0: در شبانه امروز با هم برتراند راسل میخونیم، همینطور با مترجم برخی از آثار راسل صحبت میکنیم. همراه من باشید. درود بر شما. برتراند راسل فقط یک نام نیست. فلسفه رو او آورد به عرصه عمومی، یعنی یکی از کسانی بود که چنین کرد. ریاضیدان، منطقدان، کسی که در مورد معضلات اجتماعی نظر داشت، نظر میداد، در مورد جنگ، در مورد سرمایه‌داری، در مورد خیلی چیزها. برتراند راسل یک فیلسوف، اگه بشه گفت فیلسوف، چون خیلی جامع الاطراف بود، خیلی چیزهای دیگه هم میشه گفت در مورد او، ولی بیایم در مورد اندیشمند بودنش به توافق برسیم. یک اندیشمند بود که توانست بر بسیاری از افکار درخشان دست کم یک قرن گذشته ما اثر بگذاره. امروز من مهمانی دارم، با هم راسل میخونیم و در مورد راسل صحبت میکنیم. مهمان من امیر سلطانزاده است، مترجم جوان بسیاری از آثار راسل. امیر رو شما بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار ممکنه بشناسید، در دوربین‌های تلویزیون‌ها دیده باشیدش، منتها او نویسنده و مترجمی پرکار هم هست. امیر جان خوش آمدی، و بعد از حالا اگه سلام علیکی داری با مخاطبان شبانه، بعدش به من بگو که چه شد اصلا به فکر ترجمه آثار راسل افتادی، ترجمه ای که یا راسلی که ما اونو با زنده یاد نجف دریابندری خیلی خوب میشناسیم بسیاری از ایرانیان، و تو در واقع انگار داری راه اونو ادامه میدی.
1: ممنون از دعوتت کامیز عزیز. خب منم سلام میکنم به بیننده و مخاطبای برنامه‌ات. خیلی هم پر مخاطب شدی و دیدن برنامه تو برای خود من خیلی جذابه. همونطور که گفتی، بله، نجف دریابندری نقطه وصل ساحت تفکر و اندیشه توی ایران با برتراند راسل بود. خب قبل از اونم یه سری ترجمه هایی شده بود ولی خیلی بیکیفیت بود. نجف باز شد که یک عرصه جدیدی باز شد، اونم به دسترسی به متفکری که حضورش در عرصه سیاسی اجتماعی ایران باعث تغییرات بسیاری شد. یعنی چند تا کتاب داره برتراند راسل که خب افکار عمومی در مقابله با اون دین حکومتی که پدید اومد بعدن تو ایران فکر میکردن راهکارش اینه. مسیری که راسل یک قرن پیش رفته بود، ما داشتیم عرصه تفکر و اندیشه تو ایران با 100 سال فاصله تجربه میکردیم. خب شروع این که من چرا راسل، مثل خیلی از کسایی که یهو یه جرقه‌ای میزنن و فکر میکنن باید کاری بکنن، سال 88 بود برای من. ما بعد از اون فاجعه‌ای که اون تقلب انتخاباتی، اون داستان‌هایی که تو ایران رخ داد و اینا، یک سرخوردگی بزرگ ایجاد شد و بعد به این فکر کردیم که باید چیکار بکنیم. خیلی از بچه‌هایی که خب خیلی از همسن ساله من که اون موقع خیلی جوان بودیم، در مؤسسه رخداد تازه گرد هم جمع شدیم که خب مصطفی مهرائین رو که فکر میکنم همه میشناسنش، مؤسس اونجا بود. اون باعث شد که خیلی ها اونجا جمع بشن و با هم ارتباط برقرار کنن. خیلی هایی که الان تو عرصه فضای روشنفکری میبینیم در برنامه های اینترنتی حضور دارن، در داخل ایران بچه ها فعالیت میکنن، ولی اونجا با هم رسیدیم و هر کسی یک جایی میدونست، یک بخشی از اندیشه رو دنبال کرده بود، یک دغدغه‌ای داشت توی اون مؤسسه، ولی خب نزدیک شدن ما به هم دیگه باعث شد که یک راه‌های جدیدی هم با هم پیدا بکنیم، ایده‌های جدیدی ایجاد بشه. و در یکی از نشست‌ها بود که یک دوستی که بسیار الان شاید شناخته شده است، ولی چون در داخل ایران من می‌خوام اسمی ازش نبرم، یک فیلسوف سرشناسی امروز، اون به من گفت امیر بعد از جلسه وایس، و من موندم و گفتش که تو چرا شروع نمی‌کنی به نوشتن. گفتم من خودم هنوز اون صد نمی‌بینم، شما چون معتقدم نوشتن زمانی که شما انقدر پر میشی که فکر می‌کنی یه چیز اضافه‌ای هست، حالا من می‌خوام اینو منتقل کنم. گفت با ترجمه شروع کن، گفت تو داری که یه چیزی بنویسی. گفتم من هنوز اون موقع فکر می‌کردم خب بخوام انگلیسی انقدر خوب نیست که وارد بحث فلسفیشم، گفت کمکت می‌خوام. یکم به هم چیز کرد، کمک کرد و در آخر شروع کردم خودم انجام دادم و اولین کار رو یک کتابی بود در مورد برتراند راسل، مورد دانشگاه کمبریج بود، که به بررسی زندگی نامه برتراند راسل و اندیشه او همزمان در یک کتاب کوچک، کتابی با عنوان راسل یک معرفی کوتاه، پرداخته بود. این اولین کاری بود که با این پیش زمینه که بهت گفتم خب من انجام دادم.
0: بله، به رسم شبانه ها، حالا برای کسانی که تازه به شبانه ملحق میشن یه بار دیگه میگم، عصرانه برنامه است که خیلی چیزا میپردازه، سیاست، اجتماع، اقتصاد، انسان، حقوق بشر و خب به ادبیات هم میپرداختیم، به کتاب، به هنر، به شعر. و از یه جایی تصمیم گرفتم اینها رو مستقل هفته یک بار برنامه درست کنم به اسم شبانه. تا الان چند جلسه شبانه داریم، از پلیلیستش دوستان میتونن برم و دنبالش کنن. در شبانه ها به رسمی که گذاشته ایم بخشی از کتاب رو هم میخونیم. امیر اگر اجازه بدی کتابی به اسم چرا من مسیحی نیستم رو که با ترجمه خودت به بازار رفته و خیلی احتمالا خواندن تا الان، به چاپ چندم رسیده این؟
1: چاپ ششم فکر کنم، الان صحبت از چاپ هفتمشه چون تموم شده ششمش. با اینکه اینم در نظر بگیریم ما داریم در دوره ای صحبت میکنیم که نشر کتاب تیراژش اومده پایین، ولی خب رسیدن یک کتاب چاپ هفتم خودش یک حرفی داره که چرا.
0: بله بله، اسم راسل. بذارید من این قسمتشو بخونم با هم دیگه بریم جلو. به نظر من دین بر مبنای ترس بنا نهاده شده، ترسی ناشناخته. همانطور که قبلا بیان کردم این ترس بر مبنای احساسات است، این احساس که هر کس تصور میکند دستی نامرئی در مشکلات او را پشتیبانی میکند. ترس از مرگ، ترس از شکست، ترس از بلا برملا شدن اسرار سر به مهر. ترس پدر ظلم است، پس خیلی دور از ذهن نیست که این دو در کنار هم باشند. امروزه در تلاش هستیم تا با استفاده از علم جهان پیرامون خود را بشناسیم. این چیزهایی که دارد میگوید رو انگار ما داریم در جمهوری اسلامی امروز قدم به قدم تجربه میکنیم. قبل از اینکه برم جلو، این کتاب رو چرا انتخاب کردی برای ترجمه؟
1: ببین دقیقاً به خاطر همین حرفی که دقیقاً ما فکر میکردیم که بعد از اینکه این کتاب به دستم جست و گریخته یک سری نقل قول های یادداشت در فضای مجازی این و اون بود، ولی من کتاب منسجمش اون موقع ندیده بودم، یعنی نمیدونستم چطوره، و وقتی به دستم رسید گفتم کامل باید اینو انجام بدیم. رفتم تحقیق کردم و دیدم این کتاب بعد از انقلاب 7 بار رفته که مجوز بگیره برای انتشار، ولی مجوز برای صادر نشد. و خیلی برای من بیشتر انگیزه شد که چرا 7 نفر یا 7 بار رفته و وزارت ارشاد بهش مجوز نده، و در آخر ما تونستیم مجوز رو با داستان‌های فراوان بگیریم.
0: داستانش بگو برم.
1: ماجرای این بود که خب کتابو ناشر برده بود وزارت ارشاد، وزارت ارشاد بهش گفته بودش که باید مترجم بشه، اول مجوز نداده بودم، بعد ما اصرار کرده بودیم، گفتیم که خب چیکار باید بکنیم که مجوز بدید شما، کرد که گفتن که باید اصلاحیه بخوره، خود مترجم بیاد صحبت کنه. ما رفتیم اونجا، من با خودت برو، من کاری از دستم برد. من رفتم اونجا، ارشاد گفتم مشکل چیه، گفت شما باید تک به تک صفحات راسل رو نقد کنی و در صفحه بعد هر صفحه رو صفحه بعدش نقدش رو بنویسی، این کتاب رو حساسیت رو این کتاب در این حد بود. بعد من گفتم که آقا من در حدی نیستم که راسل رو بیام نقد، من مترجمم، من میخوام حرف اون رو بزنم. بعد نشونم دقیقاً نمیتونی، گفتم آقا این کتاب قراره بیاد بیرون و یه سری طلبه و دانشجو بیاد اینو نقد کنن، اجازه بدید به دستشون برسه میتونن چیز کنن. بعد یکم فکر کرد و گفتش که در مقدمه مترجم شما باید نقد کنی راسته با تو من مجوز. بعد من در مقدمه اگر دیده باشید مجبور شدم یک پاراگرافی هستش که به وضوح اجبارا نوشته شده، ولی خب اون پاراگراف کمک کرد که این کتاب مجوز بگیره و بعد بدون حتی یک سانسور، بدون حتی حذف یک کلمه که برای من مهم این بود، مهم متن بود نه من. و در
0: واقع توی مقدمه یک حالی به اسلام دادی که متن رو تغییر ندی.
1: بله دیگه، راسل در اونجا، خب در این کتاب شما اصلا یک جاهای صراحتا داره همه ادیان ابراهیمی رو نقد میکنه با اون بک‌گراندی که با اون پیشینه‌ای که در ذهنش از مسیحیت سیاسی که خب قرون وسطا رو سپری کردن اروپایی‌ها، می‌دونید اونها یک تجربه سیاسی رو داشتن که ما با جمهوری اسلامی تازه تجربه کردیم، ما تازه سیاست دینی و دولت دینی رو تجربه کردیم، ولی خب اروپا تجربه طولانی‌تری از ما داشت و اینجا هم پوشانیه شده بود. و خب چون مخاطب همزاد پنداری می‌کرد با نویسنده، به همین دلیل مهم بودش که اونا متوجه موضوع بودن و به همین دلیل نمیخواستن انجام بدن. در صورت وقتی دیدن که یا شاید حسن نیت اون آدمی هم بود که من باهاش جلسه داشتم، در نهایت پذیرو و همونجا امضا کرد و داد دست من گفت مجوز. شاید هم خودش ته دلش همراه بود، ما نمیدونیم. آره این تصورم هست واقعا در بعضی از مردم که یک ساختار منسجمی در جمهوری اسلامی هست که همه مخالفن و همه ایدئولوژیکن، ولی نه، تک تک اون وسط افرادی هم هستن که خب به هر صورت با همون پیش فرد معمولا و معذور شاید دارن کار میکنن. حالا در اصل اون کتاب اومد بیرون و خیلی در بد و انتشارش واکنش داشت، مخصوصا اون بخشایی که به دین و خدا میپردازه. چون شما وقتی داری وارد بحث نقد خدا میشی، نقد اثبات وجود خدا میشی، نقد این بحث های تئوریک میخوای بشی، خب این دیگه فقط محدود به مسیحیت نیست، عنوان کتاب مسیحیت رو داره میبرده، ولی اینجا دیگه بحث فلسفیه. ولی فرق راست، خب این بحث ها در کانت هم مطرح شده، خب کانت هم تو نقد عقل محض داره خدا رو، وجود خدا رو اینا رو نقد کرده، اما اونجا چون مخاطبش، چون کتاب فلسفه محض و مخاطبش دانشجوی فلسفه است یا آدم نخبه جامعه است، اینقدر حساسیت روش نیست. اما این کتاب به علت نحوه نوشتنش ساده تره و مثال هایی از زندگی اجتماعی افراد داره و شما خودت رو در جایگاه قرار میدی، حساسیت روش بیشتر بود و در نهایت
0: این مردم عادی نوشته اصلا راسل این رو برای عموم نوشته.
1: این راسل دو سه تا کتاب داره که به طور اخص، یعنی شما اگر فلسفه خوانده نباشید متوجه نمیشید این چی نوشته، مثلا اتمیسم منطقی یا منطق و عرفان. اما کتاب های دیگرش اینطور نیست، چون راسل سه بخش بود زندگیش دیگه، به قول خودش میگه که دوران جوانی ریاضیدان، دنبال ریاضی بوده، بعد به فلسفه علاقه من میشه و در دوران کهنسالی میگه به سیاست علاقه من شده. اگر بخوام راسل متقدم و متأخر و میانه رو در بررسی کنیم، سه تا بحث متفاوت داریم و این آدم در زندگی خودش تغییراتی هم میکنه. مثلا جنگ جهانی اول روش تأثیر میداد، میدونید که یه فردی با 97 سال سن، کسی که جنگ جهانی اول رو تجربه میکنه، جنگ جهانی دوم رو تجربه میکنه، جنگ سرد رو داره تجربه میکنه، به چین سفر کرده، تا قفقاز اومده یک سفر میکنه، با لنین دیدار میکنه، با تروتسکی دیدار میکنه، بعد میاد کمپین رو میندازه علیه جنگ جهانی اول، به زندان میفته، یا میره در کتاب مسئله چین که باز اونو من ترجمهش کردم، اونجا بریتانیا رو نقد میکنه، دولت خودشو، کشور خودشو نقد میکنه، میگه
0: اینم بگیم اینجا. که اینم بگیم که از آریستوکراسی بریتانیا است، خودش از یه خانواده ارل های بریتانیا است.
1: مهمه این نکته که اشاره کردی، مهمه. این آدم به خاطر منافع شخصی خودش خیلی راحت میتونست راهی که پدر بزرگش رفت، راهی که پدرش رفت، اون روابطی که با دستگاه سلطنت داشت، دستگاه حاکمرانی بریتانیا داشت، میتونست اون رو ادامه بده، هم پول داشته باشه، هم موقعیت اجتماعی داشته باشه، اصلا وارد این دعواها نشه، اصلا هزینه نپردازه. چرا باید لورد راسل بیاد بره زندان یا پروفسور راسل بیاد مثلا در اواخر عمرش، مثلا در کهنسالی، به خاطر اینکه مخالفت میکنه با جنگ سرد، با جنگ ویتنام، بیفته زندان؟ خب تو یک زمینه هم خیلی آشنایی و اتفاقا حاضر، و دادگاه راسل و سارت یکی دیگه از دستاوردهای مرد بزرگه که ما نمونهشو در فضای ایرانی، هم دادگاه آبان تریبونال بود که فکر کنم اولین باری هم بود که اونجا هم دیگر رو با هم دیگر دیدیم، هم دادگاه های شبیه به اون به حال برگزار شده، و این یکی دیگه از دستاوردهای راسل بود به جز چیزهایی که ما میدونیم. ولی خب در اون کتاب خاص چرا من مسیحی نیستن که خب بابتش راسل محکوم میشه، بابتش فشار اجتماعی زیادی تحمل میکنه. فراموش نکنیم که راسل در دوره این کتاب رو منتشر کرده که به هر صورت جامعه‌ای که از یک جنگ گذشته خودش رو نیازمند به دین میبینه. میدونید در تاریخ به ما نشون داده همیشه بعد از در بحران ها و دوران سرخوردگی جوامع به عرفان و دین و یک معنویتی که بتونن خودشون از این سرخوردگی نجات بدن آویزان میشن. و راسته تو اون دوره حالا داره نقد میکنه. خب بسیاری از حتی پدر و مادرهای شاگردانش اعتراض میکنه و بچه هاشون رو میگن نرید سر کلاس این. این رو در نظر بگیرید، در این شرایط به بی پولی میخوره فردی ثروتمند از خانواده ثروتمند به دلیل هزینه های فراوانی که بابت عقایدش میپردازه فقیر میشه. یک زمان خونه دوستش مجبور زندگی بکنه بخاطر اینکه جای دیگه یعنی پولی نداشته که جایی رو بخواد بگیره و این سرنوشت خودش الهام بخشه برای کسی که
0: امیر یه چند تا چیز بگم پشت سر هم بعد بریم جلو که برنامه خیلی خوش نباشه. یک نکته در مورد وزارت ارشاد گفتی، دوستانی که من از نزدیک میشناسم میدونم من بسیار ضد اصلاح طلبه بودم در اون زمان، در دوران خاتمی هم بازداشت شدم و کلی برای سرم آوردن، کلن باشون همیشه زاویه داشتم. ولی یک چیز رو باید در نظر بگیریم، در دوران خاتمی کتاب هایی منتشر شد که مثلا سال 1375 خوابش هم نمیشد دید. این یک تکانی بود در مجوز دادن به کتاب. و کسانی در وزارت ارشاد هستند که گهگاه اگر بتوانند یه چیزایی رو لای رد میکنن. باید این رو هم بگه زمان استبداد دیکتاتوریه، بعضی سعی میکنن یک حالا عقیده شونه که برن تو حکومت از اونجا یک کاری بکنن، یک کمک کاری بکنن. امثال من این کاری هیچ وقت نمی کنیم، احتمالا امثال تو نمی کنید. ما نمی رویم آنجا از آنجا کمک کنیم، ما میریم مخالف شما میستیم، ولی اونها گاهی وقتا راهگشا هستن. برای همینه که کلا ما همه رو یه گونی سیب زمینی نمیبینیم که همشون کنار هم بگن. بعضیا هستن که واقعا کن نکته بعدی
1: آره مسئولیت فرهنگی دیگه، نه فقط کتاب، واقعا در بین فیلم ها ما در این سال ها این بی انصافیه به نظر من که همه مؤلفانی که تو چرا در ایران فیلم ساختی، تو چرا در ایران کتاب چاپ کردی، چرا مقاله نوشتی، ما اونجا متولد شدیم و تا قبل از خروج از ایران اون
0: بله همه کار می کردیم تا یک قدم بریم به جلو. بله بله بله این کاملا درسته. در مورد اون آوان تریبونال هم که گفتی، دوستانی که این برنامه رو میبینیم، من امیر سلطانزاده رو اونجا دیدم. رسانه‌ای که براش کار میکرد به موقع اون تقاضا رو نکرده بود برای اکریدیتیشن گرفتن خبرنگاری. خلاصه اینا دیدم او و یه جوان دیگری آمدند و دنبال اکریدیتیشن. منم نمیدونستم واقعا این روزنامه نگار هست نیست کیه. یه دو کلمه کرد زدم دیدم نه انگار هست و یه دوست دیگری هم از اونجا سفارش کرد و سریع ما تونستیم خارج از نوبت کارتا رو براشون صادر بکنیم. البته خارج از نوبت نه، خلاف قانون، اینکه ما یک سری رو انجام داده بودیم، هنوز دیگه بقیه راه داده بودیم، کارتای مونده بود که صاحبانش نیومده بودن و میتونستیم کارتای جدید بدیم. و من واقعا خوشحالم برای کسایی که چون من 20 سال پیش از ایران اومدم بیرون، کسانی که بعد از من آمدن و تجربیات زنده تری دارند از داخل ایران. امیر
1: لطف داری دیگه،
0: خواهش میکنم. اون موقع من مو داشتم راستی، اینم بگم
1: آقا خوش دیدی.
0: نه حالا اون موقع هنوز اینجوری نبود دیگه، چند سال میگذره، 5 6 سال میگذره. بله بله. یه تیکه دیگه از راسل بخونیم بریم چلو. باشه، از همین کتاب چرا من مسیحی نیستم. ما میخواهیم روی پای خود بایستیم و دنیا را با صداقت ببینیم، حقایق، بدیها، زیبایی‌ها و زشتی‌ها را ببینیم، با دنیا به همان شکل واقعیش روبرو شویم و از آن ترسی نداشته باشیم، با هوش و تلاش خود بر دنیا غلبه کنیم و بر اساس بند صفتی دچار ترس نشویم. فکر کن قولی مثل راسل و از اون طرف ژان پل سارتر میان میشن فیلسوفای کف خیابون. یعنی سارتر در دهه 1960 گاهی وقتا میرفت روی کاپوت یه ماشین از اونجا سخنرانی میکرد برای مردم تو پاریس. اینا آوردند بله سفر رو به داخل جامعه، تونستند ملموسش کنن. تو فکر میکنی چقدر این انتقابش برای ترجمه آثار سارش این غول زیبا رو در واقع هضم پذیر کرد برای مردمی که میخواستن اونو بخونن؟ به خاطر اینکه به تجدید چاپ ها اشاره کردیم، بی خود نیست یک کتابی تجدید چاپ میشه، کتاب های عامه پسند هم خیلی تجدید چاپ میشن، ولی کتاب های جدی تجدید چاپشون یه دلیلی باید داشته باشه. خودت فکر کنی چقدر این تونسته، این ترجمه یا ترجمه ها تونستن در عامه مردم اثر بذاره؟
1: ببین یه سری از کتاب‌ها رو که خب کتاب‌های جدی هم بودن، زحمتش رو نجف دریابندری کشیده بود، اما این کتاب‌ها کتابایی بودش که من فکر می‌کردم در اون دوره باید به دست مردم برسه و خونده بشه. می‌دونستم که احتمالاً به قول خودت نباید مخاطب خیلی زیادی داشته بشه، شاید مثل یک رمان نیست، شاید مثل یک کتاب شعر نباشه، اما باید مخاطب داشته باشه. توقع اینو داشتم که این کتاب خونده بشه، بخاطر که تبلیغ زیادی البته روش نمیشد و این نگرانی رو برای من داشت، اما دهان به دهان چرخید توی فضای مجازی، آدما اومدن، من دیدم بسیاری کتاب رو روخوانی کردن، همین کتاب رو، همین کتاب چرا مسیح نیستم، و باهاش در یوتیوب اپیزود ساختن، یعنی چرا مسیح نیستم رو خواندن و ورق به ورق رفتن جلو، یا دیدم در کانال های تلگرامی ازش نقل قول کردن. این برای من ارزشمند بود به خاطر همدادپنداری که مردم با حکومت دینی، یعنی اون استبداد دینی دست کم براشون ایجاد کرده و براسر داشت همون حرف رو میدن. تمام منشأ هایی که به عنوان دستاویز استبداد استفاده میشود رو راسر هدف قرار میدهد. راسر نمیاد به سطح پایین ترش بگه مثلا ارزشمند هست این موضوع، نمیگه فلانی افتاد زندان، فلانی کشته، معلومه که اینا پشت اردش من، معلومه که جان انسان مهمه، اما راسل میگه که اون چه تنابیه که یک حکومت میتونه بهش چنگ بزنه تا باهاش اعدام بکنه، و من با اون تنابه طرف حسابم، همون تناب رو هدف قرار میده. من همین این موضوعست که من فکر میکنم برای مردم خیلی جالب توجه بود، و اینکه نثر راسل در کتابهایی که به موضوعات اجتماعی و موضوعات سیاسی به این نحو میپردازه بسیار عام فهمه. اینطور نیستش که شما حتما باید نخبه باشی تا متوجه اون کتاب بشی. البته که نیاز هستش که شما فردی باشی که اهل مطالعه باشی، یک سری لغات، یک سری چارچوب‌های فکری رو بشناسی، تاریخ رو بدونی، اما فهم کتاب آسانه. ببین من یک کتاب، یک ترجمه‌ای دارم، خدا و محدوده عقل، اون کتاب بسیار سخته، بسیار سخت فهمه، یک فلسفه محض سنگینیه که حالا تقابل آرای مثلا دیوید هیوم و راسل و مثلا با یک فیلسوف مسیحی داره، خب اصلا بحث فلسفیه، قرار نیست مخاطب عام دنبال اون بره. اما توی مسئله چین، اما توی چرا من مسیحی نیستم، یا حتی بولشویست و استوری تا عمل، اینکه خب شما خیلی ها ندونم به راسل رو دکه از طبقه آریستوکرات میشناسن، فکر میکنن یک راستگرا احتمالاً، اما اینطور نیست، راسل سوسیالیسته، بارها اینو اذعان میکنه در کتابش، میاد این رو صراحتا در کتاب بولشویست از تئوری تا عمل ضمن نقد بولشویست خودش رو اعلام میکنه صراحتا که من سوسیالیستم ولی با این مرام مشکل دارم. بحثش هم سر هنر و اندیشه است که چرا ساختاری که مثلا لنین طراحی کرده جلوشو گرفته. این بحثا دیگه نمیخوام وارد اون بشم، در اون گفتمانی میشه. یا حتی مثلا یک کلمه، من در اون کتاب یک کلمه مجبور شدم سانسور کنم، کلمه محمدیسم. راسل از کلمه اسلام استفاده نمیکنه، کلمه محمدیسم استفاده میکنه به این علت که اون رو میخواد به مخاطب بفهمونه که از اینجا به ما داریم در مورد یک فرقه صحبت میکنیم، در مورد ایدئولوژی حرف میزنیم، نه در مورد یک دین. خیلی رو این موضوع حساسه. و خب این کتاب ها و البته خب کتاب آخری که ازش من ترجمه کردم، راه پیشنهادی به سوی آزادی، توضیح میده که در نهایت سرمایه داری نمیتونه اون مسیری باشه که شما رو به اون آزادی میرسونه. اولو این که شما در غرب زندگی بکنی و احساس بکنی که همه چیز داری و رفاهی هست و امنیت فراهم شده، بیان که بدانی دست و پات اسیر به یک سری چارچوب هایی که فقط فرقش اونجاست که حکومت استبدادی مثلا شاید با نوع دینی با هر نوع دیگه صریح و بدون پرده شما رو محدود میکنه، اینجا خیلی نرم شما رو بسته و بدون اینکه بدون چه این همه نظرات راسل، یعنی من الان از خودم اینجا قرار نیست حرفی بزنم، فقط دارم نقل قول میکنم. یه چیز جالبی دیگه هم در مورد همون راسل و ژان پل سارتر که گفتی، من یه چیز دیگه هم یادم اومد، شاید اینا مخاطبا ندونه، من تا حالا جایی نگفتم. در خاطراتی که چگوارا نوشته یک جا به راسل اشاره میکنه، هم به سارتر هم به راسل، اونجا که تو جنگل ها داره خاطراتش رو مینویسه، مکتوب میکنه و در بولیوی هست، میگه که خب من از اینجا که نجات پیدا کنم باید یک نامه به راسل و سارت بنویسم، تو خاطراتش میگه، و بهشون بگم که اینجا داره چه میگذره و مردم و یک راهی کمکی از اونها بخوام ببینم چه کار میتونم برای من بکنم. در واقع ارنستو چه گوارا راسل و سارت رو یک دوست یا یک مفری میدونه که توانایی اینو دارن که صدای اونها رو به جهان برسونن. شاید اینم جالب باشه، یعنی این روابط برقرار بوده بین کنشگرای سیاسی که حتی چریک بودن با برتراند راسل و سارتی که به قول تو
0: سارت رفت کوبا همراه با سیمون دو بوار، یک شب تا صبح نشستن با چگوارا گپ زدن، مصاحبه کردند اصلا با او و بعد در مورد نقل قول های داره. آره اینا واقعا آدمای
1: عکسش هم هست، عکسش هم عکس اون دیدار هم وجوده فکر می‌کنم. راسل یه نکته جالب دیگه هم داره، در اواخر اون دو سال قبل از مرگش یک در مورد اسرائیل و فلسطین که خب این روزها بحث روز هم هست، یک متنی منتشر میکنه که میگم نسبت میدم به اون که خب البته مال خودش هم مثل این که هست، یعنی اینجوری نیست که کسی نوشته باشه نسبت به، چون اول گفته بودن چون میخواستن خدشه وارد کنم میگه این حرف راسل نیست، ولی بعدا مشاهده نه حرف خود راسله، گفته بود که یک کسی یه جای دیگه در اروپا اومده جنایتی رو مرتکب شده بیشک، اما یک کسی داره یک جای دیگه تاوان میده، ما این رو باید حل کنیم، نمیشه سر اون مسئلش هم تو فارسی داریم دیگه، گناه کرد در برش آرگری. آره و میخوام بگم که راسل در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم موضعی داشت، حتی در اون مورد هم موضع رسمی گرد.
0: ببین اون چیزی که حالا انتقاد از تو بود که یه ترجمه ای کردی که ببخشید مقدمه ای بر ترجمه گذاشتی که ماسمالی باشه، من اینو خوندم، چیز خاصی توش ندیدم، سعی کردی که خیلی با لطافت یک جوری هم دل طرف رو به دست بیاری در وزارت ارشاد، هم همونطور که گفتی متن رو دست نزنی. آخرش نمیشه من سعی در تایید یا تکذیب نظرات وی ندارم، فقط تلاش کردم بدون ذره ای کم و کاست عیناً سخنان او را منتقل کنم. این کتاب می تواند برای درک تاریخی بهتر مسیحیت و عوارض اعتقادی آن بر اخلاق پسا قرون وسطایی مؤثر باشد. من فکر نمی کنم واقعا برای کسانی که دارن در ایران کار میکنن یا توی که اون موقع داشتی در ایران کار میکردی اینا نقد واردی باشه، و نقد شاید وارد باشه زمانی که مترجم یا مؤلف تن به سانسور بده، سانسوری که میتونه معنی رو عوض کنه و شما این کار رو نکردید و دمتونم گرم. از بده اینطوری ادامه بدیم، یک بار برای ما بگو کتاب هایی که از راسل ترجمه کردی چیا بودن، ترجمه ها رو بگو، بعد میخوام برم در مورد کتاب هایی که نوشتی صحبت کنم.
1: پرفروشترین و مهمترینش همین چرا من مسیحی نیستم بود که با هم صحبت کردیم و روش چند بخش رو خوندیم. میتونیم به نظر من حالا بعدا میتونیم اون کتاب بولشویسم از تئوری تا عمل، این کتاب از برتراند راسل هم ترجمه کردم، دو بخش داره در مورد سفرش به شوروی و نظراتش در مورد سوسیالیسم رو بعدا با هم بررسی بکنیم ببینیم اونجا چه فکر کرده. کتاب مسئله چین که من دیدم مشاور پزشکیان عید دو سال پیش بود یک توییت نوشته، اونو توصیه کرده بود بخونید، احتمالا نمیدونست مترجمش منم، چون اگه میدونست معرفیش نمیکرد. ولی خب این کتاب مسئله چین خیلی من در معرفیش نوشتم که این کتاب یک پیشگویی است، 1920 میلادی سفر میکنه راسل به چین، اونجا تدریس میکنه فلسفه در دانشگاه پکن تدریس میکنه و شما میبینید که در یک خود انتقادی کشور خودش رو محکوم میکنه و میگه که آینده جهان دست چینه، شاید یک قرن بعد چین بر جهان حکمرانی کنه، و خب در دورانی داره اینو میگه کشور از هم پاشیده و این همچین پیشگویی میکنه، این نظیره به نظر من پیشگویی سیاسی به این دقت. و بعد کتاب بعدی خدا و محدوده عقله که من همون بهت گفتم خیلی کتاب فلسفیه. یه کتاب دیگه هم هست راسل، یک معرفی کوتاه، که این کتاب هم مال دانشگاه کمبریج. اینا آثاری که یا مستقیما خود برتراند راسل نوشته یا اون دوتایی که گفتم در مورد
0: ببین یک نکته هست، معمولا کسایی که ترجمه میکنن آثار یک نویسنده ای رو زندگیش رو هم خوب مطالعه میکنن. راسل در برحال بعد از اینکه بعد از فوت پدرش زیر دست یک مسیحی پروتستان خیلی جدی بزرگ شد. یه مقداری برامون بگو از زندگیش و اینکه چطور کسی که قرار بود آمیزه های مسیحی رو بگیره اینطور آمد و مستقل اندیش شد.
1: بله، این روزها فضای مجازی فارسی زبان وقت نگاه میکنی یعنی خیلی ها میگن که در مدرسه دینی بود، مدرسه خیلی تبلیغات دینی بود، مثلا بچه های دهی 50 و 60 که دوران مدرسه شون به دهی 60 و 70 شمسی میخورد میگن که طبعا میخواستن ما اونطور تربیت بشیم و اینطور شدیم. و خب حالا اینه که نگاه میکنم اون راسل هم همین مسیر رو رفت. راسل خیلی و در خانواده مرفه آریستوکرات وابسته به قدرت، به سطح اول قدرت زندگی کرد، همه چیز در اختیارش بود، میتونست به همه چیز برسه و قرار بود که مسیحی معتقدی باشه، به خاطر اینکه شرط حضور در اون طبقه سیاسی مسیحی بودن و دینی بودن محضه. همونطور که در کشورهای دیگه هم که حتی اگر اسم دینی ندارند میبینیم که ارزش حتی در خود ایالات متحده در بریتانیا که پادشاه اینجا رئیس کلیساش هم و خیلی کشورهای دیگه اینطوری که باید شما نمایش بدی که من معتقدم. اما راسل همه اینها رو انگاری زد زیر میز، یا چرا زد زیر میزش هم جالبه. نمیشه شما به یه آدمی بیای منطق آموزش بدی، فلسفه آموزش بدی و همزمان بیای دوگماتیسم دینی رو آموزش بدی. از اون زمانی که ذهن شما منطقی و فلسفی میشه همه چیز رو زیر سوال میبری، نقد میکنی و پرسش میکنی، و وقتی پرسش ها قانع کننده نباشه مسیرت رو جدا میکنی. اونم فردی مثل راسل کنجکاو، سخت پذیر، بنابراین تغییر میکنه. و حالا زندگی شخصیش شاید بگیم به لحاظ اخلاقی خیلی میگن چند بار ازدواج کرد و این خوب نبود. این زندگی شخصی یک فردی که ما جای بحث نداره، خودش میدونسته و اتفاقا نسبت به اون هیچ موضع منفی هم نداشته، یعنی هیچ وقت در صدد دفاع هم برنیومده که آیا کار خوبی کردم یا نه، به نظرش طبیعی میومده این بحث. یه کتابی من ترجمه کردم از راسل الان یادم اومد و اون هم شاید یه نکته الان میخوام اینو به اون ربط بدم، ازدواج و اخلاق. اونجا هم راسل مسیحیت رو چند جا میزنه و دلیلش هم اینه که میگه که اخلاقی که جان سرمایه داری داره القا میکنه به مردم اخلاقی که از مسیحیت میاد دینیه، میگه شما باید ازدواج کنی، مثلا داره در ازدواج نقد ازدواج میگه، ولی نه این ازدواجی که یک فردی باید شما بری درس تو بخونی تموم کنی بری پولدار بشی، بری کار کنی در جامعه، بیزنس را بندازی پولدار بشی و یک همسری در کنارت داشته باشی که این همسر نمایندگی بکنه یک سری از المان‌های زیبایی شناختی و اون چیزهایی که جامعه و طبقه بالای جامعه میخواد رو. و بعد اون فرد توضیح میده، نمونه میاره که اون فرد میره خیانت میکنه اما هیچ اعتراضی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اخلاق مسیحی نمیپذیره که یه همچین فردی حالا بیاد به عنوان الیت جامعه.
0: خب اصلا یه چیزی هم بگم، من از آثار سارت یادم میگوید اگر مرد سفیلیس بگیرد از نظر کلیسا هنوز شوهره، زنه و زن باید تمکین بکنه. این نکته هاییه که واقعا در عصر روشنگری داشت میومد برای آزادی زنان و داشت همینجور ترویج میشد. ببخشید ادامه بده.
1: راستش بخاطر همین کتاب مثلا ازدواج و اخلاقش اخراج میشه از دانشگاه، یعنی خانواده و دانش آموزا میگن که این باید انحطاط اخلاقی بچه های ما میشه، بهتاز راستش از دانشگاه اخراج میکنن و این عجیبه دیگه. یعنی شما یکی از بزرگترین متفکرهای قرن بیستم رو که باید با افتخار کرسی بهش بدی تو دانشگاه رو اخراج میکنی. میخواستم به اینجا برسم، یعنی در روندی که این فرد طی میکنه نگاهش به اینه، یعنی نگاهش به زندگی شخصی، به اجتماع، به سیاست، همه یک آزادگی به معنای خاص کلمه در این فرد هست که مثلا در سارت هم شما این رو میبینی در خیلی از فیلسوفا و اندیشمندا میبینی، در بعضی ها نمیبینی. یعنی الزاماً طرف چون فیلسوفه یا یک متفکر ارزشمنده الزاماً آزاده نیست. بعضی از این هستن، بعضی از این اندیشمندا، میشه الله اسم بالاره در زمانش اگه میخواد، مثلا ولتر، میدونی تن میدن به اون سیطره حکومت بهشون، حاضرن در چهارچوب و دستگاه سیاسی کار کنن، تن به اون
0: دفعه میدن. گاهی وقتا مجبورن، گاهی وقتا مجبورن،
1: از این وقتا مجبورن، وقتا انتخاب میکنن. میدونی رفاه رو راسل هم میتونست ادامه داره در رفاه، ولی فقر رو انتخاب کرد، البته که اومد بیرون از اون فقر، ولی فقر رو انتخاب کرد، ولی تن به اون ذلت نداد. ببین با همین توجیه خیلی ها الان در یک سری دستگاه سرکوب کار میکنن، یا حتی در طرف مقابل مخالفانش هم به خاطر با همون توجیه حاضرن با یک استبداد دیگه همکاری بکنن. این دست کم در مورد برتراند راسل اینطور نبود، ولی خب ما داشتیم، میگم کسای دیگه بودن پذیرفتن، اونم استدلالات خودشون داشتن. به قول تو مجبور بودن، ولی یه جایی به بعد هم مجبور نبودن، یعنی حداقل بعد از روشنگری مجبور نبودن همه یک سری چیزا.
0: یه چیزی بهت بگم، من از اونایی هستم که هیچ وقت نه کار دولتی گرفتم در ایران که بودم، نه، یعنی همیشه سعی میکردم فاصله ما از این حکومت. ببین سال 76 سر رأی به خاطر من 20 سالم بیشتر نبود ها، ولی اون انتخابات که همه میگفتن بریم رأی بدیم به خاطر من رأی ند. خب یعنی کلن با رژیم مسئله داشتم. الان 48 سالم میشم، امسا 49. یه کتابی دارم میخونم به اسم کنشگران مرزی. در واقع اگر اون کنشگران مرزی امثال فروغی، ایکس ایگر، خیلی ها رو مثال میزنم و صحبت اینها رو اگه بهشون انگ وسط باز بزنیم کار خراب میشه، چون بعضی وقتا ما به کنشگرم خودم حاضر نیستم باشم، خودم حاضر نیستم اصلا با یک با قاتل بچه های مردم برم مذاکره کنم دست بدم یا به کامپرومایزی برسم، ولی کنشگران مرزی رو تعدی درک میکنم. امیدوارم در شبانه های آینده در مورد این کنشگران مرزی صحبت کنیم. کتاب بسیار خوبی، من روز تماش نکردم، برای هم نمیتونم در موردش صحبت کنم.
1: من باید بخونم اونو، و منم معتقدم هر تغییری در جامعه نیاز به اینا داره. اگر دو طرف فضا به رادیکالیزم محض برسن، یا باید انقلاب موفقی بشه یا یک نزاع بیپایان در میگیره. و اگر شما حتی با مدل اون کنشگران مرزی، میدونید که مثلا ماندلا محکوم شد که تو چرا داری بخشش میکنی، میدونید در نهایت شما ناچاری یک جایی یک بخششی بکنی، یک سری چیزا بگذاری تا اون جامعه پابرجا بمونه. به هر صورت این پلتفرم ایران و این پلتفرم مردم ایران رو باید حفظ کردی. حالا ما در مورد کشور خودمون حرف میزنیم، من فکر کنم با همین ایده هم مثلا برتراند راسل یا ژان پل سارتر ایدهشون رو مطرح میکردن، میخواستن اون پلتفرم جامعه حفظ بشه در جهان دو قطبی جنگ، جنگ سرد، با اینکه خودشون یک دلبستگی به این سمت داشتن، ولی منتقدانه اون ور رو داشتن حساب بهش حمله میکردن. یعنی خیلی دو طرف رو راسل میگه من صراحتا میگه من سوسیالیستم، ولی داره بولشویسم رو نقد میکنه. چند نفر رو الان شما در چارچوب فضای سیاسی اجتماعی ایران الان میتونیم نام ببریم که علقه ای داره، دلبستگی داره به یک سمت سیاست، اما همون طرف رو، رادیکال های همون طرف رو حاضر خطاب قرار بده و نقد بکنه، برای اینکه بتونه این پیوستگی انسجام جامعه رو نگه داره. کمن واقعا هستن، منم علی اسمی به ذهن نمیرسه، ولی کمن. و ما نیاز داریم به قول تو، حتی اگر خودمون نخواهیم تو اون عرصه واس اونجا وایستیم، ولی باید نگه داریم این افراد.
0: اره این موضوع خیلی مهمی. بین ریاضی و فلسفه چی میبینی؟ برتراند راسل قبل از هر چیز ریاضیدان بود، یعنی بعد از این رفت آکادمی نظامی و رفت شروع کرد تحصیلات، اول از ریاضیات اولیداسی شروع کرد. نظرت چیه؟ چون من یه حرفی دارم در موردش. بعد
1: من کتابی در مورد ریاضیات نوشتش، کتابی که تدریس شده. ببینید ما اینجا برای بحث تحلیلی باید بشیم دیگه، این باید برای بحث فلسفیش بشیم. چرا ریاضی؟ ببین پیشینیه دیگه جفتش، چون فلسفه بر مبنای منطقه و منطق پیشینیه و ریاضیات هم همون منطقیه که پیشینیه، بنابراین هیچ راه دیگه ای شما نداری اگر میخوای منطقی که پیشینیه بنابراین هیچ راه دیگه ای شما نداری اگر میخوای با فلسفه تحلیلی که خب راسل مال اون

0: اصله نیست، اون جوهری که حالا پیش قبل از اون هم میگفت اون دیگه نیست، و شما مجبوری یک پیشفرض هایی رو تعریف کنیم و روی اون پیشفرض ها توافق بکنیم تا ما بتونیم با هم بحث بکنیم و مثلا بریم جلوتر. ریاضیات اون پیشفرض ها رو به ما میده به خاطر اینکه تجربی نیست. بحث از اینجا شروع میشه. شما در نهایت هر چیز، هر موضوع تجربی رو بر اساس منطق استقرایی میپذیری و قطعی نیست، قطعیت نداره. از زمانی که شما تصمیم میگیری که یه چیزی قطعی باشه و تجربی، چون تجربه استقرا میاد، شما میخواید تجربی نباشه، از زمانی که میخوای پیشینی باشه، از زمانی که میخوای دیگه استقرایی نباشه و قطعی باشه، شما ناچاری دست به ریاضی، یعنی وابسته به ریاضی بشه، البته که یه سری نقایی هم بشه، ولی در نهایت مجبوری با ریاضیات شروع بکنی و اون ریاضیات اصلا بیس فلسفه است، چون جفتشون از یک منطق، یک منطق واحد پیروی می‌کنه.
1: عرض به
0: حضور کردم سادهش کن اصلا دیگه وارد جزئیات
1: نه، این تجربه زیسته خود منم هست. حالا چون شبانه است اصلا نیست به صمیمیت‌تر صحبت میکنیم. پدر من دبیر بازنشسته ریاضیه و هر کی یه معلمی داره، او یک اولین معلم من بود که یک سری چیزهایی رو در جهت رشد فکری بهم یاد داد، کتاب‌هاش، کتابخونه‌اش، اندیشه‌اش، کاری که میکرد. و خب نویسنده هم هست، شاعرم هست، کتابش هم چاپ شده. من نمیخوام الان تبلیغ کتابی بدارم بکنم، ولی یک چیزی که به ما میگفت، میگفت هر درسی رو اگر نخوندید ریاضیات و انشا، این دو رو بخونید. و جدی میگم این دو، اون چیزی که من الان هستم، خوب یا بد، هر چی که هستم، شکل داد. خیلی هم کمک کرد بهم. و چند ذهن ریاضی دیگر رو دیدم که در زمینه علوم انسانی خیلی خوش درخشیدن. میخواستم از تو هم بشنوم ببینم که چه رابطه بین اینها احساس میکنی. چیزی مونده در این مورد؟
0: نه دیگه، همون که گفتم، من اون زمان شاید برای من خیلی جذاب بود و من یک شیفته فلسفه تحلیلی بودم، چون راستدم ترجمه کردم. اگه من اصلا مگه میشه شما راستد در جایی که بعد بگید دل در گروش دارم؟ اما نمیدونم افزایش سن باعث میشه، مطالعات بیشتر باعث میشه، نه. بعد از اینکه با اگزیستانسیالیسم آشنا شدم، شاید از تحلیلی به قاره‌ای یکم تغییر موضع دادم، شیفت کردم، یکم از اون فاصله گرفتم. ولی همچنان دوستانی که مثلا منو از نزدیک میشناسن یا وقتی بحثی میکنیم، واقعا این حرف رو شنیدم که تو چرا همه چیز دنبال یک چارچوب واحدی، دنبال یه دلیل، بیان که بهش فکر بکنم. و حتی تو تحلیل‌های سیاسی من، یعنی من مقدمات رو که میچینم و بعد میخوام به نتیجه برسم، مثلا چند تا خبر رو میچینم روی احتمالات بالا، یعنی وقتی به نظرم احتمالش خیلی میاد بالاتر از 50%، بعد فکر میکنم که خب این حالا منطقی داره که قابل استدلاله. بعضی از دوستان و تحلیلگرها خیلی به این منطقه علاقه ندارن، شاید مثلا روی احساسی بیشتر برن، ولی روی همه چیز تاثیر میذاره به نظر من. یعنی شما از زمان که ذهن ریاضیاتی شکل میگیره، خب من لیسانسم فنی مهندسیه، بعد تغییر میدم همه چی رو میگم. شما از زمانی که ذهن ریاضیاتی پیدا میکنه، حالا الزاما هم رفتی به رشته تحصیل نداره، یعنی آدما میتونن، به قول خودت پدرت مدرس ریاضی بوده و توی اون فرهنگ وقتی شکل میگیره ذهنت، نگاهت به همه چیز هم تغییر میکنه، خیلی منسجم تره به نظر من. آدم هایی که اهل ریاضی هستن و تحلیل هاشون رو در حوزه های مختلف بیشتر میتونم روش حساب کنم، شخصا نظر شخصی نمیده.
1: امیر، الان یه سابقه که نوشتن چند کتاب و چاپ شدنش رو داری، سابقه ترجمه داری، کار بعدی که بخوای بنویسی یا ترجمه بکنی چیه؟
0: این مدتیه که من ترجیح هم به تألیف بود، چون کلی ایده بود که مونده بود دستم و فکر میکردم باید در موردش حرف زد. هر جمعه رو خیلی بهش الان علاقه ای ندارم، اگر چه که شاید مال این موقت ها، یعنی در زمانی آدم مجددا فکر کنه این دور نیست. اما به نظرم با وجود تکنولوژی شاید دیگه نقش مترجم کم کم از بین بره. یک زمانی شما در دوره‌ای که ما شروع کردیم اینجوری بود که ما ترجمه میکنیم و بعد خودمون تفسیر میکنیم، یعنی ماجرا این که مترجم ها به دلیل شناخت بهتر از متنی که ترجمه کرده بودن، خودشون به عنوان مفسر اون فرد شناخته میشن. مثلا مترجم هاست اثری از کانت، مترجم اثری از هگل، در

0: قامت مفصل اون هم استفاده میشه. ولی الان به نظر من شاید الان دیگه اون نمیشه از اون عنوان به عنوان پیشفرضی برای مفسر استفاده کرد. من ترجیح هم به تألیف بود. دو تا کتاب بعد از اینها من نوشتم، یکی عنوانش اینه که دیده میشوم پس هستم، برگرفته از اون جمله معروف دکارت میاندیشم پس هستم، به نقد فضای امروز جهان پرداختم که لایک گرفتن، شناخته شدن، دیده شدن و مورد توجه بودن یک اقتصادی رو شکل داده که این اقتصاد شما رو یک طبقه اجتماعی میبره و آثار و روانشناسی داره که کمتر کسی الان تو این دوره من میبینم میتونه عوارض این موضوع رو کنترل بکنه. نمیخوام از این بحث هایی که شاید خیلی پروپاگاندایی و خیلی سطحی میاد گفته میشه که بله مثلا مشکلات عوارض شبکه‌های اجتماعی ده. نه اینطور نیست، داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست به نظر من.
1: راسل در 80 سالگی تازه شروع میکنه داستان نویسی، یعنی راسل ریاضیدان، منطقدان، اکتیویست، فلسفه‌دان، اینا همه میروند در 80 سالگی داستان مینویسه و در مقدمه یکی از داستاناش هم توضیح میده که چرا داستان نوشته. کدوم راسل رو از نظر خودت بیشتر دوست داری؟ راسل فلسفه‌دان، اکتیویست، داستان نویس، ریاضیدان؟
0: سیاست در نهایت، نظر خودم رو بذار بگم، سیاست در نهایت اون قصه ایه که ما دوست داریم از زندگی خودمون نقل قول کنیم، اون ایدئالیه که داریم. یعنی وقتی میگیم که کاش من در یک چنین جامعه ای زندگی میکردم، جامعه ای با این فلمان ها اینطور اینطور اینطور اینطور، و این داستانی که میسازیم. و بعد یک داستانی هم زندگی ما داره که اگر این داستان زندگی ما بر اون داستانی که دوست داریم باشه، منطبق بشه، این ایدئال، این خوشبختیه برای ما. اگر نشه، ما از خوشبختی هرچی بیشتر با هم فرق بکنه این داستان ها، از خوشبختی بیشتر دوریم. راسل هم در اون کتاب همین داره، همینطور که می نویسه. سارتر هم داستان زیاد نوشت. اگزیستانسیالیسمشو، ایده اگزیستانسیالیسمشو در این کتاب هاش شما میتونستی بفهمی، درک بکنی، بیان که فلسفه بدونی. این خیلی موضوع مهمیه که خودت تو اون چرخنده. اما من راسل سیاستمدار رو دوست داشتم. آره، من از هر جایی که من اون نگاه نقادانه راسل، اون آزادگیه که داشت، من اینو خیلی دوست داشتم. یعنی برام اصلا الهام بخش بود. حالا شما فرض کن من الان توی این سن موقعی که صحبت میکنم بهش هیجان زده میشم، منو 15 سال ببر عقب، 20 سال ببر، ببین چه شوری به من میداد. یعنی خوندن این کتاب پس به چرا من مسیحی، یا مثلا بولشویسم که میخوندم، یا مثلا نقد ها شدم با کنین میخوندم، این دارم که اصلا این بی نظیره. این آدم مثلا بدن انرژی میداد که برو فعالیت سیاسی کن. نمیشد بخونی راسل رو، برای من حتی قرار اینجوری بود بی تفاوت بشه. بعد چیز دیگه که باز برای من مهم بوده که راسل رو به دلیل انتقادات مذهبی که داشت خیلی زردش داشتن میکردن، سطحی داشتن میکردن، خیلی برای من مهم بود تو جایگاه آدم ها. آره خیلی مهم بود که چرا، یعنی ما نباید بذاریم یه سری ایده ها به قول ما دستمادی بشه، نه اینکه فقط نخبه گرایانه نگاش داریم. بحث من این نیست، بحث من اینه که بی اعتبارش بکنیم. یعنی ما نباید بذاریم یک سری ایده ها، این ایده ها هنوز کار میکنه. من معتقدم ایده های راسل در مورد مثلا خود کشور چین که این روزا مهمه، هنوز اون کتاب کار میکنه. اما چرا من مسیح نیستم برای ایران هنوز کار میکنه. خیلی کتاب های دیگه هست، همون ازدواج و اخلاقش نقطه اونجا هست که کار میکنه، را پیشنهادی به سوی آزادیش، یه بخش هایش هنوز کار میکنه برای امروز ایران. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم خب ما دو قرن گذشته یا یک قرن گذشته از اون روزی که اون اینا رو تجربه کرد و برای ما به درد امروز ما نمیخوره. ببین این روزها فیلسوف های غربی یا منتقد غربی خیلی تو فضای پست مدرن حرف میزنه، واقعا این به درد ایران امروز نمیخوره. مثلا درک دور، یعنی فضای متفاوتیه. اما حرفای راسل مولا فضای امروز، نمیخوام بگم ایران عقب مونده، ایران فرصت تجربه یک سری پارامترها نداره. مردم هنوز سیلی هایی که سرمایه‌داری میزنه به گوش انسان رو تو ایران تجربه نکردن. درد اختلاف طبقاتی رو درک میکنن اونجا، ولی اون رو بر اساس یک حکومت اولیگارشیک درک میکنن. اینطور درک نمیکنن که شما آزادی ولی نه آزاد نیستی، و این رو راسل خیلی خوب تصویر میکنه در آثارش. من در نهایت خودم رو با اون نزدیک میدونم، اگرچه که هیچ‌وقت ما نویسنده راسل نویسنده داستان مطرح نشد، یعنی اونقدر اون آثارش خونده نشد، اما این برنده جایزه نوبل رو به هر صورت به نظر من ارزش اینو داره که داستانهاش رو هم خوند. مطمئنا داستان راسل داستان سرگرم کننده نیست، یک ایده ای پشتشه که شما رو با خودش میاره، یه چیز جدیدی بهت اضافه میکنه.
1: خودش اینطور نمیگه. سال یکی مونده به آخر، ادوارد برنشتاین یا روزا لوکزامبورگ؟
0: از این سوال اینجایی که دوتا دوتا میکنم، من با روزا لوکزامبورگ هم یعنی هم دلی بیشتری دارم، خودم اون ور نزدیکتر.
1: بسیار عالی. و سوال آخر سوال نیست، محور میکروفون در اختیارته که به عنوان آخرین محور هرچی فکر میکنی در مورد راسل، در مورد کتاب، در مورد ترجمه، نوشتن، زندگی، هوا گرمه، هرچی که دوست
0: داری. اجازه بده چکیده چیزی که اگر چیزی آموخته باشم، اگر فکر میکنم که چیزی به من، اون چیزی که به من اضافه کرده، حالا به صورت کلی گفتم، همه چیز رو نمیخوام به عنوان نصیحت بگم، یاد مردم بخوام مثلا مخاطبات این اصلا در من در چه جایگاهی هم که ملت رو نصیحت کنم، نه این در اون وضعیت نه، اما فقط میتونم اینو بگم که دست کم برداشت من از راسل این بود که نقادانه همه چیز رو ببینید، هیچ چیزی رو به صرف این که دوست داری هیجان ما رو تحریک میکنی یا حتی حس خوبی به ما میده نپذیرید. حس ها ما رو، احساسات ما رو فریب میدن در بسیاری موارد. همه چیز رو نقادانه ببینید. این که اولین سوالی که در مواجهه با هر چیزی مواجه میشین این که چرا، و بعد سوال دوم چگونه. این چراه خیلی مهمه. اگه سیاست مداری حرف زد بگید چرا، و بعد در سوال دوم چگونه، و اگه دیدید با استدلالات مغز شما نمیخونه نپذیرید واقعا، حتی اگه اون آدم رو دوست دارید، حتی اگه اون آدم رو بیگناه میدونید، اون آدم رو معصوم حتی فکر میکنید. این چیزیه که من چکیده همه اون بخشی که حداقل من واسطش دوست دارم اینجاست.
1: ممنون. امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم که با شبانه بودید، و ممنون از شما. شبانه میدونید که برای خودش پلیلیست داره، برید و در پلیلیست شبانه در روی کانال یوتیوب بقیه برنامه ها رو هم ببینید، و اگر دوستشون داشتید با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تا شبانه بعد و هفته بعد، بدرود.

خوشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

تعلیق نه از نوع سینمای هیچکاک، از نوع زندگی ایرانی. زندگی در هنگامه بحران‌ها، جایی میان جنگ، صلح، آتش بس، امید و ناامیدی. نمیدانم چه کنم ترین روزهای مردم در ایران. به میدان خوش آمدید.

0: من فهیمه خضری‌دری هستم با میدان از تلویزیون صدای آمریکا. سلام بر شما، وقت بخیر. آتش بس میان ایران و آمریکا اگر از دور نگاه کنیم شاید برای بسیاری خبری باشد امیدوار کننده. توقف جنگ، کاهش تنش، امید به باز شدن مسیر دیپلماسی، شاید کمی آرام‌تر شدن بازارها. اما از نزدیکتر اگر فقط کمی به سرخط خبرها دقت کنیم، حتی برای امیدواران تصویر پیچیده تر از این حرف هاست. روی زمین واقعیت ناامیدی یا امیدواری مطلق وجود ندارد. ایران امروز نه در جنگی تمام عیار است، نه در صلحی پاینده. نه مردم می توانند بگویند خطر تمام شده، نه حکومت می تواند ادعا کند کشور به وضعیت عادی بازگشته. مردم نمی دانند وضعیت چیست. جنگ است، صلح است، صلح پیش از جنگ است، آتش بس است، آتش بس نقض شده، تفاهم رو به توافق است. یک کاربر شبکه ایکس چیز جالبی نوشته بود. نوشته بود در نمیدانم چه کنم ترین حالت زندگیم هستم. اشاره به تعلیقی که این روزها در زندگی ایرانیان دست بالا را دارد. تعلیق البته اگرچه وضعیتی غیر عادی اما برای ایرانیان آشناست. با این حال این جنس از تعلیق که این روزها پدید آمده تجربه تازه تر از تجربه نوعی سردرگمی اجتماعی. حالا جامعه در جایی میان تهدید حمله، مذاکره، تحریم، تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای، فشارهای حکومتی در داخل، سرکوبها، نبرد روایات متناقض، برداشتها و تحلیلهای گوناگون، امیدبخشیها و هراس افکنی هاست. امشب در این میدان نمیخوایم بپرسیم تهران و واشنگتن چه امضا کردند یا خواهند کرد، چقدر از تفاهم دور شدند، چقدر با نزدیکند. واقعا باید پرسید جامعه ایران با این وضعیت چه میکند. مردمی که ماها با جنگ، گرانی، ناامنی، قطع اینترنت، اعدام، بازداشت و فرسودگی زندگی کردند، آتش بس را چطور برداشت میکنند؟ فرصت، امیدواری برای رسیدن به آرامش، استراحتی کوتاه بین طرفین و بعد دوباره از سرگیری جنگ. آیا این جمهوری اسلامی پسا جنگ متفاوت است از پیش از آن؟ آیا با مردم بدتر خواهد کرد یا قدری عقب خواهد نشست؟ آیا مردم از دیپلماسی استقبال می‌کنند حتی با وجود آن که به حکومت اعتماد ندارند؟ آیا همچنان هستند کسانی که بخواهند دولت‌های خارجی دوباره به ایران حمله کنند؟ اگر سران این جمهوری اسلامی پسا جنگ توافق را امضا کنند اما در جامعه همچنان سرکوب، فقر، بی‌اعتمادی ادامه داشته باشد، دیگر از این جامعه چه باقی خواهد ماند؟ این آیا ترسناک نیست؟ این آتش بس آیا امید اجتماعی ساخته یا فقط ترس را موقتاً عقب زده، مثل یک زنگ تفریح در دوره فشرده بحران؟ امشب در میدان به آتش بس به عنوان یک موضوع داغ سیاسی نگاه نمی کنیم، آرایش نظامی را تحلیل نمی کنیم و سراغ بازار نفت و بورس الزاماً نمی رویم. از این وضعیت به عنوان وضعیتی اجتماعی حرف می زنیم. ایران در تعلیق، نه جنگ، نه صلح، نه زندگی عادی. از این موضوع حرف می زنیم. همراهان من در این بحث پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس حوزه نظامی، میلاد رسای منش، عضو کمیته مرکزی کمونیست کارگری ایران، یغما جهانگیریان، فعال سیاسی، و عمار ملکی، استادیار دانشگاه تیلبرگ و مدیر گروه افکارسنجی گمان هستند. همگی خیلی خوش آمدید به برنامه. خوش آمد میگم به همتون. آقایون اگر که اجازه بدید بحث رو با شما آغاز بکنیم. آقای زنگویی، میخوام از شما بپرسم، حالا من یه توصیفی از وضعیت دادم ولی دوست دارم در آغاز بحث صورتبندی هر یک از شما رو هم بدونیم. به طور مشخص آقای زنگویی، به خاطر اینکه شما تخصصی هم در زمینه مسائل نظامی دارید، به ما بگید این وضعی که الان واقعا توش هستیم چه جور وضعیه؟ روی کاغذ به هر حال آتش بسه، اما میدونیم که خیلی بیش از این، نوانس های زیادی داره این بحث.
1: سپاسگزارم، درود میگم به شما و همه میهمانان گرامیتون و همه بینندگان عزیز. همونطوری که شما فرمودید خانم هیدری بزرگوار، آتش بس هست. آتش بس به معنی قطع آتش به صورت کامل باید باشه، اما چیزی که ما امروز شاهدش هستیم، حداقل در چند هفته گذشته، به خصوص بعد از اون که تصمیم گرفتن که بعد از جنگ 40 روزه به جنگ ادامه ندهند و به میز مذاکرات برگردند، به هر حال زد و خوردهایی شده بود و هنوز هم کم و بیش ادامه خواهد داشت و چنان که داشته. این به این دلیل هستش که یک مسئله فنی و نظامی هست، مفهومی هست به اسم A2 و AD، یعنی این که میخوان جابهای خودشون رو حفظ بکنن به هر دو طرف، تا اینکه بتونن اون سرپلی که گرفتن، اون توان دید راداری و سیگنالی که دارن رو حفظ بکنن، چه از طرف آمریکا چه از طرف نیروهای مسلح رژیم اسلامی، فرقی نمی‌کنه. و این زد و خوردها هم به همین دلیل هست. بعضی وقتا آمریکا حمله میکنه به مراکز راداری، مراکز در واقع تجمع نیروهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس یا دریای مکران یا عمان، یا همینطور در خط ساحل سرزمینی شروع میکنه به بمباران اهداف مشخصی که آتشبارهای نیروی دریایی سپاه وجود داره، نیروی دریایی ارتش وجود داره، برای اینکه بتونه اونها رو عقب بزنه و این مفهوم A2 و A3 رو برای خودش نگه داره. به این در واقع آتش بس نمیشه گفت، یک قطع آتشی هست با توجه به اینکه بخوان اون در واقع دستاورد نظامی خودشون رو حفظ بکنن. یعنی اینکه نیروهای جمهوری اسلامی میخواد در حوزه نفوذ خودش رو، حوزه دید خودش رو، چه به صورت راداری چه به صورت اپتیکی، به صورت کلی برای خلیج فارس و تنگه هرمز حفظ بکنه. از طرفی هم آمریکا تلاش میکنه که تا حد زیادی این رو از دستان در واقع نیروی دریایی سپاه بگیره و جلو بیاد و تمرکز خودش رو برای خلیج فارس از دست نده. همینطور وقتی راجع به خلیج فارس صحبت میکنیم، در حقیقت باید راجع به تنگه هرمز و شرق و غرب اون در واقع صحبت بکنیم. این مسئله خیلی مهمی است. این حالت آتش بس نیست، در حقیقت یک قطع آتشه که مدام ممکنه به صورت نقطه‌ای و متمرکز انجام بشه و این در واقع یک اخلال ایجاد میکنه، چون که هم آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی مایل هستن که تا حد زیادی برای میز مذاکره دستاوردهایی داشته باشن، ولی این اتفاق باعث میشه که این دستاوردها به وجود نیاد. از طرفی هم باید به این باور داشته باشیم که خواسته های دو طرف حداکثری است و در این خواسته های حداکثری اصولا بر میز مذاکره اتفاق نمیفته، یعنی نتیجه نداره، بلکه در میز در واقع در میدان جنگ این اتفاق در واقع شکل خودش رو پیدا میکنه، توان خودش رو نشون میده و باعث برتری میشه.
0: خب این وضعیت که توصیف کردید جالب بود، گفتید که آتش بس نیست، این قطع آتشه و وضعیت واقعا عجیبی به نظر میرسه و از نگاه شما به این دلیل وضعیت این شکلی است که دو طرف میخوان دستاوردهای خودشون رو، وضعیت خودشون رو حفظ بکنن. حالا من میرم به سراغ آقای رسای منش و میپرسم آقای رسای منش، این وصفی که کردن از وضعیت که آتش بس نیست، قطع آتشه و همه توضیحات دیگری که دادن آقای زنگویی، معادل اجتماعیش، معنای اجتماعیش به نظر شما چیست در جامعه ایران؟
2: بله، درود بر شما. من قبلش این توضیح رو بدم که من عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگر ایران هستم. ببینید، تا اونجایی که به وضعیت جامعه ایران برمیگرده،
0: ببخشید این توضیح رو دادین، مگر ما جز این گفته بودیم؟
2: گفتید کمونیسم کارگری، حزبش رو نگفتید، کلمه حزبش حذف شده بود، بر همین من تذکر کنم.
0: بسیار
2: مرسی، در مقدمه
0: لطف کردید،
2: ممنونم. خواهش میکنم. تا اونجایی که به جامعه ایران برمیگرده، حداقل در این 13-14 سال گذشته که حداقل من یادم میاد، از زمانی که جواد ظریف در لوزان بحث مذاکرات رو با اتحادیه اروپا 5+1 شروع کرد که اون برصد مؤثر اون مذاکرات منجر به برجام شد، تا امروز به نظر میاد که جامعه سیاسی ایران حداقل در این مارپیچ مذاکرات بوده و دائما این که به هر صد مذاکره میشه نمیشه، نتیجه در بر خواهد داشت، تندروها در ایران چی میگن، نمیدونم راست افراطی در غرب چه خواهد کرد، کدوم بند از قرارداد نقض خواهد شد و غیره، بخشی از مختصات سیاسی ایران بوده و به نوعی شاید بشه گفت مردم ایران زندگی در این تعلیق رو حداقل در این 15 سال گذشته شاید بشه گفت هر روزه تجربه کردن. و در این حال
0: این بار متفاوت نیست آقای رسای منش، این بار به نظر میرسه که خیلی این تعلیق شدیدتره، یا دست کم فشار این تعلیق روی مردم خیلی شدیدتر به نظر میرسه.
2: حتما میشه با شاخصه هایی نشون داد که به هر صورت در یک مقاطعی شاید تعلیق بیشتر بوده کمتر بوده، ولی من میخوام بگم این پدیده ناآشناس در واقع پدیده غریبی نیست برای جامعه ایران. سالهاست که مردم در این بلا تکلیفی دارن زندگی میکنن و در این حال همین جامعه‌ای که ما در واقع به خصوص مایی که در خارج از کشور نشستیم داریم نگاه بهش میکنیم و به نظر میاد که در یک بلا تکلیفی، بی افقی، شاید غم حتی فرو رفته، از دل زن زندگی آزادی در میاد، انواع اقسام مبارزات در میاد. خب مردمی که خانم خضر حیدری مبارزه میکنند، بازنشستگانی که هر روز به خیابون میان اعتراض میکنند، پرستاران، بله، کامیون داران و غیره، اگر بی افق ببینن، اگر در تعلیق خودشون رو بدونن که دست به مبارزه نمیزنن. برعکس این نوع اعتراضات نشون دهنده اینه که این امید در جامعه وجود داره، امید برای تغییر و برای زندگی بهتر وجود داره. و خب به اشکال مختلف ما میبینیم که این اعتراضات به خصوص مثلا در دانشگاه، در بین دانش آموزان، دانش آموزان دختر ما میبینیم که این اعتراضات وجود داره. به همین اعتبار درست میگید، به یک معنا این حرف درسته که جامعه ایران در یک تعلیق شاید به سر میبره، ولی از اون طرف این پدیده غریبی نیست و جامعه هم فکر میکنم راه خودش رو در نهایت پیدا کرده و میدونه که چجوری با این شرایط باید واسه زندگی بکنه و به مبارزات خودش ادامه بده.
0: جالب بود اشارتون به اعتراضاتی که همچنان ادامه داره. ما میبینیم گروه‌های مختلف صنفی اعتراضات متعددی میکنن، دانش آموزان اعتراض میکنن. حالا به اینم برمیگردیم که این تبدیل خشم و نارضایتی به اعتراض همچنان به گفته شما نشانه است از امید اجتماعی در جامعه. امیدوارم بشه که راجع به این بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای جهانگیریان، شما به ما بگید جامعه چطور باید بفهمه این وضعیت رو؟ این یک صلح پیش از جنگ یا یک جور چرخش پایداره؟ الان اگر جامعه بخواد وضعیت خودش رو یک صورتبندی ازش داشته باشه، شما در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال هستید و میبینم که با مخاطب در تماس دائم هستید، فکر میکنید اون صورتبندی چیه برای جامعه امروز ایران؟
3: خواهش میکنم. من درود میگم خدمت شما، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. حقیقتون چیزی که من در فضای ایران میبینم، به خصوص به موجب اون چیزی که میشه گفتش پلتفرم های اجتماعی هستن که مردم درش نقش بازی میکنن، با عرض تاسف باید بگم به نظر میرسه جامعه ایران در سال 67 به سر میبره. ما از نظر فضای اجتماعی برگشتیم به سال 67 و همون فضای ارعاب و فضای بعد از جنگ ایران و عراق در سال 67 کماکان برقراره. کماکان جریان نهاد رهبری دچار ضعف سیستماتیکه به موجب اون اختلالاتی که در جنگ پیش اومد و همین مسیر ادامه پیدا کرد. گروه هایی که تقریبا میتونستیم بگیم در پس جنگ منافع خیلی زیادی بردن و اتفاقا جنگ رو کش دادن تا اینکه بتونن خودشون رو در فضای سیاسی تثبیت کنن، امروز هم همین وضعیت رو دارن و امروز سپاه به عنوان یک جریان مشخصا سیاسی امور سیاست رو به دست گرفته و در همین مسئله اگر ما بخوایم نگاه کنیم تقریبا چکمه سیاست‌های کلی حکومت رو تشریح میکنه و در این وضعیت میتونم بگم که مردم تا میزان قابل توجهی از حیز انتفاع خارجه. اما با این تفاوت که در سال 67 ارتباطات اجتماعی، عمق اجتماعی و اون وضعیتی که جامعه به سر میبرد به نسبت الان میشه گفتش وضعیتش خیلی بدتر بود. امروز وضعیت به موجب کاتالیزورهایی که جامعه داره به مراتب بهتره. اما در مجموع این که مثلا در فضای جامعه ایران من بگم که مردم در کجای داستان ایستادن، میتونم بگم مردم در بهترین حالت همون وضعیت پساجنگ، این که آرزو داشتن اینکه در کاریدورهای سیاسی یک گشایشی صورت بگیره. روزگاری بود که به نظر من گروهی شبیه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 67 به بعد این نقش رو تا مدتی بازی کرد، یک گشایش تقریبا سیاسی، گشایش تا مقداری اقتصادی در ایران ایجاد کرد. به نظر میرسه امروز سپاه پاسداران، حداقل طبقه تکنوکرات سپاه پاسداران که همسال قالیباف، ذوالقعد، قریشی، خرمدل، کاظمی، اینها همون طیف هستن، با این تفاوت که اون روز سپاه پاسداران در کنار رهبر جمهوری اسلامی ایستاده بود و این سردار سازندگی که هاشمی رفسنجانی بود توان این رو نداشت وضعیت رو تا مقدار قابل توجه جلو ببره. اما امروز سپاه پاسداران یا حداقل این طیف تکنوکرات در نبود اون جریان کاریزما و اون منظور جریان هژمون منظور رهبری میتونه فراغ بال بیشتری داشته باشه و به مراتب میتونه مثلا نقش این سردار سازندگی رو حداقل به حالت فیگور نمایشی بیشتر بده کنه.
0: خیلی آقای جهانگیریان تحلیلتون متمرکز هست بر قوای حاکم، در حالی که به نظر حالا البته میپرسم از مهمانهای دیگه نظرشون رو بگن، ممکنه به نظر برسه که جامعه اتفاقا امروز هیچ ربطی به جامعه سال 67 نداره ها. حالا آقای ملکی شما نظرتون چیه؟ آقای جهانگیریان میگن برگشتیم به سال 67، درسته سپاه دست بالا رو داره، میگن چکمه تصمیم میگیره، سرکوب هست، همه این نکات، و اتفاقا شما به عنوان کسی که در افکار سنجی ها و سنجه های افکار عمومی رو بررسی میکنید شاید بتونید به ما بگید آیا این جامعه به رغم همه شباهت هایی که در اتفاقی که رخ داده، بالاخره جنگ رخ داده و حکومت هم بعد از جنگ تشدید کرده سطح سرکوب رو در جامعه. این روشنه، این یک فکته. ولی آیا جامعه همون جامعه است؟
3: درود خدمت شما مهمانان عزیزتون و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب من چند بار دیگه هم توی یکی دیگر از برنامه‌هاتون تفسیر خودم رو از چیزی که در جمهوری اسلامی ببینیم گفته بودم، و اون این که یک جمله معروفی هستش که میگه اون چیزی که تو رو نکشد قوی ترت میکنه، که حتی نیچه میگه. جمهوری اسلامی همچین احساسی رو داشت، اما اون چیزی که به نظر میاد دقیق تره اون جمله یه که میگه اون چیزی که تو رو نکشد عجیب ترت میکنه. و به نظر میاد که ما چیزی که در مورد جمهوری اسلامی الان میبینیم اینه که یک موجود عجیبیه. این مقایسه ای که با بعد از جنگ ایران عراق میشه به نظر من کمی درصد درش اختلاف، به دلیل اینکه ما و جامعه ایران به نظر میرسه که اساسا نمیدونن که این جمهوری اسلامی بعد از جنگ چی هست. ما هنوز نمیدونن اصلا این رهبر، بخش بزرگی از مردم هنوز نمیدونن که رهبرش زنده است یا نه. یعنی در افکار عمومی خیلی اگر شما صحبت کنید خیلی میگن مثلا مصطفی خامنه‌ای که مرده، یا این که اصلا قدرت دست کی، الان کی تصمیم میگیره. خب اینها همه واقعا یک مختصاتیه که ما تقریبا در جمهوری اسلامی در 45 سال 48 سالش هیچ وقت همچین شرایطی رو نداشته. نهایتا مشخص بوده که تصمیم گیر اصلی کیه، ولایت فقیه وجود داشته چه در زمان خمینی چه در زمان خامنه ای. الان اساسا این اهرم ها بگیم، این محور های قدرت انقدر چند پاره است و مشخص هم نیستش که درون خودشون به چه بالانسی رسیدن، و همین مسئله آتش بس که موضوع شما هستش اساسا معلوم نیست که کی قراره تصمیم بگیره. آیا واقعا این آتش بس از هر دو طرف تمایلی بهش وجود داره، یا اینکه تلاش شده که یک وقت به قول این فوتبالی ها الان یه واتر تایم میبدن این جام جهانی، این مسائلی که درصد در مسئله نفت مسئله قیمت ها همه اینها بوده بگذره و شاید دوباره درگیری ایجاد شه. من احساس میکنم اصلا این وضعیت تعلیق یک مقدار متفاوت از شرایط دیگری است. ما سالها در شرایط تعلیق بودیم، سالها این تحریم و جنگ و سایه اینها بوده، اما به نظر میاد که جامعه ایران الان نگاهش یه مقدار، حتی من میتونم بگم که در مورد جنگ هم احساس میکنه هنوز جنگ تمام نشده. یعنی آنگونه نیستش که در بخش بزرگی از جامعه ایران جنگ تمام شده هست. به نظر میاد که خیلی آفه میکنن جنگ شاید دوباره خیلی زود آغاز بشه، و منظور اینجاست که اگر این فضا رو ببینیم بعد میتونیم بفهمیم که درصد اون وضعیت تعلیق چرا اینقدر بر جامعه به نوعی گستره انداخته.
0: درسته، یعنی به نظرتون میرسه که مردم واقعا باورشون نشده با دلایل بسیار، یعنی اینطور نیست که یک ناباوری همینطوری داشته باشن، دلایل زیاده که مردم باور نکنن که جنگ واقعا به پایان رسیده. آقای زنگویی، اگر بخوام برگردم با صحبت آقای ملکی و سایر مهمانان به شما، این پدیده نه جنگ و نه صلح، به قول خودتون آتش بس نیست، قطع آتشه، این از منظر نظامی یک وضعیت فرسایشیه. اما وقتی که این فرسایش نظامی میاد توی جامعه به لایه‌های جامعه سرریز میکنه، چه بلایی بر سر جامعه میاره، بر سر تاب‌آوری یک ملت میاره. به حال مردم مدام باید گوش به زنگ باشن، تیتر اخبار رو پیگیری بکنن، این تعلیق تاب آوردنش خیلی دشوار به نظر میرسه.
1: همونطور که خودتون فرمودین خانم قدری دارید، تاب‌آوری بسیار پایینه. یعنی چه در سطح جامعه برای عموم مردم که میخوان به هر حال زندگی روزمره‌شون داشته باشن، چه برای در واقع نیروهای نظامی از سمت جمهوری اسلامی، تاب‌آوری آنچنان وقتی که پایین بیاد جبهه میتونه اثر بهتری داشته باشه. ببینید، بحث اثرگذاری و اثرپذیری هستش در مفاهیم نظامی. کشوری که بتونه اثر بهتری بر میدان جنگ بذاره پیروز خواهد شد، ولو اینکه بخواد پله پله یا استپ به استپ جلو بره. الان آمریکا تونسته این اثر رو روی میدان نبرد بذاره و این اثر رو در واقع گسترش بده به سمت جامعه. یعنی جامعه ایران جامعه که تاب‌آوری زیادی نداره، مشکلات عدید اقتصادی داره، مشکل معیشت داره، مشکل دریافت حقوق داره. حتی نیروهای نظامی در میدان نبرد که در واقع در لبه جبهه ایستادن، اونها هم مشکلات زیادی دارن و این مشکلات باعث میشه که اینها تابش و تاب‌آوریشون بیاد پایین، دچار فرسودگی بشن و خب ضربات بعدی که دریافت میکنن بیشتر باشه. یکی از اثرات این جنگ همینه و مهمه و این اتفاق خیلی مهمه. یک نکته دیگه وجود داره که این که باید حرکت آمریکا رو نگاه کنیم. وقتی میگیم قطع آتش یا قطع آتش بس، هر دو تعبیر رو بخوایم در واقع بهش فکر بکنیم، باید متوجه باشیم که آمریکا میخواد به جنگ برگرده. و سیگنالاش رو امروز داریم میبینیم. یعنی که میدونه بر روی میز مذاکره چیزی به دست نمیاره، اما حتما در روی جنگ اثرات خیلی بهتر رو که نیاز هست به دست بیاره، با توجه به منافعش به دست میاره.
0: ولی این دیدگاهتون مخالفانی داره آقای زنگوی؟ میدونین که خیلی ها گفتن که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در وضعیتی نیست که بخواد جنگ رو ادامه بده، به لحاظ اقتصادی، وضعیت بازار انرژی در جهان، انتخابات پیش رو در آمریکا، همه اینها عواملی است که آقای ترامپ رو هم به این سمت میبره که بخواد جنگ رو فیصله بده.
1: اینها بیشتر نویز است. ما باید با سیگنال‌ها توجه بکنیم. سیگنال‌ها اون چیزی است که در روی دریا اتفاق میفته، در لوجستیک نیروهای نظامی آمریکا به منطقه سنتکام اتفاق افتاده، اونا رو باید نگاه بکنیم. لوجستیک که در واقع همیشه خیلی قوی بوده، با تعداد فروند بالا به سمت منطقه می اومده، امروز هم دوباره همون شکل رو گرفته. به طور مثال ناو آبی خاکی الیووی در واقع باکسر به سمت منطقه سنتکام در حال عزیمت هستش. از طرفی این اتفاقات، این در واقع زمان 60 روزی که در واقع مشخص کردن، یا همینطور زمان پیش از این 60 روز، مشخصا داره به این سمت میره که دریای خلیج فارس رو تخلیه میکنه. یعنی اینکه ناوگان داره، ناوگان دریایی، چه حالا کشتی‌های فلی و فله بر، چه کشتی‌های در واقع کانتینر بر، چه کشتی‌های نفتکش، دارن از در واقع اون تنگه هرمز عبور میکنن، داره اون مخازن انرژی پر میشه که برای مدتی بتونه بازار رو نگه داره. حالا دوستان که راجع به بازار صحبت میکنن خیلی فکر کنم بهتر میتونن نظر بدن، اما میخوام همین تصمیمی رو داره. و وقتی همچین تصمیمی هستش، طبیعتاً داره دوباره در واقع کمان رو پر میکنه، داره میکشه که میدان نبرد برگرده. سیگنال ها مهمه. سیگنال در دریا اتفاق میفته، سیگنال در لوجستیک نیروهای نظامی می اتفاق میفته، نه در جای دیگه. مذاکرات نویز هست، یک در واقع تنفس هست، یک در واقع کولینگ بریک هستش که بخوان استفاده بکنن تا اینکه بتونن خلیج فارس رو خالی بکنن از ناوگان. چون 1500 قبل از که در واقع تنگی هرمز بشه، اخلال ایجاد بشه، 1500 شناور در خلیج فارس بود. این باعث اخلال در عملیات میشه در خلیج فارس. میدونیم که آمریکا اگر به خود دوباره عملیاتش رو انجام بده، باید حتما در خلیج فارس نفوذ بکنه و این کار رو نشون داد در زمان آتش بس. دو ناو در واقع ناوشکن آلی بریک رو عبور داد، رفتن برگشتن، یک پیاده روی نظامی انجام دادن و این پیاده روی های نظامی معانی داره.
0: پس این آرایش داری، پویایی و باز آرایی نظامی از نظر شما همین الان آنچه که داره از سوی آمریکا در منطقه رخ میده، برای شما نشانه این هست که جنگی دوباره پیش رو خواهد بود. خب این یکی از پرسش هایی که جامعه این روزها داره، نگرانه که آیا این وضعیت میمونه، شکننده است، جنگی پیش خواهد آمد یا نه. در این حال میدونیم که هنوز، شاید آقای رسمش از شما میپرسم، آیا بخشی از جامعه هست که از سر استیصال، این فرسوده شدن تاباوری که الان آقای زنگوی اشاره کردن، ناامیدی مطلق، به یه معجزه از بیرون، تغییرات از طریق فشارهای بین المللی امید داشته باشه یا حتی استقبال بکنه از رخ دادن دوباره جنگ؟ این به هر حال بخشی از واقعیت بوده در این ماهای اخیر که پشت سر گذاشتیم. الان چطور؟ مردم به هر حال در حد نتایج جنگ رو دیدن در زندگی روزمره خودشون، ولی بازم در این تعلیق هستن. فکر میکنید از آنچه که الان آقای زنگویی دارن پیش بینی میکنن، ممکنه بخشی از مردم استقبال کنن؟
2: بله، ببینید، قبل از هر چیز من این نکته رو اجازه بدید بگم که ما 5 نفری که اینجا نشستیم در واقع داریم صحبت میکنیم، شاید بخشی از دیدگاه ها و نظرات مردمی که در داخل هستن رو بتونیم در رابطه باهاش صحبت بکنیم و تحلیل بکنیم، اینکه به طور واقع چقدر مردم در ایران به خصوص داخل کشور احساس تعلیق میکنن و این دوره نسبت به دوره‌های بعد، دوره‌های قبل در واقع متفاوت هست. شاید یه کار آماری باشه، پروژه جدیدی باشه که آقای ملکی و مؤسسه گمان بتونن انجام بدن.
0: همینطوره.
2: ولی نکته اینه که به هر صورت این رو باید مد نظر داشته باشید که اتفاقاتی که در بین سران حکومت‌ها میفته، به خصوص یه حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی که به طور واقع در هیچ دوره‌ای شاید بشه گفت میشه نشون داد که نماینده مردم نبوده و یا نمایندگی بسیار حداقلی رو داشته، من فکر میکنم به زندگی مردم در حد زیادی مربوط نیست. حتما اگر جنگ اتفاق بیفته و یا مثلا بحران‌های شدید اقتصادی در ایران بیاد، تا زندگی توده‌های مردم رو تحت تاثیر قرار میده. ولی از منظر اون مردمی که به هر صورت یه سری مطالبات مشخصی دارن و برای اون مطالباتشون مبارزه میکنن، واقعا من نمیدونم بین اون توافقی که مثلا جواد ظریف با اوباما امضا کرد با توافقی که قالیباف بخواد با ترامپ امضا بکنه چقدر تفاوت وجود داره. حتما تفاوت وجود داره، نمیخوام اون که هیچ تفاوت نداشتنش بشم، ولی اینو باید در نظر داشته باشیم که از منظر کدوم طبقه، کدوم مردم، کدوم جنبش، کدوم افق ما داریم مسئله رو تحلیل میکنیم. همین امروز که ما صحبت میکنیم خانم خضرایی داری، ما یک کمپین راه انداختیم در حمایت از پرستو صالحی و حکم شلاق که حتما در جریان هستید که جمهوری اسلامی برای یک خواننده زن صادر کرده. استقبالی که از داخل کشور نسبت به این کمپین شده بی‌نظیر هست. آیا این جامعه به عقیده شما در تعلیق یا مثلا بی افق دچار استیصال شده؟ من به هیچ وجه این رو نمیبینم. حتی الان من مردان بسیاری رو میشناسم که نسبت به حکم پرستو صالحی واکنش نشون دادن و خواستن که در این
0: پرستو
2: کمپین شرکت
0: احمدی بکنن. منظور شماست؟
2: پرستو احمدی، عذر میخوام. بله بله، خیلی خیلی ببخشید، پرستو احمدی. به همین اعتبار این یک مثال هست از جامعه‌ای که ما داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم. به همین اعتبار اینکه بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات دولت امریکا و اسرائیل چه اتفاقاتی میفته حتما بحثی است که میشه ساعت‌ها در رابطه با
0: صحبت
2: کرد.
0: برای دومی که روی این تاکید میکنید برام جالبه دیدگاهتون رو بیشتر باز بکنید. یعنی اینکه میگید که این سایه جنگ، این وضعیت نه جنگ نه صلح، آتش بس قطع آتش، این تعلیق، اینها خیلی اثری از نظر شما روی کارکرد جامعه نداره، منظورتون اینه؟
2: حتما کارکرد داره، ولی کارکردش به اون میزانی که سه مهمان دیگه صحبت میکنن به عقیده من نیست. آبان 98 پس از امضا شدن برجام اتفاق افتاد و برو بیای به هر صورت اون شرایطی بودش که دولت حسن روحانی خیلی تبلیغات میکرد که گشایش اقتصادی شده، ظاهرا خیلی امید در جامعه وجود داشت، ولی خب دیدیم که یکی از مهمترین خیزش های انقلابی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی که با 1500 کشته به پایان رسید آبان 98 بود. به همین اعتبار میخوام بگم اون مردمی که مطالبات مشخصی دارن و جمهوری اسلامی رو نماینده خودشون نمیدونن، به اون مردم چه ربطی داره که حالا قالیباف با ترامپ وارد مذاکره شدن، توافق کردن یا نکردن؟ مبارزه و زندگی مردم جاری هست، گذشته از اینکه این به هر صورت جنایتکارانی که در قدرت هستن چه در واقع تصمیماتی بگیرن. من بازم تاکید میکنم صفر نیست تاثیراتی که میذارم، مثلا اگه دلاری هو 300 هزار تومان بشه قطعا.
0: ولی اینکه میگید به اون مردم چه ربطی داره دیدگاه جالبیه برای من، من کنجکاوم این رو بیشتر بفهمم. آقای جهانگیریان شما چه نظری دارید؟ به هر حال روی زندگی مردم همه اینا اثر داره دیگه. بله، مبارزه و زندگی هیچ وقت فریاد زندگی بی پاسخ که نیست، زندگی همواره ادامه داره، مبارزه هم ادامه داره، مطالبات هم هست بر سر جاش، تازه نارضایتی ها تشدید شده، اعتراضات ممکنه حتی بیشتر باشه. ولی اینکه این تعلیق واقعا روی زندگی تک تک شهروندان هر کدوم به نوعی اثر داره، چیزیست که در صحبت‌های آقای رسای منش میشنوم که البته امیدوار کننده است. جامعه رو نیرومندتر از این حرفا میبینن. میخوام ببینم شما چه دارید به این موضوع اضافه کنید.
3: خواهش میکنم. من حقیقت این که رو زندگی مردم تاثیر میذاره بدون شک، اما همونطور که در نوبت اول گفتم اینکه مردم حداقل امروز از حیز انتفاع خارجن. اگر به سال 67 هم نگاه کنیم، به این دلیل که من این رو مشابه میبینم، بعد از سال 67 اولین انتخابات در سال 68 رخ داد با اکثریت آرا اکبر هاشمی رفسنجانی برنده شد و اونجا بود که مردم تازه در فضای میدان بعد از نظم نظامی وارد شدن. و در سال 1370 جامعه در سه منطقه، اگر اشتباه نکنم، مشهد، قزوین، اسلامشهر تظاهرات شروع شد. در سال 74 که دیگه به صورت جدی جامعه درگیر شد با حاکمیت و سرکوب خونین داده. اما اون چیزی که میشه گفتش در فضای امروز ما شاهد هستیم این که جامعه کاتالیزور داره، مسلما همین تلفن‌های همراه خودش نقش کاتالیزور رو بازی میکنه و مردم به نظر من زودتر میان در میدان نسبت به سال 67-68. اما حقیقت اون چیزی که امروز در جامعه من میبینم، نظم نظامی نه در ایران، نظم نظامی در همه جای جهان مردم رو از حیز انتفاع خارج میکنه تا زمانی که نظم نظامی خودش رو به یک تثبیتی برسونه، از حالت میلیتار تبدیل بشه به یک سیاست عرفی و اون لحظه میشه راجبش تازه تصمیم گرفت که مردم در چه وجهی میتونن وارد بشن. یک مسئله هستش که مهمان گرامی راجب در مورد اینکه آمریکا تمایل داره دوباره به میدان جنگ برگرده، من شدیداً با این مسئله مخالفم به صورت جدی و همین مسئله است که باعث میشه من بگم که جمهوری اسلامی این نظم میلیتار رو لازم داره برای اینکه مردم رو از حیز انتفاع خارج نگه داره. به این دلیل که اون چیزی که حقیقت من میبینم این وضعیت قطع آتش، منم با این کلمه خیلی موافقم، قطع آتش شدیداً به آمریکا کمک میکنه، شدیداً به جمهوری اسلامی کمک میکنه. جمهوری اسلامی اولا خودش رو بهتر پیدا میکنه و اینکه به آمریکا به این شکل کمک میکنه که تو این حالت اولا برای آمریکا، برای شرکای آمریکا در منطقه کالای امنیت رو به مراتب قیمتش رو میبره بالا که آمریکا مشخصا زینت میشه تو این مسئله و جمهوری اسلامی هم کماکان میتونه در توافقها باعث بشه یک هژمونی خودش حفظ شه، دو اینکه شرکای منطقه‌ای آمریکا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرت بلا منازع در خلیج فارس بپذیرن. و اتفاقا اینکه گفتن مهمان گرامی سیگنال ها رو در نظر بگیریم، آقای جی دی ونس مشخص گفتن که سنتکام گزارش کرده که جمهوری اسلامی توافق کرده برای اینکه، یعنی توافق تلفنی برای اینکه تردد کشتی ها نظارت داشته باشه جمهوری اسلامی. تنها مشکل اینجاست برای تصمیم گیری شکل ترددها جمهوری اسلامی گفته ما هم باید در اون میز تصمیم گیری باشیم. به خاطر همین همه اینها باعث میشه من کماکان شرایط رو شبیه گذشته، همون سیاست جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی بدونم و جمهوری اسلامی از این جنگ فرسایشی منفعت میبره.
0: بدون جمهوری اسلامی به نظر شما منتفع از این جنگ فرسایشی، ولی و آمریکا هم نظرتون این بود که نمیخواد به جنگ برگرده. حالا اگر اینا رو بیاریم آقای ملکی روی جامعه ایران بخوایم بررسی بکنیم، شما این سردرگمی اجتماعی رو که موضوع برنامه ماست چطور تحلیل میکنید؟ آیا این آتش بس تونسته که پتانسیل اعتراض یا خشم اجتماعی رو مهار کنه، اینو یه زنگ تفریح برای حاکمیت بکنه، یا اینکه نه برعکس بستر جدیدی فراهم کرده برای مطالبات انباشته شده در طول سالیان مردم ایران؟
4: بله، من حالا نمیخواستم در مورد این مسئله صحبت کنم به دلیل که ما هفته گذشته نظرسنجی رو بعد از اینکه بالاخره 3 ماه در ایران قطع بودش اینترنت تونستیم به مدت 1 هفته انجام بدیم، 4-5 روز گذشته و شروع کردیم به کار آنالیزمون. امیدواریم که در صد در هفته های آینده منتشر بشه، ولی خب اگه بخوام اشاره بکنم به یافته های کلیش به دلیل اینکه درصد اون اعداد اعدادی نیستش که الان بشه دقیق گفت، ولی بله 100% من آیرسای منش که نکته درستیه که جامعه بسیار خشمگین تر شده. من اگر بخوام یه به نوعی نکاتی رو بگم که خیلی قابل توجه این که گرایش براندازی بسیار بالاتر رفته نسبت به بعد از جنگ 12 روزه که ما نظرسنجی داشتیم، گرایش به حتی اعتراضات خیابانی بالاتر هستش. منظور اینجاست که این که جامعه در هر صورت اگر یک آتش بسی بین حالا ایران جمهوری اسلامی با دشمنان خارجیش هست، میدونیم که هیچ آتش بسی بین جمهوری اسلامی با مردمش برقرار نشده، حتی صحبتی مذاکره هیچی نبوده. از این جهت هستش که اون وضعیت یه وضعیت بسیار به نوعی آتش زیر خاکستر هست. از سوی دیگه حتی یک نکاتی که شما خانم حیدری فرمودید که آیا کسانی هستند که هنوز بعد از این جنگ به امیدی دارن به مداخله نظامی، واقعیتش که بله، یعنی چیزی که ما حتی سوال بسیار دقیقی کردیم که نظر شما از نسبت به جنگ، نسبت به مداخله نظامی در این مدت چه تغییری کرده، و گزینه‌ای بودش که من موافق بودم و هنوز موافق هستم، مخالف بودم و هنوز مخالف هستم، و موافق بودم و مخالف شدم، مخالف بودم و موافق شدم. حدود 40% جامعه اعلام کردن که موافق مداخله نظامی بودن و هنوز هم مدافع مداخله نظامی هستند. چیزی هولوش 10% قبلا موافق بودند الان مخالف هستند. ولی میخوام بگم اینها رو وقتی، حالا من اعداد میخوام اجتناب کنم از گفتن عدد دقیق چون اینها تخمینای اولیه هستش، جامعه یک جامعه‌ای هستش که در هر صورت میدونه که زورش به این حکومت نمیرسه بنا به تجربه های متعدد. ما در مورد نگرانی های امروز جامعه سوال کردیم، بالاترین میزان نگرانی هولوش 75% 80% جامعه اعلام کردن که گرانی، تورم و فشار اقتصادی، و بعد از اون ادامه حکومت کنونی هولوش 60%. یعنی اینها ادامه آغاز دوباره جنگ یکی از پایین ترین دغدغه ها و نگرانی هستش، هولوش 20% جامعه است. اینها رو وقتی شما بذارید کنار هم، در مورد بسیار سوالات متنوعی هست که مطمئنا اون موقعی که منتشر بشه من مطمئنم که خیلی میتونه بالاخره کمک کنه به درک بهتر جامعه و مردم، هم مفهوم مردم، دقیقا نگاه گروه های مختلف مردم. این واژه مردم رو باید بشکنیم، ما مردمان داریم با گرایشات مختلف. اینها نظر میرسه که در حسد ما یک جامعه ای داریم که جنگ درسته که به نوعی تأثیراتی داشته، ولی آن گرفتاری که حکومت با مردم داره و مردم در جنگ دائم با حکومت میبینن بالاتر تأثیرش تا اون چیزی که در حسد در جنگ با بالاخره آمریکا و اسرائیل بوده. حالا موضوعات مختلفی که من نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی درباره این همیشه صحبت کردم.
0: نخواهش میکنم. آقای ملکی، اتفاقا برای من جالب بود که حالا اشاره کردید به نظرسنجی که انجام دادید. میدونم نمیخواید الان چون هنوز مرحله پایانیش نیست دقیق بهش اشاره بکنید، اما یک موضوع خیلی مهمه اگر که اشکالی نداشته باشه اینو میخوام دوباره ازتون بپرسم. گفتید که در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار مواجهه با این اژدهای هفت سر جمهوری اسلامی مداخله نظامی هست یا نه، درصد بیشتری همچنان خواستار این مداخله بودن، درصد کمتری نگران از سرگیری دوباره جنگ بودن. من اینطور متوجه شدم یا اشتباه برداشت کردم؟
4: نه، جامعه به نوعی کاملا چند پاره شده. ببینید 40% جامعه گفتن که ما موافق بودیم و هنوز هم موافقیم. از اون ورش دورش 30% جامعه گفتن مخالف بودیم و هنوز مخالفیم. حالا اینها رو به نوعی گفتم، اعداد رو به صورت به نوعی،
0: یعنی در جایی که بوده جامعه موافقان و مخالفان حرکت نکردن با توجه به آنچه که رخ داد.
4: بله، تغییری بوده، گفتم بخشی از جامعه بودن که موافق بودن الان مخالف هستن، ولی اینها به نوعی درصدهای کمتری هستن. درصد میخوام بگم که این دو قطبی جامعه آنچنان نیست، چون بعضیا درصد تصویری دارن که مثلا دیگه خب خیلی جامعه مخالف شده حالا با جنگ، یا بخشی برعکس میگن که همه بخش بزرگتری از جامعه موافق جنگ است. میخوام بگم این در اصل وضعیت تعلیل چیزی که ما میبینیم، ولی اون قسمتی که خیلی مشخص تر است چیه که مسئله اصلی جامعه کماکان با حکومت هست تا مسئله جنگ و دخالت به نوعی مداخله نظامی بیرونی و خارجی. یعنی اینها رو اگر ببینیم، هنوز ببینیم که اصلی ترین مشکل جامعه با اون حکومت هست. و از این جهت گفتم که اینکه حکومت معلوم نیست وضعیتش چیه، این حکومت کی تصمیم گیر هستش، اینها بالاخره نکته مهمیه. و البته باید در نظر بگیریم چیزی اولش 10% جامعه کماکان پشتیبان حکومت، اون قسمت به اصطلاح بسیار گرو به نوعی بگیم بنیادگرای حکومت هستن، و همونایی هم هستن که این مدت دیدیم در صد خیابون‌ها رو اشغال کردن و شعارهایی دارن. و حالا در مورد خود همین توافق هم که گفتید، این هم قابل تأمل هستش که چقدر جامعه احساس می‌کنه این توافق اساسا مفید هست یا نه، که حالا اگر نیاز شد در موردش میشه.
0: همین، اینم نکته مهمیه، اینکه چقدر این توافق از نگاه جامعه، اصطلاح خیلی خوب به کار بردید، مردمان که واقعا متکثر و متنوع، و کلمه مردم خیلی کلمه مبهمی است، ولی این مردمان، گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در ایران چقدر فکر میکنن که این توافق پیش رو، اگر توافق پیش رو باشه، واقعا راهکار هست برای مردم، برای اون موضوعی که جامعه ایران با حکومت داره، مستقل از آنچه که بین جمهوری اسلامی و قدرت های بیرونی میگذره. آقای زنگویی، مثلا اگر تحریم ها واقعا سبکتر بشه، آیا این بخشی از منابع آزاد بشه، آیا این واقعا از در ساختار جمهوری اسلامی اجازه پیدا میکنه که به گشایشی در جامعه ختم بشه؟ مردم خیلی به این، دست کم بخشی از مردم ممکن خوشبین نباشن با توجه به تجربه تاریخی که با جمهوری اسلامی دارن دیگه. یعنی ایران کشور به هر حال بهره‌مندی است، اما این منابع هیچ وقت صرف مردم و زندگی مردم نشده. الان به این گشایش حاصل از توافق آیا میشه امیدی داشت به نظرتون؟
1: ابدا. یک سنت، حتی یک دلار، یک قران خرج ملت و رفاه و توسعه ملت نخواهد شد. هر آنچه که بگیرن رو، یعنی تحریم ها شل بشه، پول به دست جمهوری اسلامی برسه، خرج منافع و در واقع تجهیزات نظامی و ساخت دالان ها و در واقع تجهیزات موشکی میشه. ببینید، یک بحث، دو بحث وجود داره. بحث اول که میخوام بهش بپردازم اینه که پرزیدنت ترامپ میان راجع به این صحبت میکنن که ما نیرو دریایی و نیرو هواییشون رو و پدافندشون رو آنچنان کردیم و آنچنان کردیم. درست هم هست. مفهوم نظامی وجود داره به اسم تاخت آزاد. به این معنی صحبت ترامپ به این معنی هستش ما تاخت آزاد رو از جمهوری اسلامی گرفتیم، ولی اگر به اونا پول بدیم دوباره میرن به اون تاخت برمیگردن، یعنی توان خودشون رو بالا میبرن. توان وقتی بالا بره عملا بازسازی میکنن، و وقتی بازسازی بکنن دوباره خطر بالقوه تر ایجاد میکنن. امروزه که داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دیگه از جنگ نمیترسه و حتی با تجربه تر شده. پس چرا باید پولی آمریکا به جمهوری اسلامی بده که اینا میدونه که خرج توسعه و پیشرفت و رفاه مردم نمیشه، بلکه میره خرج در واقع ماجراجویی جمهوری اسلامی میشه. دوستان یک نکته خوبی هم اشاره فرمودند، فکر میکنم اینکه آیا مردم اگر این جنگ آتش بس تموم بشه آیا مردم با جمهوری اسلامی آشتی میکنن، آیا دشمنشون رو کنار میذارن؟ طبیعتا خیر، حداقل بعد از دیما اتفاقات طرف دیما این اتفاق نخواهد افتاد. پس دوباره همون پول هم بخشش تزریق میشه دستگاه سرکوب، گسترش دستگاه سرکوب و همینطور ارزم بزرگ شما اتفاقات ناگواری که پیش خواهد آمد. اینها مسئله مهمیه.
0: بله، چون مسئله جامعه ایران و نارضایتی از حکومت یا نمایندگی نداشتن حکومت از مردم و نخواستن جمهوری اسلامی که مسئله تازه نیست، چند دهه است به شکل‌های مختلف ادامه داشته در ایران، حالا هر دوره به شکلی، و الزاماً به جنگ یا مسئله نظامی مربوط نیست، قبل از اون هم وجود داشته.
1: الان بیشتر میشه خانم پیدری، الان بیشتر میشه. بعد شما دوستان امیدوارم که به این توجه هم نگاه داشت، به این مسئله توجه ویژه داشته باشن. آمریکا یک سیاست کلان در واقع خارجی هم داره در حوزه ایندو پاسیفیک، در جبهه جنوبی روسیه و مسئله چین هم که همون حوزه ایندو پاسیفیک عرض کردم، به اینها هم باید برسه. چطور باید اینها رو کنار بگذاره؟ کلید ایندو پاسیفیک کشور ایران هستش، رژیم جمهوری اسلامی در حوزه تامین انرژی کشور چین. اینا هم باید توجه کرد، اینا هم باید دید. اتفاقا نکات مهمی که میتونیم تحلیل درست داشته باشیم راجع به اتفاقات. برای همینه که میگم به جنگ خواهم برگشت. چون که میدونن تجهیز جمهوری اسلامی، تزریق پول به جمهوری اسلامی و تجهیز جمهوری اسلامی، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خریدهای ویژه‌ای از چین داشته باشه و همینطور روسیه، توان آفندی و پدافندیشو بالا میبره و از اون طرف دست آمریکا در یک تنگنای گیر میکنه و با جلوی گرفته بشه.
0: بسیار خوب، مرسی از توضیحاتتون. آقای رسای منش، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا ممکنه که مردم از شکلی از توافق احتمالی بخش‌های مختلف جامعه استقبال بکنن، اما در حالی که از همه طرف‌های یک چنین تفاهمی متنفر هستند، ولی برای زندگی روزمره خودشون از یک شکلی از تفاهم استقبال بکنن، یا اینکه این تقابل بین مردم و حکومت که می‌دونیم یک تقابل واقعی است، مانع از این میشه که حتی مردم بخوان فکر بکنن که زندگی روزمرهشون رو از زیر آوار این وضعیت اقتصادی، گرانی، تورم، تعلیق بیرون بکشن.
2: بله، ببینید حتما اقشاری از جامعه به خصوص

0: اندازه بهبود وضع مردم به نفع در واقع جامعه مدنی و به نفع انقلاب هست و باید ازش استقبال کرد. اگر در واقع از دل این توافق به کشایش اقتصادی به وجود بیاد که همونجوری که البته مهمون قبلی اشاره کردن من هم بسیار بعید میدونم این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته به نظرم باید به فالنیک گرفت و از این فرصت استفاده کرد که اون مطالبات و امری که اکثریت مردم به عقیده من دارند رو پیش برد. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. از یک طرف ما یک جامعه ای داریم که تلاش های زیادی رو کرده برای در واقع برون رفت از وضعیتی که درش هست، برون در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی، و خب در دوره های مختلف گزینه های مختلفی رو چک کرده و نتونسته جمهوری اسلامی رو برانداز بکنه، اگرچه که در حوزه هایی میشه نشون داد که دستاوردهایی وجود داشته، ولی اون هدف نهایی در نهایت که جو براندازی بوده رو موفق نشدن که این مردم انجام بدن. به همین اعتبار خب ایده میان تبلیغات میکنن که گویی انقلاب شکست خورد، جنگ هم که نشد، پس جمهوری اسلامی در واقع خواهد موند و در واقع وضع همینه که هست. و از طرفی هم در سطح در واقع دولت ها میبینیم که دارن با هم مذاکره میکنن، کسانی که تا دیروز بدترین الفاظ روز و صفات رو نسبت به هم به کار میبردن امروز نشستن سر یک میز دارن با هم دیگه مذاکره میکنن و هیچ دور از انتظارم نیست که ما فردا در همین لنز دوربین ها ببینیم که به هر صورت جی دی ونس یا خود ترامپ با قالیباف یا حتی مشتبه خامنه ای هم دست داد، کما که نمونه های مشابهش هم دیدیم. نکته ای که من میخوام روش انگوش بزنم و به نظر من بسیار حائز اهمیت هست، از منظر منافع مردمی که در واقع حقوق بگیر هستند، مزد بگیر هستند، جزء طبقات متوسط و یا حتی پایین اجتماعی به لحاظ اقتصادی به حساب میان، اون چه که میتونه به طور واقع تغییر ایجاد بکنه در زندگی خودشون و در معادلات سیاسی، کنش سیاسیشون کف خیابون هست. یعنی اگه ما موفق بشیم به اشکال مختلفی جنبشایی که همین الان در حال اعتراض هستند دوباره به خیابون بیان و اعتراض بکنن، اگر به خصوص اپوزیسیون موفق بشه یک در واقع تشکیلات قوی رو که بتونه به طور در واقع درست به مردم خوراک سیاسی بده، تشکل سازی بکنن، به وجود بیاریم، این انقلاب هست که نه تنها میتونه وضعیت زندگی مردم رو تغییر بده، معادلات سیاسی در جهان رو هم میتونه تغییر بده. به یک معنا شاید جمهوری اسلامی 20 ساله که داره مذاکره میکنه و این مذاکرات نتیجه نداشته، یعنی حتی در سطح حکام هم شاید یک نوع در بود دیپلماسی یک نوع قفلی به وجود اومده که معلوم نیست بالاخره بعد از این همه سال مذاکره چرا هنوز باید مذاکرات بیشتری انجام بشه و قرار هست بالاخره این مذاکرات به کجا برسه و چه زمانی به نتیجه برسه.
1: ولی خب
0: انقلاب میتونه این معادله رو حتی تغییر بده. من
1: ولی انقلاب کلمه خیلی نمیدونم آقای جهانگیریان شما چه نظری دارید؟ خیلی ها گفتن که وقتی که جنگ بشه جامعه تضعیف میشه، قدرت اعتراض جامعه حالا چه برسد به انقلاب فرسوده خواهد شد، سرکوب خواهد شد. الان جامعه‌ای که تورم نزدیک به 90% رو داره تجربه میکنه اصلا هم نمیدونیم این آتش بس برای سفره مردم واقعا چه معنایی داره، چیزی که در این زمینه ها تغییر نکرده. حتی دارن میگن که اگر توافقی بشه پولهای ایران آزاد بشه باز هم روی سفره مردم اثری نمیبینیم. آیا میشه با جیب خالی و با این وضعیت از مردم انتظار داشت که انقلاب بکنن؟
2: خواهش می‌کنم. حقیقت اولین رو بگم که مهمون عزیز فرمودن راجع به آمریکا معاصره چین رو فوق‌العاده ضعیف واقع شده توش و باید بره برای معاصره کامل چین تایپه، به خاطر این همین باعث میشه که این مقدار در منطقه خارجی. این برای موضوع قبلی که دوستان فرمودن. اما حقیقت اون چیزی که شما در مورد انقلاب گفتین، من حقیقت خواستگاه انقلاب رو به این شکل میبینم که طبقه متوسط امیال خودش رو عرضه میکنه و تا میزان قابل توجهی مطابقت پیدا میکنه با قشر پایین جامعه و این بر روی دوش قشر پایین جامعه حرکت میکنه و میریم به سمت شورش ها و جنبش ها و خیزش ها و در نهایت به جنبش ها و در منتهای الی اگر پیروز بشه انقلاب. من حقیقت شرایط ایران رو شرایط انقلابی نمیدونم و اصلا و ابدا این رو هم امروز در این شرایط امروز میدان این رو حتی مساعد هم برای مردم نمیدونم، به این دلیل که حقیقت میشه گفتش اگر جامعه بدون سازماندهی وارد خیابون بشه تقریبا میشه گفت یک نوع پراگماتیسم انتحاریه. یعنی ما هم مردم میخوایم که شما در میدان ظاهر بشید برای اینکه گشایش سیاسی واقع بشه انتحاری بزنید و حقیقت میشه گفتش این یک خودکشیه. اما به طور کلی میتونم بگم من با مهمانان تا میزان قابل توجهی موافقم. اینکه جمهوری اسلامی این توافق رو به نفع مردم انجام بده، اصلا جمهوری اسلامی این خواستگاه رو نمیتونه دنبال کنه. به این دلیل که جمهوری اسلامی یک دست نیست. جمهوری اسلامی چندین طیف داره و این طیف ها با هم یک خواستگاه رو دنبال نمیکنن. یعنی به عنوان مثال اون چیزی که درون سپاه پاسداران تشریح میشه و تعیین میشه الزاما تمام حاکمیت

0: یک دست این رو مطلوب نمیدونه و این یک دست نبودن جامعه، یک دست نبودن حکومت، جامعه رو هم طبقه بندی میکنه. من باور دارم در اون جمهوری اسلامی واقعا دو نوع اولیگارش جدی وجود داره و این اولیگارش ها اجازه این رو نمیدن که اون عموم مردم منفعت رو ببرن. به این دلیل که یک اولیگارش واقع مذهبی در اون ایران وجود داره که به صورت ایدئولوژیک فضا رو دنبال میکنه و اینها اصلا سیاست های اقتصادیشون بر این مبناست که طیفی از جامعه منافع اقتصادی ببره که اگر شرایط به شرایط حاد تبدیل شد این طیف بتونه به عنوان پایگاه اجتماعی جلوی طیف اکثریت رو بگیره. اما به طور کلی
1: یعنی اینها رو درون ساختار قدرت کسانی میبینید که از این تعلیق دارن سود میبرن و کاسبان این وضعیت هستند.
0: به صورت جدی من درون حتی سپاه هم یک دستی به اون چنان نمیبینم و سپاه پاسداران بدون شک، اون چیزی که نظر من، بدون شک از این شرایط تعلیقی که رخ داده برای استابیلیتی خودش، برای محکم شدن فضای سیاسی خودش
1: داره مراتب
0: استفاده فوق العاده سوی میبره. و میتونم بگم که الان اگر شرایط رو بخوایم نگاه کنیم، اگر بخوایم یک هرمی رو در نظر بگیریم که این شرایط به نفع چه کسانی هست، در رأس هرم نیروهای سیاسی سپاه ایستادن و در قعر هرم میتونم بگم که متاسفانه مردم ایستادن.
1: بسیار خوب آقای ملکی، در دقایق پایانی برنامه هستیم، به ما بگید که آیا این وضعیت میبره مردم رو، جامعه رو به سمت سکون و سکوت یا اینکه انزجار، انفجار، جنبش های اجتماعی اعتراضی بیشتر خواهند شد؟ میخوام بگم این جامعه خسته و در تعلیق رو چه تصویری ازش میبین در آینده، در ماهای پیش رو؟
2: من احساس میکنم در صد اون نزایی که در جمهوری اسلامی در میشه گفتش که در دوران حداقل رهبری خامنه‌ای پدر وجود داشته، اون نزاع دو مدل بوده، مدل چین و مدل کره شمالی. میدونیم که در صد کسانی مثل رفسنجانی و طیف اصلاح طلبان دنبال این بودن که همچین مدلی باشه که با مشکلاتشون رو غرب حل بکنن، در این حالی که فضای سیاسی حالات بسته باشه، تحت کنترل باشه، مشکلی نیست. ولی خب از اون ور میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای پدر خب دنبال این بودش که مدل کره شمالی رو دنبالش بود بریم و غرب رو نباید اصلا باشه وارد تعامل شیم و بریم و برای رسیدن حالا به بمب اتم و تثبیت نظام. این دو مدل در صد الان به یه جایی رسیده که نمیدونیم بعد از مرگ خامنه‌ای پدر و اینکه خامنه‌ای سر اومده و این نزاعی که بین طیفی مثل قالیباف و سپاه هست، اینه که به نظر میرسه که اینها دوباره اومده در جایی قرار گرفته و این بار یک انتخابه. اگر در هر صورت واقعا اون طیفی که فکر میکنه مدل چین باشه، یعنی واقعا بره به سمت اینکه کنار بیاد با غرب، اسرائیل در یک حالت نیمه رسمیتی بشناسه مثل کشورهای عربی، اینها رو حل بکنه و یک گشایش اقتصادی به ایجاد بشه، خب احتمالاً یک بخشی از جامعه استقبال میکنه. ولی واقعیتی که در صد به نظر میسه بیشتر تحلیلگرا نگاهشون هستش، فضایی که الان در میدان میبینیم این که همچین چیزی نیست، به نظر میسه هنوز دست بالا رو اونهایی دارن که فکر میکنن باید تقابل بکنیم. از این منظر هستش که در صد تا این تقابل، تا این مشخص نشه که در صد این توافق، این درگیری با آمریکا نهایتا به کدوم سمت میره، خب جامعه هم فکر میکنم در تعلیق هست و منتظر هست، نارضایتی بالا هستش. حتی در صورتی که اگر جمهوری اسلامی به سمت مدل چین هم بره، شاید چند سالی یک گشایش اقتصادی، یک باز شدن فرزند درهای اقتصادی به روی جهان، یک به نوعی حدی از آرامش رو ایجاد کنه. ولی دیر یا زود در صد جامعه مطالبات جدی داره، مسائل اجتماعی داره، خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه ای داره و این هستش که به نظر میاد در صد اون تضاد رو خواهد داشت. اما اینکه الان در این لحظه انتظار این باشه، به نظر میاد که چون همه چیز به نوعی نامعلوم هست برای جامعه، خب حتما اون اعتراض ها هم به نوعی فعلا خاموش میمونه، اما این نشان دهنده این نیستش که سطح نارضایتی پایین اومده بلکه بالاتر هم رفته.
1: گروهی هم اشاره میکنن آقای ملکی به اینکه خب بعد از زن زندگی آزادی به طور مشخص و پس از این جنگ اخیر مثلا آزادی های اجتماعی در ایران بیشتر شده. حالا ایده که میگن اصلا در ایران حجاب اجباری دیگه وجود نداره، در صورتی که تا وقتی اون قانون بالای سر مردم هست حجاب اجباری هم هست، یعنی چیزیست که هر از گاهی حکومت هر وقت بخواد میتونه ازش استفاده بکنه. حالا میخوام از شما بپرسم، خیلی کوتاه به ما بگید که این جنگ به هر حال همونقدر که روی جامعه اثر گذاشت، روی حکومت جمهوری اسلامی هم اثر گذاشت. علی خامنه ای کشته شد، مجتبی خامنه ای در این وضعیت هست، سرداران سپاه کشته شدن، آیا این جمهوری اسلامی تغییر شکل یافته، به حدی تغییر شکل یافته که گفتید مطالبات مردم، آزادی خواهی مردم، سبک زندگی که میخوان، فضای اجتماعی که میخوان تجربه بکنن و این همش برمیخوره به صد حکومت، همین حکومت، بقایای این حکومت در آینده بخواد که دیگه با اینا کاری نداشته باشه و در برابر خواست مردم نایسته، چنین چیز رو میبینید اصلا در ناسیه و در دی ان ای جمهوری اسلامی؟
2: من یک جمله دارم که سالهاست به نوع پین تویتر من هستش که نوشته بودم که جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه اما در برابر فشار تسلیم میشه. و این در تمام اتفاقایی که تو این مثلا 45 سال گذشته بوده، از آتش بس جنگ ایران عراق بگیری تا همه مواردی که حتی میشه آخریش رو به نوع عقب نشینی در برابر حجاب اجباری دیدش رو میشه دید. یقینا این جنگ جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کرده، یقینا یک سری چیزهایی هستش که جامعه به نوعی اون جلو خواهد اومد و جمهوری اسلامی مجبور عقب بره، در یک حدی البته، درصد در بستگی داره که چقدر سطح سرکوب بخواد نگه داره. از این جهت به نظر میاد که اصلا جامعه حتما اون جلو اومدن خودش رو ادامه خواهد داد و خب جمهوری اسلامی هم ضعیف‌تر شده، باید دید که چقدر میتونه مقاومت کنه. برای همینم میگم که شاید گشایش اقتصادی به نوعی یک جایی هستش برای اینکه حفظ نظام رو بتونن به نوعی حداقل این دغدغه رو نگه دارن، بگن اگر واقعا این بنبست و این فنر رو بیشتر از این هم بخوان فشرده بکنن، میدونن که دیر یا زود در صد بار دیگه یک شبه انقلابی یا یک شبه جنبش بزرگی در ایران رو خواهد داد، بعد از اینکه واقعا بتونن از مشکلشون رو با جامعه جهانی حل کنن.
1: آقای زنگویی، شما چه فکر میکنید در جمع‌بندی اگر بخوایم صحبت‌های شما رو بشنویم، این جامعه رو در آینده نزدیک اگه بخواید بهش نگاه کنید، فکر میکنید چه تصویری به ما بدید؟
3: ما باید اول ببینیم که بعد از جنگ 12 روزه که بهترین فرصت بود که حاکمیت با مردمی که آشتی داشته باشه، آیا آشتی کرده؟ خیر.
1: بعد
3: از اتفاقات دی ما تا به امروز آیا آشتی کرده؟ خیر. بلکه دفترش خصمانه‌تر و پرفشارتر شده. دوشکاف کالیبر سنگین در خیابان میگذاره برای ارعاب و وحشت مردم. اینطور نخواهد بود. جمهوری اسلامی هیچ وقت با مردم ایران و مردم ایران هیچ وقت با جمهوری اسلامی هیچ وقت آشتی نخواهند کرد و هیچ وقت با همدیگه سازگار نخواهند شد. از طرفی رفتار در واقع منطقه جمهوری اسلامی هم، اسرائیل رو هم اگر نظر بگیریم، آن هم پذیرا نخواهد شد. آنچه که مهم هستش، یا جمهوری اسلامی باید برود یا آنچنان تغییر محتوا بدهد که دیگر مفهوم جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، و آن هم به باور من بخشش با فشار مردم باخیر، در واقع کنش‌های مردمی هستش.
1: بله.
3: در واقع جامعه مردم میخوان حضور داشته باشه، و بخشش هم به حال فشارهای خارجی خواهد بود که حالا جنگ‌های نقطه‌ای و منطقه‌ای که در آینده خواهیم داشت به عنوان استراتژی فلج‌سازی سامانه‌ای در جنگی در خلیج فارس شکل خواهد گرفت و به حال محدود کرده.
1: سپاسگزارم. آقای رسای منش، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم با نگاهی به آینده در فقط یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه لطفا.
4: بله حتما. من در ادامه صحبت آقای ملکی میخوام بگم جامعه ایران در واقع یک مجموعه از مطالبات رو داره. ما دیدیم که در واقع اقشار مختلف جامعه اعتراض میکنن که امر خودش رو پیش ببرن، در این حال جمهوری اسلامی مسائل رو خانم خضر حیدری حل نمیکنه، به تعلیق میندازه، از این ستون به اون ستون فرجه هست سیاست این حکومت. و مادامی که این مطالبات وجود داشته باشه، این تضاد بین مردم به خصوص نسل زد، زنان و دختران جوانی که عین در واقع الگوهای غربی رو میخوان زندگی بکنن و بر نمیتابن، مثلا مردسالاری اسلامی و یا وضعیت بد اقتصادی یا مثلا جنبش علیه حکم اعدام و موارد دیگری که میشه مثال زد، مادامی که این مطالبات حل نشه، اون پایه‌های مادی اعتراض و انقلاب در جامعه ایران باقی خواهد موند. به چه شکل برمیگرده، در چه زمان برمیگرده، هیچ کسی نمیتونه این رو پاسخ بده. ولی مادامی که این بستر هست، خیلی پروازه که مردم مجدد به خیابون برمیگردن. و من فکر میکنم مردم ایران به این درک هم رسیدن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی نه دولت اپستین یا بنیامین نتانیاهوی آخر زمانی که در غزه اونجور آدم کشته، خود مردم ایران هستند. و جمهوری اسلامی این رو به وضوح فهمیده که در واقع اون جریان و کسانی که میتونن جمهوری اسلامی رو به طور واقع تهدید بکنن و سرنگونش بکنن، مردم داخل
1: مردم ایران هستن. آقای
4: همین اعتبار انقلاب من فکر میکنم و اشکال دیگه حتما به خیابون برخواهد.
1: سپاسگزارم آقای جهانگیریان. یک دقیقه فقط فرصت دارید که جمع‌بندی
0: کنید. من با صحبت انتهایی سه مهمان گرامی کاملا موافقم. فقط سه مورد نوشتم. جمهوری اسلامی تجربه شوروی رو داره و اینکه جمهوری اسلامی اون اصلاحاتی که در نظر گرفته میشه و هیچ وقت به سمتش نمیره، چرا که میدونه نتیجهش نتیجه گروباچوفه. موضوع بعدی اینه که گشایش اقتصادیش رو شکل میگیره، به نظر من بله. و یکی از اصلی ترین موضوعات در مسئله ایران مسئله اسرائیل، و اسرائیل رو مسئله مخاصمه کماکان پافشاری میکنه. همین باعث میشه گفتمان مخاصمه اسرائیل دست باز بده به سپاه که گفتمان مخاصمه جوی داخلی رو ارتباط به اسرائیل بده و سرکوب کنه و حزب‌های حکومتی توسط سپاه به این شکل تسهیل بشه و همین موجب میشه جمهوری اسلامی تا میزان قابل توجهی استحاله بشه. به نظر خواهش
1: سپاسگزارم. آقای ملکی شما نکته‌ای دارین در پایان؟ خیلی کوتاه.
2: نه نکته‌ای نیستش که بخوام اضافه کنم به نکته دوستان. من هم فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در صد یا باید تسلیم کامل بشه یا استحاله بشه یا اینکه بار دیگه بالاخره با مردم مواجه بشه. چیزی غیر از این رو در صد در چشم انداز جامعه نمی‌شه دید.
1: سپاسگزارم از شما عمار ملکی، یغما جهانگیریان، میلاد رسایمنش و پدرام زنگویی که مهمانان امشب میدان بودید همراه با من و بینندگان میدان، و سپاسگزارم از شما که میدان رو هر شب با من فهیم خضرهیدری دنبال میکنید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا من با شما همراه هستم. امشب هم نگاهی کردیم به وضعیت تعلیق در جامعه ایران، وضعیت نه جنگ و نه صلح و معلوم نیست چه، و سعی کردیم که ببینیم که جامعه در مواجهه با این وضعیت در چه شرایطی به سر می‌بره. ممنون و خدا نگهدار تا میدان دیگر.

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: یک برنامه رسمی در استیج خود مراسم برگزار میشه. در کنار اون در رواق‌های مختلف ما شاهد برگزاری برنامه‌های مختلفی هستیم. ما در ضمن اینکه اونجا 48 ساعت برنامه رسمی وداع رو داریم، ظرفیت داخل بالاخره ظرفیت محدودیه. الان داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم به گونه‌ای که حتما از یک جهتی بتونن وارد بشن زائرین و از یه جهتی خارج بشن. ما نمیتونیم خیلی اونجا ماندگاری جمعیت داشته باشیم،
1: توقفی نداشته
0: باشیم، توقف نمیتونیم.
1: چقدر زمان میبره فکر
0: میکنیم؟ پیشبینی ما اینه که در حالت ازدحام بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه زمان میبره.
2: این که میگویند دنیادار مکافات است بیراه نگفتند. تشییع جنازه‌ای با میلیاردها تومان ریخت و پاش مالی در این وضعیت بغرنج اقتصادی مردم که بر اساس مرکز آمار خود حکومت بیش از 80% در نارضایتی و بی‌اعتمادی به سر می‌برند، تناقضی آشکار است. پروپاگاندای حکومت در تحمیل مفاهیم ایدئولوژیک خود در این چند دهه از رفتارهای آشکاری بوده تا ثابت کند رفاه اجتماعی مردم ایران نه تنها در اولویت حاکمیت نیست، چه بسا دغدغه حکومت اسلامی هم نیست. کلنگ بزرگراه کربلا که در چند استان ایران اجرا شد سال 1370 با بودجه اولیه‌ای بالغ بر 550 میلیارد تومان، هنگامی که دلار در بازار ایران 120 تومان بود و شما با یک اسکناس 1000 تومانی می توانستی 8 دلار آمریکا تهیه کنی، بر زمین خورد. پیاده روی زائرین کربلا پس از آن سالها تبدیل به دغدغه اصلی حکومت شد و برای آن کارگروه، هیئت و کارمندان بیشماری به خدمت گرفته شد. نتیجه کاملا آشکار بود. حکومت اسلامی علاوه بر ریخت و پاش مالی برای گروه‌های نیابتی که در چند کشور خاورمیانه گسترده بودند، بودجه زائران حرم امام سوم شیعیان را هم مستقیم از کیسه خالی مردم ایران هزینه کرد. مردمی که سال به سال بیشتر در ورطه فقر و بیکاری و گرداب تورم افسار گسیخته اقتصادی فرو می رفتند. حال پس از جنگ 40 روزه و هدف قرار دادن بیت خامنه ای و کشته شدن او، ایران باید دوباره از خزانه خالی خود هزاران میلیارد تومان چنگال نحس خود بر گلوی مردم را فشرده و فشرده تر کند. روایت های متفاوت و متناقض از بودن یا نبودن مشتبه خامنه ای در این بالماسکه، چه به عنوان کشته شده یا چه به عنوان خواندن نماز میت بر سر جنازه پدر به عنوان رهبر منتخب حکومت، همچنان نقل محافل و گفتگوهای دیگران است. تشییع جنازه هوایی هم در این میان گزینه‌ای برای سوژه طنز در فضای اجتماعی بود که توسط شورای تأمین استانداری خراسان رضوی و استاندار آن غلام حسین مظفری پیشنهاد داده شد و به سرعت مقامات حکومتی آن را رد کردند. برگزار کردن این نمایش در چند شهر شیعه نشین عراق و یمن و لبنان که گزینه لبنان مورد پذیرش دولت لبنان قرار نگرفت، با یک حساب سرانگشتی هزینه کرد را میتواند تا چند میلیون دلار افزایش دهد. دعوت از مقامات کشورهای فقیرنشین وابسته به خزانه جمهوری اسلامی و تدارک یک هفته خورد و خوراک و هتل‌هایی که همان مسئولین در حیات خود به چشم ندیده اند، جزء برنامه‌های اعلام شده به شکل رسمی بود تا تلویزیون حکومت هم درباره جزئیات آن گزارشی مفصل پخش کند. و حالا پس از 123 روز از کشته شدن سید علی خامنه ای که در 9 اسفند سال گذشته مرگ او اعلام گردید، پرسش های متعددی پیش می آید که آیا مشتبه نیز پدر را در سفر آخرت همراهی می کند یا نه؟ و پرسش دیگر این که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، انفجار سیاسی یا حکومت نظامی با یک زلزله درون ساختاری را باید چشم انتظار بود؟ تا چه اندازه بدنه اصلی حکومت که این روزها بر سر تقسیم قدرت کفدارگونه به یکدیگر میتازند میتوانند تحمل پلانهای محدود دیگرانی که در این روزها با حیله و فریب و در پس پرده تمایلات دسته خود را پیش میبردند تا به تحمل میآورند؟ پرسش البته بیشتر و بیشتر می شود وقتی به آغاز حادثه که کشته شدن خامنه ای را در پیداشت نگاه می کنیم. پرسش هایی که زمان پاسخ آنان را بهتر آشکار خواهد کرد. همچنان که اگر از کسی در ابتدای ماه اسفند سال گذشته می پرسیدی خامنه ای آیا در این جنگ کشته می شود یا خیر؟ با لبخند پاسخ می داد که این احتمال غیر ممکن است. همان گونه که باید به ضرب المثل های قدیمی هم ایمان آورد که می گفتند دنیا دار مکافات است. وقتی هزاران هزار مردم این سرزمین را قربانی آمال ایدئولوژی خود می کنی و از قتل دست جمعیشان ابایی نداری، باید هم پیکرت بیش از چند ماه حراس و دلهوره منتظر خاک باشد، چرا که به استناد همان ضرب المثل در همین دنیا و مقابل چشم انبوهی از مردم دادخواه و داغ دیده باید مکافات عملت را تحمل کنی.

0: 20,000 زن از بازار کار ناپدید شدند. این عددی است که خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارش تازه خود به نقل از داده‌های مرکز آمار اعلام کرده. شمار فرصت‌های شغلی از دست رفته زنان در یک بازه چند ساله پس از جنگ روندی تصاعدی داشته، اما به گفته کارشناسان بازار کار رقم واقعی فراتر از این است. زنانی که در بخش‌های غیر رسمی، خدمات خانگی و مشاغل آنلاین صاحب شغل بودند، در ماه‌های اخیر با ادامه رکود، گسترش جنگ و قطع گسترده اینترنت نانآوری خود را از دست دادن. جزئیات بیشتر را از آتروسا سیار بشنویم که این موضوع را به دقت دنبال کرده و در استودیو با ماست. آتروسا.
1: خب همونطور که اشاره شد، آمار جدید بازار کار تصویری روشن از وضعیت زنان در ماه‌های اخیر به دست میده. به گزارش ایلنا، روند کاهش اشتغال زنان از زمستان 1403 سرعت گرفته و تنها در زمستان 1404 موج تازه‌ای از تعدیل نیروی پس از جنگ رو به خودش دیده. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان زنان بازنده تورم بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران نوشت 233,000 شغل زنان از بین رفته، در حالی که در همان بازه 290,000 شغل به اشتغال مردان اضافه شده. به زبان ساده، مردان جایگزین زنان شدند و این روند در بهار و اوایل تابستان 1405 با جنگ 12 روزه و عملیات خشم حماسی آمریکا و پس از اون قطع طولانی اینترنت و رکود بازار خدمات تشدید شد. بنا به گزارش‌های موجود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در یک سال از 17% به 12% رسید. این یعنی بخش بزرگی از زنان به ویژه تحصیل کرده ها از صف جویندگان کار خارج شدند و در آمار رسمی در دسته غیر فعال یا خانه‌دار ثبت میشند. اما این تنها بخشی از ماجراست. در فاصله 26 خرداد تا اواخر مرداد 1404 اینترنت بین المللی در ایران در دوره 56 روزه عملا قطع بود. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این بازه حدود 10 میلیون شاغل در مشاغل وابسته به اینترنت تحت تأثیر مستقیم قرار گرفتند. از این میان 2.5 میلیون نفر صاحب کسب و کارهای آنلاین بودند. درآمد بسیاری از اونها تا 80% کاهش یافت یا عملا متوقف شد. و در این میان زنان در کانون بحران بیکاری قرار گرفتند. زهرا بهروز آذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در گفتگو با خبرگزاری آنا اشاره کرده که 70% مشاغل خانگی در ایران به زنان تعلق داره. تا اوایل 1405 بیش از 2,112,000 مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده. بیشتر این زنان دیپلمه یا زیر دیپلمند و عمدتاً از خانوارهای دهک‌های پایین. این یعنی با قطع اینترنت نه فقط 10 میلیون نفر، بلکه نانآوران اصلی میلیون‌ها خانوار از کار افتادن. و در این میان هیچ پشتوانه بیمه‌ای وجود نداره. بیشتر این زنان نه قرارداد رسمی دارن، نه بیمه بیکاری، نه پشتوانه حقوقی. به این ترتیب زنان در صورت از دست دادن شغل در آمار بیکاران هم ثبت نمیشن. این یک خلأ قانونیه که سالهاست در جریانه. لایحه اشتغال زنان که از دهه 80 در دستور کار مجلس قرار گرفته هنوز تصویب نشده. ماده 11-17 قانون مدنی هم همچنان به شوهر این اختیار رو میده که همسرش رو از اشتغال در شغلهایی که با مصالح خانواده مغایرت میدونه منع کنه. از سوی دیگه اعتراض‌های صنفی زنان با شعار محوری هزینه‌ها دلاریه و حقوق ما ریالیه در بخش‌های مختلف هم گسترش پیدا کرده. پرستاران که بیش از 80% از اونا رو زنان تشکیل میدن، در ماه‌های اخیر در بیمارستان‌های شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و تهران دست به تجمع‌های اعتراضی زدن. ساعت کاری اونها از 160 ساعت در ماه به 175 ساعت رسیده بدون افزایش حقوق. اضافه کاری اجباره ماهانه هم 50 ساعت تعیین شده. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد این اعتراض‌ها را در 100 سال تاریخ پرستاری مدرن ایران بی سابقه خونده. به گفته او ماهانه بین 150 تا 200 پرستار از ایران مهاجرت می کنند. پرسش اصلی اینجاست: چرا زنان، چه در بازار رسمی، چه در بازار غیر رسمی، چه در مشاغل سخت، در صف نخست بازندگان قرار می گیرند؟ پاسخ اما در شکاف میان آمار و قانون نهفته است. الهه امانی، پژوهشگر حوزه زنان و کار، در مقاله‌ای در خبرگزاری هرانا اشاره کرده که قطع اینترنت در ایران تنها یک اختلال فنی نیست. در شرایطی که چرخ تولید و اشتغال در ایران عملاً از حرکت ایستاده و سهم زنان در مشاغل خانگی به 70% میرسه، نخستین قربانیان این رکود زنانی هستند که با اینترنت استقلال مالی خودشون رو تا حدی ساخته بودند. زنانی که حالا بدون بیمه، بدون قانون حمایتی و بدون جایگزین شغلی به ساختار سنتی وابستگی رانده میشن. و این شاید مهمترین پیامد پنهان جنگ در قطع گسترده اینترنت و سکوت قانون در قاموس حکومتی باشه که زن رو فقط در پستوی خانه میخواد.
0: سپاسگزارم همکارم آتروسا سیار بود در استودیو با ما.

هنر نقش دلانگیز خدایی حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ چرایی؟

0: رامین قاسمی.
1: مذاکرات فنی غیر مستقیم میان نمایندگان حکومت ایران و آمریکا روز چهارشنبه در دوحه برگزار شد. قطر و پاکستان میانجی این گفتگو هستند، اما همزمان محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده در تلویزیون حکومتی اعلام کرد که اصلا مذاکره ای با آمریکا نداریم. از سوی دیگر میان جناح‌های مختلف حکومت بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه، موضوع تنگی هرمز و امتیازهای احتمالی با آمریکا اختلافات جدی شکل گرفته. حتی قطع شدن مصاحبه تلویزیونی محمد باقر قالیباف هم به گمان زنی‌ها درباره تشدید جنگ قدرت در داخل حاکمیت دامن زده. وال استریت ژورنال هم در گزارشی به اختلاف میان سپاه پاسداران و دولت پزشکیان بر سر تنگی هرمز اشاره کرده و گفته این جنگ قدرت داخلی روند مذاکرات را تهدید می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که از پاریس دعوت ما را پذیرفتند. خوش آمدید. آقای پیوندی، همونطور که می‌دونیم قالیباف شامگاه سه‌شنبه در تلویزیون حکومتی گفت که اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، اما همزمان خب مذاکرات فنی در دوحه در جریان بود. این دو روایت رو چطور میشه کنار هم قرار داد؟
2: خب این موضوع خیلی تأمل برانگیزیه در روزهایی که ما شاهد لفاظی ها و رجزخوانی ها هستیم در ارتباط با این مذاکرات، به خصوص در داخل ایران و از طرف دیگه واقعیت هایی که داره اتفاق میفته. من فکر میکنم که به هر حال اون چی که الان مسلمه اینه که نوعی از مذاکرات در قطر به طور غیر مستقیم داره انجام میشه و این رو هم میانجی‌ها تایید کردن، هم امریکایی‌ها تایید کردن. و اینکه ایرانی‌ها تکذیب میکنن این موضوع رو و آقای قالیباف میگه ما هیچ مذاکره با امریکا، خب تا حدود زیادی پرسش برانگیزه و شاید توضیحش فقط در همون چیزی باشه که در صحبت‌های شما و پیشتر هم در خبرهای شما بود، یعنی اختلافاتی که در درون ایران وجود داره بر سر چند و چون این مذاکرات، خود مذاکرات یا دامنه اون سازش‌ها و عقب نشینی‌هایی که باید ایران انجام بده. کارت‌های دو طرف الان روی میز هستن، یعنی امریکا یه سری اهرم فشار داره که از اونها استفاده میکنه، در مقابلش ایران هم همینجور. ولی مسئله کلیدی اینه که آیا اون کسانی که دارن مذاکره میکنن از طرف ایران، حالا آقای قالیباف و آقای پزشکیان، با وجود اینکه اینا مواضع یکسانی ندارن، آیا اینها به دنبال یک صلح پایدار و طولانی هستن برای اینکه وضعیت ایران به طور کامل دگرگون بشه در ارتباط با تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های پی در پی، و یا اینی که همه دارن زمان می‌خرن و یا می‌خوان تا حد معینی در حقیقت به یه نوع ترک مخاصمه دست پیدا بکنن بدون اینی که این مذاکرات منجر بشه به یه صلح پایدار و یک دورنمای جدید در مقابل جامعه ایران.
1: خب حالا آقای پیوندی، سوال اینجاست که چرا هنوز بخشی از حاکمیت از به کار بردن واژه مذاکره به خودداری میکنه؟ چرا؟
2: ببینید در طول سالهای طولانی اینا هر نوع حتی حرف زدن با امریکا رو هم در حقیقت نادرست میدونستن و اونو سازش یا تسلیم به کت خدا میدونستن. شما اون جمله معروف آقای خامنه ای که میگفت نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشه رو یادتون هست، و این در حقیقت راهبرد بود در سالهای طولانی برای اینکه به یه مذاکرات حداقلی برای نگه داشتن وضعیت نجنگ نسور انجام بدن، ولی وارد هیچ نوع مذاکره و گفتگوی ساختاری اساسی با امریکا بر سر حل و فصل در واقع اون پرونده های اصلی و بحران بزرگ بین ایران، امریکا و دیگر کشورهای منطقه نشن. این در حقیقت جمهوری اسلامی دست کم تا دوره آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای تا مرگ آقای خاتمی دنبال یک ورق زدن گذشته و شروع یک فصل جدید در زندگی ایران در منطقه نبود، و الان این رهبری جدید که از اقتدار و اعتبار کافی هم برخوردار نیست و تشتت و چند دستگی درش فراوانه، به هر حال یه گرایشی پیدا شده که میخواد یک گام اونورتر بذاره و برای اولین بار بالاخره مذاکرات مستقیم انجام شده. برابر این اونها قربانی همه شعارها و تاکتیک ها و استراتژی هستن که در همه سالهای گذشته برای تداوم اون سیاست های ماجراجویانه منطقه‌ای و در واقع اون نقش مخربی که در منطقه بازی میکردن رو دارن پیش میبرن و امروز در واقع نیروهای میدانی اینها، خیلی از افراد ساده اونها، این پرسش براشون پیش میاد که خیلی خوب، اگه قرار بود ما با امریکا مذاکره بکنیم، اگه قرار بود با قاتل آقای سلیمانی با یزید زمان مذاکره بکنیم، خب چرا این همه سال وقت هدر دادیم و آورده این همه سال مقاومت و محور مقاومت و امتناع از گفتگو در حقیقت برای منافع ملی و امنیت ایران چه بوده است؟
1: خب حالا آقای پیوندی، این که وال استریت جورنال الان در گزارش خودش میگه که میان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران بر سر نحوه اجرای تفاهم نامه و کنترل تنگی هرمز اختلاف وجود داره، چه تصویری از آینده مذاکرات میده و قالیباف به طور مشخص کدام طرف این اختلاف ها قرار داره؟ کوتاه لطفاً.
2: بله، من فکر میکنم که این اختلافات باعث میشه که ایران با تردیدها با پای لنگان در مذاکرات حاضر بشه و همین هم میتونه کار مذاکرات رو خیلی به درازا بکشونه و حتی ممکنه که یه تهدید دوباره جنگ در مقابل ایران قرار بگیره. و اما در مورد اختلاف بین آقای پزشکیان و پاسداران، اینا یه نوع نگاه نمیکنن به قضیه و آقای غالیباف تلاش میکنه سنتز این دوتا نگاه باشه، ولی همه چیز بستگی به این داره که در روزها و هفته آینده چه کسی میتونه دستا رو بالا بگیره. برای آقای پزشکیان مسائل اقتصادی، بحرانی که الان ایران باهاش سر و کار داره برای تامین زندگی مردم و راه انداختن چرخ‌های اقتصادی مسئله عمده است، در حالی که برای سپاه پاسداران و حتی خود آقای قالیباف میتونه اولویت‌های دیگه‌ای وجود داشته باشه که اونها برای آقای پزشکیان از اولویت برخوردار نباشن.
1: خب آیه پیوندی، برخی ناظران سیاسی عنوان میکنن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دوحه الان کارت قوی در دست نداره، حتی اون اهرم تنگی هرمز هم الان در این اختلاف و تعارضی که میان سپاه و دولت پیش آمده عملا خونسا شده. آیه اینطوره؟ شما چه نظری دارید؟
2: ببینید، امریکا در واقع در مقابل بستن تنگی هرمز محاصره اقتصادی را آورد، یعنی محاصره ایران آورد که خیلی کارت، اونم کارت خیلی خیلی مهمی بود. مسئله تنگه هرمز اینه که در بلند مدت آیا میتونه یه کارت برنده برای ایران باقی بمونه و یا اینه که نه، در واقع این میتونه کاملا برعکس خودش تبدیل بشه و یه عامل تنش و درگیری نظامی دیگه تبدیل بشه، با توجه به اینکه هم امریکا و هم کشورهای گوناگون منطقه و از جمله عمان با در واقع سیاستی که ایران در این زمینه اتخاذ کرده مخالفن و خود همین موقعیت ایران را بسیار ضعیف میکنه، با اینکه کماکان سعی میکنه ایران این را به عنوان یک کارت خیلی اساسی رو میز نگه داره.
1: خب خیلی کوتاه آیه پیوندی، زمان بسیار کمی داریم، میخوام نظرتون راجع به صحبت‌های آی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بپرسم درباره ایرانی متفاوت پس از توافق. شما تحلیلتون چی است؟
2: ببینید، منم در این تحلیل میتونم با او موافق باشم که بازگشت ایران به منطقه، به اقتصاد جهانی و یا رها کردن سیاست‌های ماجراجویانه منطقه‌ای میتونه دورنماهای بسیار بسیار متفاوتی در مقابل ایرانی بذاره که در حوزه‌های مختلف در یک بنبست کامل قرار داره. اما این آرزویی که آقای ونس داره، من نمیدونم تا چه اندازه رو در واقع در ایران شرکایی داره که این آرزو رو با اون تقسیم بکنن و به مشترک باشه باشون و در واقع در این جهت گام بردارن. منم فکر میکنم که ایران راهی جز در واقع ادغام دوباره در منطقه و کنار گذاشتن سیاست های گذشته خودش نداره، ولی نمیدونم آیا سپاه پاسداران، خود آقای قالیباف و یا خیلی از رهبران دیگر و از جمله آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا دیدگاه رو دارن و یا اینی که یک فکر دیگه در سر دارن و یا میخوان همون گذشته رو با اشکال ترمیم شده در دوران جدید ادامه بدن.
1: سپاسگزارم از شما آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که از پاریس با ما بودید.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: نقاشی کردی؟ همه اینها داره مستند
1: میشه. من رگ گردنم پای اقلیدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تقردم بایی نیستم. باشه. از تو.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: سلام، من
3: نیشتر هستم.

0: دروازه، توی دروازه، گل، گل، گل به وسیله محمد صادقی درست در دقیقه 90. به این ترتیب بود که ضربه از جناح راست پروین زد، خود به توی دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15.
1: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
2: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یه تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به سرگروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
1: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
2: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی، محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد. هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور، خیلی ها که ایها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیمهای هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی فرز زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی میخواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی ها. ولی نتیجه که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
1: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی ایران؟
2: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی هاشو من، مثلا بازی با عربستانشو من رفته بودم، بازی با استرالیاشو رفته بودم، بازی با کویتشو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت یه مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش و ایرانی‌ها یه حالاتی داشتن، میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما، اینجا خجالت بکشید از کویتی‌ها. ایرانی هایی که مقیم کویت بودن.
1: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهرا گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این موضوع؟
2: حشمت مهاجرانی، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همه‌شون رو، روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود، اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن رو بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن‌ها باشه، من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. اینو من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت، اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نه نبود. این سوالو به در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
3: قبل از اینکه به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در حالی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
1: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه ای از کشورها انتخاب می شد برای جام جهانی؟
2: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها می خوندن ترانه هایی، رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرودت برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمندا به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی میساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
1: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
2: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بهش رو فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد. و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود، دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل اینکه، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیطش هم سولد شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده داره استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتیم اینو پاک کنیم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که سب کن، من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما، گفتم برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. پس ما این آقا اومد تحویلیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگکار رو برد که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان. گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شام میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه رو انجام بدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکیش هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه و از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم‌ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه‌ها درست کرده باشه.
4: قلیچخانی رد میشه، واتکینز میاد توی پاش متوقفش میکنه، قلیچ خودش و واتکینز تعقیب، قلیچ جلو 18 قدم شوت گل. یادداشت کنید، یادداشت.

Si una vez

کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: شاکری.
1: در شیراز یک زندانی دیگر اعدام شد. تا آمار اعدام‌ها در 6 ماه گذشته به 817 نفر افزایش شد. در مشهد فاطمه سپهری زندانی سیاسی به اعتصاب دارو و غذای خود پایان داد. در یزد وضعیت سلامت زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در زندان این شهر خوب نیست و در اصفهان، تهران، کرمانشاه، ارومیه، سرندج و ده‌ها شهر دیگر همچنانان هزاران معترض سیاسی در ایران از نرگس محمدی تا حشمت الله تبرزدی و صدها نام آشنای دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی محبوسند. آیا ایستادگی و استقامت زندانیان سیاسی به کابوس حکومت اسلامی تبدیل شده؟

0: بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرده جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، یعنی ظرف تنها 6 ماه، دست کم 816 نفر را اعدام کرده که 111 مورد اون فقط در همین یک ماه گذشته انجام شده. در همین حال منابع حقوق بشری از ادامه فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی، محرومیت برخی از زندانی‌ها از درمان، صدور احکام تازه علیه معترضان، گسترش کارزار زندانیان علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. از جمله محمد رضا مراد بهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی قزوین که با اتهام واهی ارسال تصاویری به رسانه‌های خارج از کشور بازداشت و محکوم شده. این همه در حالیه که جدایی از زندانیان سرشناسی چون حشمت الله تبرزدی، نرگس محمدی، فاطمه سپهری و ده ها نام دیگه، شمار کثیری از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیما هم با احکام غیر عادلانه در زندان گرفتار شدند. موضوعی که بیش از پیش از ترس و استیصال حکومت در مقابل جامعه مدنی ایران پرده برمی‌داره و بر اراده و استقامت زندانیان سیاسی به عنوان وجدان بیدار جامعه در مقابل استبداد سهم می‌گذاره. همکارم نرگس سبا در گزارش امروز خودش برچسب‌های ساختگی به زندانیان سیاسی رو به عنوان راهکاری برای توجیه احکام سنگین علیه اونها هست مورد توجه قرار داده. طرح عناوین امنیتی برای زندانیان سیاسی. نرگس، نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی چه جوریه و با چه روش‌هایی قوانین و عرف‌های بین‌المللی رو دور می‌زنه؟
1: دقیق تر اینه که بگیم جمهوری اسلامی حتی قوانین خودش رو هم در مواجهه با زندانیان سیاسی دور میزنه. مهدی، حالا میخواد این زندانی سیاسی از منتقدان یا مخالفان شناخته حکومت باشه یا حتی یک نوجوان معترض؟ در ایران قانونی درباره جرایم سیاسی وجود داره. این قانون میگه اگه کسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی اعتراض کنه، بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام رو داشته باشه، میتونه مشمول جرم سیاسی بشه. یعنی قانون روی کاغذ میپذیره که ممکنه یک شهروند با حکومت مخالفت کنه اما دشمن کشور نباشه. منتها در عمل مشکل از همین جا شروع میشه. اگه پرونده سیاسی شناخته بشه، حکومت مجبور به رعایت حق و حقوقی برای فرد متهمه. پرونده باید در یک دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. محل نگهداری متهم سیاسی باید از زندانیای عادی جدا بشه، حتی اگه این جرم تایید بشه. نباید لباس زندان به اون پوشونده بشه و سلول انفرادی نباید بیشتر از 15 روز طول بکشه. اینجا دستگاه سرکوب با کمک قوه قضاییه یه راه حل برای فرار از این قانون پیدا کرده. به فعالان سیاسی اتهام امنیتی میزنه. چون عنوان سیاسی جدای از پذیرفتن وجود مخالف در جامعه برای زندانی حق حقوقی قائل میشه، ولی جرم امنیتی یعنی دست باز حکومت برای سرکوب منتقد، معترض و مخالف. اتهام‌های امنیتی معمولاً شامل این مواردن: اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی. اما از اونا بدتر قوانین اتهامیه که میتونه به قیمت جان یک فعال سیاسی تموم بشه: محاربه، افساد فی‌الارض و بغی. دقت داشته باشید که این تغییر عنوان فقط بازی با کلمات نیست، تغییر سرنوشت یک انسانه. محاربه یکی از خطرناکترین عنوان هاست. در قانون محاربه یعنی استفاده از سلاح برای ارعاب مردم و ایجاد ناامنی. اما در پرونده های سیاسی بارها دیدیم که حکومت اعتراض خیابونی رو به محاربه تعبیر کرده. حتی آتش زدن یک سطل زباله هم مشمول محاربه شده. مجازات محاربه میتونه اعدام باشه. دایره افساد فی‌الارض از محاربه هم وسیع‌تره. در واقع دست قاضی در دستگاه سرکوب بازه تا اگه خواست کسی رو اعدام کنه و نتونست بهش اتهام بغی یا محاربه بزنه، بهش بگه مفسد فی‌الارض. علاوه بر جرایم سیاسی، افساد فی‌الارض هم میتونه جان یک متهم مالی یا حتی فرهنگی رو هم بگیره. شما در نظر بگیرید از یه خواننده یا کسی که آموزشگاه رقص داشته باشه تا معترضی که علیه رهبر حکومت شعار میده، همه از منظر حقوق فقهی مفسد فی‌الارض محسوب میشن. بقی هم عنوان دیگه‌ای که میگه اگه گروهی علیه اساس جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنه باقی محسوب میشه و در صورت استفاده از سلاح اعضای اون گروه به مرگ محکوم میشن. اما در فضای امنیتی جمهوری اسلامی مرز بین فعالیت سیاسی، سازماندهی مدنی، اعتراض جمعی و اقدام مسلحانه همیشه با شفافیت و دادرسی عادلانه تعیین نمیشه. به همین دلیل بسیاری از فعالان معدنی، حتی معلمی که برای حق آموزش به زبان مادری فعالیت میکنه، خصوصا در استانهای شمال غربی و استانهای غربی کشور، با اتهام واهی بقی مواجه میشن. حالا قانون تازه تشدید مجازات جاسوسی رو هم اضافه کنید. این قانون بعد از جنگ 12 روزه تصویب شد. اسمش مقابله با جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولت‌های متخاصمه، اما دامنش بسیار گسترده است. از همکاری اطلاعاتی و امنیتی تا ارسال تصویر و فیلم برای رسانه‌ها. در این قانون 9 ماده‌ای چندین بار مجازات اعدام اومده. این یعنی ابزار تازه‌ای برای امنیتی کردن بیش از پیش جامعه. خطر این قانون اصلا برای جاسوسان واقعی نیست. جاسوسی جرم سنگینی و در هر کشوری با اون برخورد میشه، اما مشکل وقتی شروع میشه که حکومت هر صدای مخالفی رو به دشمن وصل میکنه و بر مبنای اون زیر شکنجه اعتراف میگیره. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که کمتر حکم اعدامی در ایران صادر میشه بدون اینکه متهم شکنجه نشده باشه. علاوه بر شکنجه، حق دفاع هم محدوده. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری میگه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و بعضی جرایم سازمانی یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم باید وکیل خودش رو از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی انتخاب کنه. یعنی کسی که متهمه در حساس‌ترین مرحله پرونده حق انتخاب آزاد وکیل نداره. این همون مرحله‌ایه که بازجویی انجام میشه، اعتراف گرفته میشه و پرونده ساخته میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی نیروی امنیتی اول اتهام رو میزنه، متهم رو در انفرادی نگه میداره، هر بلایی بخواد سرش میاره، وکیل مستقل رو حذف میکنه، با وکیل مورد وثوق قوه قضاییه پرونده رو جلو میبره، بعد همون پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه. نتیجه این چرخه کاملا واضح و روشنه. جمهوری اسلامی با تغییر واژه‌ها و سوء استفاده از قوانین فقهی که واقعا قرون وسطایی غیر انسانیه، زیر سایه مشروعیت مذهب همه قواعد انسانی در مواجهه با منتقد، معترض و مخالف رو نادیده میگیره. این حکومت اما همچنان در مقابل ایستادگی زندانیان سیاسی و ثبات قدم معترضان مستأصل مونده.

0: بیننده تفسیر خبر هستید. در این شامگاه گرم چهارشنبه به وقت سرزمین مادریمون ایران، اما امشب و در این برنامه میزبان چهار کنشگر اجتماعی روزنامه‌نگار و البته هر چهار تن کسانی هستند که پیش از این در ایران تجربه تلخ زندان رو داشتن. سرکار خانم مژگان کشاورز، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین در تورنتو کانادا، مهدی اصلانی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین از فرانکفورت در آلمان، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، عضو کنگره آزادی ایران و البته با تجربه تلخ زندان در دوران روزنامه‌نگاریشون در ایران از یوسکولا در فنلاند، و اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران که ایشون هم از شهر لندن ما رو همراهی میکنند. هر چهار مهمان زندان رو تجربه کردید در چهار فصل مختلف، در چهار دوره مختلف. آقای عبدی، با شما شروع کنم و از جایگاهی که زندانی سیاسی در جامعه ایران امروز داره و در عصری که شما هم زندان رو تجربه کردید.
1: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، میهمانان محترم برنامه که همه رفقای عزیز ما هستند. ببینید، مسئله زندانی الان دیگه وابسته به رقابت سیاسی یا یه موضوع ایدئولوژیک نیست. به نظر من یه مسئله بنیادینه تو مسئله حقوق عمومی و کرامت انسانی و حتی حاکمیت قانون. یعنی کیفیت مواجهه هر نظام با مخالفینش، با منتقدان، کنشگران مدنی یکی از مهمترین شاخصهاییه که سنجش بلوغ حقوقی، ظرفیت دموکراتیک و مشروعیت نهادی اون جوامع رو در واقع سنجه میکنه. جامعه‌ای که حقوق منتقدانش رو به رسمیت نمیشناسه و در واقع از حقوق همه شهروندان پاسداری نمیکنه و تضمین نمیکنه مخالفت ها رو که آزادیش به رسمیت شناخته شده، به نظر من دچار مشکل میشه. و بعضی موقع ها ما در اجلاس که شرکت میکنیم به شکل بین المللی حیرت میکنم از برخوردهای قضایی که با، یعنی وقتی ما تعریف میکنیم اونها اصلا باورشون نمیشه که چنین اتفاقاتی افتاده باشه. البته شماری از کشورها هستن که اینطور برخورد میکنن. به هر حال امروز در جامعه ما به لحاظ جامعه شناسی سیاسی زندانی ها صرفاً یک فردی نیستن که فقط از آزادی محروم شدن، اونها نقطه تلاقی قدرت و قانون هستن و به هر حال وقتی تصویر روشنی بین نسبت میان دولت و جامعه مدنی در ایران وجود نداره و امکان مشارکت و اعتراض مسالمت آمیز و فعالیت صنفی که من تجربه کردم، خود من 9 سال به خاطر فعالیت صنفی به زندان افتادم و بعدش اومدم تو دادگاه تخلفات اداری از آموزش و پرورش هم اخراج شدم. یعنی یک بار در دادگاه انقلاب منو محاکمه کردن که اصلا صلاحیت رسیدگی به یک فعال صنفی رو نداشت و اصلا نظام عدالت کیفری فاصله زیادی داره به با قوانینی که
0: خیلی کوتاه. آقای عبدی، میخوام به من بگید که نگاه جامعه چی؟ نگاه جامعه به زندانی سیاسی امروز چیه؟
1: ببینید، جامعه امروز زندانی سیاسی رو با افتخار بهش نگاه میکنه. اون بخشی از جامعه که آگاه شده به نظر من با افتخار به زندانی سیاسی نگاه میکنه. خانواده ها هم خیلی آگاه تر شدن. ما پیشتر افرادی رو داشتیم که در حقیقت خانواده هاشون همراهی نمی کردن، اما به نظرم با آگاهی رسانی که در زمینه رسانه ها و حالا آموزش هایی که وجود داشته، الان جامعه ما انقدر به بلوغ رسیده که بسیاری از زندانیان سیاسی علاوه بر خانواده هاشون مورد اقبال جامعه هم قرار می گیرن. ما اینو در اعتراضات اخیر که به شکلی در واقع فاخر بعد از جنبش زن زندگی آزادی در ایران داره ادامه پیدا میکنه و جنبش امسال هم، ما دیدیم که افراد در واقع به مسئله زندانی سیاسی خیلی روشن نگاه میکنن و بهشون افتخار میکنن.
0: آقای اصلانی، ولی در عصری که شما تجربه زندان رو دارید، این همراهی و همدلی عمومی با زندانی سیاسی نبود. زندانی سیاسی حتی از طرف خانوادش و حتی از طرف بسیاری از آشنایان ترد می شد. درست میگم؟
2: سلام میکنم خدمت شما بینندگان و مهمانان گرامی برنامه. بله، همین گونه که در واقع تو صحبت ها بود، من خودم بعد از همه کشی تابستان 67 وقتی که از حبس خلاصی پیدا کردیم اومدیم و توضیح میدادیم و صحبت میکردیم برای کسانی که بیرون بودن، انگار یه مریخی داره براشون یک فیلم سورئال تعریف میکنه. کوچه ها، خیابون ها پر از حجله کسانی بود که در جنگ کشته شده بودن، اون ماجرای کپون و آژیر و پناهگاه و اون سفلیس اقتصادی به پایان رسیده بود، جامعه میخواست یک نفسی بکشه. نهایتا همدلیش با این بود که خب حالا دیگه، حالا چه خوب شد که اومدیم بیرون. برخلاف آنچه که امروز ما شاهد هستیم در ارتباط با ماجرای زندان، زندان یک عمومیتی پیدا کرده، یعنی جامعه رو الان دارن زندانی میکنن، دیگه فرد نیست. ببینید، زندان اسلامی از بدو تولدش، یعنی از اون پشت بام کشی آغازین تا کف خیابون، تاریک مکان هجوم به کرامت انسانی و غرور و هجوم به اندیشه مخالف بوده. تو همین لحظه جانمایه این زندان از همون پشت بام رفاه تا الان بر دریدن تن و زدن سر و خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان آدمی و در نهایت قتل بنا شده. زندان اسلامی اما امروز عرصه تقابل با یک قدرت سیاسی انسان کش واقع شده. زندان سیاسی به ویژه از نوع اسلامیش همیشه تک‌صداترین مکان عالم در حقیقت بوده. این پدیده شوم اما یک شبه پدیدار نشده. از فردای اون آوار بهمنکش و یخ زده، از اون پشت بام تا اسیرگیری کف خیابون، یک عمری به درازای بود نامبارک حکومت داره. اگه بخوام سراسبی نگاهی به این دوره‌های زندان اسلامی داشته باشیم، میشه از اون پشت بام رفاه تا امروز به چند دوره و فراز مشخص با مضمون‌های یکسر متفاوت شماره کرد. اگر بتونیم از بهمن 57 تا سال 60 رو یک دوره بخونیم، یعنی دوره قوام نایافتگی نظام زندان اسلامی بدونیم، در این دوران از اون در حقیقت مورد هجوم یافتگان این دوران بیشتر فرماندهان ارتش، ساواکی‌ها، اقلیت‌های مذهبی، قومی و کاربرزان نظام پیشین بودن و معدود چهره‌های سیاسی ناماشنا، مثل تقی شهرام که اوایل سال 58 دستگیر شد، یک سال بعد اعدام. این دوران به دور از هر گونه رعایت حقوق شهروندی مرگ نصیب همه کرد. متاسفانه در کرگوشی دوران، جنبش ترقی خواهانه وقت برخلاف امروز اعتراض شایسته و بایسته به اون پدیده شوم نداشت و این سکوت موجب اون شد که بر قطر تنابی که به گردن دیگری انداخته شد، روز به روز افزوده شد. دوره دوم رو از 30 خرداد 60، یعنی برکناری آقای بنی‌صدر و گریز رجوی و بنی‌صدر به خارج، تا میانه سال 63 و با برکناری حاج داوود رحمانی، اسدالله لاجوردی، از دو زندان بدنام شهرین، قزلسار و اوین، این دوران تا این لحظه بی‌رحمانه ترین، سیاه ترین و شقی ترین دوران عمر زندان‌ها در دوران معاصر بوده. شبهای تکتیرهای شمارش شده.
0: آقای اصلانی، این روایت انقدر تلخه و انقدر طولانی که میشه تمام طول برنامه رو به این گفته دلنشین شما، این روایت پردرد شما اختصاص داد، ولی اجازه بدید من بحث رو بچرخونم، فرصت گفتگو رو به سایر مهمانان محترم هم برسونم، از جمله خانم کشاورز، که زمانی که خانم کشاورز شما رو بازداشت کردند، بسیاری از کنشگران رسانه‌ای و فعالان فرهنگی و فعالان اجتماعی در خارج از کشور صدای اعتراض بلندی رو داشتند در اعتراض به بازداشت شما. دلیلش هم این بود که واقعا شما جز گل دادن به دیگر زنان در مترو یا در معابر عمومی کار دیگری نمی کردید، دعوتشون می کردید به همدلی و همراهی با دخترانی که می خواستند تن به حجاب اجباری ندن تا مهسا امینی ها کشته نشه. ولی به پیامت همین اتفاقات شما و بسیاری دیگر از کنشگران در اون دوره بازداشت شدید و با جرائم امنیتی، یعنی اینجا بود که شاید یک تلنگری به جامعه خورد که چطور ممکنه کسی با گل دادن مرتکب جرم امنیتی شده باشه. از شما بشنویم که چه اتفاقی میفته که این پارادایم نگاه به زندانی سیاسی شیفت میشه از یک کسی که دور میشد جامعه ازش به قهرمانی که مردم بهش افتخار میکنن.
3: خواهش میکنم، مرسی از دعوتتون. مسئله ما که فقط گل دادن نبود، چون حدود فکر کنم خود من نزدیک فکر کنم 15 سال یا 10 سال داشتم از بازادی های یواشکی، چهارشنبه های سفید و دختران خیابان انقلاب فعالیت میکردم زیرزمینی، که بعد از اون وقتی که اون ویدیو پخش شد خب همه فکر میکردن که فقط همونه، ولی بعد تو بازجویی هایی که قرار گرفتیم تمام اون پرونده و عکس و فیلم ها از تو لپتاپ و از زندگی من اومد بیرون و اونها متوجه شدن که من فقط یه گل ندادم. به خاطر همین به من 23 سال سپاه داد که قاضی من مقیسه بود در دادگاه انقلاب و بعد از اونم به من افساد فعل عرض دادن که من مخفیانه از ایران خارج شدم. اما خب برای اینکه قاضی همیشه به ما میگفتش که میگفتم که چرا به ما 23 سال به من دادی، به دوستانم 55 سال رو هم میشدیم، خب برای اینکه ما میخوایم مردم رو بترسونیم که دیگه این کار رو نکنن، چون برای کشف حجاب الان 10 سال گذشته بودن جرم دیگه، یعنی گفتم هر کس رو سرش در بیاری ویدیو بفرسته 10 سال بهش میدیم. گفتم خب چرا کسانی که به جرم کارگر جنسی بازداشت میشن و حالا خیلی های دیگر رو شما خیلی راحت حتی نباید اصلا زندانی کنید، ولی خب شما به ما میگید فاحشه توی زندان، چطوری که یعنی هی قاضی مقیسه این به ما میگه شما فاحشه اید، روسری از سرتون در آوردی، گفت خب تو هم برو تن فروشی کن، ولی این روسری از سرت نیفتاده، گفت اونا روسری در نیوردن تو خیابون، نیومدن علیه اقدام یعنی امنیت کشور اقدام کنن یا تبلیغ علیه نظام کنن، اونا فقط کارگر یعنی تن فروشی کردن حالا با این ادبیات، و به خاطر همین بود که این حکمای سنگین رو دادن. و حالا من نمیگم ما خیلی قهرمان بودیم، ما به علیه خودمون یعنی من خودم طغیان کردم بابت چیزهایی که اذیتم میکرد، آزار میدیدم و حدود مثلا نزدیک 100 خورده مستند ساختم از زنان غربی، خب هیچ کدوم به اسم خودم نبود چون ما داخل ایران بودیم، همه این فعالیت‌ها فقط برای این بود که نشون بدیم، چون اونا به ما پلتفرم نمیدادن دیگه، ما یه پلتفرم میخواستیم، صدای میخواستیم مثل اینجا که به ما بدن ما بتونیم صحبت کنیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و خب وقتی این فیلم و ویدیوهای بچه‌ها از میومد خارج از کشور، خب اونها این القاب به ما میزدن دیگه، میگفتن شما تبلیغ انجام کردید.
0: اتفاقا نکته همینجاست آقای غفوری، نکته اینجاست که هرچی جمهوری اسلامی در همین مقطع زمانی میکوشه که فعالان مدنی رو در واقع تحقیر کنه، سرکوب کنه، اونها رو با انگها، واژه‌ها، ترور شخصیت در واقع سرکوب کنه، اونها در چشم مردم عزیزتر میشن. چه اتفاقی میفته برای جامعه مدنی که در حالا نهایتش در انقلاب زن زندگی آزادی، در جنبش زن زندگی آزادی یکی از پیشگامان‌ترین رویدادهای معاصر جهان رو رقم میزنه، چه اتفاقی در جامعه افتاده؟
4: ببینید اول از این روایت ها شروع بکنم که مرتبط روایت دوستان عزیز، سلام میکنم بهشون، بر سمیهون و شما آقای زمانی و همتون مردم شریف ایران که این روزها دیگه فکر میکنم بر کمتر کسی پنهان است که جمهوری اسلامی چه ماهیتی دارد. اگر کسی هنوز از این حکومت دفاع بکنه خودش رو به خواب زده، اون دیگه نمیشه بیدارش کرد. پس برمیگردیم به رفتار حکومت. حکومت کاری کرده با این مردم که هر دهه ای رو که شما میبینید یک عده از کسانی که فقط یک کلمه رو میخواستن دنبالش بشن، آزادی، اونها رو در بند کرده، شکنجه کرده، گاه اعدام کرده. و خب اینجا مردم میبینن، اگر به مثالی که شما زدید در دهه 60 هنوز اون پذیرش و اقبال عمومی نبود، زمان ما در دهه 70 بیشتر مردم همدل بودن، در دهه 80 بیشتر با زندانی سیاسی همدل بودن، امروز که میرسیم اصلا یک مدال افتخاره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم میبینن کسانی بوده اند نگفتند به حکومت، هزینه دادند برای این نگفتن در راه آزادی. و آزادی فردی نیست، آزادی مفهوم جمعیه. اگر من آزاد نباشم هیچ کس در اون کشور که من زندگی میکنم آزاد نیست، یک نفر دیگه آزاد نباشه من آزاد نیستم. بنابراین کنش برای کسب آزادی میرود در حیطه اکت جمعی، عمل جمعی. همیشه یک جمعی از افراد یک کشور، باشندگان یک کشور، اینجا ما در مورد ایران صحبت میکنیم، یک عده ای از ایرانیان کنار همدیگه می ایستن، تلاش میکنن اون آزادیه رو کسب کنن. این تدریج که میبینید هرچقدر که به امروز میرسیم، زندانی سیاسی رو، یه زندانی سیاسی بودن رو مدال افتخار میبینیم، محصول دانش مردم، علم به این که اینها رفتن سینه سپر کردن و نگفتن. یه نکته خیلی کوچیک بگم، درسته که زندانی سیاسی بودن به خودی خود برای کسی حق نمیاره، ولی یادمون باشه همیشه یک لولی وجود داره. اینها اگر میخواستن تن بدهند به ظلم هیچ وقت در زندان نبودن. پس یک پله شاید بتونیم به اینها کردیت بیشتر از خیلی از کنشگران دیگری که مثلا در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن بدیم.
0: بسیار سپاس آقای عبدی، یه فرصت کوتاهی با ما هستن، من دلم میخواد قبل از اینکه آقای عبدی رو در کمتر از 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه دست بدیم چون ایشون باید در جلسه بسیار مهمی شرکت کنند، آقای عبدی از شما هم بشنویم. به هر حال کانون‌های صنفی، کنش‌هایی که در جامعه مدنی انجام شد، اینکه مردم تونستن ایدئولوژی مبارزه برای حقشون رو در جامعه تثبیت کنن در قالب‌های صنفی، خیلی مؤثر بود در همصدایی با کنشگران و تبدیل زندانی سیاسی به قهرمان ملی. میخوام از شما بیشتر این روایت رو بشنوم، در این دقایقی شما رو داریم، و بیشتر بفهمیم که چه اتفاقی میافتد در دهه 80 که زندانیان سیاسی تبدیل به چهره های فاخر جامعه ایرانی میشن.
1: خب من از زاویه سندیکالیستی و جنبش های اجتماعی بهش میپردازم، چون به هر حال فعالیت من تو این زمینه بوده. نگاه کنید، دفاع از زندانی های سیاسی و عقیدتی، دفاع از یک جریان یا یک هویت سیاسی خاص نیست، بلکه از نظر سندیکالیستی دفاع از حق جامعه برای سازمانیابیه، برای مشارکت، برای بیان مسالمت آمیز مطالبه هاست. بنابراین هر موقع که کنش های مدنی، صنفی و مطالبه گری اجتماعی یا نقد عمومی با پاسخ کیفری مواجه میشه، که همکارتون در ابتدای برنامه درست توضیح دادن، گفتن که میان فعالان مدنی رو با اتهامات امنیتی مواجه میکنن و در واقع جامعه بخشی از ظرفیت خودش رو برای اصلاح تدریجی و حل مسالمت آمیز اختلافات از دست میده، نتیجه چنین مسئله و روندی استحکام نظم عمومی نیست، بلکه خودشون باعث میشن یه فرسایشی تو سرمایه اجتماعی و یه گسترش بی‌اعتمادی در جامعه داشته باشیم. امکان گفتگوهای ملی کم میشه و به هر حال الان جامعه ما از حقوق زندانیای سیاسی داره دفاع میکنه چون ایستادگی دیده. مثلا معلمان هاشم خواستار رو دیدن که با بیش از 70 سال سن 7 سال در زندان مونده و تن نمیده به حرفای گزافی که این حکومت بهش میزنه، یا مسعود فرهیخته رو میبینن معلمان، معلم شریفی که در زندانه براش پرونده سازی میکنن، میگن باید بیای به دادگاه، او رو به بیرون اعلام میکنه از همون اندک تلفن هایی که میتونه با خانوادش برقرار بکنه و اعلام کرده که من دادگاهی که جمهوری اسلامی بخواد منو از زندان ببره به اون دادگاه حضور پیدا نمیکنه، اصلا من به رسمیت نمیشناسم. و جامعه میبینه اینها رو، هم دانش آموزا میبینن، معلما میبینن، تو قسمت‌های کارگری ما زیاد دیدیم این مسئله رو، و پرستاران، کارگران بخش در واقع خدمات، یعنی دارن قوی میشن، جامعه داره قوی میشه به نظر من، باورهای اینکه ما میتوانیم داره بیشتر میشه و شما الان کمپین‌های خیلی زیادی رو میبینید برای دفاع از حقوق زندانیان. و تو حقوق بین الملل هم، من اینو تو قسمت پایانی عرایزم بگم، موضوع به همین از برمیگرده که حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، تشکلها، دادرسی عادلانه، منع بازداشت هایی که خودسرانه هستش یا اونهایی که کرامت انسان رو در واقع مخدوش میکنه، اینها تو اسناد بین المللی در موردش خیلی شفاف صحبت شده و فارغ از هر گرایش سیاسی، عقیدتی یا اجتماعی، معیارهای مشترک حقوق بشرن. یعنی اینا حداقل‌هایی هستن که تو جوامع وجود داره. من امسال به عنوان دلیگیت سازمان جهانی معلمان وارد اجلاس ILO شدم، دیدم که نمایندگان جمهوری اسلامی با بیشرمی میان اونجا اعلام میکنن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و با یک جامعه گل و بلبل طرف هستیم. کارگرانی که قراردادشون سفید امضا، میان خاک میپاشن به چشم حقیقت و در واقع این مسائل رو عنوان میکنن، ولی جامعه ما دیگه از این مسئله عبور کرده.
0: درست. یه سوال دیگه یه من دارم، چون به هر حال خیلی وقت کوتاهی هست تا این فرصتی که با شما داریم، ولی توی این سالها یه سری تلاشایی هم در بیرون از زندان توسط گروه‌های انجام شد، بعضیشون خیلی سوء استفاده بود، پول جمع می‌کردن برای کمک به خانواده زندانیان، خصوصا زندانیانی که ناشناس‌تر هستند، به نام اونها بارها سوء استفاده‌های رو روایت کردند بسیاری از اینها. چگونه میتونه جامعه به کنشگران مدنی یا صنفی که دارن در این زمینه تلاش میکنن اعتماد کنه و تا چه اندازه این سوء استفاده ها رایجه؟
1: نگاه کنید، اولا که باعث تأسفه وقتی که این موارد گفته میشه، واقعا روح انسان آزرده میشه که عده‌ای میرن از زندگی خودشون میزنن و عده‌ای دیگه میان از منافعی میخوان بهره مند بشن با دسترنجی که دیگران انجام دادن و با کلاهبرداری. اما ما حداقل تو قسمت معلمان اینو به شکل فرموله مرتبش کردیم، اونم این هست که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به کمک تعدادی از استانهایی که در واقع توی اونها انجمن‌های حمایتی از طرف معلمان وجود دارن، اینها به شکل کاملا مستقل و جدا از در واقع گرایشات سیاسی میان به تمام معلمانی که فعالیت‌های صنفی کردن، زندان رفتن، اخراج شدن، حقوقشون قطع شده، میان اون اندک در واقع سرمایه هایی رو که معلمان به این صندوق ها واریز می کنن از طریق در واقع مجاری امن به خانواده های زندانیان منتقل می کنن. مثلا خود من 9 سال زندان بودم، تمام حقوق و مزایایی که آموزش و پرورش باید به من می داد توسط همین مجموعه که در واقع ارگانیزاسیونش به عهده فعالان صنفی و جامعه مدنی و انجمنهای حمایتی که خیلی چابک با هم دیگه هماهنگ میشن بوده و امکان اینکه این بی‌انضباطی هایی که شما بهش اشاره کردید خیلی کم میشه، نه اینکه اصلا نباشه ولی خیلی خیلی کم میشه. بنابراین پیشنهاد من این هست در همه بخش های جامعه فعالین مستقل قابل شناسایی هستن و مردم به اونها اعتماد دارن، اونها بیان یه سری صندوق‌های رو در واقع ایجاد بکنن که اون بخشی که دارن به اون بدن وصل هستش از اون حمایت‌ها منتفع بشه. ما در بعد بزرگتر متاسفانه داشتیم در بخش بزرگی از دیاسپورا که پول‌های خیلی بزرگی تحت عنوان پروژه‌های آزادی برای کمک به زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون و برای آزادی ایران گرفته شده، ولی متاسفانه هیچ بیلان مشخصی هم نداره. شما به نظرم به نکته مهمی اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم که به هر حال توی این برنامه به این موارد مهم اشاره میشه.
0: امیدوارم چه در تفسیر خبر چه در دیگر برنامه‌های صدای آمریکا فرصت بشه تجربه موفق کانون صنف تشکل‌های صنفی معلمان رو بشه به عنوان یک نمونه موفق در زمینه حمایت از خانواده زندانیان سیاسی با دیگر اعضای جامعه مدنی ایران به اشتراک گذاشت. ممنونم اسماعیل عبدی. یادآوری بکنم از یکی از همراهان و همقدمان شما آقای رسول بوداغی که بارها مهمان برنامه‌های ما در صدای آمریکا بودند، نمیدونم ایشون الان در زندانن یا آزادند، ولی جا داره که با دیدن شما یادی کنم از رسول بوداغی، دیگر کسی که داغ این زندان و زندان سیاسی رو بر تن داره. سپاس از وقتی که ما دادید. اما خانم کشاورزی، یه بار دیگه به شما برگردم. روی این ماهیت و محوریت این گفتگوی در حقیقت مهم که با یه سری تهدیدات امنیتی، با یه سری انگ‌ها حاکمیت کوشیده بسیاری از زندانیان سیاسی رو منفور کنه، موفق نشده، بلکه جامعه به اونها اقبال نشون داده، میخوام تجربه خود شما رو بشنوم. وقتی از زندان خارج میشدید برخورد جامعه با شما چه بوده و تا چه اندازه فکر میکردید که صدای شما بعد از تجربه زندان اعتبار بیشتری نزد کسانی که در کوچه و خیابان شما رو میدیدند برخوردار شده بود ازش؟
3: ببینید، در مورد انگ و چیزهایی که بود، خب داخل زندان هم بود، ما داشتیم که زندانیایی که به شما انگ می‌زدن، یعنی اینطوری نبود که فکر کنید خارج از زندان بوده، حالا اون زندانی به چه دلیل این کارو می‌کرده و همون زندانی خارج از زندان که اومد و شروع به افشاگری کرد نسبت به فعالین سیاسی که در زندان بودن. خودتون میدونین که زندان اوین امنیتی ترین زندان در جمهوری اسلامیه و شما اصلا بدون اجازه رئیس زندان یا بازجوها اصلا نمیتونید از بندها خارج بشید. ولی خب از طریق بعضی از کسانی که به اسم فعالین، مثلا که با آقای عبدی گفتین خیلی ها به اسم شما پول، اسم این اصناف پول جمع میکنن، خب اینها زده شد. ممکنه یه سری از مردم باور کنن و باورم میکنن، میفرستن برای ما و به ما میگن که چرا جواب نمیدین. یه سری هم هستن که خب باور نمی کنن. این که حالا من وارد یه جامعه شدم بعد آزادی که اصلا وقتی نداشتم، چون بعدش حکم اعدامو دادم، بعد برمیگشتم و متاسفانه یا خوشبختانه من از ایران تونستم از مرزها خارج بشم غیر قانونی از کوها، ولی این تایمو نداشتم که با مردم باشم. ولی این بود که خبرها به من میرسید که مثلا در مورد شما این حرفا زده شده، آیا درسته؟ و این هم بگم که اون کسانی که حتی با سپاه همکاری کردن که علنا در زندان ما رو یعنی آزار میدادن، یعنی اینو تمام زندانیای سیاسی شاهدن، همونا خارج از کشور این کارو انجام دادن و بعد اومدن عذرخواهی کردن که من گفتم اگر میخواین عذرخواهی کنید باید در رسانه این کارو انجام بدین. شما، من پدر دارم، برادر دارم، خانواده دارم، همه زندانی ها. شما فکر میکنید که اگر یک چیزی رو سپاه یا وزارت اطلاعات میندازه فقط میدونه که یه سری از مردم اینها رو باور میکنن و یه گرایش جریان فکری در رسانه ها اون رو میگیره و به شما حمله میکنن خبرنگارا؟ آقای من اسمتون رو یادم رفت، ما حتی در زندان داشتیم که بایکوت شدیم. من یک سال بایکوت خبری شدم بابت این که ببینید یک زندانی چقدر غمگین و ناراحت میشه اگه فکر کنه ارزش حمایت شدن ازش به خاطر اون طرز فکرش، یعنی همسو با اون جریان فکری داشته باشه. اگر من آدم مستقلی باشم در زندان، یا اگر مثلا چپ نباشم، کمونیست نباشم، یا اگر راست نباشم، از من حمایت نمیشه. ما اینها رو تو زندان داشتیم که من ببینید خود زندانی از پس خودش برمیاد. وقتی از انفرادی میاد داخل زندان شروع میکنه که خودشو اوکی کنه با فضایی که هستش، اما چیزی که زندانی فکر میکنید سلول انفرادی سخته، نه، فکر میکنید که بازجویی سخته، آره سخت هست، ولی چیزی که عذاب میده، فرسوده میکنه ذهن زندانی رو، اون بی خبری و بی تنهاییشه، اون که ندونه بیرون چه خبری، یعنی چه کی صداش هست یا نیستش. و اینو بهتون بگم که خیلی از زندانی های بایکوت خبری میشن توسط همون افرادی که داخل زندان هستن، افراد آشنایی در رسانه دارن. من خودم یکی از اون قربانی ها بودم که خبرنگار معروف به خاطر اینکه نزننش منو بایکوت خبری کرد، رسانه منو بایکوت خبری کرد، فقط به خاطری که اون جریانی که داخل زندان بود مافیا بود و اجازه نمیداد صدای من و خیلی از زندانیایی که ما اصلا صدایی ازشون نداریم، اسمی نداریم، همیشه اسم افراد خاصی آورده شده. درست رو خبرهای ما کار شد، خیلی هم جهانی شد، اوکی، ولی یه جایی تو ممکنه مریض باشی، یه جایی ممکنه اعتصاب غذایی، تحسنی، یه جایی باید صدات بیاد بیرون، اما تو رو بایکوت میکنه. کی این کارو میکنه؟ اون کسی که داخل زندان با اون جریان فکری ارتباط داره، حالا رسانه اسمشو نمیاریم، زندانی رو اسمشو نمیاریم، و حتی تو سازمان حقوق بشری تو رو بایکوت میکنن، میگن به همه خبر میدن که روی خانم، روی خانم ها، روی آقایون کار نکنید، چون الان مصلحت نیست، چون اینها مثل ما فکر نمیکنن. و اینهاست که حکومت داره، یعنی حکومت داره از حقی که از من داره تضییع میشه داخل زندان و از زندانیای دیگه سوء استفاده، یعنی داره بهره میبره از اینکه از من خبری نیست، سکوت میکنه. و من حالا نمیدونم این جریان ها، این چیزایی که شما میگین، انگ هایی که هستش، ما اینها رو تو زندان تجربه کردیم، چیزایی که شما در بیرون از خارج از یعنی زندان
0: میبینید، شاید شوخی باشه در مقابل دردی که شما تحمل کردید. آقای اصلانی، خیلی به شما این بحث خیلی داغه، یعنی من فکر میکنم در عصری که شما در زندان بودین این بیخبری از زندانی به مراتب سهمگین‌تر، سخت‌تر بود و اساسا نقش رسانه تا به این اندازه گسترده نبود. از شما هم در این مورد بشنویم اگر ممکنه.
2: ببینید، اون چه که یک زند بر مبنای تجربه حبس خودم بگم، اون چیزی که یک زندانی رو از درون چون خوره میخوره، در حقیقت همانا این حس تنهایی و پرتوفتادگی از جهان خارجه. بازجوهایی به تنگ اومده همواره میگفتن اینجا میکشیمت جوری که صداتو هیچ کس نشنوه، برخلاف اون چه که امروز در واقع همه چیز شنیدنیه، همه چیز شنیده میشه و همه چیز خوشبختانه دیده میشه. من به این نکته میخوام اشاره بکنم تو صحبتی که آقای عبدی داشتن و در حقیقت سر قانون پذیر کردن نظام ورود به این عرصه. من اصلا منکر حرکت مدنی و مبارزه مدنی نبوده و نیستم، خیلی هم حامی هستم، اما حکومت رو گوش زد کردن این که این چیزی که تو داری انجام میدی قانونی نیست به یک شوخی بیمزه پهلو میزنه، به اعتبار حرف احمد شاملو طوفان خنده ها. شما مترقی ترین قانون اساسی جهان رو بدید دست علم الهدا و احمد خاتمی و محسنی اژه‌ای، توش قتلو در میاره. تجربه خودم رو بگم، در تابستان 67 در اون تابستان کشی مخوف زندانیای حکمدار رو بر مبنای اون فتوای خمینی مقابل هیئت‌های مرگ قرار دادن، حتی هیئت دادگاه هم نمیگفتن، برای که دادگاه به شما گارد میده. هیئت، یه مثلا اولین بار هیئت رو شنیدم، نمیدونستم این هیئت ساز و کارش چیست. زندانی حکمداری که خود اون حکومت اون رو محکوم کرده پیشتر. بسیاری از دوستان ما که در اون تابستان در واقع تنابکش شدن، احکامشون رو به پایان بود یا پایان پذیر بود، پایان گرفته بود، بهشون میگفتی ملیکش، یعنی بیش از حکمش داشت میکشید. اینها رو به اتهام، یعنی حکومتی که بهانه سازه، بهانه رو میسازه، یعنی اول فکر میکنه که باید بزنه، میزنمت، حالا به چه دلیل بهانه رو میسازه. خب تو همین دوران اخیر کسانی رو فقط محاربه و اینا نبود، خوف الناس، مجید رضا رهنوردی گفتن خوف الناس، یعنی ترساندن مردم و کشتن. ما رو به دو اتهام، زندانیان سیاسی رو در تابستان 67 به دو اتهام مقابل هیئت‌های مرگ قرار دادن، محاربه و ارتداد. محاربه در ارتباط با جریان‌های مذهبی و ارتداد برای جریان‌های چپ که از خدا برگشته بودن. خب همین الان آقای محسنی اژه‌ای در توجیه اعدام‌های روزهای اخیر اعلام کرده اعدام زندانی‌ها بر مبنای اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی آن که زنده اینو مورد بی‌شرمانه ترین شکنجه ها قرار میدیم، فشارهای غیر انسانی برای اعتراف به خود نبودن، بعد در اون جراحی جسم و جان اون اعتراف رو که میگیرن همونو مستند میکنن برای اعدام مخالف. نوعی بیمرامی که لاتهای آخر شب نیز مرتکبش نمیشن، انگار از گذرگاه ها و کوچه پس کوچه های شیراز داشاکل هدایت هنوز کاکارستم های قدار بند حکومت میکنن و ضعیف کشی میکنن. این دیگر کشی و این اسیرگیری در واقع نوعی فضیلت و تقدس در نظام اسلامی، در اسلام سیاسی و شیعیزمی که خمینی بنیاد نهاد، خدشه بر هر نوع تقدس باید با مجازات سنگین مواجه بشه.
0: چرا؟ اما آقای اصلانی عذرخواهی میکنم، با همه اینها نتونستن اراده چندین نسل زندانی سیاسی رو بشکنن. زندانی سیاسی هنوز از مدرسه رفاه در سال 57 تا حالا که در میانه تیر 1405 هستیم همچنان وجدان بیدار جامعه است، قدرتمند و قهرمان.
2: بله ببینید، این حجم از زندانی سیاسی که الان داریم، ببینید دستگیری زندانی سیاسی فقط دستگیری یک فرد نیست، زندانی سیاسی امروز و زندان سیاسی به یک تمثیل بدل شده، تمثیلی از مساف نظام در دشمن زنی. به یک معنا بیش از هر چیز حکومت قصد داره با این میزان از دستگیری ها و اعدام ها تصفیه حساب بکنه با جامعه ای که دیگه نمیخواد بپذیره اون رو. به ذات دو تا پیام بیرونی و درونی با چند تا کارکرد داره. پیام نخستش به جوان سالگان و شیر دخترکان اون مملکته که به تنگ اومدن که روتون رو زیاد نکنید، فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. با این عمل حکومت لومپن محور و لومپن پرور اسلامی میخواد پشتگرمی بده به مد و هفتیر کشایی مثل محمود کریمی و سعید حدادیان که از اذان مغرب تا ظهر همین الان تو ضیافت های شبانه حکومت سوسیس بندری و فلافل میرونن و شیر کاکائو ورد میکشن از جیب کاسبا. البته این معناش این هستش که این ریزشی که در حقیقت حکومت دوچارش شده، این ریزش دیگه در واقع جواب نمیده. این حکومتی که به یک یتیم خانه‌ای که پدر بالا سرش نداره امروز شباهت داره و برادر بزرگای سپاهی فاسد هر روز دارن نقش پدر رو ایفا میکنن، این جامعه دیگه تن نخواهد داد. نظام خوف نمیتونه. ببینید در دهه 60 همون گونه که شما اشاره کردید،
0: بذار من بحثو بچرخونم آقای اصلانی. میدونم انقدر این میگم اون گفتم صحبت بسیار،
2: یک جمله من بگم آقای آزمانی، یک جمله میگم حرفمو در این بحث تموم میکنم. ببینید در دوران دهه 60 حکومت یه جو میکشت، اعدام ها رو اعلام میکرد، اقتدار ترس رو اعلام بکنه برای اینکه بترسونه. الان خودش دچار این ترس شده، ترس از ریزش و ترس از این خیزش همگانی که زندان سیاسی و زندانی سیاسی گلدرشتر از بقیه دوران در واقع دارن عمل میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای غفوری میخوام به شما بیام، ولی قبل از اینکه به شما بیام یه پیام صوتی هم هست از حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی. این پیام حدودا 9 دقیقه هستش، در حدود 1.5 دقیقه 2 دقیقه اون رو همکارانم انتخاب کردن، به موضوع روز برمیگرده، به بحث مذاکره با آمریکا و البته یادآوری یه فصل سیاهی از تاریخ ایران هم هست در فریب منتقدان سیاسی حکومت. این رو به اتفاق بشنویم اگر موافقید، به شما برمیگردم و گفتگو رو ادامه میدیم.
5: رهبران دست دوم یا رهبران نسل دوم و نسل سوم رژیم به این نتیجه رسیدن که باید گفتگو کنن، گفتگوی اونها نه با مردم ایران، نه با اپوزیسیون، بلکه گفتگوی اونها با آمریکاست، گفتگوی اونها با دولتی است که رهبرشون رو و فرمانده هاشون رو و زیرساخت هاشون رو از بین برد. خب این خوبه از دیدگاه ما، یعنی بالاخره این منطق گفتگو برای صلح پیروز شد بر منطق جنگ و جنگ تا پیروزی. ما از این استقبال میکنیم. کاری که آقای پزشکیان و آقای قالیباف دارن انجام میدن، اگرچه ما با اینها مشکل داریم، اینا رو قبول نداریم، خیلی راجع به اونها حرف داریم، ولی این راه رو ما الان درست میتونیم. باید از طریق گفتگو به صلح رسید و صلح برای مردم ایران امروز و برای جنبش دموکراسی خواهی بسیار بهتر از جنگ. و من میخوام اینجا بگم که به رهبران جمهوری اسلامی بگم که رهبر شما و فرماندهان شما رو ما مردم ایران نکشتیم، زیرساخت ها رو ما مردم ایران از بین نبردیم، ولی شما دارید با اون کسی که اینها رو از بین برد و بهش میگفتید شیطان بزرگ و دشمن خونین رژیم دارید گفتگو میکنید، ولی چرا با مردم ایران گفتگو نمیکنید؟ شما وقتی میتونید به نتیجه برسید در کار خودتون که با مردم گفتگو کنید، با مخالفین گفتگو کنید، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید و مهمتر از اون جلوی اعدام ها رو بگیرید. خب شما اگر واقعا راه گفتگو رو انتخاب کردید، راه صلح رو انتخاب کردید که راه درستی هم هست، ما به شما میگیم که بیایید و با مردم گفتگو کنید. مردم ایران با شما قهرن، مردم ایران داغدارن، هزاران تن از مردم رو کشتید، ولی خب این مردم اگر ببینن شما با صداقت با اونا صحبت میکنید و در عمل نشون میدید، حتما با شما صحبت خواهند کرد.
0: صدای آقای حشمت الله تبرزدی بود، زندانی سیاسی که از داخل زندان این فایل صوتی رو با بیرون ارائه به بیرون ارائه کرده بودن. نسخه از اون در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته بود که بخشی از این نسخه در این برنامه پخش شد. آقای غفوری، پیش از برنامه که با شما صحبت می‌کردم، شما برای ارجاع دادید به بخشی از فیلم جنایت مقدس ساخته رضا علامه‌زاده، هنرمند بسیار با ارزش کشورمون، درباره دکتر قاسملو و اینکه در اون مقطع هم یه همچین بحثی مطرح بود. این رو از خود شما بشنویم، فکر می‌کنم روایت شیرین‌تری است اگر کوتاه گفته بشه.
4: حتما سعی میکنم کوتاهش بکنم. اول بگم که واقعا وقتی ما میگیم نیروی اصلی تغییر در ایران، در زندانهای ایران، همین امثال آقای تبرزدی، خانم نرگس محمدی، سایر کسانی هستند که اگر خیزش بعدی منجر به حکومت ساقط شدن حکومت بشه، اینها سرمایه های امان و حکومت سعی میکنه همینطور که خانم کشاورز گفت بین زندانیان سیاسی اختلاف بندازه، کما اینکه همینطور سعی میکنه بین اپوزیسیون خارج کشور اختلاف بندازه. برگردیم به صحبت های آقای تبرزدی. یک چیزی رو آقای تبرزدی گفت شما که میتونید با اون دشمن

0: مذاکره و صلح میکنن، ما که غریبه نیستیم، ما ایرانی هستیم. و رفتن گفتگو بکنن و چه شد؟ دکتر قاسم رو با چند گلوله به قتل رسوندن در جریان این گفتگو. متاسفانه رژیمی است که گفتگو حالیش نمیشه، گفتگوی با مردم رو مد نظر نداره. این رژیمی است که حاضره با خارج بسازه. چرا؟ برای اینکه بتونه بزنه تو سر مردم خودش. و البته من فکر می‌کنم گفتن این چیزها از جانب آقای طبرزدی و سایر مبارزان خیلی مهمه که فردا در تاریخ که دارن تاریخ امروز رو بررسی میکنن نگویند هیچ کس نبود که به رژیم بگوید آقا جان بیا به فکر مردمت باش، بیا و حقوق مردم بهشون بده. گفتن حتی اگر در عمل رژیم کار نکرد، خب پس بر واقع گناهش گردن خودشه. ولی این مثال جالبی بود. الان این دومین بار است که اینها دارن با کسی که یک عمر علیهش شعار دادند مذاکره مستقیم میکنن، ولی حاضر نشدن با مردم خودشون رو در دیماه خونین توی خیابانها در دو روز قتل عام کرد.
1: آقای غفوری، یه نکته کوچیک دیگه هم اینجا هست، خیلی کوتاه اگه به اینا اشاره کنید خیلی مهم میشه، و اون این که به هر حال همونجور که در میان منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اپوزیسیون شهرت دارن، مخالفان منتقدان اختلافایی هست، در داخل ایران هم بین مخالفان جمهوری اسلامی اختلافایی هست. یعنی این یک پارچگی نیست که بگیم همه کسایی که در زندان الان هستن شکلن فکر میکنن. گفته های خانم کشاورزم معینا تایید کننده همین حرف بود که بالاخره اختلاف ها و جناح بندی های هست. این اختلاف ها و جناح بندی ها رو چی ازش میدونیم، چقدر میتونیم بهشون اعتبار بدیم و چقدر میدونیم که اونها اختلاف های واقعی هستند یا اختلاف های ساخته شده توسط خود حکومت؟
0: ببینید، یه قسمتش که واقعیه، من زمان ما هم بود، احتمالاً زمان آیه اصلانی هم بود. به هر حال مجاهدین با هم دیگه جمع میشن، یه اتاق یه قسمتی رو میگیرن، بستگی داره چند نفر باشن، پادشاه قاها با هم میرن، چپای کمونیست با هم میرن، بر مبنای میزان نزدیکی یه مقداری به هم نزدیک یا دور میشن. ولی بعضی ها حاضر نیستن با یک کسان دیگری که با بعضی از زندانیانی که در آن سوی طیف هستن یک جا باشن. گاهی وقتا جمع میشن با هم دیگه بیانیه هم میدن، ولی این بخش عادی اختلافه که واقعا در هر جامعه دموکراتیک هم وجود داره. شما در جامعه فنلاند که یکی از بهترین دموکراسی های دنیا رو داره، چپ و راست لزومی ندارن که بیان با هم دیگه بشینن با هم همسفره بشن یا با هم دیگه یک سخن بگن، طبیعتا هر کدوم کار خودشونو میکنن. این دستساز نیست، ولی یک سری اختلافا دستسازه. یک سری اختلافا شیطنت های نیروهای امنیتی در بازجویی ها القا کردن هاست، چیزهایی است که اونها میکنن، تزریق میکنن، و خب طبیعتا یک واکنش، یک کنش تبدیل به یک واکنش میشه، واکنش همینجوری بزرگتر میشه و اختلاف های عمیقی گاهی وقتا پیش میاد که وقتی میرن تهش رو هم بکاون اصلا معلوم نمیشه این از کجا شروع شده. یک سری طبیعتا افرادی هم هستن که باز مثل تمام جوامع و مثل جامعه خود ایران، جامعه داخل زندان هم افرادی هستن، افراد جاه طلبی توش هستن، افراد تمامیت خواهی توش ممکنه باشن، بین زندانیان سیاسی هم ممکنه باشه. زندان سیاسی که مقدس نیست، اصلا ما چیزی به اسم تقدس نداریم. حتما جاه طلبی های بعضیا دارن، حتما یک سری اغراض سیاسی بعضیا دارن که گاهی وقتا باعث میشه یه سری اختلافای بیاد. اما این از پتانسیل زندانی سیاسی و پتانسیل عظیمی که اینها دارن برای تغییر در آینده ایران چیزی کم نمیکنه. من مطمئنم اگر یه روز در زندان ها باز بشه همه این عزیزان دست به دست هم با هم کار خواهند کرد.
1: خب اتفاقا میخوام همینو بپرسم خانم کشاورز، اگر در زندان ها باز شه، اگر در خیزش بعدی که دیر هم نخواهد بود به گواه اون چی که مرور حوادث دیروز تا به امروز تاریخ کشورمون هست، مردم درب زندان ها رو بشکنن و زندانیان سیاسی رو به جمع مردم معترض برگردونند، آیا فکر میکنید که این جامعه فعال اکنون در بند میتواند فردا پرچمدار صلح آزادی برای جامعه کشورمون باشه؟
2: سالها در زندان داشتم، چه زندان اوین چه قرچک، من اینطوری فکر نمی کنم. یعنی ما حتی تو دموکراسی هم داریم میبینیم که اینجا تو خیابون میخوایم بریم اگر یک جمله ای رو نگیم اینجا مورد خشم قرار میگیری، و اینکه اگر شما از مرگ یک قشری صحبت میکنید بعد اینکه اعدام میشه توسط حکومت، یعنی اون رسانه چطور میتونه این ویدیوها رو پخش بکنه و مثلا مرگ بر سه نقطه، حالا من نمیگم، و فکر کنید بعد اون جریان فکری اعدام شده. خب معلومه رو اعدامش هم کار نمیکنه، رو خطر اعدامش هم کار نمیکنه. این که من بخوام امیدوار باشم که ایران به دموکراسی برسه، من فکر میکنم از داخل ایران اتفاق میفته.

0: و من داخل زندان اینطوری بود که جریان‌ها هر کدوم دنبال قدرت خودشون بودن. چرا؟ برای اینکه یک زندان وقتی مثلا شما 20 سال 15 سال 10 سال زندان هستین، میشین ارشد، میشین وکیلبان، میشید قدیمی اونجا، دیگه قلور اونجا بین، میدونی، یعنی اونجا دیگه مال شماست و تو باید تحت نظر اون آدم باشی. اگر مثل، چون زندان برای تو قوانین نمیذاره، قوانین رو زندانی میذاره برای تو، که همیشه زندانیا فریاد میزدن که بابا ما اومدیم تو زندان شما، یه تو زندان جمهوری اسلامی، یعنی این داستان هم بود. و همیشه من به دوستان هم فکرام میگفتم که وای اگر روزی این تفکر بخواد به قدرت برسه. توی زندان ببین، ما همه اینها رو تو زندگیمون بود کردیم، باهاشون کار میکردیم، وقتی داخل میشی دیگه داری باهاشون زندگی میکنی، غذا میخوری، بلند میشی، پا میشی، یعنی همین فضا رو تو با اونا داری. و من نمیگم حالا خیلی ناامید هستم، ولی ما الان در 2026 هم این جریانات رو دیدیم که نتونستیم کنار همدیگه بشینیم. اینکه حالا در داخل ایران اگر قراره که درها باز بشه، شاید در مراحل اولیش همه با هم خوشحال باشیم درها باز شه بریزن بیرون، ولی پای قدرت که میرسه متاسفانه به جون هم میفتن. و اینها به خاطر یک وکیل بندی تقلب میکردن تو زندان، به خاطر همون تقلب احمدی نژاد و سال 88 اومده بودن اون زندان که میگن رأی ما کو، بعد همونا تو داخل زندان تقلب میکردن. وقتی هم صدات بلند میشه تو رو به حکومتی نصب میکنن که تو با سپاهی. چرا؟ چون دارید ضد اون داری نقدشون میکنی، تو نباید اونا رو نقد کنی، تو باید فرمانبردار اونها باشی. حالا من این جریان فکری که میگم، نمیگم همه زندانی ها اینطوری هستن، ولی این هم بگم که خیلی از زندانی ها بایکوت خبری هستن، چه زمانی که من اونجا بودم دوستانم بایکوت بودن، چه الان، و همیشه صدر خبر هستن بعضی ها و بعضی های دیگه توسط رسانه ها و دوست و آشناها بایکوت میشن.
1: آقای اصلانی، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم. این تمامیت خواهی بلای جان جامعه ایرانی است از بیش از یک قرن، چندین و چند قرن پیش تا به اکنون. فکر میکنید آیا میشود از این تلسم بدخواهی برای آزادی و دموکراسی عبور کرد به اتکای اون چه که تجربه ملی ما برای مبارزه برای دموکراسی است؟
2: ببینید، اختلاف نظر بین زندانی های سیاسی در تمام دوران ها وجود داره. ای کاش شما این برنامه مستقلی رو این در واقع امکان فراهم می اومد که ما راجع به این درگیری ها صحبت بکنیم، اما تصور می کنم حضور من و موضوع این برنامه براتر از اون چیزی بود که مهمان محترم برنامه در درگیری های درون زندان رو در واقع گلدرش کردن. ما تا ببینید، تجربه خودم رو بذارید بگم، این گرایش مسلط زندان‌های سیاسی در ایران امروز نیست. این موردها وجود داشته و قبلا هم بوده، الان هم هست، بعد از این هم احتمالاً وجود خواهد داشت، اما این گرایش مسلط در زندان‌های جمهوری اسلامی نیست و نبوده. ما تا اگر در حقیقت درون مایه سیاست به بند کشیدن فکر مخالف رو نشناسیم، به رسمیت نشناسیم و تمامیت این ماجرا رو نتونیم محکوم بکنیم، نمیتونیم امید رهایی از این چرخه داشته باشیم. دفاع از زندانی سیاسی و کلیت زندان سیاسی فارغ از هر اندیشه و فکر باید سرلوحه دادخواهی قرار بگیره. ما وقتی راجع به دادخواهی صحبت میکنیم، اول دادش رو میخونیم، بعد بیدادش رو که کسی دیگری داره بر ما تحمیل میکنه. آر بازداشتی در میدان هست. تو این فرصت کوتاه میخواهم من تو همین چند دقیقه‌ای که در واقع نوبتم برسه خیلی با خودم کلنج بگویم یا نگویم، اما در واقع عقل حکم میکنه به من که این رو بگویم. شاید نقد سخن کسی که
1: ما صدا و
2: در نخ من یه مرز وجود داره، اون هم
1: صداتون از دست دادیم. گفتید شاید چه صداتون از دست دادیم یک لحظه، مثل یک کانکشنتون خیلی خوب نیست آقای اصلانی با ما، صداتون از دست دادیم. یک دقیقه هم تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. آقای غفوری اگر یه جنبندی ما بدید، ولی به این شرط که اگر آقای اصلانی برگشت بتونیم آقای اصلانی در برنامه داشته باشیم.
3: حتما منم خیلی دلم میخواد که صحبت‌های آقای اصلانی رو بشنوم، جنبندیشون رو ببینم. به هر حال میدونید که دهه 60 یکی از دهه‌های بسیار بسیار مهمه در تاریخ زندانیان سیاسی، از همه دهه‌ها به نظرم مهمتره، هنوز که هنوز داره در موردش کندوکاو میشه. من اگه بخوام جنبندی بکنم، دوباره برمیگردم به همون سخن اولم، به این که مردم هم متوجه شدن کسانی که هزینه میدهن در مبارزه با حکومت در واقع کسانی هستند که دارن برای خیر جمعی میجنگند، منهای آنکه جمهوری اسلامی داره خیلی خیلی خیلی تلاش میکنه تا از اینها اعتبار زدایی کنه. اعتبار چگونه به دست
1: میاد؟ آقای اصلانی، آقای اصلانی بگین اون جمله رو که گفتید بعد بگید، 30 ثانیه.
2: در حقیقت ضمن تمام احترامی که براشون دارم، حرمت حبسشون رو به رسمیت میشناسم، ایشون در حقیقت گفتن که آقای قالیبا و پزشکیان کار دارن درستی میکنن، باید ضمن اختلافات این آشوشیم. ببینید، این ورود به یک بازی و یک میدانیه که نتیجه نداده و جواب نمیده. جمهوری اسلامی امروز به یک کشتیگیر از نفس افتاده میمونه که مرتب دستشو میگیره، پاشو میگیره، زمان میخره تا نفس بگیره برای خودش. این تجربه بارها و بارها تکرار شده در تمام این بود نامبارک.
1: بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون و به امید آزادی یکایک زندانیان سیاسی. شب خوش و از اینکه بیننده تفسیر خبر بودید ممنونم.

0: چی کردی؟
1: من اینها داره مستند میشه.
2: من چه رگ گردنم پای آقاییدم باشه، من اینو یادم باشه، من یه زنم چه قدم وای نیستم.

0: درود به مردم شریف ایران.
1: من
0: نیشتر
1: هستم.

چرخ کمشب که به کام دل ما خواسته گشتن، دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن، نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن، شام را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. سعدی این گفت و شد از گفته خود باز پشیمان، که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان، به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی.

تعلیق نه از نوع سینمای هیچکاک، از نوع زندگی ایرانی. زندگی در هنگامه بحران‌ها، جایی میان جنگ، صلح، آتش‌بس، امید و ناامیدی. نمیدانم چه کنم ترین روزهای مردم در ایران. به میدان خوش آمدید.

0: من فهیم خضرحیدری هستم با میدان از تلویزیون صدای آمریکا. سلام بر شما، وقت بخیر. آتش بس میان ایران و آمریکا اگر از دور نگاه کنیم شاید برای بسیاری خبری باشد امیدوار کننده. توقف جنگ، کاهش تنش، امید به باز شدن مسیر دیپلماسی، شاید کمی آرامتر شدن بازارها. اما از نزدیکتر اگر فقط کمی به سرخط خبرها دقت کنیم، حتی برای امیدواران تصویر پیچیده تر از این حرف هاست. روی زمین واقعیت ناامیدی یا امیدواری مطلق وجود ندارد. ایران امروز نه در جنگی تمام عیار است، نه در صلحی پاینده. نه مردم می توانند بگویند خطر تمام شده، نه حکومت می تواند ادعا کند کشور به وضعیت عادی بازگشته. مردم نمی دانند وضعیت چیست. جنگ است، صلح است، صلح پیش از جنگ است، آتش بس است، آتش بس نقض شده، تفاهم رو به توافق است. یک کاربر شبکه ایکس چیز جالبی نوشته بود. نوشته بود در نمیدانم چه کنم ترین حالت زندگیم هستم. اشاره به تعلیقی که این روزها در زندگی ایرانیان دست بالا را دارد. تعلیق البته اگرچه وضعیتی غیر عادی اما برای ایرانیان آشناست. با این حال این جنس از تعلیق که این روزها پدید آمده تجربه تازه تر از تجربه نوعی سردرگمی اجتماعی. حالا جامعه در جایی میان تهدید حمله، مذاکره، تحریم، تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای، فشارهای حکومتی در داخل، سرکوبها، نبرد روایات متناقض، برداشتها و تحلیلهای گوناگون، امیدبخشیها و هراس افکنی هاست. امشب در این میدان نمیخوایم بپرسیم تهران و واشنگتن چه امضا کردند یا خواهند کرد، چقدر از تفاهم دور شدند، چقدر با آن نزدیکند. واقعا باید پرسید جامعه ایران با این وضعیت چه میکند. مردمی که ماها با جنگ، گرانی، ناامنی، قطع اینترنت، اعدام، بازداشت و فرسودگی زندگی کردند، آتش بس را چطور برداشت میکنند؟ فرصت، امیدواری برای رسیدن به آرامش، استراحتی کوتاه بین طرفین و بعد دوباره از سرگیری جنگ. آیا این جمهوری اسلامی پسا جنگ متفاوت است از پیش از آن؟ آیا با مردم بدتر خواهد کرد یا قدری عقب خواهد نشست؟ آیا مردم از دیپلماسی استقبال می‌کنند حتی با وجود آن که به حکومت اعتماد ندارند؟ آیا همچنان هستند کسانی که بخواهند دولت‌های خارجی دوباره به ایران حمله کنند؟ اگر سران این جمهوری اسلامی پسا جنگ توافقی را امضا کنند اما در جامعه همچنان سرکوب، فقر، بی‌اعتمادی ادامه داشته باشد، دیگر از این جامعه چه باقی خواهد ماند؟ این آیا ترسناک نیست؟ این آتش بس آیا امید اجتماعی ساخته یا فقط ترس را موقتاً عقب زده، مثل یک زنگ تفریح در دوره فشرده بحران؟ امشب در میدان به آتش بس به عنوان یک موضوع داغ سیاسی نگاه نمی کنیم، آرایش نظامی را تحلیل نمی کنیم و سراغ بازار نفت و بورس الزاماً نمی رویم. از این وضعیت به عنوان وضعیتی اجتماعی حرف می زنیم. ایران در تعلیق، نه جنگ، نه صلح، نه زندگی عادی. از این موضوع حرف می زنیم. همراهان من در این بحث پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس حوزه نظامی، میلاد رسای منش، عضو کمیته مرکزی کمونیست کارگری ایران، یغما جهانگیریان، فعال سیاسی، و عمار ملکی، استادیار دانشگاه تیلبرگ و مدیر گروه افکارسنجی گمان هستند. همگی خیلی خوش آمدید به برنامه. خوش آمد میگم به همتون. آقایون اگر که اجازه بدید بحث رو با شما آغاز بکنیم. آقای زنگویی، میخوام از شما بپرسم، حالا من یه توصیفی از وضعیت دادم ولی دوست دارم در آغاز بحث صورتبندی هر یک از شما رو هم بدونیم. به طور مشخص آقای زنگویی، به خاطر اینکه شما تخصصی هم در زمینه مسائل نظامی دارید، به ما بگید این وضعی که الان واقعا توش هستیم چه جور وضعیه؟ روی کاغذ به هر حال آتش بسه، اما میدونیم که خیلی بیش از این، نوانس های زیادی داره این بحث.
1: سپاسگزارم. درود میگم به شما و همه میهمانان گرامیتون و همه بینندگان عزیز. همونطوری که شما فرمودید خانم هیدری بزرگوار، آتش بس هست و آتش بس به معنی قطع آتش به صورت کامل باید باشه. اما چیزی که ما امروز شاهدش هستیم، حداقل در چند هفته گذشته، به خصوص بعد از اون که تصمیم گرفتن که بعد از جنگ 40 روزه به جنگ ادامه ندهند و به میز مذاکرات برگردند، به هر حال زد و خوردهایی شده بود و هنوز هم کم و بیش ادامه خواهد داشت و چنان که داشته. این به این دلیل هستش که یک مسئله فنی و نظامی هست، مفهومی هست به اسم A2 و A D، یعنی این که میخوان جاب‌های خودشون رو حفظ بکنن به هر دو طرف، تا اینکه بتونن اون سرپلی که گرفتن، اون توان دید راداری و سیگنالی که دارن رو حفظ بکنن، چه از طرف آمریکا چه از طرف نیروهای مسلح رژیم اسلامی، فرقی نمی‌کنه. و این زد و خورد ها هم به همین دلیل هست. بعضی وقتا آمریکا حمله میکنه به مراکز راداری، مراکز در واقع تجمع نیروهای نیروی دریای سپاه در خلیج فارس یا دریای مکران یا عمان، یا همینطور در خط ساحل سرزمینی شروع میکنه به بمباران اهداف مشخصی که آتشبارهای نیروی دریای سپاه وجود داره، نیروی دریای ارتش وجود داره، برای اینکه بتونه اونها رو عقب بزنه و این مفهوم A2 و A3 رو برای خودش نگه داره. به این در واقع آتش بس نمیشه گفت، یک قطع آتشی هست با توجه به اینکه بخوان اون در واقع دستاورد نظامی خودشون رو حفظ بکنن. یعنی اینکه نیروهای جمهوری اسلامی میخواد در حوزه نفوذ خودش رو، حوزه دید خودش رو، چه به صورت راداری چه به صورت اپتیکی، به صورت کلی برای خلیج فارس و تنگه هرمز حفظ بکنه. از طرفی هم آمریکا تلاش میکنه که تا حد زیادی این رو از دستان در واقع نیروی دریای سپاه بگیره و جلو بیاد و تمرکز خودش رو برای خلیج فارس از دست نده. همینطور وقتی راجع به خلیج فارس صحبت میکنیم، در حقیقت باید راجع به تنگه هرمز و شرق و غرب اون در واقع صحبت بکنیم. این مسئله خیلی مهمی هستش. این حالت آتش بس نیست، در حقیقت یک قطع آتشه که مدام ممکنه به صورت نقطه‌ای و متمرکز انجام بشه و این در واقع یک اخلال ایجاد میکنه، چون که هم آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی مایل هستن که تا حد زیادی برای میز مذاکره دستاوردهایی داشته باشن، ولی این اتفاق باعث میشه که این دستاوردها به وجود نیاد. از طرفی هم باید به این باور داشته باشیم که خواسته های دو طرف حداکثری است و در این خواسته های حداکثری اصولا بر میز مذاکره اتفاق نمیفته، یعنی نتیجه نداره، بلکه در میز در واقع در میدان جنگ این اتفاق در واقع شکل خودش رو پیدا میکنه، توان خودش رو نشون میده و باعث برتری میشه.
0: خب این وضعیت که توصیف کردید جالب بود، گفتید که آتش بس نیست، این قطع آتشه و وضعیت واقعا عجیبی به نظر میرسه و از نگاه شما هم به این دلیل وضعیت این شکلیست که دو طرف میخوان دستاوردهای خودشون رو، وضعیت خودشون رو حفظ بکنن. حالا من میرم به سراغ آقای رسای منش و میپرسم آقای رسای منش، این وصفی که کردن از وضعیت که آتش بس نیست، قطع آتشه و همه توضیحات دیگری که دادن آقای زنگویی، معادل اجتماعیش، معنای اجتماعیش به نظر شما چیست در جامعه ایران؟
2: بله، درود بر شما. من قبلش این توضیح رو بدم که من عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هستم. ببینید، تا اونجایی که به وضعیت جامعه ایران برمیگرده، به خصوص
0: ببخشید این توضیح رو دادین، مگر ما جز این گفته بودیم؟
2: گفتید کمونیسم کارگری، حزبش رو نگفتید، کلمه حزبش حذف شده، برای همین من تذکر کنم.
0: بسیار خوب، مرسی.
2: در
0: مقدمه
2: لطف کردید، ممنونم. تا اونجا که به جامعه ایران برمیگرده، حداقل در این 13-14 سال گذشته که حداقل من یادم میاد، از زمانی که جواد ظریف در لوزان بحث مذاکرات رو با اتحادیه اروپا 5+1 شروع کرد که اون برصد مؤثر اون مذاکرات منجر به برجام شد، تا امروز به نظر میاد که جامعه سیاسی ایران حداقل در این مارپیچ مذاکرات بوده و دائما اینکه به هر صد مذاکره میشه نمیشه، نتیجه در بر خواهد داشت، تندروها در ایران چی میگن، نمیدونم راست افراطی در غرب چه خواهد کرد، کدوم بند از قرارداد نقض خواهد شد و غیره، بخشی از مختصات سیاسی ایران بوده و به نوعی شاید بشه گفت مردم ایران زندگی در این تعلیق رو حداقل در این 15 سال گذشته شاید بشه گفت هر روزه تجربه کردن. و در این حال
0: این بار متفاوت نیست آقای رسای منش؟ این بار به نظر میرسه که خیلی این تعلیق شدیدتره، یا دست کم فشار این تعلیق روی مردم خیلی شدیدتر به نظر میرسه.
2: حتما میشه با شاخصه هایی نشون داد که به هر صورت در یک مقاطعی شاید تعلیق بیشتر بوده کمتر بوده، ولی من میخوام بگم این پدیده ناآشناس در واقع پدیده غریبی نیست برای جامعه ایران. سالهاست که مردم در این بلا تکلیفی دارن زندگی میکنن و در این حال همین جامعه‌ای که ما در واقع به خصوص ما که در خارج از کشور نشستیم داریم نگاه بهش میکنیم و به نظر میاد که در یک بلا تکلیفی بی افقی شاید غم حتی فرو رفته، از دل زن زندگی آزادی در میاد، انواع اقسام مبارزات در میاد. خب مردمی که خانم خضر حیدری مبارزه میکنن، بازنشستگانی که هر روز به خیابون میان اعتراض میکنن، پرستاران، کامیون داران و غیره، اگر بی افق ببینن، اگر در تعلیق خودشون رو بدونن که دست به مبارزه نمیزنن. اصلا اینو اعتراضات نشون دهنده اینه که این امید در جامعه وجود داره، امید برای تغییر و برای زندگی بهتر وجود داره. و خب به اشکال مختلف ما میبینیم که این اعتراضات به خصوص مثلا در دانشگاه، در بین دانش آموزان دختر ما میبینیم که این اعتراضات وجود داره. به همین اعتبار درست میگید، به یک معنا این حرف درسته که جامعه ایران در یک تعلیق شاید به سر میبره، ولی از اون طرف این پدیده غریبی نیست و جامعه هم فکر میکنم راه خودش رو در نهایت پیدا کرده و میدونه که چجوری با این شرایط باید واسه زندگی بکنه و به مبارزات خودش ادامه بده.
0: جالب بود اشارتون به اعتراضاتی که همچنان ادامه داره. ما میبینیم گروه‌های مختلف صنفی اعتراضات متعددی میکنن، دانش آموزان اعتراض میکنن. حالا به اینم برمیگردیم که این تبدیل خشم و نارضایتی به اعتراض همچنان به گفته شما نشانه است از امید اجتماعی در جامعه. امیدوارم بشه که راجع به این بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای جهانگیریان، شما به ما بگید جامعه چطور باید بفهمه این وضعیت رو؟ این یک صلح پیش از جنگ یا یک جور چرخش پایداره؟ الان اگر جامعه بخواد وضعیت خودش رو یک صورتبندی ازش داشته باشه، شما در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال هستید و میبینم که با مخاطب در تماس دائم هستید، فکر میکنید اون صورتبندی چیه برای جامعه امروز ایران؟
3: خواهش میکنم. من درود میگم خدمت شما، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. حقیقتون چیزی که من در فضای ایران میبینم، به خصوص به موجب اون چیزی که میشه گفتش پلتفرم‌های اجتماعی هستن که مردم درش نقش بازی میکنن، با عرض تأسف باید بگم به نظر میرسه جامعه ایران در سال 67 به سر میبره. ما از نظر فضای اجتماعی برگشتیم به سال 67 و همون فضای ارعاب و فضای بعد از جنگ ایران و عراق در سال 67 کماکان برقراره. کماکان جریان نهاد رهبری دچار ضعف سیستماتیک به موجب اون اختلالاتی که در جنگ پیش اومد و همین مسیر ادامه پیدا کرد. گروه هایی که تقریبا میتونستیم بگیم در پس جنگ منافع خیلی زیادی بردن و اتفاقا جنگ رو کش دادن تا اینکه بتونن خودشون رو در فضای سیاسی تثبیت کنن، امروز هم همین وضعیت رو دارن و امروز سپاه به عنوان یک جریان مشخصا سیاسی امور سیاست رو به دست گرفته و در همین مسئله اگر ما بخوایم نگاه کنیم، تقریبا چکمه سیاست‌های کلی حکومت رو تشریح میکنه و در این وضعیت میتونم بگم که مردم تا میزان قابل توجهی از حیز انتفاع خارجه. اما با این تفاوت که در سال 67 ارتباطات اجتماعی، عمق اجتماعی و اون وضعیتی که جامعه به سر می‌برد به نسبت الان میشه گفتش وضعیتش خیلی بدتر بود. امروز وضعیت به موجب کاتالیزورهایی که جامعه داره به مراتب بهتره. اما در مجموع این که مثلا در فضای جامعه ایران من بگم که مردم در کجای داستان ایستادن، میتونم بگم مردم در بهترین حالت همون وضعیت پسا جنگ، این که آرزو داشتن اینکه در کاریدورهای سیاسی یک گشایشی صورت بگیره. روزگاری بود که به نظر من گروهی شبیه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 67 به بعد این نقش رو تا مدتی بازی کرد، یک گشایش تقریبا سیاسی، گشایش تا مقداری اقتصادی در ایران ایجاد کرد. به نظر میرسه امروز سپاه پاسداران، حداقل طبقه تکنوکرات سپاه پاسداران که امثال قالیباف، ذوالقعد، قریشی، خرمدل، کاظمی، اینها همون طیف هستن، با این تفاوت که اون روز سپاه پاسداران در کنار رهبر جمهوری اسلامی ایستاده بود و این سردار سازندگی که هاشمی رفسنجانی بود توان این رو نداشت وضعیت رو تا مقدار قابل توجه جلو ببره. اما امروز سپاه پاسداران یا حداقل این طیف تکنوکرات در نبود اون جریان کاریزما و اون منظور جریان هژمون منظور رهبری میتونه فراغ بال بیشتری داشته باشه و به مراتب میتونه مثلا نقش این سردار سازندگی رو حداقل به حالت فیگور نمایشی بیشتر بازی کنه.
0: خیلی آقای جهانگیریان، تحلیلتون متمرکز هست بر قوای حاکم، در حالی که به نظر حالا البته میپرسم از مهمانهای دیگه نظرشون رو بگن، ممکنه به نظر برسه که جامعه اتفاقا امروز هیچ ربطی به جامعه سال 67 نداره ها. حالا آقای ملکی شما نظرتون چیه؟ آقای جهانگیریان میگن برگشتیم به سال 67، درسته سپاه دست بالا رو داره، میگن چکمه تصمیم میگیره، سرکوب هست، همه این نکات، و اتفاقا شما به عنوان کسی که در افکار سنجی ها و سنجه های افکار عمومی رو بررسی میکنید، شاید بتونید به ما بگید آیا این جامعه به رغم همه شباهت هایی که در اتفاقی که رخ داده، بالاخره جنگ رخ داده و حکومت هم بعد از جنگ تشدید کرده سطح سرکوب رو در جامعه. این روشنه، این یک فکته. ولی آیا جامعه همون جامعه است؟
3: درود خدمت شما مهمانان عزیزتون و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب من چند بار فکر کنم یک بار دیگه هم توی یکی دیگر از برنامه‌هاتون تفسیر خودم رو از چیزی که در جمهوری اسلامی می‌بینیم گفته بودم، و اون این که یک جمله معروفی هستش که میگه اون چیزی که تو رو نکشد قوی ترت می‌کنه، که حتی نیچه میگه. جمهوری اسلامی همچین احساسی رو داشت، اما اون چیزی که به نظر میاد دقیق‌تره اون جمله یکی میگه اون چیزی که تو رو نکشد عجیب ترت می‌کنه. و به نظر میاد که ما چیزی که در مورد جمهوری اسلامی الان می‌بینیم اینه که یک موجود عجیبیه. این مقایسه ای که با بعد از جنگ ایران عراق میشه به نظر من کمی درصد درش اختلافه، به دلیل اینکه ما و جامعه ایران به نظر میرسه که اساسا نمیدونن که این جمهوری اسلامی بعد از جنگ چی هست. ما هنوز نمیدونن اصلا این رهبر، بخش بزرگی از مردم هنوز نمیدونن که رهبرش زنده است یا نه. یعنی در افکار عمومی خیلی اگر شما صحبت کنید خیلی میگن مثلا مصطفی خامنه‌ای که مرده، یا این که اصلا قدرت دست کی، الان کی تصمیم میگیره. خب اینها همه واقعا یک مختصاتیه که ما تقریبا در جمهوری اسلامی در 45 سال 48 سالش هیچ وقت همچین شرایطی رو نداشته. نهایتا مشخص بوده که تصمیم گیر اصلی کیه، ولایت فقیه وجود داشته چه در زمان خمینی چه در زمان خامنه ای. الان اساسا این اهرم ها بگیم، این محورهای قدرت انقدر چند پار است و مشخص هم نیستش که درون خودشون به چه بالانسی رسیدن، و همین مسئله آتش بس که موضوع شما هستش اساسا معلوم نیست که کی قراره تصمیم بگیره. آیا واقعا این آتش بس از هر دو طرف تمایلی بهش وجود داره، یا اینکه تلاش شده که یک وقت به قول این فوتبالی ها الان یه واتر تایم میبدن این جام جهانی، این مسائلی که در اصل در مسئله نفت، مسئله قیمت ها، همه اینها بوده بگذره و شاید دوباره درگیری ایجاد شه. من احساس میکنم اصلا این وضعیت تعلیق یک مقدار متفاوت از شرایط دیگری است. ما سالها در شرایط تعلیق بودیم، سالها این تحریم و جنگ و سایه اینها بوده، اما به نظر میاد که جامعه ایران الان نگاهش یه مقدار، حتی من میتونم بگم که در مورد جنگ هم احساس میکنه هنوز جنگ تمام نشده. یعنی آنگونه نیستش که در بخش بزرگی از جامعه ایران جنگ تمام شده هست. به نظر میاد که خیلی آفه میکنن جنگ شاید دوباره خیلی زود آغاز بشه، و منظور اینجاست که اگر این فضا رو ببینیم بعد میتونیم بفهمیم که در صد اون وضعیت تعلیق چرا اینقدر بر جامعه به نوعی گستره انداخته.
0: درسته، یعنی به نظرتون میرسه که مردم واقعا باورشون نشده با دلایل بسیار، یعنی اینطور نیست که یک ناباوری همینطوری داشته باشن، دلایل زیاده که مردم باور نکنن که جنگ واقعا به پایان رسیده. آقای زنگویی، اگر بخوام برگردم با صحبت آقای ملکی و سایر مهمانان به شما، این پدیده نه جنگ و نه صلح، به قول خودتون آتش بس نیست، قطع آتشه، این از منظر نظامی یک وضعیت فرسایشیه. اما وقتی که این فرسایش نظامی میاد توی جامعه، به لایه‌های جامعه سرریز میکنه، چه بلایی بر سر جامعه میاره؟ بر سر تاب‌آوری یک ملت میاره. و حال مردم مدام باید گوش به زنگ باشن، تیتر اخبار رو پیگیری بکنن، این تعلیق تاب آوردنش خیلی دشوار به نظر میرسه.
1: همینطور، همونطور که خودتون فرمودین خانم قدری دارید، تاب‌آوری بسیار پایینه. یعنی چه در سطح جامعه برای عموم مردم که میخوان برحال زندگی روزمرهشون داشته باشن، چه برای در واقع نیروهای نظامی از سمت جمهوری اسلامی. تاب‌آوری آنچنان وقتی که پایین بیاد جبهه میتونه اثر بهتری داشته باشه. ببینید، بحث اثرگذاری و اثرپذیری هستش در مفاهیم نظامی. کشوری که بتونه اثر بهتری بر میدان جنگ بذاره پیروز خواهد شد، ولو اینکه بخواد پله پله یا استپ به استپ جلو بره. الان آمریکا تونسته این اثر رو روی میدان نبرد بذاره و این اثر رو در واقع گسترش بده به سمت جامعه. یعنی جامعه ایران جامعه که تاب‌آوری زیادی نداره، مشکلات عدیده اقتصادی داره، مشکل معیشت داره، مشکل دریافت حقوق داره. حتی نیروهای نظامی در میدان نبرد که در واقع در لبه جبهه، در واقع در لبه جبهه ایستادن، اونها هم مشکلات زیادی دارن و این مشکلات باعث میشه که اینها تابش و تاب‌آوریشون بیاد پایین، دچار فرسودگی بشن و خب ضربات بعدی که دریافت میکنن بیشتر باشه. یکی از اثرات این جنگ همینه و مهمه و این اتفاق خیلی مهمه. یک نکته دیگه وجود داره که این که باید حرکت آمریکا رو نگاه کنیم. وقتی میگیم قطع آتش یا قطع آتش بس، هر دو تعبیر رو بخوایم در واقع بهش فکر بکنیم، باید متوجه باشیم که آمریکا میخواد به جنگ برگرده. و سیگنالاشو امروز داریم میبینیم. یعنی اینکه میدونه بر روی میز مذاکره چیزی به دست نمیاره، اما حتما در روی جنگ اثرات خیلی بهتری رو که نیاز هست به دست بیاره، با توجه به منافعش به دست میاره.
0: ولی این دیدگاهتون مخالفانی داره آقای زنگویی. میدونین که خیلی ها گفتن که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در وضعیتی نیست که بخواد جنگ رو ادامه بده، به لحاظ اقتصادی، وضعیت بازار انرژی در جهان، انتخابات پیش رو در آمریکا، همه اینها عواملی است که آقای ترامپ رو هم به این سمت میبره که بخواد جنگ رو فیصله بده.
1: اینها بیشتر نویز است. ما باید با سیگنال ها توجه بکنیم. سیگنال ها اون چیزی است که در روی دریا اتفاق میفته، در لوجستیک نیروهای نظامی آمریکا به منطقه سنتکام اتفاق افتاد، اونا رو باید نگاه بکنیم. لوجستیک که در واقع همیشه خیلی قوی بوده، با تعداد فروند بالا به سمت منطقه می اومده، امروز هم دوباره همون شکل رو گرفته. به طور مثال ناو آبی خاکی الیووی در واقع باکسر به سمت منطقه سنتکام در حال عزیمت هستش. از طرفی این اتفاقات، این در واقع زمان 60 روزه که در واقع مشخص کردن، یا همینطور زمان پیش از این 60 روز، مشخصا داره به این سمت میره که دریای خلیج فارس رو تخلیه میکنه. یعنی اینکه ناوگان داره، ناوگان دریایی، چه حالا کشتی‌های فلی و فله بر، چه کشتی‌های در واقع کانتینر بر، چه کشتی‌های نفتکش، دارن از در واقع اون تنگه هرمز عبور میکنن، داره اون مخازن انرژی پر میشه که برای مدتی بتونه بازار رو نگه داره. حالا دوستان که راجع به بازار صحبت میکنن خیلی فکر کنم بهتر میتونن نظر بدن، اما به همچین تصمیمی رو داره. وقتی همچین تصمیمی هستش، طبیعتاً داره دوباره در واقع کمان رو پر میکنه، داره میکشه که میدان نبرد برگرده. سیگنال ها مهمن. سیگنال در دریا اتفاق میفته، سیگنال در لوجستیک نیروهای نظامی می اتفاق میفته، نه در جای دیگه. مذاکرات نویز هست، یک در واقع تنفس هست، یک در واقع کولینگ بریک هستش که بخوان استفاده بکنن تا اینکه بتونن خلیج فارس رو خالی بکنن از ناوگان. چون 1500 قبل از که در واقع تنگه هرمز اخلال ایجاد بشه، 1500 شناور در خلیج فارس بود. این باعث اخلال در عملیات میشه در خلیج فارس. میدونیم که آمریکا اگر بخواد دوباره عملیاتش رو انجام بده، باید حتما در خلیج فارس نفوذ بکنه و این کارو نشون داد در زمان آتش بس. دو ناو در واقع ناوشکن آلی بریک رو عبور داد، رفتن برگشتن، یک پیاده روی نظامی انجام دادن و این پیاده روی های نظامی معانی داره.
0: پس این آرایش پویایی و باز آرایی نظامی از نظر شما همین الان آنچه که داره از سوی آمریکا در منطقه رخ میده، برای شما نشانه این هست که جنگی دوباره پیش رو خواهد بود. خب این یکی از پرسش هایی که جامعه این روزها داره، نگرانه که آیا این وضعیت میمونه، شکننده است، جنگی پیش خواهد آمد یا نه. در این حال میدونیم که هنوز، شاید آقای رسنمش از شما میپرسم، آیا بخشی از جامعه هست که از سر استیصال، این فرسوده شدن تاباوری که الان آقای زنگوی اشاره کردن، ناامیدی مطلق، به یه معجزه از بیرون، تغییرات از طریق فشارهای بین المللی امید داشته باشه، یا حتی استقبال بکنه از رخ دادن دوباره جنگ؟ این به هر حال بخشی از واقعیت بوده در این ماهای اخیر که پشت سر گذاشتیم. الان چطور؟ مردم به هر حال در حد نتایج جنگ رو دیدن در زندگی روزمره خودشون، ولی بازم در این تعلیق هستن. فکر میکنید از آنچه که الان آقای زنگویی دارن پیش بینی میکنن، ممکنه بخشی از مردم استقبال کنن؟
2: بله. ببینید، قبل از هر چیز من این نکته رو اجازه بدید بگم که ما 5 نفری که اینجا نشستیم در واقع داریم صحبت میکنیم، شاید بخشی از دیدگاه ها و نظرات مردمی که در داخل هستن رو بتونیم در رابطه باش صحبت بکنیم و تحلیل بکنیم. اینکه به طور واقع چقدر مردم در ایران به خصوص داخل کشور احساس تعلیق میکنن و این دوره نسبت به دوره های قبل در واقع متفاوت هست. شاید یه کار آماری باشه، پروژه جدیدی باشه که آقای ملکی و مؤسسه گمان بتونن انجام بدن.
0: همینطوره.
2: ولی نکته اینه که به هر صورت این رو باید مد نظر داشته باشید که اتفاقاتی که در بین سران حکومت ها میفته، به خصوص یه حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی که به طور واقع در هیچ دوره‌ای شاید بشه گفت میشه نشون داد که نماینده مردم نبوده و یا نمایندگی بسیار حداقلی رو داشته، من فکر میکنم به زندگی مردم در حد زیادی مربوط نیست. حتما اگر جنگ اتفاق بیفته و یا مثلا بحران‌های شدید اقتصادی در ایران بیاد، تا زندگی توده‌های مردم رو تحت تاثیر قرار میده. ولی از منظر اون مردمی که به هر صورت یه سری مطالبات مشخصی دارن و برای اون مطالباتشون مبارزه میکنن، واقعا من نمیدونم بین اون توافقی که مثلا جواد ظریف با اوباما امضا کرد و توافقی که قالیباف بخواد با ترامپ امضا بکنه چقدر تفاوت وجود داره. حتما تفاوت وجود داره، نمیخوام منکر هیچ تفاوت نداشتنش بشم، ولی اینو باید در نظر داشته باشیم که از منظر کدوم طبقه، کدوم مردم، کدوم جنبش، کدوم افق ما داریم مسئله رو تحلیل میکنیم. همین امروز که ما صحبت میکنیم خانم خضرایی داریم، ما یک کمپین راه انداختیم در حمایت از پرستو صالحی و حکم شلاق که حتما در جریان هستید که جمهوری اسلامی برای یک خواننده زن صادر کرده. استقبالی که از داخل کشور نسبت به این کمپین شده بی‌نظیر هست. آیا این جامعه به عقیده شما در تعلیق یا مثلا بی افق دچار استیصال شده؟ من به هیچ وجه اینو نمیبینم. حتی الان من مردان بسیاری رو میشناسم که نسبت به حکم پرستو صالحی واکنش نشون دادن و خواستن که در این کمپین شرکت کنن.
0: پرستو احمدی منظور شماست؟
2: پرستو احمدی، عذر میخوام. بله بله، خیلی خیلی ببخشید، پرستو احمدی. به همین اعتبار این یک مثال هست از جامعه‌ای که ما داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم. به همین اعتبار اینکه بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات دولت امریکا و اسرائیل چه اتفاقاتی میفته حتما بحثی است که میشه ساعت‌ها در رابطه باهاش صحبت کرد.
0: چون برای بار دومی که روی این تاکید میکنید برام جالبه دیدگاهتون رو بیشتر باز بکنید. یعنی اینکه میگید که این سایه جنگ، این وضعیت نه جنگ نه صلح، آتش بس قطع آتش، این تعلیق، اینها خیلی اثری از نظر شما روی کارکرد جامعه نداره، منظورتون اینه؟
2: حتما کارکرد داره، ولی کارکردش به اون میزانی که سه مهمان دیگه صحبت میکنن به عقیده من نیست. آبان 98 پس از امضا شدن برجام اتفاق افتاد و برو بیای به هر صورت اون شرایطی بودش که دولت حسن روحانی خیلی تبلیغات میکرد که گشایش اقتصادی شده، ظاهرا خیلی امید در جامعه وجود داشت، ولی خب دیدیم که یکی از مهمترین خیزش‌های انقلابی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی که با 1500 کشته به پایان رسید آبان 98 بود. به همین اعتبار من میخوام بگم اون مردمی که مطالبات مشخصی دارن و جمهوری اسلامی رو نماینده خودشون نمیدونن، به اون مردم چه ربطی داره که حالا قالیباف با ترامپ وارد مذاکره شدن، توافق کردن یا نکردن؟ مبارزه و زندگی مردم جاری هست، گذشته از اینکه این به هر صورت جنایتکارانی که در قدرت هستن چه در واقع تصمیماتی بگیرن. من بازم تاکید میکنم صفر نیست تاثیراتی که میذاره. مثلا اگه دلاری هو 300 هزار تومان بشه قطعا زندگی
0: اینکه میگید به اون مردم چه ربطی داره، دیدگاه جالبیه برای من. من کنجکاوم این رو بیشتر بفهمم. آقای جهانگیریان شما چه نظری دارید؟ به هر حال روی زندگی مردم همه اینا اثر داره دیگه. بله، مبارزه و زندگی، هیچ وقت فریاد زندگی بی پاسخ که نیست، زندگی همواره ادامه داره، مبارزه هم ادامه داره، مطالبات هم هست بر سر جاش، تازه نارضایتی ها تشدید شده، اعتراضات ممکنه حتی بیشتر باشه، ولی اینکه این تعلیق واقعا روی زندگی تک تک شهروندان هر کدوم به نوعی اثر داره چیزیست که در صحبت آقای رسای منش میشنوم که البته امیدوار کننده است. جامعه رو نیرومندتر از این حرفا میبینن. میخوام ببینم شما چه دارید به این موضوع اضافه کنید.
3: خواهش میکنم. من حقیقت این که رو زندگی مردم تاثیر میذاره بدون شک، اما همونطور که در نوبت اول گفتم اینکه مردم حداقل امروز از حیز انتفاع خارجن. اگر به سال 67 هم نگاه کنیم، به این دلیل که من این رو مشابه میبینم، بعد از سال 67 اولین انتخابات در سال 68 رخ داد با اکثریت آرا اکبر هاشمی رفسنجانی برنده شد و اونجا بود که مردم تازه در فضای میدان بعد از نظم نظامی وارد شدن. و در سال 1370 جامعه در سه منطقه، اگر اشتباه نکنم، مشهد، قزوین، اسلامشهر تظاهرات شروع شد. در سال 74 که دیگه به صورت جدی جامعه درگیر شد با حاکمیت و سرکوب خونین داده. اما اون چیزی که میشه گفتش در فضای امروز ما شاهد هستیم این که جامعه کاتالیزور داره. مسلما همین تلفن‌های همراه خودش نقش کاتالیزور رو بازی میکنه و مردم به نظر من زودتر میان در میدان نسبت به سال 67-68. اما حقیقت اون چیزی که امروز در جامعه من میبینم، نظم نظامی نه در ایران، نظم نظامی در همه جای جهان، مردم رو از حیز انتفاع خارج میکنه تا زمانی که نظم نظامی خودش رو به یک تثبیت برسونه، از حالت میلیتار تبدیل بشه به یک سیاست عرفی و اون لحظه میشه راجبش تازه تصمیم گرفت که مردم در چه وجهی میتونن وارد بشن. یک مسئله هستش که مهمان گرامی راجب در مورد اینکه آمریکا تمایل داره دوباره به میدان جنگ برگرده، من شدیداً با این مسئله مخالفم به صورت جدی و همین مسئله است که باعث میشه من بگم که جمهوری اسلامی این نظم میلیتار رو لازم داره برای اینکه مردم رو از حیز انتفاع خارج نگه داره. به این دلیل که اون چیزی که حقیقت من میبینم این وضعیت قطع آتش، منم با این کلمه خیلی موافقم، قطع آتش شدیداً به آمریکا کمک میکنه، شدیداً به جمهوری اسلامی کمک میکنه. جمهوری اسلامی اولا خودش رو بهتر پیدا میکنه و اینکه به آمریکا به این شکل کمک میکنه که تو این حالت اولا برای آمریکا، برای شرکای آمریکا در منطقه کالای امنیت رو به مراتب قیمتش رو میبره بالا که آمریکا مشخصا زینف میشه تو این مسئله و جمهوری اسلامی هم کماکان میتونه در توافقها باعث بشه یک هژمونی خودش حفظ شه، دو اینکه شرکای منطقه ای آمریکا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرت بلا منازع در خلیج فارس بپذیرن. و اتفاقا اینکه گفتن مهمان گرامی سیگنال ها رو در نظر بگیرین، آقای جی دی ونس مشخص گفتن که سنتکام گزارش کرده که جمهوری اسلامی توافق کرده برای اینکه، یعنی توافق تلفنی برای اینکه تردد کشتی ها نظارت داشته باشه جمهوری اسلامی. تنها مشکل اینجاست برای تصمیم گیری شکل ترددها جمهوری اسلامی گفته ما هم باید در اون میز تصمیم گیری باشیم. به خاطر همین همه اینها باعث میشه من کماکان شرایط رو شبیه گذشته همون سیاست جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی بدونم و جمهوری اسلامی از این جنگ فرسایشی منفعت میبره.
0: بدون جمهوری اسلامی به نظر شما منتفع از این جنگ فرسایشی، ولی و آمریکا هم نظرتون این بود که نمیخواد به جنگ برگرده. حالا اگر اینا رو بیاریم آقای ملکی روی جامعه ایران بخوایم بررسی بکنیم، شما این سردرگمی اجتماعی رو که موضوع برنامه ماست چطور تحلیل میکنید؟ آیا این آتش بس تونسته که پتانسیل اعتراض یا خشم اجتماعی رو مهار کنه، اینو یه زنگ تفریح برای حاکمیت بکنه، یا اینکه نه برعکس بستر جدیدی فراهم کرده برای مطالبات انباشته شده در طول سالیان مردم ایران؟
4: بله، من حالا نمیخواستم در مورد این مسئله صحبت کنم به دلیل که ما هفته گذشته نظرسنجی رو بعد از اینکه بالاخره 3 ماه در ایران قطع بودش اینترنت تونستیم به مدت 1 هفته انجام بدیم، 4-5 روز گذشته و شروع کردیم به کار آنالیزمون. امیدواریم که در ساعت در هفته های آینده منتشر بشه، ولی خب اگه بخوام اشاره بکنم به یافته های کلیش به دلیل اینکه درصد اون اعداد اعدادی نیستش که الان بشه دقیق گفت، ولی بله 100% من آیر اصلا منش که نکته درسته که جامعه بسیار خشمگین‌تر شده. من اگر بخوام یه به نوعی نکاتی رو بگم که خیلی قابل توجه این که گرایش براندازی بسیار بالاتر رفته نسبت به بعد از جنگ 12 روزه که ما نظرسنجی داشتیم، گرایش به حتی اعتراضات خیابانی بالاتر هستش. منظور اینجاست که این که جامعه در هر صورت اگر یک آتش بسی بین حالا ایران جمهوری اسلامی با دشمنان خارجیش هست، میدونیم که هیچ آتش بسی بین جمهوری اسلامی با مردمش برقرار نشده، حتی صحبتی مذاکره هیچی نبود. از این جهت هستش که اون وضعیت یه وضعیت بسیار به نوعی آتش زیر خاکستر هست. از سوی دیگه حتی یک نکاتی که شما خانم حیدری فرمودید که آیا کسانی هستند که هنوز بعد از این جنگ به امیدی دارن به مداخله نظامی، واقعیتش که بله، یعنی چیزی که ما حتی سوال بسیار دقیقی کردیم که نظر شما از نسبت به جنگ، نسبت به مداخله نظامی در این مدت چه تغییری کرده، و گزینه هایی بودش که من موافق بودم و هنوز موافق هستم، مخالف بودم و هنوز مخالف هستم، و موافق بودم و مخالف شدم، مخالف بودم و موافق شدم. حدود 40% جامعه اعلام کردن که موافق مداخله نظامی بودن و هنوز هم مدافع مداخله نظامی هستن. چیزی هولوش 10% قبلا موافق بودند الان مخالف هستند. ولی میخوام بگم اینها رو وقتی، حالا من اعداد میخوام اجتناب کنم از گفتن عدد دقیق چون اینها تخمینای اولیه هستش، جامعه یک جامعه هستش که در هر صورت میدونه که زورش به این حکومت نمیرسه بنا به تجربه های متعدد. ما در مورد نگرانی های امروز جامعه سوال کردیم، بالاترین میزان نگرانی هولوش 75% 80% جامعه اعلام کردن که گرانی، تورم و فشار اقتصادی، و بعد از اون ادامه حکومت کنونی هولوش 60%. یعنی اینها ادامه آغاز دوباره جنگ یکی از پایین ترین دغدغه ها و نگرانی هستش، هولوش 20% جامعه است. اینها رو وقتی شما بذارید کنار هم، در مورد بسیار سوالات متنوعی هست که مطمئنم اون موقع که منتشر بشه مطمئنم که خیلی میتونه بالاخره کمک کنه به درک بهتر جامعه و مردم، هم مردم دقیقا نگاه گروه های مختلف مردم، این واژه مردم رو باید بشکنیم، ما مردمان داریم با گرایشات مختلف. اینها به نظر میرسه که در حسد ما یک جامعه ای داریم که جنگ درسته که به نوعی تأثیراتی داشته، ولی آن گرفتاری که حکومت با مردم داره و مردم در جنگ دائم با حکومت می‌بینن بالاتر تأثیرش تا اون چیزی که در اصل در جنگ با بالاخره آمریکا و اسرائیل بوده. حالا موضوعات مختلفی که من میخوام وقت زیاد بگیرم ولی در مورد همش صحبت کردم.
0: نخواهش میکنم آقای ملکی، اتفاقا برای من جالب بود که حالا اشاره کردید به نظرسنجی که انجام دادید. میدونم نمیخواید الان چون هنوز مرحله پایانیش نیست دقیق بهش اشاره بکنید، اما یک موضوع خیلی مهمه اگر که اشکالی نداشته باشه اینو میخوام دوباره ازتون بپرسم. گفتید که در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار مواجهه با این اژدهای هفت سر جمهوری اسلامی مداخله نظامی هست یا نه، درصد بیشتری همچنان خواستار این مداخله بودند، درصد کمتری نگران از سرگیری دوباره جنگ بودند. من اینطور متوجه شدم یا اشتباه برداشت کردم؟
4: نه، جامعه بنوید کاملا چند پاره شده. ببینید 40% جامعه گفتن که ما موافق بودیم و هنوز هم موافقیم. از اون ور هم 30% جامعه گفتن مخالف بودیم و هنوز مخالفیم. حالا اینها رو بنوید گفتم اعداد رو به صورت بنوید،
0: یعنی در جایی که بوده جامعه موافقان و مخالفان حرکت نکردن با توجه به آنچه که رخ داد.
4: بله تغییری بوده، گفتم بخشی از جامعه بودن که موافق بودن الان مخالف هستند، ولی اینها به نوعی درصدهای کمتری هستند. درصد میخوام بگم که این دو قطبی جامعه آنچنان نیست، چون بعضی ها درصد تصویری دارن که مثلا دیگه خب خیلی جامعه مخالف شده حالا با جنگ، یا بخشی برعکس میگن که همه بخش بزرگتری از جامعه موافق جنگ است. میخوام بگم این در اصل وضعیت تعلیق چیزی که ما میبینیم، ولی اون قسمتی که خیلی مشخص تر است چیه که مسئله اصلی جامعه کماکان با حکومت هست تا مسئله جنگ و دخالت به نوعی مداخله نظامی بیرونی و خارجی. یعنی اینها رو اگر ببینیم هنوز ببینیم که اصلی ترین مشکل جامعه با اون حکومت هست، و از این جهت گفتم که اینکه حکومت معلوم نیست وضعیتش چیه، این حکومت کی تصمیم گیر هستش، اینها بالاخره نکته مهمیه. و البته باید در نظر بگیریم که چیزی حدود 10% جامعه کماکان پشتیبان حکومت، اون قسمت به اصطلاح بسیار میدوسته و به نوعی بگیم بنیادگرای حکومت هستن، و همونایی هم هستن که این مدت دیدیم در صد خیابون‌ها رو اشغال کردن و شعارهایی دارن. و حالا در مورد خود همین توافق هم که گفتید، این هم قابل تأمل هستش که چقدر جامعه احساس می‌کنه این توافق اساسا مفید هست یا نه، که حالا اگر نیاز شد در موردش میشه صحبت.
0: همین اینم نکته مهمیه اینکه چقدر این توافق از نگاه جامعه، اصطلاح خیلی خوب به کار بردید، مردمان که واقعا متکثر و متنوع و کلمه مردم خیلی کلمه مبهمی است، ولی این مردمان گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در ایران چقدر فکر می‌کنن که این توافق پیش رو، اگر توافق پیش رو باشه، واقعا راهکار هست برای مردم، برای اون موضوعی که جامعه ایران با حکومت داره، مستقل از آنچه که بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بیرونی میگذره. آقای زنگویی، مثلا اگر تحریم‌ها واقعا سبک‌تر بشه، آیا این بخشی از منابع آزاد بشه، آیا این واقعا از در ساختار جمهوری اسلامی اجازه پیدا میکنه که به گشایشی در جامعه ختم بشه؟ مردم خیلی به این دست کم، بخشی از مردم ممکن خوشبین نباشن با توجه به تجربه تاریخی که با جمهوری اسلامی دارن دیگه. یعنی ایران کشور به هر حال بهره‌مندی است، اما این منابع هیچ وقت صرف مردم و زندگی مردم نشده. الان به این گشایش حاصل از توافق آیا میشه امیدی داشت به نظرتون؟
1: ابدا. یک سنت، حتی یک دلار، یک قران خرج ملت و رفاه و توسعه ملت نخواهد شد. هر آنچه که بگیرن رو، یعنی تحریم‌ها شل بشه، پول به دست جمهوری اسلامی برسه، خرج منافع و در واقع تجهیزات نظامی و ساخت دالان‌ها و در واقع تجهیزات موشکی میشه. ببینید، یک بحث، دو بحث وجود داره. بحث اول که میخوام بهش بپردازم اینه که پرزیدنت ترامپ میان راجع به این صحبت میکنن که ما نیرو دریایی و نیرو هواییشون رو و پدافندشون رو آنچنان کردیم و آنچنان کردیم. درست هم هست. مفهوم نظامی وجود داره به اسم تاخت آزاد. به این معنی صحبت ترامپ به این معنی هستش ما تاخت آزاد رو از جمهوری اسلامی گرفتیم، ولی اگر به اونا پول بدیم دوباره میرن به اون تاخت برمیگردن، یعنی توان خودشون رو بالا میبرن. توان وقتی بالا بره عملا بازسازی میکنن، و وقتی بازسازی بکنن دوباره خطر بالقوه تر ایجاد میکنن. امروزه که داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دیگه از جنگ نمیترسه، به حتی با تجربه تر شده. پس چرا باید پولی آمریکا به جمهوری اسلامی بده که اینا میدونه که خرج توسعه و پیشرفت و رفاه مردم نمیشه، بلکه میره خرج در واقع ماجراجویی جمهوری اسلامی میشه. دوستان یک نکته خوبی هم اشاره فرمودند فکر میکنم، اینکه آیا مردم اگر این جنگ آتش بس تموم بشه آیا مردم با جمهوری اسلامی آشتی میکنن، آیا دشمنشون رو کنار میذارن؟ طبیعتا خیر، حداقل از بعد از دیما اتفاقات تاریخ دیما این اتفاق نخواهد افتاد. پس دوباره همون پول هم بخشش به تزریق میشه دستگاه سرکوب، گسترش دستگاه سرکوب و همینطور ارزم بزرگ شما اتفاقات ناگواری که پیش خواهد آمد. اینا مسئله مهمیه.
0: بله، چون مسئله جامعه ایران و نارضایتی از حکومت یا نمایندگی نداشتن حکومت از مردم و نخواستن جمهوری اسلامی که مسئله تازه نیست، چند دهه است به شکل‌های مختلف ادامه داشته در ایران، حالا هر دوره به شکلی، و الزاماً به جنگ یا مسئله نظامی مربوط نیست، قبل از اون هم وجود داشته.
1: الان بیشتر میشه خانم پیدری، الان بیشتر میشه. بعد شما دوستان امیدوارم که به این توجه هم نگاه به این مسئله توجه ویژه داشته باشن. آمریکا یک سیاست کلان در واقع خارجی هم داره در حوزه ایندو پاسیفیک، در جبهه جنوبی روسیه و مسئله چین هم که همون حوزه ایندو پاسیفیک عرض کردم، به اینها هم باید برسه. چطور باید اینها رو کنار بگذاره؟ کلید ایندو پاسیفیک کشور ایران هستش، رژیم جمهوری اسلامی در حوزه تامین انرژی کشور چین. اینا هم باید توجه کرد، اینا هم باید دید. اتفاقا نکات مهمی که میتونیم تحلیل درست داشته باشیم راجع به اتفاقات. برای همینه که میگم به جنگ خواهم برگشت. چون که میدونن تجهیز جمهوری اسلامی، تزریق پول به جمهوری اسلامی و تجهیز جمهوری اسلامی، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خریدهای ویژه‌ای از چین داشته باشه و همینطور روسیه، توان آفندی و پدافندیشو بالا میبره و از اون طرف دست آمریکا در یک تنگنای گیر میکنه و با جلوی این گرفته بشه.
0: بسیار خوب، مرسی از توضیحاتتون. آقای رسای من، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا ممکنه که مردم از شکلی از توافق احتمالی بخش‌های مختلف جامعه استقبال بکنن، اما در حالی که از همه طرف‌های یک چنین تفاهمی متنفر هستن، ولی برای زندگی روزمره خودشون از یک شکلی از تفاهم استقبال بکنن، یا اینکه این تقابل بین مردم و حکومت که می‌دونیم یک تقابل واقعی است، مانع از این میشه که حتی مردم بخوان فکر بکنن که زندگی روزمرهشون رو از زیر آوار این وضعیت اقتصادی، گرانی، تورم، تعلیق بیرون بکشن؟
2: بله، ببینید، حتما اقشاری از جامعه، به خصوص که در این 47 سال ما میدونیم که جمهوری اسلامی موفق شده یک قشر نوکیسه اولیگارشی که وابسته به خودش هست رو در جامعه ایران به وجود بیاره، و برای اونها اتفاقا بسیار هم مهم هست که این توافق انجام بشه. شما به کانال‌های یوتیوبشون، به صفحاتشون در توییتر و غیره نگاه بکنید، تمام تلاششون رو دارن میکنن که این توافق انجام بشه. مشابه این اقدام رو در همون برسات برجام هم دیدیم، برسات اونها هم میشه گفت شاید بخشی از مردم باشن. و در این حال از منظر کسانی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن و مطالبات خودشون رو در چارچوب این حاکمیت در واقع جستجو نمی کنن، هر اندازه بهبود وضع مردم به نفع در واقع جامعه مدنی و به نفع انقلاب هست و باید ازش استقبال کرد. اگر در واقع از دل این توافق به گشایش اقتصادی به وجود بیاد، که همونجوری که البته مهمون قبلی اشاره کردن، من هم بسیار بعید میدونم این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته به نظرم باید به فالنیک گرفت و از این فرصت استفاده کرد که اون مطالبات و امری که اکثریت مردم به عقیده من دارن رو پیش برد. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. از یک طرف ما یک جامعه ای داریم که تلاش های زیادی رو کرده برای در واقع برون رفت از وضعیتی که درش هست، در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی، و خب در دوره های مختلف گزینه های مختلفی رو چک کرده و نتونسته جمهوری اسلامی رو برانداز بکنه، اگرچه که در حوزه هایی میشه نشون داد که دستاورد هایی وجود داشته، ولی اون هدف نهایی در نهایت که براندازی بوده رو موفق نشدن که این مردم انجام بدن. و همین اعتبار خب ایده میان تبلیغات میکنن که گویی انقلاب شکست خورد، جنگ هم که نشد، پس جمهوری اسلامی در واقع خواهد موند و در واقع وضع همینه که هست. و از طرفی هم در سطح در واقع دولت ها میبینیم که دارن با هم مذاکره میکنن، کسانی که تا دیروز بدترین الفاظ روز و صفات رو نسبت به هم به کار میبردن، امروز نشستن سر یک میز دارن با هم دیگه مذاکره میکنن و هیچ دور از انتظار هم نیست که ما فردا در همین لنز دوربین ها ببینیم که به هر صورت جی دی ونس یا خود ترامپ با قالیباف یا حتی مشتبه خامنه ای هم دست داد، کما که نمونه های مشابهش هم دیدیم. نکته ای که من میخوام روش انگوش بزنم و به نظر من بسیار حائز اهمیت هست، از منظر منافع مردمی که در واقع حقوق بگیر هستن، مزد بگیر هستن، جزء طبقات متوسط و یا حتی پایین اجتماعی به لحاظ اقتصادی به حساب میان، اون چه که میتونه به طور واقع تغییر ایجاد بکنه در زندگی خودشون و در معادلات سیاسی، کنش سیاسیشون کف خیابون هست. یعنی اگه ما موفق بشیم به اشکال مختلفی جنبشایی که همین الان در حال اعتراض هستن دوباره به خیابون بیان و اعتراض بکنن، اگر به خصوص اپوزیسیون موفق بشه یک در واقع تشکیلات قوی رو که بتونه به طور در واقع درست به مردم خوراک سیاسی بده، تشکل سازی بکنن، به وجود بیاریم، این انقلاب هست که نه تنها میتونه وضعیت زندگی مردم رو تغییر بده، معادلات سیاسی در جهان رو هم میتونه تغییر بده. به یک معنا شاید جمهوری اسلامی 20 ساله که داره مذاکره میکنه و این مذاکرات نتیجه نداشته، یعنی حتی در سطح حکام هم شاید یک نوع در بود دیپلماسی یک نوع قفلی به وجود اومده که معلوم نیست بالاخره بعد از این همه سال مذاکره چرا هنوز باید مذاکرات بیشتری انجام بشه و قرار هست بالاخره این مذاکرات به کجا برسه و چه زمانی بده نتیجه برسه.
0: ولی خب
2: انقلاب میتونه این معادله رو هم حتی تغییر بده.
0: ولی انقلاب کلمه خیلی نمیدونم آقای جهانگیریان شما چه نظری دارید؟ خیلی ها گفتن که وقتی که جنگ بشه جامعه تضعیف میشه، قدرت اعتراض جامعه حالا چه برسد به انقلاب فرسوده خواهد شد، سرکوب خواهد شد. الان جامعه‌ای که تورم نزدیک به 90% داره تجربه میکنه، اصلا هم نمیدونیم این آتش بس برای سفره مردم واقعا چه معنایی داره، چیزی که در این زمینه ها تغییر نکرده. حتی دارن میگن که اگر توافقی بشه، پولهای ایران آزاد بشه، باز هم روی سفره مردم اثری نمیبینیم. آیا میشه با جیب خالی و با این وضعیت از مردم انتظار داشت که انقلاب بکنن؟
3: خواهش می‌کنم. حقیقت اولین رو بگم که مهمون عزیز فرمودن راجع به آمریکا معاصره چین رو فوق‌العاده ضعیف واقع شده توش و باید بره برای معاصره کامل چین تایپه، به خاطر این همین باعث میشه که این مقدار در منطقه خارج شه. این برای موضوع قبلی که دوستان فرمودن. اما حقیقت اون چیزی که شما در مورد انقلاب گفتیم، من حقیقت خواستگاه انقلاب رو به این شکل میبینم که طبقه متوسط امیال خودش رو عرضه میکنه و تا میزان قابل توجهی مطابقت پیدا میکنه با قشر پایین جامعه و این بر روی دوش قشر پایین جامعه حرکت میکنه و میریم به سمت شورش ها و جنبش ها که میریم به سمت شورش ها و خیزش ها و در نهایت به جنبش ها و در منتهای الی اگر پیروز بشه انقلاب. من حقیقت شرایط ایران رو شرایط انقلابی نمیدونم و اصلا و ابدا این رو هم امروز در این شرایط امروز میدان این رو حتی مساعد هم برای مردم نمیدونم، به این دلیل که حقیقت میشه گفتش اگر جامعه بدون سازماندهی وارد خیابون بشه تقریبا میشه گفت یک نوع پراگماتیسم انتحاریه. یعنی ما هم مردم میخوایم که شما در میدان ظاهر بشید برای اینکه گشایش سیاسی واقع بشه انتحاری بزنید و حقیقت میشه گفتش این یک خودکشیه. اما به طور کلی میتونم بگم من با مهمانان تا میزان قابل توجهی موافقم. اینکه جمهوری اسلامی این توافق رو به نفع مردم انجام بده، اصلا جمهوری اسلامی این خواستگاه رو نمیتونه دنبال کنه. به این دلیل که جمهوری اسلامی یک دست نیست. جمهوری اسلامی چندین طیف داره و این طیف ها با هم یک خواستگاه رو دنبال نمیکنن. یعنی به عنوان مثال اون چیزی که درون سپاه پاسداران تشریح میشه و تعیین میشه الزاما تمام حاکمیت یک دست این رو مطلوب نمیدونه و این یک دست نبودن جامعه، یک دست نبودن حکومت، جامعه رو هم طبقه بندی میکنه. من باور دارم در اون جمهوری اسلامی واقعا دو نوع اولیگارش جدی وجود داره و این اولیگارش ها اجازه این رو نمیدن که اون عموم مردم منفعت رو ببرن. به این دلیل که یک اولیگارش واقع مذهبی در اون ایران وجود داره که به صورت ایدئولوژیک فضا رو دنبال میکنه و اینها اصلا سیاست های اقتصادیشون بر این مبناست که طیفی از جامعه منافع اقتصادی ببره که اگر شرایط به شرایط حاد تبدیل شد این طیف بتونه به عنوان پایگاه اجتماعی جلوی طیف اکثریت رو بگیره. اما به طور کلی
0: یعنی اینها رو درون ساختار قدرت کسانی میبینید که از این تعلیق دارن سود میبرن و کاسبان این وضعیت هستند؟
3: به صورت جدی من درون حتی سپاه هم یک دستی به اون چنان نمیبینم و سپاه پاسداران بدون شک اون چیزی که نظر من بدون شک از این شرایط تعلیقی که رخ داده برای استبیلیتی خودش، برای محکم شدن فضای سیاسی خودش
0: داره مراتب داره
3: استفاده فوق العاده سوی میبره و میتونم بگم که الان اگر شرایط رو بخوایم نگاه کنیم، اگر بخوایم یک هرمی رو در نظر بگیریم که این شرایط به نفع چه کسانی هست، در رأس هرم نیروهای سیاسی سپاه ایستادن و در قعر هرم میتونم بگم که متاسفانه مردم ایستادن.
0: بسیار خوب. آقای ملکی، در دقایق پایانی برنامه هستیم، به ما بگید که آیا این وضعیت میبره مردم رو، جامعه رو به سمت سکون و

0: اصلاح طلبان دنبال این بودن که همچین مدلی باشه که با مشکلاتشون با غرب حل بکنن، در این حالی که فضای سیاسی حالات بسته باشه، تحت کنترل باشه، مشکلی نیست. ولی خب از اون ور میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای پدر خب دنبال این بودش که مدل کره شمالی رو دنبالش بود، بریم و غرب رو نباید اصلا باش وارد تعامل شیم و بریم و برای رسیدن حالا به بمب اتم و تثبیت نظام. این دو مدل درصد الان به یه جایی رسیده که نمیدونیم بعد از مرگ خامنه ای پدر و اینکه خامنه ای پسر اومده و این نزاعی که بین طیفی مثل قالیباف و سپاه هست، اینه که به نظر میرسه که اینها دوباره اومده در جایی قرار گرفته و این بار یک انتخابه. اگر در هر صورت واقعا اون طیفی که فکر میکنه مدل چین باشه، یعنی واقعا بره به سمت اینکه کنار بیاد با غرب، به اسرائیل در یک حالت نیمه رسمیتی بشناسه مثل کشورهای عربی، اینها رو حل بکنه و یک گشایش اقتصادی به ایجاد بشه، خب احتمالاً یک بخشی از جامعه استقبال میکنه. ولی واقعیتی که در صد نظر بیشتر تحلیلگرا نگاهشون هستش، فضایی که الان در میدان میبینیم، این که همچین چیزی نیست. به نظر میسه هنوز دست بالا رو اونهایی دارن که فکر کنم باید تقابل بکنیم. از این منظر هستش که در صد تا این تقابل، تا این مشخص نشه که در صد این توافق، این درگیری با آمریکا نهایتا به کدوم سمت میره، خب جامعه هم فکر میکنم در تعلیق هست و منتظر هست. نارضایتی بالا هستش، حتی در صورتی که اگر جمهوری اسلامی به سمت مدل چین هم بره، شاید چند سالی یک گشایش اقتصادی، یک باز شدن فرزند درهای اقتصادی به روی جهان، یک به نوعی حدی از آرامش رو ایجاد کنه. ولی دیر یا زود در صد جامعه مطالبات جدی داره، مسائل اجتماعی داره، خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه ای داره و این هستش که به نظر میاد در صد اون تضاد رو خواهد داشت. اما اینکه الان در این لحظه انتظار این باشه، به نظر میاد که چون همه چیز به نوعی نامعلوم هست برای جامعه، خب حتما اون اعتراض ها هم به نوعی فعلا خاموش میمونه، اما این نشان دهنده نیستش که سطح نارضایتی پایین اومده، بلکه بالاتر هم رفته.
1: گروهی هم اشاره میکنن آقای ملکی به اینکه خب بعد از زن زندگی آزادی به طور مشخص و پس از این جنگ اخیر، مثلا آزادی های اجتماعی در ایران بیشتر شده. حالا ایده که میگن اصلا در ایران حجاب اجباری دیگه وجود نداره، در صورتی که تا وقتی اون قانون بالای سر مردم هست، حجاب اجباری هم هست، یعنی چیزیست که هر از گاهی حکومت هر وقت بخواد میتونه ازش استفاده بکنه. حالا میخوام از شما بپرسم، خیلی کوتاه به ما بگید که این جنگ به هر حال همونقدر که روی جامعه اثر گذاشت، روی حکومت جمهوری اسلامی هم اثر گذاشت. علی خامنه ای کشته شد، مجتبی خامنه ای در این وضعیت هست، سرداران سپاه کشته شدن. آیا این جمهوری اسلامی تغییر شکل یافته، به حدی تغییر شکل یافته که گفتید مطالبات مردم، آزادی خواهی مردم، سبک زندگی که میخوان، فضای اجتماعی که میخوان تجربه بکنن و این همش برمیخوره به صد حکومت، همین حکومت، بقایای این حکومت در آینده بخواد که دیگه با اینا کاری نداشته باشه و در برابر خواست مردم نایسته، چنین چیزی رو میبینید اصلا در ناسیه و در دی ان ای جمهوری اسلامی؟
0: من یک جمله دارم که سالهاست به نوعی پین توییتر من هستش که نوشته بودم که جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه اما در برابر فشار تسلیم میشه. و این در تمام اتفاقایی که تو این مثلا 45 سال گذشته بوده، از آتش بس جنگ ایران عراق بگیری تا همه مواردی که حتی میشه آخریش رو به نوعی عقب نشینی در برابر حجاب اجباری دیدش رو میشه دید. یقینا این جنگ جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کرده، یقینا یک سری چیزهایی هستش که جامعه به نوعی اون جلو خواهد اومد و جمهوری اسلامی مجبور عقب بره، در یک حدی البته، درصد در بستگی داره که چقدر سطح سرکوب بخواد نگه داره. از این جهت به نظر میاد که درصد جامعه حتما اون جلو اومدن خودش رو ادامه خواهد داد و خب جمهوری اسلامی هم ضعیف‌تر شده، باید دید که چقدر میتونه مقاومت کنه. برای همین هم میگم که شاید گشایش اقتصادی به نوعی یک جایی هستش برای اینکه حفظ نظام رو بتونن به نوعی حداقل این دغدغه رو نگه دارن، وگرنه اگر واقعا این بنبست و این فنر رو بیشتر از اینم بخوان فشرده بکنن، میدونن که دیر یا زود در صد بار دیگه یک شبه انقلابی یا یک شبه جنبش بزرگی در ایران رخ خواهد داد، بعد از اینکه واقعا بتونن از مشکلشون رو با جامعه جهانی حل کنن.
1: آقای زنگویی، شما چه فکر میکنید در جمع‌بندی اگر بخوایم صحبت‌های شما رو بشنویم، این جامعه رو در آینده نزدیک اگه بخواید بهش نگاه کنید، فکر میکنید چه تصویری به ما بدید؟
2: ما باید اول ببینیم که بعد از جنگ 12 روزه که بهترین فرصت بود که حاکمیت با مردمی که آشتی داشته باشه، آیا آشتی کرده؟ خیر. بعد از اتفاقات دی ما تا به امروز آیا آشتی کرده؟ خیر. بلکه دفترش خصمانه‌تر و پرفشارتر شده، دوشگاه کالیبر سنگین در خیابان میگذاره برای ارعاب و وحشت مردم. اینطور نخواهد بود. جمهوری اسلامی هیچ وقت با مردم ایران و مردم ایران هیچ وقت با جمهوری اسلامی هیچ وقت و هیچ وقت آشتی نخواهند کرد.

0: و هیچ وقت با همدیگه سازگار نخواهند شد. از طرفی رفتار در واقع منطقه جمهوری اسلامی هم اسرائیل رو هم اگر نظر بگیریم آن هم پذیرا نخواهد شد. آنچه که مهم هستش که جمهوری اسلامی باید برود یا آنچنان تغییر محتوا بدهد که دیگر مفهوم جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، و آن هم به باور من بخشش با فشار مردم باختری، در واقع کنش‌های مردمی هستش، در واقع جامعه مردم میخوان حضور داشته باشه، و بخشش هم به حال فشارهای خارجی خواهد بود که حالا جنگ‌های نقطه‌ای و منطقه‌ای که در آینده خواهیم داشت به عنوان استراتژی فلج‌سازی سامانه‌ای در جنگی در خلیج فارس شکل خواهد گرفت و به حال محدود کرد.
1: سپاسگزارم آقای رسای منش. جنبندی شما رو هم بشنویم با نگاهی به آینده در فقط یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه لطفا.
2: بله حتما. من در ادامه صحبت آقای ملکی میخوام بگم جامعه ایران در واقع یک مجموعه از مطالبات رو داره. ما دیدیم که در واقع اقشار مختلف جامعه اعتراض میکنن که امر خودش رو پیش ببرن، در این حال جمهوری اسلامی مسائل رو خانم خضر حیدری حل نمیکنه، به تعلیق میندازه، از این ستون به اون ستون فرجه هست سیاست این حکومت. و مادامی که این مطالبات وجود داشته باشه، این تضاد بین مردم به خصوص نسل زد، زنان و دختران جوانی که عین در واقع الگوهای غربی رو میخوان زندگی بکنن و بر نمیتابن، مثلا مردسالاری اسلامی و یا وضعیت بد اقتصادی یا مثلا جنبش علیه حکم اعدام و موارد دیگری که میشه مثال زد، مادامی که این مطالبات حل نشه، اون پایه‌های مادی اعتراض و انقلاب در جامعه ایران باقی خواهد موند. به چه شکل برمیگرده، در چه زمان برمیگرده، هیچ کسی نمیتونه این رو پاسخ بده. ولی مادامی که این بستر هست، خیلی پروازه که مردم مجدد به خیابون برمیگردن. و من فکر میکنم مردم ایران به این درک هم رسیدن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی نه دولت اپستین یا بنیامین نتانیاهو آخر زمانی که در غزه اونجور آدم کشته، خود مردم ایران هستند. و جمهوری اسلامی رو به وضوح فهمیده که در واقع اون جریان و کسانی که میتونن جمهوری اسلامی رو به طور واقع تهدید بکنن و سرنگونش بکنن مردم داخل
1: مردم ایران هستند. آقای
2: جهانگیریان، همین اعتبار انقلاب من فکر میکنم و اشکال دیگه حتما به خیابون برخواهد.
1: سپاسگزارم آقای جهانگیریان، یک دقیقه فقط فرصت دارید که جوابی
3: بدید. من با صحبت انتهایی سه مهمان گرامی کاملا موافقم. فقط سه مورد نوشتم. جمهوری اسلامی تجربه شوروی رو داره و اینکه جمهوری اسلامی اون اصلاحاتی که در نظر گرفته میشه و هیچ وقت به سمتش نمیره، چرا؟ که میدونه نتیجهش نتیجه گروباچوفه. موضوع بعدی اینه که گشایش اقتصادیش رو یک میگیره، به نظر من بله. و یکی از اصلی ترین موضوعات در مسئله ایران مسئله اسرائیل و اسرائیل رو مسئله مخاصمه کماکان پافشاری میکنه. همین باعث میشه گفتمان مخاصمه اسرائیل دست باز بده به سپاه که گفتمان مخاصمه جوی داخلی رو ارتباط به اسرائیل بده و سرکوب کنه و حذف‌های حکومتی توسط سپاه به این شکل ترتیل بشه و همین موجب میشه جمهوری اسلامی تا میزان قابل توجهی استحاله بشه. به نظر خواهش
1: سپاسگزارم. آقای ملکی شما نکته‌ای دارین در پایان خیلی کوتاه؟
4: نه، نکته نیستش که بخوام اضافه کنم به نکته دوستان. من هم فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در صد یا باید تسلیم کامل بشه یا استحاله بشه یا اینکه بار دیگه بالاخره با مردم مواجه بشه. چیزی غیر از این رو در صد در چشم انداز جامعه نمی‌شه دید.
1: سپاسگزارم از شما عمار ملکی، یغما جهانگیریان، میلاد رسای منش و پدرام زنگویی که مهمانان امشب میدان بودید همراه با من و بینندگان میدان. و سپاسگزارم از شما که میدان رو هر شب با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا من با شما همراه هستم. امشب هم نگاهی کردیم به وضعیت تعلیق در جامعه ایران، وضعیت نه جنگ و نه صلح و معلوم نیست چه، و سعی کردیم که ببینیم که جامعه در مواجهه با این وضعیت در چه شرایطی به سر می‌بره. ممنون و خدا نگهدار تا میدان دیگر.

0: خداوندلو.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه، عدو سر خم قدقه.

0: سلام و عرض ادب دارم و خدمت گیش بینریل عزیز شبکه کورد کانال. لا یک ترک لا سری برنامه دیار زاکروس همه خدمت دن. لا برنامه ام شومان هولدیم لباره ساز تمیره باز بکیم که سازی گا پر لا رمز و راز و لقلی دل تاریخ و فرهنگ ملکان رنگین من زاکروس سرچوه گرید. لا تاریخ ملتی ل جورا و جور گاجار نماد فرهنگی شونو جیگ پیاکید که لیه آمیر موسیقایی و یا یه انصور فولکلوریک فشتر چودو بودن بشگ لحور جمعی هویت تاریخی و بگیره بودن مقاومت فرهنگی جامعه لناو مردم یارسان و بش گورگ لن مردم کردستان ساز تمیره یکی لی نماده لسا دواقع تمیره تنیا سازگ ل سیمو چونیا بلکه ای ساز حلگره روایتی ل تاریخی فریگا حلگره باوری ل معنوی سنتی ل قدیمی و تجربه ل چند نسل و مردمانگا که هول دانا هویتیان لناو تحولی ل سیاسی و اجتماعی حفظ بکن لناو مردم یارسان و جمع یارسانی لو یاری دنگ تمیره تنیا دنگ سازگ نیه بلکه جهان بینی قول حال پشتی که شیویگ لیه فرهنگ و جیان و حساب چه اما حلی رسه که باید لخومان بپرسیم که ای سازا و سر یک ره بش فریگ لا جامعه کردستان ایجو جایگه دیرید راول فشار و حساسیت رژیم حاکم رو بروه و را هنرمنده ایل تمیره لا دوره ایل جورا و جور توش فشاره ایل فریگ بینه ره و ریو بردن مراسمه ایلیان آموزش و هر جور انتشار آثاریان و ناسین ای میراث فرهنگیه اما سؤال مهمتر ها لیره که آیا مسئله تنیا یه موضوع هنری و موسیقاییه یا یه دلیل تر حاله پشتی یا دلیل یسه که تمیره پیوند قولی ولی هویت مستقل فرهنگی و مذهبی مردم یارسان دیرید و ریشه قول و پتوی لناو کل مردم کردستان دیرید و بیسه نماد گوراتر لیه ساز موسیقی رای فشتر تاوتو کردن بابت امشو من ای بابت برنامه های منه خزمت کاکسی مرداد مشاشهی هنرمند و چالاک سیاسی که امشو مهمان برنامه منه ورجه هر چشت و خیراتن جنابت کم کاکسی مرداد و فرسپاس رای بشتاریت ل برنامه دیار زاکروس
1: منیش سپاس جنابت کم که اکثر یوان گان سلام درم و خدمت جنابت و بینری لی برنامه همه خدمت از قربان
0: پره سپاس که اکثر مرداد را فشتر مردم یارسان ساز تمیره جوریه اصله فرهنگی را زینه بیون هویتیان دونن و نظر جنابت چو چشته دیگ بیاسه باعث یک ای ساز ایجور شون نمادین ایک پیاب کرد و بودن بشکل مبارزه فرهنگی مردم
1: بله عرض بود که اکثر یانگان ساز تمیره ور جایی که هند مردم یارسان بود ملک نتوه کرد بیه و راسی بلام لسردم ایک مردم یارسان و کمالگاه یارسان کلک للی ورگرده ارا ذکر و فکر و به هر حال جمیل و مراسم آینی خوی لواقع لسردم هیرش عربگان را سر کردستان و نوچگا و گشتی هنگ به هر حال جور لواقع برخودان ایک چالاکی ایک شورش ایک لو زمان دست و پی کرد دج و لواقع او سیاستی لو او روانگهی لو ارهابی و تکفیری که او زمان عربگان وگرد خویان ها وردن که موسیقی حرامه، دنگ حرامه، ای چشته ایده. تمیریج طبیعتا کفت ناو ای جریانه، یعنی تمیره لواقع جور آمریک موسیقی ورجه یک یارسان یکان لواقع دست نشانی بکن ارا مراسم آینه خویان، کفت ناو ای پروسه و ای سیاست و ای لواقع ای جریان آسیمیلو و لواقع انکاره. لو سردمه که آین یاری لواقع آین یارسان و فرمی بانگواز کریا للاین سلطان صحاک و یاریلی، تمیره جور آین پیروز جور لواقع آمریک پیروز دست نشان کریا ارا مراسم لواقع ذکر و لواقع مراسم جمع و ریو رسمی آین یاری. او البته خو یه نشاندار یه که آین یاری چنی بایخ و موسیقا دید، بایخ و ریتم دید، بایخ و بایخ و لواقع او کلتور و فرهنگ رسن کردیه دید و داست در واقع. یه که لو سردم ساز تمیره دست نشان کریا و ارا مردم یارسان کمالگاه یارسان دست نشان کریا و او زمانه لواقع بیا یه آمر موسیقای پیروز، لواقع یه آمری که پیروز للای هرچند که گشت آمر موسیقیگان للای کمالگاه یارسان پیروزه جی خوی دیری و ایما مثلا ارکسترای لسردم شاخپاشین دیری من که یه چشتی لواقع 900 گل آمر موسیقای لناو او ارکسترا و کار هاوردنه که گشتی پیروزه ارا یارسان. ولی خود تمیره جور آمر تایواتی دست نشان گریه ارا مراسم جمع و ریبردن ذکر و مراسم جمع و به هر حال او ریو رسم جمع یارسان لو سردمه دی پیروز بی و یه به هر حال لو سردمه شر مان و نمان و پیکردنه کاک سریوان، یعنی تمیره جور چکیک لدس کومالگاه یارسان بیگه و کاری هاوردنه را یک بتوانن او نقمهی لیه او لواقع مقامهی لیه او در واقع او دنگهی لیه رسنه وگردی بپاریزن و یا چش دیگه که دریجای میجو خوی نشان داست لناو لناورو که کلامه یارسانش یه دیاره که یارسان چنی مبارزه کرده، نمیم خلق یارسان کمالگاه یارسان چه وراسی چه مبارزه کرده ارایه که بتوانید ای رسنایتی بپاریزی.
0: بله، ل چوارده گذشته رفتار و برخورد رژیم جمهوری اسلامی ولی هنرمندیل تمیرا آینیل یارسانی و شونیل فرهنگی که ربط و ای سنت داشتو چی بیا و ای برخورده ایلا چه تأثیر و بان نسل جوان داشتی؟
1: از بود سردم حاطن سرکار رژیم جمهوری اسلامی به هر حال ای سیاست ایل زخت و فشار لسر هنرمنده ایل و گشتی دست و پی کرد. چه هنرمندیل یارسان چه هنرمندیل غیر یارسانی به هر حال یه چشتی بی که و گرد هاتن سرکار رژیم جمهوری اسلامی این سیاست بیا یه گیچالی و راسی بیا یه ریگری. من و یادم تیه من ماموسایی داشتم من آقای نورپور سیاوش نورپور یادی و خیلی روحی شاد بود و راسی یکی لاستادیل ماموسایی گورای موسیقی بیل کرماشان جنیار تار بی جنیار ستار بی تنانه تمیره جنیار و یادم تی روژی تعریف کرد ارا ایمه ود ود تاری داشتم تار امسا ود تار یحیای داشتم ود شو ل او گرو گرمی انقلاب بی و شورش 57 بی و یانه که شوی نوای خلق گردیان نوای بنمالگان گردیان هاتو چو کنترول گردیان ود من تاری لدستم بی لدای ماموساگام هاتیامو بود نوام کردن و بود نیا چست و به هر حال تار باز کردن و تار فرق قیمتی بی تار فرق کنیک بی لبار فرهنگی ارزش داشت بالاخره ود و تارگم شکانن ود لشون او جریان من ساره فریگ واد ل اصلا موسیقی آوردم یعنی اصلا دستم را هیچ موسیقی نیه چیاد اقورت دلم شکیه یعنی تو هم بیشم که این رفتار نه فقط لباره تمیروی این رفتار لباره تمام موسیقی در واقع گشت او ارکان موسیقی بیه که ایما داشتیم ولی خب مسئله تمیره بابت تمیره بابت جیوازیگه برحال سیستم جمهوری اسلامی سیستم ایلی جور جمهوری اسلامی سیستم ایلی توتالیتر تمام حول و تقلای خویان خنگر ارائیت رسنایتی نیلن تمیره یکی لو جریانات بیه که لدو بابت حول خویان دان که بتوانن لواقع لو رسنایتی خویان دوری و بخن یکی اینکه هاتن لکلک ورگردن و افراد و اشخاص و جنیاری که به هر حال یا آگاهی نیاشتن یا دانیاری نیاشتن یا اینکه وکری گیرا و بین و راسی هاتن واردی کردن نو جریانات شیعی و به هر حال ارایه که بتوانی پیام شیعیزم و شیعگرایی و لواقعی چشتی لبلا بکی بعد اینکه فارسیزه کردن گروپه لیگ درست کردن که اگر تمیره اشعار فارسی و ترانه فارسی و یانه فراتر بخونرن و ای دو لواقع لی دو جبهه هیرش کردن و پلامار کردن اثر تمیره ای سیاست هست یه سیاست اگه بی که برحال حل 150 سال لیور بی لناو کرماشان یعنی سیستم چه سیستم پهلوی چه سیستم جمهوری اسلامی ترسی و یه بی که کرماشان بشود سر هویت و رسنایتی خود یکی لی دست بیچکی لی ای لواقع در واقع حلوگردیانه یارسان بی موسیقای یارسان بی کلام یارسان بی فرهنگ یارسان بی یعنی یارسان جوره یه کاتالیزوری جوری یه نیروی محرکهی که بیدن او کرماشان که هان خلق زیاد ارایه که حلو گردن سر رسنایتی خویان و یه و زائقه و مزاق حکومتی توتالیتر و تمامیت خواه و مرکزگرا و راسی خوش نیتیه و دیمن هل دوره پهلوی ای سیاست و کارها وردن لدوره جمهوری اسلامیش دریجه و پیدردان و اتاق فکری لیان شروع کردن و دست کردن و در واقع کنترل کردن هنرمنده ایلو جنیاره ایلو اوانه که کار وگر تمیره کردیان که من خواهم یکی لیان بیم من دو گل کنسرتم لتهران و لحشکرد یه شوور جا یک اجرا بکم کنسرتگان بچم اجرا بکم لقف کردن دایت خستن لواقع و دویایش که بتم ارام من دلیلی و کاری چه که من اجازه با من یعنی بودن که ای تو و ناو تهران و دوروبر و هومه حق اجرای کنسرت اصلا نیری در صورتی که مجاوزه ایش صادر کردین لشونی اوه برحال ایما چی من لیکولی نوه کردیم و تحقیق کردیم بودیم اصلا یا نه وگر کسی لی که هدف یان لواقع کار کردن لسر فرهنگ رسن کردی و یارسانیه مشکل دارن و اجازه و پیانیان او در فتح ارایان درست نیکن که بتوانن کار بکن این ما دونیم گروپ های لیکتر ایسا من نیتو هم ناو بوام لیره فرا راحت لناو ایران و لروشالات کار کن و هیچ کیش و گرفتی گیش نیرن و برحال مجوز و پیاندن کار کن و حساب کتاب هایان دیاره ولی و راسی ای زخت و ای فشار لسر هنرمندی هست هر اجوره که دیمن ایما چند وقت پیش دو هنرمند من دو کار فعال فرهنگی من او شکل او شیوه شهید کردن و راسی یعنی توانایی و لواقع اجازه یه نیان و خویان که بینن فعالی فرهنگی یارسان هنرمندی یارسان اوانه که کار یارسانی کن و معنای رسن خوی بان نوعی میدان و کار
0: بله آیا چنین بوشیم که نگرانی رژیم لساز تمیره تنیا و موسیقی مربوط نیا بلکه و ظرفیت ساز سا ری حفظ هویت فرهنگی مذهبی و ملی مردم کردستان لی باره تجربه و تحلیل جناب چوست
1: بیگمان اجوراته کا که سری بگم بیگمان اجوراته ایما ارز کردم ل ناوروک کلامگان یارسان ل ناوروک ل واقع دقیل آینی یارسان یه دیاره ایما کسراتی جور بابا سرهنگ دودانی دیدی من که فرمایش که از که نام من سرهنگ دودان مکوشم پری آین کردان چنی ایرمانان هفتنه گردان مکوشم پری آین کردان یه خوی پیام دیری و یک به هر حال ای ساز استراکچر و ساختار ساز تمیره و شیوه درست کریاز که و گشتی کردیه و گشتی پردبندی ای ساز مقامیه مقامیل کردی مقامیل رسن کردی مقامیل ناوچه هورامان مقامیل ناوچه لکستان ناوچه لرستان و شیوه پروفشنال اجرا کرد و یا لواقع ترس سیستمی تمامیت خواه جور جمهوری اسلامی جور سیستم رژیم پیشو که ترس درن و این موضوع تمیره و راسی ای پتانسیل داری که بوده لواقع آمریک بوده یه دستپیچکی را بانگواز کردن را ایما دونی من امرو چنی جوانه لمان چنی گنجه لمان جیل جوان ما نسل نوجوان ما روی هاورده نسه تمیره گشتی هوکار و مدوی ای رسنایتی هسته یعنی اوانه رسنایتی خویان رسنایتی کلتورگیان فرهنگیان لناو تمیره دینه و خوشی و امرو من تیانم بیشم که تمیره امرو شون خوی کردی هسته و شون خوی لناو کومرگار لناو جیل و نسل جوان کردی هسته و راسی و یه جی خوشحالیه که
0: بله فرا سپاس کاک مرداد مشاشای عزیز دجار سپاس جنابت کم ره بشتری لبرنامه یار زاکروس
1: قربانت با هم کاک تری من گان منیش دست باشی لالیدان کم که ای درفت هم هر بجیم
0: خب بینر ایل عزیز برنامه دیار زاکروس لیر رسیمنا کوتاهی برنامه من لاری سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران چنین ولمانا پیوندی بگیرین و ورخنو پیشنیاره یو عزیزی برنامه گمان روش و روش دولمان ترو بود. تا برنامه ترو یک خوگرتن ترک بنیش نخوش و زنه تان پرهمید.

0: yasın, gözlerim yaşlı kala.
1: در شبانه امروز با هم برتراند راسل میخونیم. همینطور با مترجم برخی از آثار راسل صحبت میکنیم. همراه من باشید. درود بر شما. برتراند راسل فقط یک نام نیست. فلسفه رو او آورد به عرصه عمومی، یعنی یکی از کسانی بود که چنین کرد. ریاضیدان، منطقدان، کسی که در مورد معضلات اجتماعی نظر داشت، نظر میداد، در مورد جنگ، در مورد سرمایه‌داری، در مورد خیلی چیزها. برتراند راسل یک فیلسوف، اگه بشه گفت فیلسوف، چون خیلی جامع الاطراف بود، خیلی چیزهای دیگه هم میشه گفت در مورد او، ولی بیایم در مورد اندیشمند بودنش به توافق برسیم. یک اندیشمند بود که توانست بر بسیاری از افکار درخشان دستکم یک قرن گذشته ما اثر بگذاره. امروز من مهمانی دارم، با هم راسل میخونیم و در مورد راسل صحبت میکنیم. مهمان من امیر سلطانزاده است، مترجم جوان بسیاری از آثار راسل. امیر رو شما بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار ممکنه بشناسید، در دوربین‌های تلویزیون‌ها دیده باشیدش، منتها او نویسنده و مترجمی پرکار هم هست. امیر جان خوش آمدی، و بعد از حالا اگه سلام علیکی داری با مخاطبان شبانه، بعدش به من بگو که چه شد اصلا به فکر ترجمه آثار راسل افتادی، ترجمه ای که یا راسلی که ما اونو با زنده یاد نجف دریابندری خیلی خوب میشناسیم بسیاری از ایرانیان، و تو در واقع انگار داری راه اونو ادامه میدی.
2: ممنون از دعوتت کامیز عزیز. خب منم سلام میکنم به بیننده ها و مخاطبای برنامه. خیلی هم پر مخاطب شدی و دیدن برنامه های تو برای خود من خیلی جذابه. همونطور که گفتی، بله، نجف دریابندری نقطه وصل ساحت تفکر و اندیشه توی ایران با برتراند راسل بود. خب قبل از اونم یه سری ترجمه هایی شده بود ولی خیلی بیکیفیت بود. نجف باز شد که یک عرصه جدیدی باز شد، اونم به دسترسی به متفکری که حضورش در عرصه سیاسی اجتماعی ایران باعث تغییرات بسیاری شد. یعنی چند تا کتاب داره برتراند راسل که خب افکار عمومی در مقابله با اون دین حکومتی که پدید اومد بعدم تو ایران فکر میکردن راهکارش اینه. مسیری که راسل یک قرن پیش رفته بود، ما داشتیم عرصه تفکر و اندیشه تو ایران با 100 سال فاصله تجربه میکردیم. خب شروع این که من چرا راسل، مثل خیلی از کسایی که یهو یه جرقه میزنن و فکر میکنن باید کاری بکنن، سال 88 بود برای من. ما بعد از اون فاجعه‌ای که اون تقلب انتخاباتی، اون داستان‌هایی که تو ایران رخ داد و اینا، یک سرخوردگی بزرگ ایجاد شد و بعد به این فکر کردیم که باید چیکار بکنیم. خیلی از بچه‌هایی که خب خیلی از همسن سالای من که اون موقع خیلی جوان بودیم، در مؤسسه رخداد تازه گرد هم جمع شدیم که خب مصطفی مهرایی رو که فکر میکنم همه میشناسنش، مؤسس اونجا بود. اون باعث شد که خیلی ها اونجا جمع بشن و با هم ارتباط برقرار کنن. خیلی هایی که الان تو عرصه فضای روشنفکری میبینیم در برنامه های اینترنتی حضور دارن، در داخل ایران بچه ها فعالیت میکنن، ولی اونجا با هم رسیدیم و هر کسی یک جایی میدونست، یک بخشی از اندیشه رو دنبال کرده بود، یک دغدغه ای داشت توی اون مؤسسه. ولی خب نزدیک شدن ما به همدیگه باعث شد که یک راههای جدیدی هم با هم پیدا بکنیم، ایده های جدیدی ایجاد بشه. و در یکی از نشست ها بود که یک دوستی که بسیار الان شاید شناخته شده است، ولی چون در داخل ایران من میخوام اسمی ازش نبرم، یک فیلسوف سرشناسی امروز، اون به من گفت امیر بعد از جلسه وایس. و من موندم و گفتش که تو چرا شروع نمی کنی به نوشتن. گفتم من خودم رو هنوز اون صد نمی بینم شما، چون معتقدم نوشتن زمانی که شما انقدر پر میشی که فکر می کنی چیز اضافه ای هست و حالا من میخوام اینو منتقل کنم. گفت با ترجمه شروع کنم، گفت تو داری که یه چیزی بنویسی؟ گفتم من هنوز اون موقع فکر می‌کردم خب گفتم انگلیسی انقدر خوب نیست که وارد بحث فلسفیشم، گفت کمکت می‌خوام. یکم بهم چیز کرد، کمک کرد و در آخر شروع کردم خودم انجام دادم و اولین کار رو یک کتابی بود در مورد برتراند راسل، مورد دانشگاه کمبریج بود که به بررسی زندگی نامه برتراند راسل و اندیشه او همزمان در یک کتاب کوچیک، کتابی با عنوان راسل یک معرفی کوتاه پرداخته بود. این اولین کاری بود که با این پیش زمینه که بهت گفتم خب من انجام دادم.
1: بله، به رسم شبانه ها، حالا برای کسانی که تازه به شبانه ملحق میشن یه بار دیگه میگم، عصرانه برنامه است که به خیلی چیزا میپردازه، سیاست، اجتماع، اقتصاد، انسان، حقوق بشر و خب به ادبیات هم میپرداختیم، به کتاب، به هنر، به شعر. و از یه جایی تصمیم گرفتم اینها رو مستقل هفته یک بار برنامه درست کنم به اسم شبانه. تا الان چند جلسه شبانه داریم، از پلیلیستش دوستان میتونن برن و دنبالش کنن. در شبانه ها به رسمی که گذاشته ایم بخشی از کتاب رو هم میخونیم. امیر اگر اجازه بدی کتابی به اسم چرا من مسیحی نیستم رو که با ترجمه خودت به بازار رفته و خیلی احتمالا خواندن تا الان، به چاپ چندم رسیده این؟
2: چاپ ششم فکر کنم، الان صحبت از چاپ هفتمشه چون تموم شده ششمش. با اینکه اینم در نظر بگیریم ما داریم در دوره‌ای صحبت میکنیم که نشر کتاب تیراژش اومده پایین، ولی خب رسیدن یک کتاب چاپ هفتم خودش یک حرفی داره که چرا.
1: بله بله، اسم راسل. بذارید من این قسمتشو بخونم با هم دیگه بریم جلو. به نظر من دین بر مبنای ترس بنا نهاده شده، ترسی ناشناخته. همانطور که قبلا بیان کردم این ترس بر مبنای احساسات است، این احساس که هر کس تصور میکند دستی نامرئی در مشکلات او را پشتیبانی میکند. ترس از مرگ، ترس از شکست، ترس از بلا برملا شدن اسرار سر به مهر، ترس پدر ظلم است. پس خیلی دور از ذهن نیست که این دو در کنار هم باشند. امروزه در تلاش هستیم تا با استفاده از علم جهان پیرامون خود را بشناسیم. این چیزهایی که دارد میگوید رو انگار ما داریم در جمهوری اسلامی امروز قدم به قدم تجربه میکنیم. قبل از اینکه برم جلو، این کتاب رو چرا انتخاب کردی برای ترجمه؟
2: ببین دقیقا به خاطر همین حرفی که زدی، دقیقا ما فکر میکردیم که بعد از اینکه این کتاب به دست من جست و گریخته یک سری نقل قولهایی ازش در فضای مجازی این و اون بود، ولی من کتاب منسجمش اون موقع ندیده بودم، یعنی نمیدونستم چطوره، و وقتی به دستم رسید گفتم کامل باید اینو انجام بدیم. رفتم تحقیق کردم و دیدم این کتاب بعد از انقلاب 7 بار رفته که مجوز بگیره برای انتشار، ولی مجوز برای صادر نشد و خیلی برای من بیشتر انگیزه شد که چرا 7 نفر یا 7 بار رفته و وزارت ارشاد بهش مجوز نده، و در آخر ما تونستیم مجوز رو با داستان‌های فراوان بگیریم.
1: داستانش بگو برم.
2: ماجرا این بود که خب کتاب ناشر برده بود وزارت ارشاد، وزارت ارشاد بهش گفته بودش که باید مترجم بشه، اول مجوز نداده بودم، بعد ما اصرار کرده بودیم گفتیم که خب چیکار باید بکنیم که مجوز بدید، چون مکرر کرد، گفتن که باید اصلاحیه بخوره، خود مترجم بیاد صحبت کنه. ما رفتیم اونجا، من گفت خودت برو، من کاری دستم برد. من رفتم اونجا، ارشاد گفتم ماشه چه، گفت شما باید تک به تک صفحات راسل رو نقد کنی و در صفحه بعد هر صفحه رو صفحه بعدش نقدش رو بنویسی، این کتاب رو حساسیت رو این کتاب در این حد. بعد من گفتم که آقا من در حدی نیستم که راسل رو بیام نقد، من مترجمم، من میخوام حرف اون رو بزنم. بعد بشنم دقیقا نمیتونی، گفتم آقا این کتاب قراره بیاد بیرون و یه سری طلبه و دانشجو بیاد اینو نقد کنن، اجازه بدید به دستشون برسه، میتونن چیز کنن. بعد یکم فکر کرد و گفتش که در مقدمه مترجم شما باید نقد کنی راسته با تو من مجوز. بعد من در مقدمه اگر دیده باشید مجبور شدم یک پاراگرافی هستش که به وضوح اجبارا نوشته شده، ولی خب اون پاراگراف کمک کرد که این کتاب مجوز بگیره و بعد بدون حتی یک سانسور، بدون حتی حذف یک کلمه که برای من مهم این بود، مهم متن بود نه من. و در واقع
1: توی مقدمه یک حالی به اسلام دادی که متن تغییر ندی.
2: بله دیگه، راسل در اونجا، خب در این کتاب شما اصلا یک جاهای صراحتا داره همه ادیان ابراهیمی رو نقد میکنه با اون بک‌گراندی که با اون پیشینه‌ای که در ذهنش از مسیحیت سیاسی که خب قرون وسطا رو سپری کردن اروپایی‌ها، می‌دونید اونها یک تجربه سیاسی رو داشتن که ما با جمهوری اسلامی تازه تجربه کردیم، ما تازه سیاست دینی و دولت دینی رو تجربه کردیم، ولی خب اروپا تجربه طولانی‌تری از ما داشت و اینجا هم پوشانیه شده بود. و خب چون مخاطب همزاد پنداری می‌کرد با نویسنده، به همین دلیل مهم بودش که اونا متوجه موضوع بودن و به همین دلیل نمیخواستن انجام بدن. هر صورت وقتی دیدن که یا شاید حسن نیت اون آدمی هم بود که من باهاش جلسه داشتم، در نهایت پذیرو و همونجا امضا کرد و داد دست من، گفت این مجوز. شاید هم خودش ته دلش همراه بود، ما نمیدونیم. آره این تصورم هست واقعا در بعضی از مردم که یک ساختار منسجمی در جمهوری اسلامی هست که همه مخالفن و همه ایدئولوژیکن، ولی نه، تک تک اون وسط افرادی هم هستن که خب به هر صورت با همون پیشفرد معمولا و مرزی شاد دارن کار میکنن. حالا در اصل اون کتاب اومد بیرون و خیلی در بد و انتشارش واکنش داشت، مخصوصا اون بخشایی که به دین و خدا میپردازه. چون شما وقتی داری وارد بحث نقد خدا میشی، نقد اثبات وجود خدا میشی، نقد این بحثای تئوریک میخوای بشی، خب این دیگه فقط محدود به مسیحیت نیست، عنوان کتاب مسیحیت رو داره میبرده، ولی اینجا دیگه بحث فلسفیه. ولی فرق راست، خب این بحثا در کانت هم مطرح شده، خب کانت هم تو نقد عقل محض داره خدا رو، وجود خدا رو اینا رو نقد کرده، اما اونجا چون مخاطبش، چون کتاب فلسفه محض و مخاطبش دانشجوی فلسفه است، آدم نخبه جامعه است، اینقدر حساسیت روش نیست. اما این کتاب به علت نحوه نوشتنش ساده‌تره و مثال‌هایی از زندگی اجتماعی افراد داره و شما خودت رو در جایگاه قرار میدی، حساسیت روش بیشتر بود. و در نهایت
1: این مردم عادی نوشته اصلا راسل، این رو برای عموم نوشته.
2: این راسل دو سه تا کتاب داره که به طور اخص، یعنی شما اگر فلسفه خوانده نباشید متوجه نمیشید این چی نوشته، مثلا اتمیسم منطقی یا منطق و عرفان. اما کتاب های دیگرش اینطور نیست، چون راسل سه بخش بود زندگیش دیگه، به قول خودش میگه که دوران جوانی ریاضیدان، دنبال ریاضی بوده، بعد به فلسفه علاقه من میشه و در دوران کهنسالی میگه به سیاست علاقه من شده. اگر بخوام راسل متقدم و متأخر و میانه رو در بررسی کنیم، سه تا بحث متفاوت داریم و این آدم در زندگی خودش تغییراتی هم میکنه. مثلا جنگ جهانی اول روش تأثیر میذاره، میدونی که یه فردی با 97 سال سن، کسی که جنگ جهانی اول رو تجربه میکنه، جنگ جهانی دوم رو تجربه میکنه، جنگ سرد رو داره تجربه میکنه، به چین سفر کرده، تا قفقاز اومده یک سفر میکنه، با لنین دیدار میکنه، با تروتسکی دیدار میکنه، بعد میاد کمپین رو میندازه علیه جنگ جهانی اول، به زندان میفته، یا میره در کتاب مسئله چین که باز اونو من ترجمهش کردم، اونجا بریتانیا رو نقد میکنه، دولت خودشو، کشور خودشو نقد میکنه، میگه
1: اینم بگیم که از آریستوکراسی بریتانیا است، خودش از یه خانواده ارل های بریتانیا است.
2: مهمه این نکته که اشاره کردی، مهمه. این آدم به خاطر منافع شخصی خودش خیلی راحت میتونست راهی که پدر بزرگش رفت، راهی که پدرش رفت، اون روابطی که با دستگاه سلطنت داشت، دستگاه حاکمرانی بریتانیا داشت، میتونست اون رو ادامه بده، هم پول داشته باشه، هم موقعیت اجتماعی داشته باشه، اصلا وارد این دعواها نشه، اصلا هزینه نپردازه. چرا باید لورد راسل بیاد بره زندان یا پروفسور راسل بیاد در مثلا در اواخر عمرش، مثلا در کهنسالی به خاطر اینکه مخالفت میکنه با جنگ سرد، با جنگ ویتنام، بیفته زندان؟ خب تو یک زمینه هم خیلی آشنایی اتفاقا حاضر، و دادگاه راسل و سارت یکی دیگه از دستاوردهای مرد بزرگه که ما نمونهش رو در فضای ایرانی، هم دادگاه آبان تریبونال بود که فکر کنم اولین باری هم بود که اونجا هم دیگر رو هم دیگر دیدیم، هم دادگاه های شبیه به اون تا به حال برگزار شده، و این یکی دیگه از دستاوردهای راسل بود بجز چیزهایی که ما میدونیم. ولی خب در اون کتاب خاص چرا من مسیحی نیستم که خب بابتش راسل محکوم میشه، بابتش فشار اجتماعی زیادی تحمل میکنه. فراموش نکنیم که راسل در دوره این کتاب رو منتشر کرده که به هر صورت جامعه‌ای که از یک جنگ گذشته خودش رو نیازمند به دین میبینه. میدونید در تاریخ به ما نشون داده همیشه بعد از در بحران ها و دوران سرخوردگی جوامع به عرفان و دین و یک معنویتی که بتونن خودشون از این سرخوردگی نجات بدن آویزان میشن. و راسته تو اون دوره حالا داره نقد میکنه، خب بسیاری از حتی پدر و مادرهای شاگردانش اعتراض میکنه و بچه هاشون رو میگن نرید سر کلاس این. این رو در نظر بگیرید، در این شرایط به بی پولی میخوره فردی ثروتمند از خانواده ثروتمند به دلیل هزینه های فراوانی که بابت عقایدش میپردازه، فقیر میشه یک زمان، خونه دوستش مجبور زندگی بکنه بخاطر اینکه جای دیگه یعنی پولی نداشته که جایی رو بخواد بگیره و این سرنوشت خودش الهام بخشه برای کسی که
1: امیر یه چند تا چیز بگم پشت سر هم بعد بریم جلو که برنامه خیلی خوش نباشه. یک نکته در مورد وزارت ارشاد گفتی، دوستانی که من از نزدیک میشناسم میدونم من بسیار ضد اصلاح طلبه بودم، در اون زمان در دوران خاتمی هم بازداشت شدم و کلی برای سرم آوردن، کلا باشون همیشه زاویه داشتم، ولی یک چیز رو باید در نظر بگیریم. در دوران خاتمی کتابهایی منتشر شد که مثلا سال 1375 خوابش هم نمیشد. این یک تکانی بود در مجوز دادن به کتاب. و کسانی در وزارت ارشاد هستند که گهگاه اگر بتوانند یه چیزایی رو لای رد میکنن. باید این رو هم بگه، زمان استبداد دیکتاتوریه، بعضی سعی میکنن یک حالا عقیده شونه که برن تو حکومت از اونجا یک کاری بکنن، یک کمکی بکنن. امثال من این کاری هیچ وقت نمیکنیم، احتمالا امثال تو نمیکنید. ما نمیرویم آنجا از آنجا کمک کنیم، ما میریم مخالف شما میستیم، ولی اونها گاهی وقتا راهگشا هستن. برای همینه که کلا ما همه رو یه گونی سیب زمینی نمیبینیم که همشون کنار هم بگن، بعضی ها هستن که واقعا کن نکته بعدی هم
2: اصلا مسئولیت فرهنگی دیگه، نه فقط کتاب، واقعا در بین فیلم ها ما در طی این سال ها این بی انصافیه به نظر من که همه مؤلفانی که تو چرا در ایران فیلم ساختی، تو چرا در ایران کتاب چاپ کردی، چرا مقاله نوشتی، ما اونجا متولد شدیم و تا قبل از خروج از ایران اون
1: بله همه کار می کردیم تا یک قدم بریم به جلو. بله بله بله این کاملا درسته. در مورد اون آوان تریبونال هم که گفتی، دوستانی که این برنامه رو میبینیم، من امیر سلطانزاده رو اونجا دیدم، رسانه‌ای که براش کار میکرد به موقع اون تقاضا رو نکرده بود برای اکریدیتیشن گرفتن خبرنگاری. خلاصه اینا دیدم او و یه جوان دیگری آمدند و دنبال اکریدیتیشن. منم نمیدونستم واقعا این روزنامه نگار هست نیست کیه، یه دو کلمه که حرف زدم میدم نه انگار هست و یه دوست دیگری هم از اونجا سفارش کرد و سریع ما تونستیم خارج از نوبت کارتا رو براشون صادر بکنیم. البته خارج از نوبت نه، خلاف قانون، این که ما یک سری رو انجام داده بودیم، هنوز دیگه بقیه راه داده بودیم، کارتای مونده بود که صاحبانش نیومده بودن و میتونستیم کارتای جدید بدیم. و من واقعا خوشحالم برای کسایی که چون من 20 سال پیش از ایران اومدم بیرون، کسانی که بعد از من آمدند و تجربیات زنده تری دارند از داخل ایران. امیر
2: لطف داری دیگه،
1: خواهش میکنم. اون موقع من مو داشتم راستی، اینم بگم
2: همیشه آقا خوش دیدی
1: چاکه. نه حالا اون موقع هنوز اینجوری نبود دیگه، چند سال میگذره، 5-6 سال میگذره. بله بله. یه تیکه دیگه از راسل بخونیم بریم چلو، باشه؟ از همین کتاب چرا من مسیحی. ما میخواهیم روی پای خود بایستیم و دنیا را با صداقت ببینیم، حقایق، بدی ها، زیبایی ها و زشتی ها را ببینیم، با دنیا به همان شکل واقعیش روبرو شویم و از آن ترسی نداشته باشیم، با هوش و تلاش خود بر دنیا غلبه کنیم و بر اساس بند صفتی دچار ترس نشویم. فکر کن غولی مثل راسل و از اون طرف ژان پل سارتر میان میشن فیلسوفای کف خیابون. یعنی سارتر در دهه 1960 گاهی وقتا میرفت روی کاپوت یه ماشین از اونجا سخنرانی میکرد برای مردم تو پاریس. اینا آوردند فلسفه رو به داخل جامعه، تونستند ملموسش کنن. تو فکر میکنید چقدر این انتقابش برای ترجمه آثار سارش این غول زیبا رو در واقع هضم پذیر کرد برای مردمی که میخواستن اونو بخونن؟ به خاطر اینکه به تجدید چاپ ها اشاره کردیم، بی خود نیست یک کتابی تجدید چاپ میشه، کتاب های عامه پسند هم خیلی تجدید چاپ میشن، ولی کتاب های جدی تجدید چاپشون یه دلیلی باید داشته باشه. خودت فکر کنی چقدر این تونسته، این ترجمه یا ترجمه ها تونستن در عامه مردم اثر بذاره؟
2: ببین یه سری از کتاب ها رو که کتاب های جدی هم بودن، زحمتش رو نجف دریابندری کشیده بود، اما این کتاب ها کتاب هایی بودش که من فکر میکردم در اون دوره باید به دست مردم برسه و خونده بشه. میدونستم که احتمالاً به قول خودت نباید مخاطب خیلی زیادی داشته بشه، شاید مثل یک رمان نیست، شاید مثل یک کتاب شعر نباشه، اما باید مخاطب داشته باشه. توقع اینو داشتم که این کتاب خونده بشه، بخاطر اینکه تبلیغ زیادی البته روش نمیشد و این نگرانی رو برای من داشت، اما دهان به دهان چرخید، توی فضای مجازی آدما اومدن، من دیدم بسیاری کتاب رو روخوانی کردن، همین کتاب چرا من مسیح نیستم، و باهاش در یوتیوب اپیزود ساختن، یعنی چرا من مسیح نیستم خواندن و ورق به ورق رفتن جلو، یا دیدم در کانال های تلگرامی ازش نقل قول کردن. این برای من ارزشمند بود به خاطر همزادپنداری که مردم با حکومت دینی، یعنی اون استبداد دینی دست کم براشون ایجاد کرده و براسر داشت همون حرف رو میدن. تمام منشأهایی که به عنوان دستاویز استبداد استفاده میشود رو راسل هدف قرار میدهد. راسل نمیاد به سطح پایین ترش بگه مثلا ارزشمند هست، این موضوع نمیگه فلانی افتاد زندان فلانی کشته، معلومه که اینا کشته ارزشمند ما، معلومه که هست، این موضوع نمیگه فلانی افتاد زندان فلانی کشته، معلومه که اینا کشته ارزشمند ما، معلومه که جان انسان مهمه، اما راسل میگه که

0: البته که نیاز هستش که شما فردی باشه که اهل مطالعه باشی، یک سری لغات، یک سری چارچوب های فکری رو بشناسی، تاریخ رو بدونی، اما فهم کتاب آسانه. ببین من یک کتاب، یک ترجمه دارم، خدا و محدوده عقل. اون کتاب بسیار سخته، بسیار سخت فهمه، یک فلسفه محض سنگینیه که حالا تقابل آرای مثلا دیوید هیوم و راسل و مثلا با یک فیلسوف مسیحی داره. خب اصلا بحث فلسفیه، قرار نیست مخاطب عام دنبال اون بره. اما توی مسئله چین، اما توی چرا من مسیحی نیستم، یا حتی بولشویست و استوری تا عمل، اینکه خب شد خیلی ها ندونم به راسل رو دکه از طبقه آریستوکرات میشناسن، فکر میکنن یک راستگرای احتمالا، اما اینطور نیست. راسل سوسیالیسته، بارها اینو اذعان میکنه در کتابش، میاد این رو صراحتا در کتاب بولشویست و استوری تا عمل ضمن نقد بولشویست خودش رو اعلام میکنه صراحتا که من سوسیالیستم ولی با این مرام مشکل دارم. بحثش هم سر هنر و اندیشه است که چرا ساختاری که مثلا لنین طراحی کرده جلوش رو گرفته. این بحثا دیگه نمیخوام وارد اون بشم، در اون گفتمانی میشه. یا حتی مثلا یک کلمه ای، من در اون کتاب یک کلمه رو مجبور شدم سانسور کنم، کلمه محمدیسم. راسل از کلمه اسلام استفاده نمیکنه، کلمه محمدیسم استفاده میکنه، به این علت که اون رو میخواد به مخاطب بفهمونه که از اینجا به ما داریم در مورد یک فرقه صحبت میکنیم، در مورد ایدئولوژی حرف میزنیم، نه در مورد یک دین. خیلی رو این موضوع حساسه. و خب این کتاب ها، و البته خب کتاب آخری که ازش من ترجمه کردم، راه پیشنهادی به سوی آزادی، توضیح میده که در نهایت سرمایه داری نمیتونه اون مسیری باشه که شما رو به اون آزادی میرسونه. اولو این که شما در غرب زندگی بکنی و احساس بکنی که همه چیز داری و رفاهی هست و امنیت فراهم شده، بیان که بدانی دست و پات اسیر به یک سری چارچوب هایی که فقط فرقش اونجاست که حکومت استبدادی مثلا شاید با نوع دینی، با هر نوع دیگه ای، صریح و بدون پرده شما رو محدود میکنه. اینجا خیلی نرم شما رو بسته و بدون اینکه بدون چه. این همه نظرات راسل، یعنی من الان از خودم اینجا قرار نیست حرفی بزنم، فقط دارم نقل قول میکنم. یه چیز جالبی دیگه هم در مورد همون راسل و ژان پل سارتر که گفتیم، من یه چیز دیگه هم یادم اومد، شاید اینم مخاطبا ندونه، من تا حالا جایی نگفتم. در خاطراتی که چگوارا نوشته، یک جا به راسل اشاره میکنه، هم به سارتر هم به راسل، اونجا که تو جنگل ها داره خاطراتش رو مینویسه، مکتوب میکنه و در بولیوی هست، میگه که خب من از اینجا که نجات پیدا کنم باید یک نامه به راسل و سارت بنویسم. تو خاطراتش میگه و بهشون بگم که اینجا داره چه میگذره به مردم، یک راهی کمکی از اونها بخوام ببینم چه کار میتونم برای من بکنم. در واقع ارنستو چه گوارا راسل و سارت رو یک دوست یا یک مفری میدونه که توانایی اینا دارن که صدای اونها رو به جهان برسونه. شاید اینم جالب باشه، یعنی این روابط برقرار بوده بین کنشگرای سیاسی که حتی چریک بودن با برتراند راسل و سارتی که به قول
1: سارت رفت کوبا همراه با سیمون دو بوار، یک شب تا صبح نشستن با چه گوارا گپ زدن، مصاحبه کردند اصلا با او و بعد در مورد نقل قولهای داره. آره اینا واقعا آدم های
0: عکسش هم هست، عکسش هم، عکس اون دیدار هم وجود داره فکر میکنم. راسل یه نکته جالب دیگه هم داره، در اواخر اون دو سال قبل از مرگش، یک در مورد اسرائیل و فلسطین که خب این روزها بحث روز هم هست، یک متنی منتشر میکنه که میگم نسبت میدم به اون که خب البته مال خودش هم مثل این که هست، یعنی اینجوری نیست که کسی نوشته باشه نسبت داره، چون اول گفته بودن چون میخواستن خدشه وارد کنم میگه این حرف راسل نیست، ولی بعد ما شاید نه حرف خود راسله. گفته بود که یک کسی یه جای دیگه ای در اروپا اومده جنایتی رو مرتکب شده بیشک، اما یک کسی داره یک جای دیگه تاوان میده، ما این رو باید حل کنیم. نمیشه سرمون مسئلش هم تو فارسی داریم دیگه، گناهکار در برش. آره و میخوام بگم که راسل در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم موضعی داشت، حتی در اون مورد هم موضع رسمی گرد.
1: ببین اون چیزی که حالا انتقاد از تو بود که یه ترجمه ای کردی که ببخشید مقدمه ای بر ترجمه گذاشتی که ماسمالی باشه، من اینو خوندم، چیز خاصی توش ندیدم. سعی کردی که خیلی با لطافت یک جوری هم دل طرف رو به دست بیاری در وزارت ارشاد، هم همونطور که گفتی متن رو دست نزنی. آخرش نمیشه من سعی در تایید

0: یا تکذیب نظرات وی ندارم، فقط تلاش کردم بدون ذره ای کم و کاست عیناً سخنان او را منتقل کنم. این کتاب می تواند برای درک تاریخی بهتر مسیحیت و عوارض اعتقادی آن بر اخلاق پسا قرون وسطایی مؤثر باشد. من فکر نمی کنم واقعا برای کسانی که دارن در ایران کار میکنن یا توی که اون موقع داشت در ایران کار میکردی اینا نقد واردی باشه، و نقد شاید وارد باشه زمانی که مترجم یا مؤلف تن به سانسور بده، سانسوری که میتونه معنی رو عوض کنه و شما این کار نکردید و دمتونم گرم. بذار بده اینطوری ادامه بدیم. یک بار برای ما بگو کتاب هایی که از راسل ترجمه کردی چیا بودن، ترجمه ها رو بگو، بعد میخوام برم در مورد کتابی که نوشتی صحبت کنم.
1: پرفروشترین و مهمترینش همین چرا من مسیحی نیستم بود که با هم صحبت کردیم و روش چند بخش رو خوندیم. میتونیم به نظر من حالا بعدن میتونیم اون کتاب بولشویسم از تئوری تا عمل، این کتاب از برتراند راسل هم ترجمه کردم، دو بخش داره در مورد سفرش به شوروی و نظراتش در مورد سوسیالیسم رو بعدن با هم بررسی بکنیم ببینیم اونجا چه فکر کرده. کتاب مسئله چین که من دیدم مشاور پزشکیان عید دو سال پیش بود یک توییت نوشته، اونو توصیه کرده بود بخونید، احتمالا نمیدونست مترجمش منم، شاید اگه میدونست معرفیش نمیکرد. ولی خب این کتاب مسئله چین خیلی من در معرفیش نوشتم که این کتاب یک پیشگویی است، 1920 میلادی سفر میکنه راسل به چین، اونجا تدریس میکنه فلسفه در دانشگاه پکن تدریس میکنه و شما میبینید یا در یک خود انتقادی کشور خودش رو محکوم میکنه و میگه که آینده جهان دست چینه، شاید یک قرن بعد چین بر جهان حکمرانی کنه. و خب در دورانی داره اینو میگه کشور اصلا پاشیده و این همچی پیشگویی میکنه، این نظیر به نظر من پیشگویی سیاسی به این دقت. و بعد کتاب بعدی خدا و محدوده عقله که من همون بهت گفتم خیلی کتاب فلسفیه. یه کتاب دیگه هم هست راسل یک معرفی کوتاه که این کتاب هم مال دانشگاه کمبریج. اینا آثاری که یا مستقیما خود برتراند راسل نوشته یا اون دوتایی که گفتم در مورد
0: ببین یک نکته هست، معمولا کسایی که ترجمه میکنن آثار یک نویسنده ای رو زندگیش رو هم خوب مطالعه میکنن. راسل در برحال بعد از اینکه بعد از فوت پدرش زیر دست یک مسیحی پروتستان خیلی جدی بزرگ شد. یه مقداری برای ما بگو از زندگیش و اینکه چطور کسی که قرار بود آمیزه های مسیحی رو بگیره اینطور آمد و مستقل اندیش شد.
1: بله، این روزها فضای مجازی فارسی زبان وقتی نگاه میکنیم یعنی خیلی ها میگن که در مدرسه دینی بود، مدرسه خیلی تبلیغات دینی بود، مثلا بچه های دهی 50 و 60 که دوران مدرسه شون به دهی 60 و 70 شمسی میخورد میگن که میخواستن ما اونطور تربیت بشیم و اینطور شدیم. و خب حالا اینه که نگاه میکنم این راسل هم همین مسیر رو رفت. راسل خیلی و در خانواده‌ای مرفه آریستوکرات وابسته به قدرت به سطح اول قدرت زندگی کرد، همه چیز در اختیارش بود، میتونست به همه چیز برسه و قرار بود که مسیحی معتقدی باشه، به خاطر اینکه شرط حضور در اون طبقه سیاسی مسیحی بودن و دینی بودن محضه، همونطور که در کشورهای دیگه هم که حتی اگر اسم دینی ندارند میبینیم که ارزش حتی در خود ایالات متحده در بریتانیا که پادشاه اینجا رئیس کلیساش هم و خیلی کشورهای دیگه اینطوری که باید شما نمایش بدی که من معتقدم. اما راسل همه اینها رو انگاری زد زیر میز، یا چرا زد زیر میزش هم جالبه. نمیشه شما به یادمی بیای منطق آموزش بدی، فلسفه آموزش بدی و همزمان بیای دوگماتیسم دینی رو آموزش بدی. از اون زمانی که ذهن شما منطقی و فلسفی میشه همه چیز رو زیر سوال میبری، نقد میکنی و پرسش میکنی، و وقتی پرسش ها قانع کننده نباشه مسیرت رو جدا میکنی. اونم فردی مثل راسل کنجکاو، سخت پذیر، بنابراین تغییر میکنه. و حالا زندگی شخصیش شاید بگیم به لحاظ اخلاقی خیلی میگن چند بار ازدواج کرد و این خوب نبود. این زندگی شخصی یک فردی که ما جای بحث نداره، خودش میدونسته و اتفاقا نسبت به اون هیچ موضع منفی هم نداشته، یعنی هیچ وقت در صدد دفاع هم برنیومده که آیا کار خوبی کردم یا نه، به نظرش طبیعی میومده این بحث. یه کتابی من ترجمه کردم از راسل، الان یادم اومد و اون هم شاید یه نکته الان میخوام اینو به اون ربط بدم، ازدواج و اخلاق. اونجا هم راسل مسیحیت رو چند جا میزنه و دلیلش هم اینه که میگه که اخلاقی که جهان سرمایه‌داری داره القا میکنه به مردم، اخلاقی که از مسیحیت میاد، دینیه، میگه شما باید ازدواج کنی، مثلا داره در ازدواج نقد ازدواج میگه، ولی نه این ازدواجی، ازدواجی که یک فردی باید شما بیه درس تو بخونی تموم کنی بری پولدار بشی، بری کار کنی در جامعه، بیزنس را بندازی پولدار بشی و یک همسری در کنارت داشته باشی که این همسر نمایندگی بکنه یک سری از المانهای زیبایی شناختی و اون چیزهایی که جامعه و طبقه بالای جامعه میخواد رو. و بعد اون فرد توضیح میده، نمونه میاره که اون فرد میره خیانت میکنه اما هیچ اعتراضی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اخلاق مسیحی نمیپذیره که یه همچین فردی حالا بیاد به عنوان الیت جامعه.
0: خب اصلا یه چیزی هم بگم، من از آثار سارتر یادم میگوید اگر مرد سفیلیس بگیرد از نظر کلیسا هنوز شوهره، زنه و زن باید تمکین بکنه. این نکته هاییه که واقعا در عصر روشنگری داشت می اومد برای آزادی زنان و داشت همینجور ترویج می شود. ببخشید ادامه بده.
1: مثلا به خاطر همین کتاب مثلا ازدواج و اخلاقش اخراج می شود دانشگاه، یعنی خانواده و دانش آموزا میان میگن که این باعث انحطاط اخلاقی بچه های ما می شود، برتراند راسل رو از دانشگاه اخراج می کنن و این عجیبه دیگه. یعنی شما یکی از بزرگترین متفکرای قرن 20 رو که باید با افتخار کرسی بهش بدی تو دانشگاه رو اخراج میکنی. میخواستم به اینجا برسم، یعنی در روندی که این فرد طی میکنه نگاهش به اینه، یعنی نگاهش به زندگی شخصی، به اجتماع، به سیاست، همه یک آزادگی به معنای خاص کلمه در این فرد هست که در مثلا در سارتر هم شما این رو میبینی، در خیلی از فیلسوفا و اندیشمندان میبینی، در بعضی ها نمیبینی. یعنی الزاماً طرف چون فیلسوفه یا یک متفکر ارزشمنده الزاماً آزاده نیست. بعضی از این هستن، بعضی از این اندیشمندا، میشه حالا اسم آورده در زمانش اگه میخواد، مثلا ولتر، میدونید تن میدن به اون سیطره حکومت بهشون، حاضرن در چهارچوب و دستگاه سیاسی کار کنن، تن به اون
0: وقتا
1: انتخاب میکنن. میدونید رفاه رو راسل هم میتونست ادامه داره در رفاه، ولی فقر رو انتخاب کرد، البته که اومد بیرون از اون فقر، ولی فقر رو انتخاب کرد، ولی تن به اون ذلت نداد. ببین با همین توجیه خیلی ها الان در یک سری دستگاه سرکوب کار میکنن، یا حتی در طرف مقابل مخالفانش هم به خاطر با همون توجیه حاضرن با یک استبداد دیگه همکاری بکنن. این دست کم در مورد برتراند راسل اینطور نبود، ولی خب ما داشتیم، میگم کسای دیگه بودن پذیرفتن، اونم استدلالات خودشون داشتن. به قول تو مجبور بودن، ولی یه جایی به بعد هم مجبور نبودن، یعنی حداقل بعد از روشنگری مجبور نبودن همه یک سری چیزا.
0: یه چیزی بهت بگم، من از اونایی هستم که هیچ وقت نه کار دولتی گرفتم در ایران که بودم، نه، یعنی همیشه سعی می‌کردم فاصله‌مو از این حکومت. ببین سال 76 سر رأی به خاطری من 20 سالم بیشتر نبود ها، ولی اون انتخابات که همه میگفتن بریم رأی بدیم به خاطری من رأی ند. خب یعنی کلا با رژیم مسئله داشتم. الان 48 سالم میشم، امسال 49. یه کتابی دارم میخونم به اسم کنشگران مرزی. در واقع اگر اون کنشگران مرزی امثال فروغی، ایکس ایگرگ، خیلی ها رو مثال میزنم صحبت اینها رو اگه بهشون انگ وسط باز بزنیم کار خراب میشه، چون بعضی وقتا ما به کنشگرم خودم حاضر نیستم باشم، خودم حاضر نیستم اصلا با یک با قاتل بچه های مردم برم مذاکره کنم دست بدم یا به کامپرومایزی برسم، ولی کنشگران مرزی رو تا حدی درک میکنم. امیدوارم در شبانه های آینده در مورد این کنشگران مرزی صحبت کنیم، کتابی بسیار خوبی، من روز تماش نکردم برای همین نمیتونم در موردش صحبت کنم.
1: من باید بخونم اونو و منم معتقدم هر تغییری در جامعه نیاز به اینا داره. اگر دو طرف فضا به رادیکالیزم محض برسن یا باید انقلاب موفقی بشه یا یک نزاع بی پایان در میگیره. و اگه شما حتی با مدل اون کنشگران مرزی میدونید که مثلا ماندلا محکوم شد که تو چرا داری بخشش میکنی، میدونید در نهایت شما ناچاری یک جایی یک بخششی بکنی، یک سری چیزا بگذاری تا اون جامعه پابرجا بمونه. به هر صورت این پلتفرم ایران و این پلتفرم مردم ایران رو باید حفظ کرد. حالا ما در مورد کشور خودمون حرف میزنیم، من فکر کنم با همین ایده هم مثلا برتراند راسل یا ژان پل سارتر ایدهشون رو مطرح میکردن، میخواستن اون پلتفرم جامعه حفظ بشه در جهان دو قطبی جنگ سرد، با اینکه خودشون یک دلبستگی به این سمت داشتن ولی منتقدانه اون ور رو داشتن حساب بهش حمله میکردن. یعنی خیلی دو طرف رو راسل میگه من صراحتا میگه من سوسیالیستم، ولی داره بولشویسم رو نقد میکنه. چند نفر رو الان شما در چارچوب فضای سیاسی اجتماعی ایران الان میتونید نام ببرید که علقه‌ای داره، دلبستگی داره به یک سمت سیاست، اما همون طرف رو رادیکال های همون طرف رو حاضر خطاب قرار بده و نقد بکنه برای اینکه بتونه این پیوستگی انسجام جامعه رو نگه داره؟ کمن واقعا هستن، منم علی اسمی به ذهن نمیرسه، ولی کمن. و ما نیاز داریم به قول تو حتی اگر خودمون نخواهیم تو اون عرصه واس اونجا وایستیم، ولی باید نگه داریم این افراد.
0: اره موضوع خیلی مهمه. بین ریاضی و فلسفه چی میبینی؟ برتران راسل قبل از هر چیز ریاضیدان بود، یعنی بعد از این رفت آکادمی نظامی و رفت شروع کرد تحصیلات، اول از ریاضیات اولیداسی شروع کرد. نظرت چیه؟ شما یه حرفی دارم در موردش بعد
1: از کتابی در مورد ریاضیات نوشتش، کتابی که تدریس نمی شد. ببینید ما اینجا باره بحث تحلیلی باید بشیم دیگه، این باید باره بحث فلسفیش بشیم. چرا ریاضی؟ ببین پیشینیه دیگه جفتش، چون فلسفه بر مبنای منطقه و منطق پیشینیه و ریاضیات هم همون منطقیه که پیشینیه، بنابراین هیچ راه دیگه ای شما نداری اگر میخوای با فلسفه دلیلی که خب راسل مال اون نهلم هست بخوای وارد درک جهان بشی، منطق ریاضیاتی باید استفاده بکنی. البته که وقتی خب میدونیم که ما در مقابل فلسفه تحلیلی فلسفه قاره‌ای رو داشتیم که اونا اینطور شاید نبینن استفاده میکنه از منطق، ولی در نهایت سری استدلالای جاهایی هستش که اینطور نیست. ماجرا اینه که برای شروع هر چیزی، خب مثلا دکارت اومد گفت میاندیشم پس هستم، اندیشه شده دارم، ولی در نهایت به یه جایی میرسی که دیگه اون اصل نیست، اون جوهری که حالا پیش قبل از اونم میگفته اون دیگه نیست، و شما مجبوری یک پیشفرض‌هایی رو تعریف کنیم و روی اون پیشفرض‌ها توافق بکنیم تا ما بتونیم با هم بحث بکنیم و مثلا بریم جلوتر. ریاضیاتون پیشفرض‌ها رو به ما میده به خاطر اینکه تجربی نیست، بحث از اینجا شروع میشه. شما در نهایت هر چیز، هر موضوع تجربی رو بر اساس منطق استقرایی میپذیری و قطعی نیست، قطعیت نداره. از زمانی که شما تصمیم میگیری که یه چیزی قطعی باشه و تجربی، چون تجربه از استقرا بیاد، شما میخواید تجربی نباشه، از زمانی که میخواید پیشینی باشه، از زمانی که میخواید دیگه استقرایی نباشه و قطعی باشه، شما ناچاری دست به ریاضی، یعنی وابسته به ریاضی بشه. البته که یه سری نقدایی هم بشه، ولی در نهایت مجبوری با ریاضیات شروع بکنیم و اون ریاضیات اصلا بیس فلسفه است، چون جفتشون از یک منطق واحد پیروی میکنه.
0: عرض
1: بزرگ سعی کردم سادهش کن، اصلا دیگه وارد جزئیات
0: نه. این تجربه زیسته خود منم هست، حالا چون شبانه است اصرار نیست به صمیمیت‌تر صحبت میکنیم. پدر من دبیر بازنشسته ریاضیه و هر کی یه معلمی داره، او یک اولین معلم من بود که یک سری چیزهایی رو در جهت رشد فکری بهم یاد داد، کتاب‌هاش، کتابخونه‌اش، اندیشه‌اش، کاری که میکرد. و خب نویسنده هم هست، شاعرم هست، کتابش هم چاپ شده. من نمیخوام الان تبلیغ کتابه پدرم بکنم، ولی یک چیزی که به ما میگفت، میگفت هر درسی رو اگر نخوندید ریاضیات و انشا این دو رو بخونید. و جدی میگم این دو اون چیزی که من الان هستم، خوب یا بد هر چی که هستم، شکل داد. خیلی هم کمک کرد بهم. و چند ذهن ریاضی دیگر رو دیدم که در زمینه علوم انسانی خیلی خوش درخشیدن. میخواستم از تو هم بشنوم ببینم که چه رابطه بین اینها احساس میکنی. چیزی مونده در این مورد؟
1: نه دیگه، همون که گفتم من اون زمان شاید برای من خیلی جذاب بود و من یک شیفته یه فلسفه تحلیلی بودم، چون راسل هم ترجمه کردم، اگه من اصلا مگه میشه شما راسل در جایی که بعد بگید دل در گروش دارم. اما نمیدونم افزایش سن باعث میشه، مطالعات بیشتر باعث میشه، نه بعد از اینکه با اگزیستانسیالیسم آشنا شدم شاید از تحلیلی به قاره‌ای یکم تغییر موضع دادم، شیفت کردم، یکم از اون فاصله گرفتم. ولی همچنان دوستانی که مثلا منو از نزدیک میشناسن یا وقتی بحثی میکنیم باها این حرف رو شنیدم که تو چرا همه چیز دنبال یک چارچوب واحدی، دنبال یه دلیل، بیان که بهش فکر بکنم. و حتی تو تحلیل‌های سیاسی من، یعنی من مقدمات رو که میچینم و بعد میخوام به نتیجه برسم، مثلا چند تا خبر رو میچینم روی احتمالات بالا، یعنی وقتی به نظرم احتمالش خیلی میاد بالاتر از 50%، بعد فکر میکنم که خب این حالا منطقی داره که قابل استدلاله. بعضی از دوستان و تحلیلگرا خیلی به این منطقه علاقه ندارن، شاید مثلا روی احساسی بیشتر برن، ولی روی همه چیز تاثیر میذاره به نظر من. یعنی شما از زمان که ذهن ریاضیاتی شکل میگیره، خب من لیسانسم فنی مهندسیه، بعد تغییر میدم همه چی رو میگم. شما از زمانی که ذهن ریاضیاتی پیدا می‌کنه، حالا الزاما هم رفتی به رشته تحصیل نداره، یعنی آدم‌ها میتونن، به قول خودت پدرت مدرس ریاضی بوده و توی اون فرهنگ وقتی شکل میگیره ذهنت، نگاهت به همه چیز هم تغییر میکنه، خیلی منسجم‌تره به نظر من. آدم‌هایی که اهل ریاضی هستن رو تحلیل‌هاشون رو در حوزه‌های مختلف بیشتر میتونم روش حساب کنم، شخصا نظر شخصی نمی‌دونم.
0: امیر الان یه سابقه که نوشتن چند کتاب و چاپ شدنش رو داری، سابقه ترجمه داری، کار بعدی که بخوای بنویسی یا ترجمه بکنی چیه؟
1: این مدتیه که من ترجیح هم به تألیف بود، چون کلی ایده بود که مونده بود دستم و فکر میکردم باید امروش حرف زد. هر جمعه رو خیلی بهش الان علاقه ای ندارم، اگرچه که شاید مال این موقت ها، یعنی در زمانی آدم مجددا فکر کنه اینطور نیست، اما به نظرم با وجود تکنولوژی شاید دیگه نقش مترجم کم کم از بین بره. یک زمانی شما در دوره‌ای که ما شروع کردیم اینجوری بود که ما ترجمه میکنیم و بعد خودمون تفسیر میکنیم، یعنی ماجرا این که مترجم ها به دلیل شناخت بهتر از متنی که ترجمه کرده بودن خودشون به عنوان مفسر اون فرد شناخته میشن. مثلا مترجم ها اثری از کانت، مترجم اثری از هگل، در قامت مفسر اون هم استفاده میشه. ولی الان به نظر من شاید الان دیگه اون نمیشه از اون عنوان به عنوان پیشفرضی برای مفسر استفاده کرد. من ترجیح هم به تألیف بود. دو تا کتاب بعد از اینها من نوشتم، یکی عنوانش اینه که دیده میشوم پس هستم، برگرفته از اون جمله معروف دکارت می اندیشم پس هستم، به نقد فضای امروز جهان پرداختم که لایک گرفتن، شناخته شدن، دیده شدن و مورد توجه بودن یک اقتصادی رو شکل داده که این اقتصاد شما رو یک طبقه اجتماعی میبره و آثار و روانشناسی داره که کمتر کسی الان تو این دوره من میبینم میتونه عوارض این موضوع رو کنترل بکنه. نمیخوام از این بحث هایی که شاید خیلی پروپاگاندایی یا خیلی سطحی میاد گفته میشه که بله مثلا مشکلات عوارض شبکه‌های اجتماعی، نه اینطور نیست، داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست به نظر من.
0: راسل در 80 سالگی تازه شروع میکنه داستان نویسی، یعنی راسل ریاضیدان، منطقدان، اکتیویست، فلسفه‌دان، اینا همه میروند در 80 سالگی داستان مینویسه و در مقدمه یکی از داستاناش هم توضیح میده که چرا داستان نوشته. کدوم راسل رو از نظر خودت بیشتر دوست داری؟ راسل فلسفه دان، اکتیویست، داستان نویس، ریاضیدان؟
1: سیاست در نهایت، نظر خودم رو بذار بگم، سیاست در نهایت اون قصه ایه که ما دوست داریم از زندگی خودمون نقل قول کنیم، اون ایدئالیه که داریم. یعنی وقتی میگیم که کاش من در یک چنین جامعه‌ای زندگی می‌کردم، جامعه‌ای با این المان‌ها، اینطور و این داستانی که می‌سازیم، و بعد یک داستانی هم زندگی ما داره که اگر این داستان زندگی ما بر اون داستانی که دوست داریم باشه منطبق بشه، این ایدئال، این خوشبختیه برای ما. اگر نشه ما از خوشبختی هرچی بیشتر با هم فرق بکنه این داستان ها از خوشبختی بیشتر دوریم. راسل هم در اون کتاب همین داره، همینطور که می نویسه سارتر هم داستان زیاد نوشت، اگزیستانسیالیسمش و ایده اگزیستانسیالیسمش رو در این کتاب‌هاش شما می‌تونستی بفهمی، درک بکنی بیان که فلسفه بدونی. این خیلی موضوع مهمیه که خودت تو اون چرخنده. اما من راسل سیاستمدار رو دوست داشتم. آره، من از هر جایی که من اون نگاه نقادانه راسل، اون آزادگی که داشت، من اینو خیلی دوست داشتم. یعنی برام اصلا الهام بخش بود. حالا شما فرض کن من الان توی این سن موقعی که صحبت میکنم بهش هیجان زده میشم، منو 15 سال ببر عقب، 20 سال ببر، ببین چه شوری به من میداد. یعنی خوندن این کتاب پس که چرا من مسیحی، یا مثلا بولشویسم که میخوندم، یا مثلا نقد هاشو در مورد باکنین میخوندم، اینا دیدم که اصلا این بی‌نظیره. این آدم مثلا بدن انرژی میداد که برو فعالیت سیاسی کن. نمیشد بخونی راسل رو، برای من حداقل اینجوری بود، بی تفاوت بشه. بعد چیز دیگه که باز برای من مهم بود که راسل رو به دلیل انتقادات مذهبی که داشت خیلی زردش داشتن میکردن، سطحی داشتن میکردن. خیلی برای من مهم بود تو جایگاه آدم ها. آره خیلی مهم بود که چرا، یعنی ما نباید بذاریم یه سری ایده ها به قول مالو دستمالی بشه، نه اینکه فقط نخبه گرایانه نگاش داریم. بحث من این نیست، بحث من اینه که بی اعتبارش بکنیم. یعنی ما نباید بذاریم یک سری ایده ها، این ایده ها هنوز کار میکنه. من معتقدم ایده های راسل در مورد مثلا خود کشور چین که این روزا مهمه، هنوز اون کتاب کار میکنه. در مورد چرا من مسیحی نیستم برای ایران هنوز کار میکنه. خیلی کتاب های دیگه هست، همون ازدواج و اخلاقش نقطه اونجا هست که کار میکنه، را پیشنهادی به سوی آزادیش یه بخش هایش هنوز کار میکنه برای امروز ایران. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم خب ما دو قرن گذشته یا یک قرن گذشته از اون روزی که اونها رو تجربه کرد و برای ما به درد امروز ما نمیخوره. ببین این روزها فیلسوف های غربی یا منتقد غربی خیلی تو فضای پست مدرن حرف میزنه، واقعا این به درد ایران امروز نمیخوره. مثلا درک یعنی فضای متفاوتیه، اما حرفای راسل مال فضای امروز. نمیخوام بگم ایران عقب مونده، ایران فرصت تجربه یک سری پارامترها نداره. مردم هنوز سیلی هایی که سرمایه‌داری میزنه به گوش انسان رو تو ایران تجربه نکردن. درد اختلاف طبقاتی رو درک میکنن اونجا، ولی اون رو بر اساس یک حکومت اولیگارشیک درک میکنن. اینطور درک نمیکنن که شما آزادی ولی نه آزاد نیستی، و این رو راسل خیلی خوب تصویر میکنه در آثارش. من در نهایت خودم رو با اون نزدیک میدونم، اگرچه که هیچ‌وقت ما نویسنده راسل نویسنده داستان مطرح نشد، یعنی اونقدر اون آثارش خونده نشد، اما این برنده جایزه نوبل رو به هر صورت به نظر من ارزش اینو داره که داستان‌هاش رو هم خوند. مطمئنن داستان راسل داستان سرگرم کننده نیست، یک ایده پشتشه که شما رو با خودش میاره، یه چیز جدیدی بهت اضافه میکنه.
0: خودش اینطور نمیگه. سال یکی مونده به آخر، ادوارد برنشتاین یا روزا لوکزامبورگ؟
1: از این سوال اینجایی که دوتا دوتا میکنم، من با روزا لوکزامبورگ هم یعنی هم دلیل بیشتری دارم، خودم اون بر نزدیکتر.
0: بسیار عالی. و سوال آخر سوال نیست، محور میکروفون در اختیارته که به عنوان آخرین محور هر چی فکر میکنی در مورد راسل، در مورد کتاب، در مورد ترجمه، نوشتن، زندگی، هوا گرمه، هر چی که دوست
1: داری. اجازه بده چکیده یه چیزی که اگر چیزی آموخته باشم، اگر فکر بکنم که چیزی به من، اون چیزی که به من اضافه کرده، حالا به صورت کلی گفتم. همه چیز رو نمیخوام به عنوان نصیحت بگم، یاد مردم بخوام مثلا مخاطبات این اصلا در من در چه جایگاهی هم که ملت رو نصیحت کنم، نه این در اون وضعیت نه. اما فقط میتونم اینو بگم که دست کم برداشت من از راسل این بود که نقادانه همه چیز رو ببینید. هیچ چیزی رو به صرف این که دوست داری هیجان ما رو تحریک میکنی یا حتی حس خوبی به ما میده نپذیرید. حس ها ما رو، احساسات ما رو فریب میدن در بسیاری موارد. همه چیز رو نقادانه ببینید. این که اولین سوالی که در مواجهه با هر چیزی مواجه میشین این که چرا، و بعد سوال دوم چگونه. این چرای خیلی مهمه. اگه سیاستمداری حرف زد بگید چرا، و بعد در سوال دوم چگونه. و اگه دیدید با استدلالات مغز شما نمیخونه نپذیرید واقعا. حتی اگه اون آدم رو دوست دارید، حتی اگه اون آدم رو بیگناه میدونید، اون آدم رو معصوم حتی فکر میکنید، این چیزیه که من چکیده همه اون بخشی که حداقل من واسطش دوست دارم اینجاست.
0: ممنون. امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم که با شبانه بود. و ممنون از شما. شبانه میدونید که برای خودش پلیلیست داره، برید و در پلیلیست شبانه در روی کانال یوتیوب بقیه برنامه ها رو هم ببینید و اگر دوستشون داشتید با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تا شبانه بعد و هفته بعد، بدرود.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از همون

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: برا موزیکه که گرمتر بکا با دنجی آهنجرانی ایما زور زور برستر بیل دنجی دوشمنان گرمی که دی گرمی که
1: بسر چاو یا

0: meraviglio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

0: سلام، برنامه دیدبان پنجشنبه 11 تیر ماه 1405. من بابک ناصری در کورت کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: آقا شما تبدیل بکن جریان به صلح حدیبیه، هیچ اشکالی نداره. تو قلب نیویورک بعد از اینکه شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشان بگید یبنه طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیارین پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه ای. ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، یه هر کاری خواستن میکنن با اینا. اون دیگه به عهده مقام ولایته که چه اتفاقی رو رقم میزنن. هر موقع رفتیم نیویورک رو گرفتیم، واشنگتن رو گرفتیم، این سگ زرد و کتبسته تحویل مقام ولایت دادیم، ایشون هر تصمیمی گرفتن همین تصمیم همان میشد.
0: بله، همینجوری که عرض کردم، امروز پنجشنبه آخر هفته است و اخبار حول محور دیدار ویتکاف و کشنر با غریب آبادی در دوحه حول همین محور میچرخه اخبار. منتها آنچه که مهمه این تردد و رفت و آمدهای نظامی به منطقه است، تحولاتی که زیر پوست منطقه داره اتفاق میفته. باید منتظر موند و دید که بالاخره تصمیم دونالد ترامپ این مذاکرات ادامه دادنشه، توافق موقت تبدیل شدن به توافق دائم، یا نه همچنان اون گزینه جنگی که همیشه ازش حرف میزنه روی میزش هست و به عنوان یکی از گزینه‌های فعال همچنان اون رو در نظر میگیره. خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کردیم در محوریت همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم میگذره. دیدید که ابتدای فیلمی که ملاحظه فرمودید چه اتفاقی میفته در داخل مملکت. همه کسایی که تریبون دارن و میتونن از یک تریبون رسمی سخنرانی یا صحبتی بکنن، در مورد سیاست خارجی صحبت میکنن، در مورد اختلافات داخلی صحبت میکنن، منتها این آخوند رو دیدید که به چه شکلی تهدید میکنه و میگه نیویورک و آمریکا رو باید به اصطلاح تصرف کنیم، بعد مثلا ترامپ رو کتپسته بیاریم. بعد مشتبه خامنه ای هر تصمیمی در موردش گرفت میخواد به اصطلاح اعدامش کنه یا مثلا ببخشتش، دیگه اون با مشتبه خامنه ایه. این آخوند با این ادعا توهم جمعی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی رو میرسونه که اصرار بسیار زیادی بر جنگ دارن، بر ترک کردن میز مذاکره دارن و همیشه بر این تبل میکوبن. حالا باید این موضوع رو هم منتظر موند و دید که این بر تبل جنگ کوبیدن چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به ورطه سقوط برسونه یا باعث یک پوست اندازی کامل بشه، که بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دچار پوست اندازی بشه. هیچ قابلیتی در این حکومت دیده نمیشه که بخواد مثلا روی کرده ایدئولوژیک خودش رو عوض کنه، ایدئولوژیکی که چیزی حدود 5 دهه هست بهش عادت کرده و با اون ترک ایدئولوژیکش کاملا مشکل داره، یا به قول قدیمی ها میگن که ترک عادت موجب مرضه. شاید برای جمهوری اسلامی هم زیاد جالب نباشه ترک این عادت. امیر قطر گفته که ما به عنوان واسطه با ویتکاف و جرارد کوشنر در دوحه در مورد ادامه مذاکرات و متمرکز بودن بر نکات فنی به توافق رسیدیم، به طرف ایرانیمون این موضوع رو منتقل میکنیم. در همون دوحه، حالا معلوم نیست یک هتل دیگه یا جای دیگه از دوحه، غریب آبادی هم که رفته با تیم خودش گفته ما کارگروه های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، فعالش میکنیم تا با طرف آمریکاییمون در مورد نکات فنی و کارگروهی که در مقابل کارگروه ما وای میسه با اونا سر یه سری از مسائل اساسی صحبت بکنیم. به هر حال کاظم غریب‌آبادی دیروز چهارشنبه بعد از ظهر چهارشنبه عازم به اصطلاح دوحه قطر شد، اول با شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد و به خبرنگارها هم گفت مذاکرات از طریق میانجیگران همچنان ادامه داره و امیر قطر هم یک بیانیه داد و توی اون بیانیه گفتش که ما در چارچوب یادداشت تفاهم دو طرف وضعیت لبنان رو هم بررسی کردیم و به مسائل حوالی و حول و حوش تنگه هرمز هم پرداختیم. این اشاره کردن به مسئله لبنان شاید به مزاج میشل اون رئیس جمهور لبنان و حاکمیت اسرائیل زیاد خوش نیاد، خیلی دوست ندارن که در این تفاهم، در این ورجوب میشه گفت در مورد لبنان تصمیم بگیرن، در مورد لبنان و حزب الله تصمیم بگیرن. هم لبنان و هم اسرائیل به این نتیجه رسیدن که در مورد مسائل داخلی لبنان یا پایان جنگ یا پیشروی ارتش لبنان یا عقب نشینی ارتش لبنان موضوعیه که بین اسرائیل و لبنانه و به کشور دیگه ربط نداره. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی امروز اظهارات دیروز قالیباف رو که در تلویزیون صحبت کرده بود و گفته بود که در دوره رئیسی هم خرید غلات از آمریکا به واسطه، یعنی مثلا از جای دیگه گرفتن ولی غلات آمریکایی بوده، ادامه داشته بوده و ما الان بازار رو بررسی میکنیم، دارن مقدمه چینی میکنن که اگه به جای پول مسدود شده شون ذرت و غلات و چیزای مربوط به این حوزه رو دریافت کردن به عنوان مثلا کالاهای بشر دوستانه به جای پولشون، مثلا 6 میلیارد دلاری که قرار از قطر ابتدا به ساکن آزاد بشه، قرار مثلا خرید از محصولات کشاورزی آمریکایی باشه. و نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هم سخنان آقای قالیباف رو تایید کرده به نوعی غیر مستقیم، و چون قالیباف هم میدونید که سه شنبه یک مصاحبه تلویزیونی داشت در مورد همین موضوع، خبرنگار ازش سوال کرد، سعی کرد جواب و یه جوری جمع و جور کنه، به دولت رئیسی هم این موضوع رو، خرید غلات از آمریکا رو به واسطه‌های مختلف ارجاع داد، گفت ما این کارو می‌کردیم قبلا، الان هم اگر قرار باشه به جای پول نقد به ما مثلا از اون کالاهای بشر دوستانه بدن، مجبوریم که این خرید رو بکنیم، باز هم با واسطه، باز هم کالاهای آمریکایی. و آقای ترامپ دیشب چهارشنبه اواخر شب در مراسم افتتاحیه کتابخانه ریاست جمهوری تئودور روزولت گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو آغاز کردیم، گفتگوها داره خوب پیش میره و این خوب پیش رفتن منجر به این میشه که ما یک پیروزی بزرگی در این جنگ و در این تقابل به دست آوردیم و این رو باید به منتقدین گفت. دونالد ترامپ گفته این رو باید به منتقدین گفت و نشون داد که ما دستاورد خوبی از این جنگ برمغان آوردیم و هنوز هم این قائله تموم نشده، یعنی جنگ تموم نشده. احتمال هست که اگر جمهوری اسلامی اختلالی در روند مذاکرات پیش بیاره، احتمال خیلی زیاد هست که دوباره دونالد ترامپ به گزینه جنگ برگرده، همون جوری که در 3-4 روز گذشته با پی تکست و ژنرال تام کاتن جلساتی گذاشتن در شورای عالی امنیت ملی آمریکا و بررسی کرد عناصر و جزئیات حمله مجدد به ایران رو، که به قول خودش گفته اگر وضعیت خوب پیش نره ما این بار اگر حمله بکنیم دیگه برای پایان جمهوری اسلامی اقدام میکنیم، و اشاره هم کرده گفته خیالتون راحت باشه باهای بنزین و نفت کاهش پیدا میکنه، همون جوری که الان هم به مقدار مناسبی کاهش پیدا کرده. عملیات ضد فساد عراق وارد خطرناکترین مرحلش شده میشه گفت. به اصطلاح شبکه‌های اقتصادی گروه‌های مسلح در تیررس آقای الزیدی قرار گرفتن. آقای الزیدی قاطعانه دستور پیگیری پرونده‌های فساد و دستگیری فاسدینی که در پارلمان و در بقیه اجزای حکومت نقش داشتن و حضور داشتن در این چند روز گذشته صادر کرده، و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مملو از تصاویر مختلفی، حالا بخشیش میشه گفت فیک، بخشیش واقعیه، از رسانه‌های رسمی که پخش میشه این موضوع رو داریم میبینیم. خونه‌هایی که بسته‌های بسیار زیاد دلار در اون وجود داره و باقی غذایا که حالا باز این رو هم باید سپرد به مرور زمان. اما به خاطر چی وارد خطرناکترین وضعیت شده؟ چون احتمال این که گروه های مسلح و شبه نظامی و وابسته به ایران که خیلی از دستگیر شده ها از این مجموعه هستند دست به یک اقدام خطرناک بزنن، و آقای الزیدی کنترل اوضاع رو کاملا در عراق در دست داره، ارتش، نیروهای امنیتی و تمام کسانی که به نیروهای نظامی وابسته هستند تحت نظارت و به دستور آقای الزیدی کار میکنن، و دیگه به هر حال باید منتظر موند همچنان و دید که این شبکه گردآوری شبکه فساد به کجا انجامیده خواهد شد و نتیجهش چه خواهد شد. ترامپ مثلا یه نشست دیگه ای، یه میتینگ دیگه ای داشته بعد از این افتتاح کتابخونه در داکوتای شمالی، در جمع مردم داکوتای شمالی، گفته ما در ونزوئلا کار خوبی انجام دادیم، اما در حقیقت ما به همان اندازه در مورد جمهوری اسلامی ایران هم خوب عمل میکنیم. اسمش را شاید شنیده باشید. یعنی واقعا این بر این باور دونالد ترامپ که مثلا اسم جمهوری اسلامی رو بعد از یه جنگ 40 روزه، بعد از سال گذشته یه جنگ 12 روزه، با اون حجم از پوشش رسانه‌ای مثلا انتظار داره ظاهرا مثلا اسم جمهوری اسلامی یا ایران رو کسی نشنیده باشه یا کم شنیده باشه، در هر حال گفته که به اندازه ونزوئلا در آن خوب عمل میکنیم. یعنی فعل استمراری به کار برده، یعنی همچنان مشغول این کار هستیم تا ببینیم که مثلا نتیجهش چه خواهد شد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان شایعات درباره قصد برکناری فرمانده ارتش و فرماندهان نیروهای امنیتی لبنان رو تکذیب کرده. این روزها شایعه بود که مثلا یه سری از برکناری ها در دستور کار دولت هست. جوزف اون امروز رسما این موضوع رو تکذیب کرد و گفتش که لبنان کشوری دارای حاکمیت مستقل است و به نمایندگی از خود مذاکره می کند. هر تصمیم دولتی و هر تصمیم حکومتی هم گرفته بشه حاصل اجماع و نظر هیئت دولت، و این هیئت دولت با هماهنگی با رئیس جمهور همه این موضوعات رو در واقع انجام میده. یک گزارشی به نقل از منابع العربیه فارسی منتشر شده در رسانه‌های جمعی که از جزئیات مذاکرات سه جانبه در دوحه به اصطلاح پرده برداشته و گفته، یک منبع بلندپایه البته العربیه گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، ایران و قطر انجام شده. ایران مشکلاتی رو که بوده و درخواستهایی رو که داشته به این دو واسطه منتقل کرده. انتقال این موضوع باعث میشه که به این نتیجه رسید که حتما مشکلاتی هست که هیئت مذاکره کننده فعلا نپذیرفته اون مذاکرات فنی رو مستقیما با نماینده های آمریکا انجام بده و این موضوع که بیشتر به تنگه هرمز برمیگرده و رفع مسدودیت دارایی های ایران هم بخش عمده ای از اون جزئیات مذاکره است به طرف پاکستانی و قطری منتقل شده از طرف قریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و بیشتر از هر چیزی بر موضوع تنگه هرمز و مشارکت عمان در تردد دریایی این آبراه بزرگ بین المللی هم گفتگوهایی شده که یه سری درخواست ها رو نماینده ایران به نمایندگان واسطه قطر و پاکستان منتقل کرده. سنتکام یک بیانیه دیروز صادر کرد، ببخشید امروز یه بیانیه صادر کرد که دیروز یک برگزاری نشست امنیتی با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین برگزار شده. بعد از اون نشست سنتکام اومده اینو به اصطلاح منتشر کرده، این بیانیه رو، این نشست با حضور برد کوپر که به اصطلاح فرماندهی سنتکام رو به عهده داره و مقام‌های نظامی این کشورها هم بودن، کشورهای عربی، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن کشورهایی بودند که در این نشست بحرین حضور داشتند. حالا در مورد چه موضوعی که اسمش رو سنتکام گذاشته موضوعات امنیتی گفتگوهایی شده، دیگه از جزئیات اون گفتگو هیچ خبری به بیرون درس پیدا نکرده، فعلا اون رو به اصطلاح رسانه‌ای نکردن تا اون هم بعداً نتیجهش مشخص خواهد شد. و رئیس مجلس محمد باقر قالیباف که این روزها حرف از قالیباف که انداختنش وسط میدون تا به عنوان میانجیگر هم با اون طیف داخلی به جنگه و هم مثلا حرفای جمهوری اسلامی رو به طرف آمریکایی منتقل بکنه، دیشب یه مصاحبه تلویزیونی دوباره داشت و گفتش که ما درباره موافقت کردن به سایت هایی که آسیب دیده، سایت های هسته‌ای مثل فردو، نتنز و اصفهان که طرف آمریکایی گفته بازرسای سازمان انرژی اتمی حتما از اونها دیدار خواهند کرد و به وضعیت اونها رسیدگی خواهند کرد، خبری که اونها منتشر کردن کذب محض و چنین توافقی رو ما نکردیم و هر وقت به این موضوع به تصویب مجلس برسه، در این صحبتی هم که کرده یه نونی هم به مجلس قرض داده، این روزها نماینده های مجلس مثلا یک اجماع جمعی رو تشکیل دادن که بر علیه قالیباف مثلا یه تومار جمع کنن، منتها الان حالا به هر حال هر جوری هست همه این موضوعات حکومتیه، شاید مثلا بهشون دستور دادن که این تومار رو وردارید جمعش کنید. فعلا قالیباف هم الان میگه که اگر اتفاقی بخواد بیفته باید حتما به تصویب مجلس برسه، مجلس قبول کنه، بعد ما اجازه خواهیم داد که این سایت های هسته‌ای مورد بازرسی مأمورین آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیره. در حالی که کاملا این روزها مقامات حکومتی جمهوری اسلامی منکر میشن، انکار میکنن موضوع در گردش بودن گفتگوی موضوع هسته‌ای، یعنی میگن اصلا از خود مشتبه خامنه‌ای در بیانیه نامه‌ای که داده بود و تو تلویزیون خوندن حرفش اینه که اصلا مذاکرات هسته‌ای رو از این تفاهم، از این توافق موقت کنار بزنن، یعنی در مورد مسائل هسته‌ای اصلا صحبت نکنن. آمریکا، نیویورک تایمز یک گزارشی مفصل منتشر کرده و گفته آمریکا پس از فشار بر بغداد برای دوری از تهران دوباره به عراق دلار فرستاد. این ملاقاتی که آقای باراک راوید نماینده ویژه ایالات متحده در چند کشور خاورمیانه اخیراً از عراق داشت، میدونید که چند وقتی بود به خاطر پولشویی و به خاطر یه سری مسائل فساد اقتصادی که آقای عزیدی اومد داره جمعش میکنه، همه این چیزا رو آمریکا قطع کرده بود، کمک که در واقع پولای خود عراق که در حساب آمریکا انباشته میشه، پول فروش نفته، و آمریکا بر اساس اون قرارداد یا تفاهمی که به عراق داره براش مثلا با حساب کتابی پول میفرسته. الان دوباره بعد از اون مسئولیتی که چند وقت پیش انجام داده بود، دوباره گزارش رسیده، نیویورک تایمز گزارش مفصلی منتشر کرده که این مثلا حمله دلار به عراق دوباره از سر گرفته شده از توسط آمریکا. و این روزا صحبت از اینه که در تفاهم نامه موقتی که بین ایران و آمریکا مثلا اخیراً صحبت ازش شده، یک موضوع ناامید کننده ای داره دیده میشه، شنیده میشه، و اون توجه نکردن به مسائل و موضوعات حقوق بشره که این روزها علل خصوص در اعتراضات و مطالبات مردمی در خیابان جمهوری اسلامی با اقتدار نظامی و مسلح خودش یه سری به اصطلاح سرکوبات در داخل داشت، با گلوله به مطالبات مردم پاسخ داد، هیچ نهاد بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو نکرد. عملا بله، گفتن نامه نوشتن، همه این کارا انجام شد، منتها هیچ اتفاق عملی در میدان اتفاق نیفتاد. و الان هم خیلی از کارشناسای حقوق بشر ابراز نگرانی کردن، گفتن که در این توافق موقت جمهوری اسلامی و ایالات متحده بندی که مربوط به حمایت از حقوق بشر باشه اصلا اشاره نشده و اصلا کنار گذاشته شده، در مورد این اصلا صحبت نمی کنن. و جمهوری اسلامی، نشریه هیل توی یه گزارش تحلیلی نوشته، جمهوری اسلامی با اهرم تنگه هرمز دولت ترامپ را در موقعیت دفاعی قرار داده است. و شاید بشه گفت که این گزارش تقریبا درست هم هست. واکنش هایی که روزهای اخیر در دریای خلیج، تنگه هرمز و دریای سرخ بود، بیشتر اون مواضع نظامی و تعدی نظامی جمهوری اسلامی در دریا بود که آمریکا رو هم وادار به واکنش کرده بود. و شبکه I24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه در کاخ سفید که طبق معمول نمیخوان اسمشون فاش بشه، گفته که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، ایالات متحده داره توان و گزینه‌های نظامی حمله دوباره به ایران رو هم بررسی میکنه و در حین مذاکرات روی اون گزینه هم داره کار میکنه. نایب رئیس مجلس علی نیکزاد گفته که، با خبرگزاری مهر صحبت کرد، گفته که ما حتما از عامل کشته شدن رهبر شهیدمون انتقام خواهیم گرفت و این انتقام به زودی اتفاق افتاده. این هم یک تهدید مثلا از مقامات حکومتیه که این روزها دیگه مد شده، هر کی میاد و تریبون دستش میفته از این موضوع حرف میزنه. و خبر آخر این که کانادا قرار بود که سفارت خودش در تهران رو باز بکنه، نخست وزیر دیروز با مثلا اعضای کابینه خودش جلساتی برگزار کرد و وزارت امور خارجه کانادا این موضوع رو بایکوت کرد، رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی اولا باید در مورد اون پرواز 752 که سرنگون کرد هواپیما رو، اون همه آدم بیگناه کشته شدن، قتل زهرا کاظمی و فعالیت‌های مخرب و تروریستی در کانادا اول توضیح و روشن نمایی بکنه، اون موقع میشه به اصطلاح در مورد بازگشایی سفارت در تهران هم صحبتی بشه. و شاید احتمال داره مثلا بعد از روشن شدن این مسائل که همشون نقض حقوق بشره، مشخص بشه تکلیفش، اون وقت کانادا هم تصمیم میگیره که سفارتش در تهران رو دوباره راه اندازی کنه. به پایان این برنامه رسیدیم. پنجشنبه است 11 تیر ماه از طرف تیم برنامه دیدبان براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنیم. امیدواریم که خوش و سلامت و سربلند باشید.

0: برا موسیقی که گرمتر بکا با دنجی آهنجرانی ایما زور زور برستر بیلدنجی دوش منات گرمی که دی گرمی که
1: بسر چاو
2: ما

در دوحه توافق کردند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی پس از مراسم حکومتی تشییع جنازه علی خامنه ای از سر گرفته شود. در شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر سپاه پاسداران از تسلیحات سنگین برای درگیری با پیشمرگه‌های احزاب کردستان در مجاورت مناطق مسکونی استفاده کرده، اقدامی که دست کم 11 کشته به همراه داشته. و در منطقه کوی سنجق در حاشیه اربیل اقلیم کردستان عراق حمله موشکی و پهپادی سپاه مقر از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را هدف گرفته. تشدید فزاینده سرکوب داخلی و خارجی در سایه فضای مذاکرات چه پیامی دارد؟

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه با پیشرفت مثبت همراه بوده و طرف‌های توافق کردند که در دوره‌ای آینده

0: به گفتگوهای ادامه بدن. رسانه‌های داخلی هم به نقل از غلامرضا نوری قزل‌لجه وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی افشا کردند که ماجرای خرید محصولات آمریکایی به توافق در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مربوط. همزمان در شامگاه دیشب و بامداد امروز دو شهر مرزی سردشت و پیرانشهر شاهد درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های کرد بود و طی اون سپاه با ادوات سنگین نظامی محل‌هایی رو در مجاورت مناطق مسکونی و مملو از جمعیت غیر نظامی هدف گرفته. نتیجه دست کم جان باختن 11 شهروند کرد. همزمان حملات پهپادی و موشکی سپاه به اردوگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در منطقه کوی سنجق در شرق اربیل در استان کردستان در اقلیم کردستان عراق خبرساز شده، جایی که پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان هدف گرفته شده. از سوی دیگه قوه قضاییه مدعی شده که برای 37 چهره سرشناس و از رهبران احزاب کرد ایران خواستار اعلان قرمز اینترپل درخواست کرده و تقاضای استرداد این افراد رو هم به دولت عراق و برخی کشورهای اروپایی داده. امریکا شاهدیه بر سوء استفاده حکومت ایران از فضای مذاکرات برای فعالیت‌های تروریستی علیه مخالفانش. در ادبیات سیاسی ترمی وجود داره تحت عنوان سرکوب فرای مرزها. گزارش امروز نرگس سبا به همین موضوع اختصاص داره. نرگس، چرا خبر تازه درباره تقاضای استرداد رهبران احزاب کرد برای همه فعالان مخالف جمهوری اسلامی و حتی روزنامه نگاران خطرناکه؟
1: جمهوری اسلامی سالهاست مهدی غیر از هشدار مردم معترض توی خیابان‌های ایران، دستگاه سرکوب و ترورش رو به خارج از مرزهای ایران گسترش داده. این بار در کنار حمله موشکی و پهپادی به مخالفان سیاسی کرد برای 37 نفر از اعضای احزاب اپوزیسیون کردی در خارج از کشور تقاضای استرداد کرده. سابقه جمهوری اسلامی نشون داده همواره از موقعیت‌هایی مثل الان که یک مذاکره مهم در دستور کار سوء استفاده می‌کنه برای سرکوب‌های خارج از مرزهای خودش. سرکوب فرامرزی یعنی حکومت مرز رو مانع سرکوب نمی‌دونه، یعنی هر شهروندی یا مخالف سیاسی که از کشور رفته و در خارج مقیم شده هم از دست حکومت رها نمیشه. فرق نمی‌کنه فعال سیاسی باشه یا روزنامه‌نگار، فعال معدنی باشه یا هنرمند معترض، اونو تهدید می‌کنه، خانواده‌اش رو توی ایران احضار می‌کنه، دارایی‌اش رو توقیف می‌کنه، براش پرونده امنیتی می‌سازه، درخواست استرداد میده و حتی برای حذف فیزیکیش برنامه‌ریزی می‌کنه. جمهوری اسلامی سابقه طولانی در این کار داره. ترور عبدالرحمن قاسملو در وین، شاپور بختیار در پاریس، کاظم رجوی در ژنو، صادق شرفکندی در و یارانش در برلین و ده ها مورد دیگه. علاوه بر قتل‌ها، تیم‌های عملیاتی ترور هر وقت که تونستن مخالفان رو از خارج رو بودن و در داخل بعد از شکنجه و دادگاه نمایشی اعدام کردن. روح الله زم، روزنامه‌نگار جمشید شارمت و حبیب اسیوت فعال سیاسی نمونه‌های مشخص این کار هستند. طرح‌های متعدد برای تهدید یا قتل روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی در اروپا و آمریکا، مقام‌های امنیتی و کشورهای غربی رو در مورد امنیت شهروندان ایرانی تبار این کشورها در سطح هشدار جدی قرار داده. پس سرکوب برومرزی برای جمهوری اسلامی یک رویداد پراکنده نیست، یک الگوی نظاممنده. این الگو معمولاً با مقدمه سازی شروع میشه. اول به یه فرد یا یه حزب برچسب تروریست میزنن، میگن عامل دشمنه، اموالش رو توقیف میکنن، خانوادش رو تحت فشار میذارن، پرونده قضایی میسازن، بعد از اینترپل حرف میزنن و از استرداد میگن تا برای حذف فیزیکی آماده سازی کرده باشن. همین اتفاق قبلا درباره روزنامه‌نگاران هم افتاده. ده ها روزنامه‌نگار از جمله 11 همکار فعال در صدای آمریکا رو در دادگاه‌های غیابی محکوم کردند. فعالیت رسانه‌ای رو همکاری با دشمن و اقدام تروریستی نامیدن و وعده تعقیب بین‌المللی دادن که دقیقاً مصداق سرکوب فرامرزیه. حالا با در حالی که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی در جریانه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده برای شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، کمله، پژاک، پاک، احکام قضایی اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد صادر شده. گفتن درخواست ها به عراق و بعضی کشورهای اروپایی فرستاده شده، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد. رسانه‌های نزدیک به حکومت هم از یک فهرست 37 نفر حرف زدن. در ظاهر حکومت میگه این یک اقدام قضاییه. مثلا پرونده‌ای وجود داره با اتهام‌های واهی تروریستی و درخواست کرده متحدان متهمان مسترد بشن، اما کشورهای غربی به درستی میدونن که این بخشی از روش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بارها مخالف سیاسی رو تروریست، جاسوس، عامل بیگانه و تجزیه طلب خونده تا راه سرکوب و حتی ترور اونها رو باز کنه. اعلان قرمز اینترپل رو هم توضیح بدم اینجا. این اعلان قرمز حکم بازداشت بین المللی نیست. اینترپل هم دادگاه نیست. حکم هم صادر نمی کنه. فقط به پلیس کشورها اعلام می کنه که یک کشور عضو فردی رو برای بازداشت موقت و استرداد می خواد. اون وقت کشورها خودشون تصمیم می گیرن که متهم رو بازداشت یا مسترد کنن یا نه. حکومت‌های دیکتاتوری از همین ابزارهایی که برای امنیت در سطح جهان به کار میره سوء استفاده میکنن. سوء استفاده از اینترپل یعنی چی؟ یعنی حکومت یک پرونده سیاسی رو به یک پرونده کیفری تبدیل میکنه، برای مخالف تبعیدی اتهام واهی و دروغی میسازه، بعد از اینترپل استفاده میکنه تا اون رو در سفر، فرودگاه، مرز یا کشور ثالث تحت فشار بگذاره. حتی اگه فرد مسترد نشه زندگیش مختل میشه. این همون مقدمه سازی خطرناکیه که حکومت اول فرد رو از نظر تبلیغاتی میکشه، بعد از نظر حقوقی، بعد ممکنه بره سراغ حذف فیزیکی، و وقتی حکومتی سابقه ربایش، قتل و عملیات برون مرزی داره، برچسب زدن رسمی به مخالفان خارج کشور یک هشدار امنیتی جدی محسوب میشه. به خصوص درباره اپوزیسیون کرد، جمهوری اسلامی در داخل ایران فعالان کرد رو با شدیدترین اتهامات محاکمه میکنه، از بغی تا محاربه، از همکاری با گروه‌های مسلح تا اقدام علیه امنیت ملی. به مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله میکنه و سران اونها رو در اروپا هدف قرار میده. پس وقتی امروز درباره فهرست، اعلان قرمز و استرداد مطرح میشه، نمیشه اون رو جدا از این تاریخ دید. در اینجا مسئولیت کشورهای میزبان بسیار مهمه. آلمان، فرانسه، سوئد، بلژیک و هر کشوری که این افراد در اون زندگی میکنن میدونن که جمهوری اسلامی چه سابقه‌ای داره. میدونن که در دادگاه‌های ایران خبری از دادرسی عادلانه نیست. میدونن که شکنجه در ایران به کار میره و حکم اعدام وجود داره. اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی پیشتر مسئله سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی رو در کارگروه‌های بررسی کردن و نسبت به نقص امنیت اروپا هشدار دادن. وقتی یک حکومت میتونه مخالفانش رو در اروپا، آمریکا یا استرالیا تهدید کنه، یعنی مرز دموکراسی این کشورها هم آسیب دیده. این فقط مسئله ایرانی ها نیست، مسئله امنیت حقوقی کشورهای میزبان هم هست. و برای همین جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و بسیاری کشورهای دنیا به عنوان حامی دولتی تروریست شناخته میشه.

0: ممنونم از نرگس صبا و گزارش تحقیقی مفصلی که ارائه کرد با روشنگری‌های بسیار که نشون داد نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی بیش از اون که به فکر دفاع از مرزهای کشور باشند در حقیقت به دنبال حذف شهروندان مخالفی هستند که حاکمیت استبدادی اونها رو برای امنیت و بقای خودش خطر تلقی می‌کنه. بیننده تفسیر خبر هستید و در برنامه امشب ما این افتخار رو داریم که با سه مهمان همراه باشیم و به تفصیل درباره بحث مطرح گفتگو کنیم. سرکار خانم شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌المللی در دانشگاه ویرجینیا تک از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن گرم امروز با ما هستند. جناب آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم پایتخت ایتالیا، و کاوه آهنگری، تحلیلگر سیاسی از بروکسل پایتخت کشور زیبای بلژیک که میدونم در این دو شهر هم گرمای این روزها تقریبا بیداد میکنه. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم و خانم برادوست به رسم ادب با شما شروع کنم. این اتفاقاتی که داره میفته، یه طرف جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، از اون طرف دوباره شروع کرده به فعالیت‌هایی که عملاً بارها و بارها تحلیلگران، کنشگران، سیاستمداران، سیاستگزاران درباره ماهیت تروریستی اون هشدار دادند. فکر میکنید همون روال همیشگی، همون متد ثابتی که از جمهوری اسلامی میشناختیم در حال تکراره؟
1: با سلام و درود خدمت شما بینندگانتون و مهمانان برنامه. ببینید چیزی که مطرحه در مورد سیاست جمهوری اسلامی، وقتی که در مورد تغییر رفتار جمهوری اسلامی صحبت میشه و آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، باید در تغییرش و تغییر رفتارش دید. وقتی میبینیم همون سیاستی اجرا میشه، قبلا هم اجرا شده، اون ادامه اون سیاست، یعنی ما با همون سیاستی که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، با همون سیاستی که 14 بوده داریم، همون رفتار از جمهوری اسلامی میشناسیم. و این موضوع تهدیدهایی که وجود داره، خب در شتون بود لیست فعالان و رهبران سیاسی کردی که دیدید، این لیست اولی نیست، این اگر اشتباه نکنم سومین لیستیه که دارن جمهوری اسلامی در مورد تهدید این رهبران و این اعضا و این فعالان داره این لیست رو پخش میکنه یا تهدید میکنه، که اون رو بعضی از لیستاشون اصلا عمومی نشدن، لیستایی بودن که عمومی نشدن، و این رو باید تحلیل کرد چه لیستی و چرا و چرا در مورد احزاب کرد و چه شخصیت‌های کرد، که این برمیگرده به اون، یکی این که این جنگ روانی در مورد خب فعالان کرد و رهبران احزاب کرد که میدونه خب رهبران احزاب کرد با لیستی که جمهوری اسلامی داره پخش میکنه که تهدید نشدن، اینها همیشه جانشان در خطر بوده. و وقتی شما در مورد مثلا خود کلمه پیشمرگ دارید تحقیق میکنید، کلمه پیشمرگ یعنی چی؟ یعنی کسی که جان فداست برای اون هدفی که انتخاب کرده. حالا اون هدف اون آزادیه که برای ملت خودش، برای اهداف آزادی و اهدافی که داره، اون جنگو شروع میکنه. و این مبارزه ای نیست که جمهوری اسلامی بخواد با یک لیست متوقف کنه یا با یک ترور متوقف کنه. اگر متوقف میشد قبل از جمهوری اسلامی، دوران رضا شاه پهلوی این کارو کرد، دوران محمد رضا شاه پهلوی این کارو کردن، دوران جمهوری اسلامی 14 این کارو کرده، آیا این جنگ متوقف شد؟ خیر. آیا رهبرانی که ترور شدن، از رهبر سمکو بگیرید تا پیشوا قاسم محمد بگیرید تا دکتر قاسملو بگیرید تا شرفکندی بگیرید، آیا تمام شد؟ نه. یعنی واقعیتی که چرا این موضوعات رو مطرح میکنم که مهمه برای بیننده، که یک موضوع در نظر بگیره، آیا این موضوعات هر حکومتی بعد از جمهوری اسلامی هم بیاد، آیا با کشتار و ترور راه حلیه که داره برای ایران؟ نه متاسفانه. چرا این رو مطرح میکنم برای دولت‌های آینده هم؟ چون که در مقاطعی دیدیم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همون رفتار جمهوری اسلامی رو داشت و اون اشتباه بزرگ رو کرد و باعث شد که ما اپوزیسیون چند پارچه داشته باشیم، چند پاره داشته باشیم. وقتی رهبر یکی از جریان‌های اپوزیسیون میاد همون لفظ و صحبت‌های جمهوری اسلامی رو تکرار می‌کنه و اعلام جهاد خمینی رو دوباره تکرار می‌کنه، وقتی که هنوز هیچ قدرتی نداره، میگه به ارتش دستور خواهم داد همه اینها رو سرکوب یا بکشد. یعنی اینجا ما با دو تا دشمن، یک دشمن داخلیه که قدرت داره و یک دشمن خارجی که هنوز به قدرت نرسیده و همون تهدیدات رو انجام میده، و این موضوع ما رو به یک مرحله میبره که امیدمون رو برای اپوزیسیونی که دم از دموکراسی و آزادی برای آینده ایران میبره، اون امید از اون قسمت اپوزیسیون که صداشون بلندتره کم میکنه، و این باعث میشه که آینده رو در داخل ایران برای احزاب کرد هم سخت‌تر میکنه، هم براشون که بخوان کاری انجام بدن یا هماهنگی با اپوزیسیون داشته باشن رو سخت‌تر میکنه. ولی جنبندی حرفم اینه که این جدید نیست این تهدیدات، و این تهدیدات هیچ باعث توقف در مبارزه نخواهد بود. ولی خب میشه تحلیل کرد که در این مقطع چرا این کار انجام میده و در داخل جمهوری اسلامی در مخصوصا کردستان این وضعیت جمهوری اسلامی چطوره. میدونیم خب در طی جنگ 40 روزه قسمت اعظم از این حملاتی که صورت گرفت در داخل این قسمت از منطقه بوده و پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ضعیف شدن، ولی وای کل اعلام کرده بودن.
0: خانم برادوس اجازه بدید برمیگردم به بحث، ماشاءالله وقتی پاتون رو می‌ذارید رو گاز همینجوری می‌رید بحثا و سوالای بعدی منم می‌سوزونین. اجازه بدین حتما برمیگردم بهتون. آقای آهنگری، اتفاقا نکته همین چیزیه که خانم برادوس بهش اشاره کردن، یعنی این که چه لیستی، چه افرادی و چرا حالا. این مومنتوم زمانی همزمان با مذاکره با آمریکا و یک جوری که دنیا گویی چشمش رو میبنده رو بعضی از رفتارهای جمهوری اسلامی در این مقطع خاص، نگران کننده است. اگه به لیستی که امروز توسط رسانه‌های مانند رسانه قوه قضاییه میزان ارائه شده نگاه بکنید، آیا واقعا نگرانی‌های امنیتی بیش از فقط یک اقدام نمادین به چشم می‌خوره؟
2: جناب آقا زمانی، درود و خسته نباشید خدمت شما، همکارانتون، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید، اتفاقا این سوال شما رو در نظر داشتم من بهش بپردازم، و اون هم یک باری مرکب کثیفی است که جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی میخواد شروع بکنه. ولی در گزارشی که همکارتون ارائه دادن، یک نقطه رو من میخوام بهش تأکید بکنم که لازمه هم بینندگانی رو بشنوند و هم جمهوری اسلامی. سال 2016 پرس تیوی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، یک مستندی رو درست کرد و من هم یکی از اون اشخاصی بودم که به همین طریق از انترپول منو خواسته بود. پلیس امنیت بلژیک منو صدا زد، با هم دیگه صحبت کردیم. بعد در آخرش من ازشون پرسیدم خب چیکار میکنید؟ دستگیر میکنید؟ استعداد میکنید؟ خندیدن، گفتن نه این کارو نمیکنید. گفتم چرا این کارو نمیکنید؟ گفتن که ما میدونیم که جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه و چی میخواد. بعد من یه سوال دیگه ازش پرسیدم، گفتم که این درکی که شما بهش رسیدین فقط مربوط به بلژیک چون من اینجا زندگی میکنم، شهروند اینجا هستم، یا نه این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه؟ یه نکته ای رو میخواستم بینندگان بدونن و جمهوری اسلامی که پلیس امنیت بلژیک به من گفت اگر پلیس انترپول به اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته باور داشت، شما نمیتونستید پاتون رو به هیچ فرودگاهی بذارید و از هیچ فرودگاهی خارج بشید. پس از اینجا من این رو اعلام میکنم که این ادعاهای جمهوری اسلامی هیچ وجه قانونی و بین المللی و حقوقی نداره. یک سری اتهامات واهی است، فقط برای آلوده کردن جو داره این کارو. و اما جواب سوال شما، جمهوری اسلامی از هر طرف کم آورده، یعنی هم به لحاظ رهبری و مدیریت این چند پارگی داخلی، اعتراضات، مشکلاتی که وجود داشت داره برای خود رژیم، در درون رژیم، در سطح منطقه ای و به ویژه در سطح منطقه ای، الان آمریکا و اسرائیل به طوری عمل کردن که دارن واقعا دست و پاهای جمهوری اسلامی رو قطع میکنن و جمهوری اسلامی رو آجواس میکنن، از لبنان گرفته تا عراق با این پاکسازی که کردن، و یمن هم داره شروع میشه. به همین دلیل جمهوری اسلامی در چنین موقعی که اون آستانه ضعفش به حد اکثر میرسه، به یک چنین بازی های کثیفی برای دیوونگی برخورد با مسائل داخلش نیاز داره، و دیوار کوتاه‌تر از کردستان و کرد هم وجود نداره، وگرنه این لیستی که پخش شده، اولا این لیست خودش معنای چنگولی داره، چون افرادی در اون لیست هستن که اصلا به لحاظ تجربه سیاسی یا میزان خطری یا میزان مبارزه‌ای که علیه جمهوری اسلامی هستن همه با هم دیگه برابر نیستن. دوم این که به نظر من میخواد که یک نوع تفرقه، یک نوع دودلی، یک نوع خانش پراکنده و بساب نامیزانی رو در بین افکار عمومی به ویژه سیاسیون در رابطه با سیاسیون ایجاد بکنه. مسئله دیگر اینه که به نظر من این لیستی که جمهوری اسلامی در این لحظه الان پخش کرده، اتفاقا یک پرده است، یک کاور، یک پوشش، یک ماسکیه که میخواد ازش استفاده بکنه که برنامه‌های دیگه اجرا بکنه. تقریبا شروع هم کرده. برمیگردم به جنبش کردستان که بهشان اشاره شد. جنبش کردستان در این سطح، در این سایز، در این ظرفیت حل نخواهد شد، نه تمام خواهد شد، نه حل خواهد شد.
0: بسیار.
2: نه با کشتن و کشتار و به حساب ترور رهبری یا افراد یا 30 نفر یا 50 نفر حل خاموش خواهد شد و نه حل هم خواهد شد با ترور.
0: به
2: همین دلیل باید
0: آقای آهنگری یه نکته دیگر هم من بپرسم. اشاره کردید به اینکه خب بر اساس تجربه شخصیتون پلیس بلژیک گفت که این مسئله رو درک میکنه، اما پس از اینکه احکامی علیه برخی از روزنامه‌نگاران هم صادر شده بود، همکاران ما میگفتن که FBI آمریکا به اونها گفته که در برخی از کشورها، خصوصا کشورهایی که روابط نزدیکتری با جمهوری اسلامی دارند، ممکنه همین در حقیقت اعلان قرمز اینترپول یک دام باشه و بتونه طرف رو درگیر کنه، فرد رو درگیر کنه بدون هیچ جرم واقعی او رو کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی، حتی برخی از کشورهای آمریکای لاتین مسترد کنن بر اساس اون چیزی که واقعا وجود داره. این رو باید من فقط به عنوان یک داخل پرانتزی عرض کنم، از نقل قولی از یک فردی از همکاران سابقمون در صدای آمریکا که این مسئله رو عیناً پشت سر گذاشته بود. آقای مدرس، ببینید مسئله همینجاست. اصلی ترین نکته‌ای که خانم برادوستان بهش اشاره کردند باز در فرمایشش شد اینه که همزمانی این اتفاق با اون چیزی که در جریانه، یعنی مذاکرات با آمریکا، نگرانی ها رو بهش دامن میزد. همزمان با مذاکرات آمریکا موجی از فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا همزمان با سرکوب داخلی افزایش پیدا کرده. وقتی این قطعات پازل رو کنار هم به عنوان یک تحلیلگر میذارید چه دستگیرتون میشه؟
3: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان عزیزتون. ما باید نگاه کنیم به یک رویه‌ای که جمهوری اسلامی از خودش ارائه داده. جمهوری اسلامی در این 47 سال هر جا با مشکل ضعف شدید داخلی سیاسی روبرو شده، هر جا با این تصویر روبرو شده که این امکان رو نداره که بتونه سرکوب‌ها رو اونطوری که میخواد پیش نبره، هر جا با یک آینده نامطمئن‌تر از همیشه روبرو شده، جمهوری اسلامی دست به دو کار زده. در بعد داخلی سرکوب رو به شکل اعدام یا قتل حکومتی افزایش داده و این ماشین اعدام رو فعال تر کرده برای اینکه بتونه به نوعی ترس رو در جامعه نهادی کنه، و در خارج از کشور اومده دست زده به ترورهای فرامرزی. این دو عنصر ثابت از الگوی رفتاری خصمانه جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف. حالا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آمار اعدام ها خصوصا از جنگ 12 روزه به این سمت به طور وحشتناک سهمگینی افزایش پیدا کرده در ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان کارش به یک جایی رسیده که افرادی رو که در عرض چند ماه محاکمه شدن داره اعدام میکنه، در کنارش زندانیانی که 17-18 نزدیک 2 دهه از عمرشون رو در زندان گذروندن، اونها رو هم داره اعدام میکنه. چرا؟ برای اینکه بتونه آمار اعدام ها رو ببره بالاتر، برای اینکه ترس رو نهادی نکنه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی این هستش که بخواد یا دست بزنه به ترورهای فرامرزی. ببینید این لیستی که از 37 نفر از رهبران و فعالین کرد منتشر شد، توسط جمهوری اسلامی چندین هدف رو دنبال میکنه. خب مشخصه که کشورهای اروپایی هرگز نمیان این افراد رو به جمهوری اسلامی تحویل بدن. پس این رو در چه قامتی باید تفسیر و تعویل کرد؟ در این قامت که این در نهایت یک پیشاگاهیه که این جمهوری اسلامی داره به نوعی تهدید میکنه امنیت ملی این کشورها رو، که بهشون میگه ببینید ما برای این افراد دادگاه‌های غیابی برگزار کردیم، این افراد حکمشون هم صادر شده، شما اگه اینها رو به ما پس دادید، اگه ندادید و ما اینها رو در خاک شما ترور کردیم، اون وقتی که بدونید که ما از قبل حرفمون به شما زده بودیم. و این وقتی بهش نگاه میکنیم در چارچوب این که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو هم اومده به عنوان یک ارگان تروریستی به درستی به رسمیت شناخته، کمی داستان رو پیچیده تر خواهد کرد اینجا، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان دیگه عملا چیزی نداره که تو اروپا بخواد از دست بده، و این جمهوری اسلامی رو به مراتب خطرناکتر میکنه از رویه هایی که پیش از این میتونست داشته باشه، برای اینکه میتونه بیاد اون شدت اهرم فشارهایی که ایجاد میکنه رو افزایش بده. از سمت دیگه کار دیگه‌ای که جمهوری اسلامی میکنه با به عمد خارج نگه داشتن تعدادی از اسامی فعالین و رهبران کرد از این لیست داره همزمان سعی میکنه که نوعی انشقاق در فضای سیاسی کردستان ایران ایجاد کنه، داره سعی میکنه نوعی تشتت ایجاد کنه، برای اینکه چرا اسم این فرد بود اسم این فرد نبود، یا موضوعی که آقای آهنگری به درستی به اون اشاره کردن، واقعیتی که وجود داره اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک تلورانس ثابتی بین موقعیت افرادی که اسمشون توی این لیست اومده تا این لحظه وجود نداره. رویه های کلی که ما باش روبرو از سمت جمهوری اسلامی این دو رویه است. و فقط اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی اینجا دنبال یک برد روایت هم هست و اینجا مردم ایران خیلی حواسشون باید به این نکته و این نکته جمع باشه، برای اینکه اگر این بحث پیش بیاد که مردم ایران علارغم صحبت‌های همیشه بخوان پشت هممیهنان کرد رو خالی کنن و بگن این افراد به خودتون مربوطن، دغدغه ما نیستن، مسئله ما نیستن، جمهوری اسلامی تونسته جنگ روایت رو اینجا ببره به خاطر اینکه تونسته دیگری سازی امنیت کنه.
0: بسیار خوب. خانم دکتر، اشاره کردید به موضوع داخل کردستان، اشاره کردید به حوادثی که این چند روز در کردستان اتفاق افتاده، علل خصوص درگیری های دیشب در دو شهر مرزی کشورمون، سردشت و پیرانشهر، کشته شدن 11 شهروند و اون هم استفاده از ادوات سنگین نظامی، یعنی توپ بردن، تانک بردن، نفربرهای زرهی بردن برای سرکوب چند نفر که در نهایت اگر مسلح بوده باشن مثلا دو تا کلاشینکوف همراهشون بوده. این رزم نابرابر بین نیروهای سپاه پاسداران و فعالیت امنیتی و سرکوب شدید نظامی در این منطقه چه مسائلی رو روشن می‌کنه؟ تحلیلتون از این شرایط چیه؟
1: اجازه بدید ابتدا مخالفتم رو با هر دو مهمان در مورد موضوع اسمها رو بگم. چرا مخالفم این که این باعث انشقاق بین کردها میشه یا اختلافات داخلی ایجاد میکنه؟ مخالفم چرا این که برعکس این به نظر من یک نکته مثبتی که علیه خود جمهوری اسلامی میشه استفاده کرد و در مورد صحبت کرد. وقتی که جمهوری اسلامی لیستی گذاشته از فعالان، روزنامه‌نگاران با احزاب کل، یعنی نشون میده که فقط این که شما مبارزه مسلحانه میکنید یا رهبر احزاب هستید موضوع نیست که شما در لیست ترور جمهوری اسلامی قرار میگیرید. و وقتی که فقط یک روزنامه نگار هستی یا یک فعالی هستی که خطر آنچنانی ممکن برای جمهوری اسلامی نداشته باشید، ولی همین که فعال هستید و همین که یک شناسنامه ای دارید و همین که مخالف جمهوری اسلامی هستید، این باعث میشه شما در لیست ترور قرار بگیرید و کنار رهبران احزاب قرار بگیرید، که این نه تنها برای خود جمهوری اسلامی مشکل سازه، وقتی که چنین اسامی رو با هم میاره در خود اروپایی ها هم، در کشور اروپایی هم وقتی که با چنین لیستی روبرو میشن میبینن که هر شخص عادی، هر شهروند عادی که حتی ممکنه به خاطر یک پست در شبکه اجتماعی اسمش در لیست ترور قرار بگیره، این نشون میده که چقدر این دادگاه‌هایی که جمهوری اسلامی داره میگه در دادگاه‌های غیابی اینها محکوم شدن، چقدر این محکومیت میتونه غیر قانونیه و چقدر میشه به این اسناد اتکا کرد و چقدر این مضحکه که جمهوری اسلامی چنین دادگاهی رو اجرا میکنه. و از نظر حقوقی اگه بخوام در داخل اروپا هم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه وقتی که تجربه و شناسنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره در دادگاه های بین المللی و در سازمان های بین المللی، ببخشید نه دادگاه های بین المللی، از نظر حقوقی نمیخوام اشتباه بکنم، در سازمان های بین المللی و در افکار عمومی بین المللی، جمهوری اسلامی یک حکومتی که بدون حتی محاکمه چند روزه، محاکمه ای که بیشتر در محاکمه های نظامی انجام میشه، میاد یک معترض رو اعدام میکنه. چنین حکومتی نمیتونه دم از حقوق و قانون بزنه و اگر بخواد اجرا کنه و بخواد چنین قانونی رو، تروری رو بگه خب من دادگاه من تصمیم گرفته و این شخص محکومه و من میام در داخل اروپا، اینجا سقف حقوقی اجازه نمیده، نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کشوری نمیتونه.
0: خانم دکتر ولی کردن، عذرخواهی میکنم خانم دکتر، این کارو کردن بارها این کارو تکرار کردن و بعد معذرت میخوام میپرسم، ولی اروپایی هم سکوت کردن، یعنی زمانی بوده که اروپایی ها به خاطر مذاکرات در دولت آقای خاتمی حاضر شدن چشم‌پوشی کنن، اگر میکنوسی اتفاق نمیافتاد، اگر اون پرونده فجیع رخ نمیداد که کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو خارج کنن، چشم‌پوشی در روی ترور آقای دکتر رحمان عبدالرحمن قاسملو، چشم‌پوشی در روی ترور دکتر بورمن، چشم‌پوشی در آقای بختیار، چشم‌پوشی در فریدون فرخزاد که اصلا تفلک در این شمار نیومد آمد چون فقط یک شومن بود، یک روزنامه‌نگار بود، یک فعال فرهنگی بود. واقعیت اینه که این اتفاق افتاد. یه دقیقه من اجازه بدید که از آقای مدرس هم که شما بهشون این اعتراض رو وارد دونستید بخوام اگر پاسخ
1: من حرفمو تموم نکردم
0: در 30 ثانیه اگر ممکنه.
1: بله اینو شما دولیس تروره از نظر حقوقی نمیشه گفت، چون که من اومدم تو کشور شما اینو از نظر حقوقی کشور خودم اجرا کردم. این سقف حقوقی مکانی و زمانی که در مورد مبانی حقوقدان دارم در مورد صحبت میکنم جمهوری اسلامی اینجا محکوم میشه. حالا اجرا کردن کشورهای اروپایی پایبند بودن جریان دیگری است، موضوع دیگری است، ولی از نظر حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام
0: بده. بسیار خب، برمیگردم دوباره بهتون خیلی کوتاه. آقای اسم یادم رفت، آقای مدرس عزیز خیلی معذرت میخوام، این کم کم نشانه های آلزایمر برای منه، ولی خواهش میکنم، تمنا میکنم خیلی کوتاه پاسخ خانم دکتر رو بدید اگر ممکنه.
3: ببینید واقعیتی که وجود داره اون چه که خانم دکتر برادوس میفرمایند با اون چه که من گفتم تضادی با هم نداره لزوما. ایشون دارن به یک بخش از این لیست اشاره میکنن و اتفاقا اشارهشون هم اشاره درستیه، یعنی داره نشون میده که به عنوان مثال روزنامه‌نگاری که داره فعالیت تحقیقی میکنه در سازمان حقوق بشری هنگاو به اون بندازی یک دبیر کل کرد برای جمهوری اسلامی حساسیت زا و ترس آفرینه. خب این یک بود ماجراست، ولی هیچ وقت نباید از این غافل شد. جمهوری اسلامی قوی ترین سلاحی که در دست داره دیس اینفورمیشنه. جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد روایت رو کنترل کنه و اصلا و ابدا نمیشه از این کنترل و تولید روایت جمهوری اسلامی که سعی خواهد کرد بین مرکز و پیرامون تشتت ایجاد کنه، که سعی خواهد کرد در میان حتی جامعه کردستان ایران تشتت ایجاد کنه غافل شد.
0: خواهیم دکتر بگردم به شما، خواهیم برای دوست نکته همین نکته همین سوالی که کردم بعد این اتفاقاتی که داره میفته تحلیلتون چیه در کردستان؟
1: ببینید منطقه، چون که منطقه کردستان از بعد 1978 منطقه ملیتریز، منطقه نظامیه، این منطقه و به خاطر دو سه تا مورد هست چون این منطقه مهمه. اول اینکه گفتم از اون سال تا الان این منطقه نظامیه، از نظر جغرافیایی در شمال در غرب کشور و نزدیک به مرزهای عراق، نزدیک به اثر مودای فاصله جغرافیایی هم فاصله موشک‌ها پهپادهایی که پرتاب میشه به طرف اسرائیل به هر کشوری، این منطقه نزدیکتری هم هست. نظر جوپولاتی خیلی مهمیه این منطقه. و مورد سوم مسئله مهمتر مورد این که این منطقه کاملا خارج از کنترل جمهوری اسلامی از نظر جمعیتی هست. جمعیتی که میلیون ها نفری که کردن تو اون قسمت هستن هیچ وقت با جمهوری اسلامی آشتی بین این دو اکثر نبوده. در نتیجه منطقه‌ای که راحت میتونه از دست جمهوری اسلامی کنترلش خارج بشه، اگر احزاب کرد وارد بشن هم جمعیت رو با خودشون دارن، هم از نظر نظامی سازمان‌های نظامی رو دارن. پس این منطقه همیشه یک منطقه‌ای که جمهوری اسلامی به عنوان منطقه‌ای داره در نظر میگیره که منطقه جنگیه. 4 دهه از یک منطقه جنگی داره. وجه دقت کرده باشید حتی اولین پایگاه موشکی هم در کرمانشاه ساخته شده. یا همین الان که مثلا گزارشایی که داریم در مورد جمهوری اسلامی داره در حین مذاکراتی که با آمریکا داره انجام میده، دوباره داره بازسازی می‌کنه مراکز موشکی و پهپادی خودشو. گزارش‌ها میدن که مناطقی که دوباره در غرب کشور هست، مناطقی که در کرمانشاه هست، دوباره تمام اون پایگاه ها رو بازسازی کرده، یعنی دوباره همون مناطقی هستن که از اونها حمله صورت خواهد گرفت اگر جنگی در آینده دوباره جنگی صورت بگیره. جمهوری اسلامی خودشو برای هم جنگ داره آماده میکنه، هم داره در روی مذاکره داره چانه زنی میکنه. و این نشون میده که این لشکرکشی دوباره به کردستان، چون که دیدیم در این جنگ هم حملاتی که از طرف آمریکا و اسرائیل صورت گرفت، بیشتر سوال این بود که چرا بیشتر در غرب کشور اسرائیل داره پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی رو میزنه، چرا بیشتر حملات رو اونجاست؟ جواب این بود که به خاطر اینکه اون منطقه بیشترین پیاده نظام سپاه رو داره، بیشترین پایگاه‌های نظامی رو داره. خب مطمئنا وقتی وارد جنگ میشی دشمنت همونجا رو میزنه که قدرت نظامی تو و تکیه‌گاه نظامی تو اونجاست. و اینجا بود که اون منطقه بسیار مهمیه و الان هم مهمه. ولی آیا سوال اینجاست که آیا هنوز هم جمهوری اسلامی تونسته اون کنترل رو روی منطقه غرب، منطقه کردستان، اون کنترل رو دوباره برگردونه؟ آیا سپاه هنوز هم قدرتی داره؟ اینجا به نظر من جواب خیره. جواب چرا من مطلقا میگم خیره؟ چون که بعد از درسته جمهوری اسلامی تونسته ممکنه از تو کرمانشاه تو قسمت ها بتونه پایگاه های موشکی و پهپادی خودش رو دوباره بازسازی کنه، ولی موضوعی که هست اون زدن اون پایگاه ها و اون نظم نظامی و سپاهی که در داخل منطقه بوده، اون نظم به هم خورده بسیار. و این نظم وابستگی داره به اون دیسنترالایز شده، یعنی این عملیات غیر متمرکز و فرماندهی غیر متمرکز سپاه پاسداران که در داخل کل کشوره، اون خود اون فرماندهی هنوز متمرکز نیست.
0: بسیار خوب.
1: و این جزئیات نظامی در موردش توضیح داد که چطور این
0: آقای آهنگری مسئله مهم اینجاست که وقتی که نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در حال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بودند، منطقه درگیر جنگ بود، نیروهای کرد تمایلی به ورود به خاک ایران پیدا نکردند. بحث‌های مختلفی در موردش هست. برخی‌ها گفتند تا تهران نمی‌رسیم، یک قتلگاه. بعضی‌ها گفتند به سمت ارومیه اگر بخوایم بریم می‌ریم. اینا رو شنیدید این روزها در رسانه‌ها. سوال مشخصا اینه که چرا در اون زمان فعالان سیاسی و فعالان نظامی کرد حاضر نشدن وارد خاک ایران شن؟ نیروهای کرد حاضر نشدن وارد خاک ایران شن؟ اما الان داره این اتفاق می‌افته و اینها هر چقدر محدود دارن این اقدامات رو انجام میدن.
2: ممنون از این پرسشتون. ببینید، ما باید از منظر وجود یک مسئله تاریخی به نام کرد به این سوال پاسخ بدیم. به نظر من مسئله کرد در خاورمیانه در سایز و ظرفیت نه جمهوری اسلامی نه نخست وزیر این یا اون کشور همسایه است. اگر واقعا جامعه جهانی کمر همت ببنده برای حل این مسئله تاریخی، پس باید جواب و نقشه راه و راه حل هم در سطح جهانی با یک جهان بینی گسترده تر و عمیق تر بر پایه صلح و صلح پایدار در خاورمیانه و حل این مسئله به صورت دائمی حل بشه، وگرنه این رو من فکر نمی کنم که در سایه جمهوری اسلامی باشه که با حملات و ترور و این بر و این مسائل بخواد این مسئله کرد رو حل بکنه. مسئله دوم که برمیگرده به این وقایع و دوبل استانداردهایی که ما از جمهوری اسلامی می‌بینیم، دقیقاً به اون چیزی برمیگرده که من اینجا زاویه دیدم و با خانه برادرست اعلام بکنم. ببینید، حتی در نوع برخورد با احزاب کردستان ایران جمهوری اسلامی یه حالت دوبل استاندارد داره. مثلا میاد یکی دو تا حزب رو روزانه بمباران میکنه، پهپاد باران میکنه، موشک باران میکنه، ولی یک حزب دیگر رو به حسابی یه دونه نارنجک هم به طرفش شدیق نمیکنه، یه گلوله هم شدیق نمیکنه، با اینکه مثلا به قول کارشناس و به حساب خبرنگار بی بی سی که اگر تند داد بزنن یا صحبت بکنن صداشون رو مثلا اون پایگاه جمهوری اسلامی میشنوه. از سوی دیگر در چنین وقتی که آقای جناب مصطفی هجری میاد با صدای آمریکا در برنامه میدان در رابطه با مسئله کرد به صورت مسالمت‌آمیز صحبت میکنه، اما به یک پاسگاه حمله میشه و سرباز وظیفه کشته میشه. از سوی دیگر میان یک لیست رو اعلام میکنن که هیچ توازنی درش وجود نداره و به نظر من برخلاف نظر خانم برادوس این یک کاوریز، یک بازی مرکبی است که میخوان خیلی کارهای بدتر از این رو حتی فراتر از این لیست رو هم انجام بدن. تمام اینها به من میگه که جمهوری اسلامی برمیگردن به اون نقطه کلیدی جناب مدرس که کم آورده در بحث بیوید امنیت داخلی که اخیراً آقای قالیباف هم دیگه حوارش
0: خب اینقدر همینجا نگه داریم. بذارید این مخالفتی که به خانم دکتر برادوس کردید، خانم برادوس 30 ثانیه اگر پاسخی هست در دفاع از نظریه که مطرح فرمودید.
1: من دقیقا نمیدونم منظورشون از اختلاف نظر کجا بود. احزاب کرد رو جمهوری اسلامی هر به احزاب کرد حمله میکنه بر حسب اون هدفی که داره، در هر حمله‌ای که انجام میده فشار به دولت عراق بوده حمله کرده، فشار به دولت اقلیم بوده حمله کرده، به پایگاه‌ها حمله کرده، وقتی که ضعیف بوده به احزاب کرد حمله کرده. اگر منظورشون حزب خاصیه که در مورد گزارش یک خبرنگار دیگه صحبت می‌کنم، من در مورد این کامنتی ندارم. خب خود اون احزاب باید جواب این کامنتو بدن که کار من نیست.
0: بسیار خوب. آقای آهنگری عزیز، میخوام از مسئلتون خواهش کنم به سوال من بپردازیم. چه درایتی است که در زمان جنگ 40 روزه اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران کردها وارد نشدند، الان خبرگزاری ها میگن هر آینه منتظرند که گروه های مسلح کردی به بخشایی از غرب کشور ورود کنند؟ خبرگزاری داخلی این حرف رو میزنن، البته خبرگزاری ها و کانال های تلگرامی نزدیک به سپاهی خبر رو منتشر کردن.
2: بله میخواستم به اینجا برسم که اگر واقعا مسئله کرد رو عموم مردم ایران که جناب مدرسم به مدرسم به یه مورد جنگ روایت اشاره کردن، اگر عموم مردم ایران این همراهی رو بکنن و کردستان رو از خودشون بدونن، این درد و این مسئله رو مسئله خودشون بدونن و واقعا همت بکنن، به ویژه جامعه سیاسی ایرانی، به ویژه اپوزیسیون، حالا که اونایی که در داخل کشور هستن، در داخل زندان هم هستن، چه اونایی که در خارج از کشور هستن، این همراهی رو بکنن، این درک از این درد مشترک ایجاد بشه، اون موقع راه حل هم همگانی در خواهد شد، هم باردر خواهد شد. در غیر این صورت به نظر من تا زمانی که درک مشترک از این درد و مسئله تاریخی به وجود نیاد، کردستان به تنهایی نمیتونه اقدام بکنه، کردستان نمیتونه به تنهایی وارد چنین فضا و عملیاتی بشه که اون هزینه رو چندین برابر بکنه بر مردم کردستان با وضعیت اقتصادی و حساب معیشتی که وجود داره. ولی الان اگر واقعا جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل و همپیمانان
0: اینو تکرار داریم میکنیم، این حرفا رو آقای فرصت کوتاهی داریم، این حرفا داره تکرار میشه، مشخصا جواب سوال رو میگفتم، چه تدبیری هست که الان اقداماتی داره صورت میگیره ولی در اون زمان یک سکوت در عمل بود؟
2: من الان اقدام جدی و گسترده و پلانمندی رو در رابطه با کردها نسبت به جمهوری اسلامی نمیبینم. اگر اقداماتی هم انجام شده، فارغ از اون چند شهیدی که حزب دموکرات پیشمرگه‌هاشون اصلا در درگیری شهید نشدن، یعنی در کمین افتادن، به غیر از اون هر اقدام دیگه ای شده، به نظر من فارغ از اون نقشه راهی است که شما دارین در رابطش باش صحبت میکنید و از من سوال میکنید. من فکر نمیکنم که احزاب کردستان ایران فعلا وارد چنین فازی شده باشن که بخوان وارد یک جنگ جبهه‌ای با جمهوری اسلامی بشن، مگر اینکه یک پشتیبانی و یک توافق امنیتی و لوجستیکی جدی به صورت منطقه‌ای و به ویژه آمریکا و اسرائیل در پشت سر این توافق باشه.
0: آقای مدرس، آقای آهنگ یعنی میگن که هیچ اتفاق جدی نیست، این چیزی که داره اتفاق میفته نرم طبیعی برخی از درگیری هایی است که در این منطقه که گفتن هم خانم برادوس اشاره کردن هم خودشون اشاره کردن که یک منطقه جنگی محسوب میشده برای سالها برای جمهوری اسلامی.
1: من نگفتم نرم طبیعی ها، نرم طبیعی نیست، من مخالف این حرفم که این نرم طبیعی باشه، برمیگرده به
0: نرم رویداد هایی است که اتفاق افتاده. خیلی متشکرم از اصلاحتون خانم دکتر. آقای مدرس، مشخصا میخوام بدونم که اگر این نیست، آیا یک جنگ روایت دوباره است که جمهوری اسلامی به راه انداخته برای داغ کردن موضوع در این سمت و سرپوش گذاشتن روی موضوعات دیگری در جای دیگه؟
3: برای جمهوری اسلامی الان ایجاد یک سرکوب داخلی گسترده، برای جمهوری اسلامی الان یک حکم جهاد دوم علیه کردستان یک نعمت خواهد بود، برای اینکه به جمهوری اسلامی به اون باور بیمار خودش کمک خواهد کرد که به نوعی بتونه یک بسیج و یک اجماع اجتماعی بخواد بیاد ایجاد کنه و بتونه قدرت سرکوب اون چی که هنوز براش باقی مونده رو به رخ بکشه. برای همین من به شدت بیم دارم از این گزارش هایی که رسانه های نزدیک به سپاه تروریستی پاسداران و سایر اونها دارن منتشر میکنن، مبنی بر این که قرار احزاب کردستان ایران فعالیتی رو انجام بدن و برنامه ای رو علیه سپاه پاسداران بخوان انجام بدن یا علیه جمهوری اسلامی بخوان انجام بدن یا بخوان ورود کنن، برای اینکه این دقیقاً میتونه پیش زمینه یک قتل عام گسترده در کردستان ایران باشه، این رو نباید به هیچ عنوان فراموش کرد. و از سمت دیگه یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که به عنوان مثال در درگیری دیشب بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان و نیروهای سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران، یه چیزی ما نباید فراموش کنیم، هر کدوم از نیروهای مسلح احزاب کردستان ایران یک مودوس اوپراندای یا یک رویکرد و نحوه عملیاتی خاص خودشون رو دارن، یک رولز آف انگیجمنت یا قواعد درگیری رو دارن که با اون پیش رفتن. اتفاقی که دیشب افتاده این بوده که اون پیشمرگه ها آتش نگشودن به روی نیروهای امنیتی، شروع کننده نبودن، در تله امنیتی سپاه پاسداران افتادن، چون پیشمرگه ها بین ایران و بین اقلیم کردستان عراق دائما در حال رفت آمد هستن. وقتی که این اتفاق میفته جمهوری اسلامی میاد روایت رو اینجوری کنترل میکنه که نگاه کنید اینها دارن آماده میشن که بخوان ورود کنن و این روایت متاسفانه میتونه پیش زمینه یک قتل عام بسیار گسترده باشه.
0: خانم برادوس، یه بار دیگه به شما برگردم. نکته بسیار مهمی است. میخوام نظر شما رو هم دقیقاً در این زمینه بدونم. تحلیل شرایطی که در منطقه هست، نقشی که ترکیه بازی کرده، میدونیم پیش از این هم گفته میشد که ترکیه در این زمینه مخالف بوده با نظر آمریکا برای کمک گرفتن از نیروهای کرد. الان هم میدونیم که ترکیه حتی بیشتر از جمهوری اسلامی، اگر کمتر نه، اگر بیشتر نه، حداقل در حد جمهوری اسلامی دشمن هر گونه استقلال سیاسی در محدوده کردستان، حتی در عراق هست. اگر وقتی اینها رو کنار هم میذارید، با توجه به شخصیت آقای اردوغان، فکر میکنید تحلیل این شرایط بحران چیه؟
1: حالا متأسفانه دوباره باید مخالف باشم با نظر مهمانان در مورد این شهید شدن پیشمرگه‌ها و گریله‌ها و در مورد اینکه این اوضاع چگونه خواهد بود. ببینید، وقتی که ما در جنگ قبل از جنگ 40 روزه در مورد این صحبت کردیم که احزاب کرد، بارها هم خود رهبران کرد گفتن که نیروهای پیشمرگه ما بیشتر در داخل خود مردم کردستان هستن، و اگر شما دارید پایگاه‌ها یا کمپ‌های خالی از سکنه رو و فقط زنان و بچگانی رو دارید هدف قرار میدید، اونها کسانی نیستن که میخوان با شما بجنگن. کسانی که میخوان با شما بجنگن در داخل هستن، و این چیزی که بارها هم شنیدی. و نیروها فقط کسانی نیستن که پیشمرگایی هستن که خب بین مرز بین دو تا مرز کردستان بزرگ رفت آمد میکنن. اینا نیروهایی هستن که در داخل، چون که ببینید اول صحبت هم همین بود، پیشمرگه کسی نیست که دنبال فان بیاد یا دنبال مقام بیاد یا یک لحظه اومده اپوزیسیون شده، یک لحظه با جمهوری اسلامی کار کرده، الان چهره عوض کرده میخواد اپوزیسیون بشه. پیشمرگه کسی که از روز اول تصمیمشو گرفته و داره میجنگه، و این در کردستان برای همین تاریخ و توضیح دادم 100 ساله رو، چیز جدیدی نیست که بخوام برای منافعی نیومدن، برای هدفی اومدن و جانشون رو برای اون هدف میذارن. وقتی چنین حالا برگردیم به خود عملیات، وقتی چنین عملیات صورت میگیره در داخل خاکی که جمهوری اسلامی داره کنترل میکنه، این یه دو تا پیام داره. اول اینکه این نشون میده جمهوری اسلامی تمام تصرف و کنترل رو نداره. از نظر امنیتی هر لحظه مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، کردهایی که ما خب در لفظ دیکشنری یا در کردی بهشون میگن جاش، یعنی کسانی که خائن بهشون گفته میشه، این لفظی که استفاده میشه در ادبیات کردی مبارزه کردها، این کسان رو احزاب میرن یا گروهایی که میرن اینها رو میکشن. اینها پیامهای امنیتی و سیاسی داره، و پیامها اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه حمایت امنیت این اشخاصی که باهاش همکاری کردن در داخل کردستان حفظ کنه. برای همینم هم هست این عملیات ها شاید اینجوری همیشه تحلیل کرد که این عملیات ها اهمیتش در اینه که جمهوری اسلامی تمام امنیت کردستان رو در دست نداره و ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده، و نشون میده افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن ترس این که را داشته باشن که ممکنه هر شبی هر روزی از طرف نیروهای مبارز کشته بشن، به عنوان کسانی که همدست سپاه هستن و خود سپاه جمهوری اسلامی هستن و خود سپاهیان هم که در کردستان هستن جانشان در امان نیست. پس این یک از نظر امنیتی و از نظر نظامی و سیاسی میشه این موضوع رو تحلیل کرد، نه اینکه ساده رد بشیم بگیم خب به کمینشون افتادن یا این قضیه رو اینجوری دید. و در مورد ترکیه، به خاطر اینکه خب موضوعات وقتی که در مورد کردها صحبت میکنیم، چون که کردها فقط در کردستان ایران نیستن، کردها در پارچه‌های دیگه هستن، وقتی میگیم کردستان بزرگ، خب اون قسمت کردستان میگیره که بیش از 40 میلیون نفر توش زندگی میکنن و همشون وابستهن به هم دیگه، و هر حرکت و سیاستی در هر یک از این کشورها بر کشورهای دیگه هم تاثیر داره، و سیاستی که اردوغان و ترکیه داره خب اینجا بیشتر بولتر میشه، چون که قسمت بزرگی از جمعیت کردها زیر کنترل ترکیه هستن. ولی به نظر من اینجا نقشی که ترکیه بازی میکنه، در برنامه قبلی هم در موردش اگه اشتباه نکنم در برنامه شما به توضیح دادم که موضوع کردها در ایران موضوع اولویت اردوغان نیست، اولویت اردوغان موضوع دیگری هستن که خیلی هم خوب نفوذ کرده و داره در موردش کار میکنه. ولی در مورد رابطه اردوغان با ترامپ و بخواد از کارت کردها، من اینجا این اخبار رو زیاد، چون که خبرهایی که میان بیرون خبرهایی هستن که نیروهای امنیتی میخوان ما بشنویم، میخوایم رو این مانور خبری بره. حالا باید دید که چرا چنین خبری رو در چنین مقطعی به خبرنگارا گفته شد از طرف مقامهای امنیتی اسرائیلی. به نظرم اینجا بعضی از مسئولان چه در واشنگتن چه در اسرائیل چه در منطقه خواستن که شانه خالی کنن از اشتباهاتی که انجام دادن یا از موضوعاتی که وجود داشته، خواستن اینجا یک نفر، همونطور که جمهوری اسلامی میخواد یکی رو قربانی کنه یا حمله کنه، ضعیف باشه به کورتا حمله میکنه. اینا هم خواستن کورتا رو به عنوان اکت دیگه در نظر بگیرن. ولی آخرین حرفم اینه که به نظر من همین که کورتا در جنگ 40 روزه با اسرائیل و آمریکا هم نشون وارد عملیات نشدن و الان خودشون عملیات خودشون دارن، این نشون میده که کورتا منتظر یه اکتر خارجی نیستن که براشون حکومت رو تغییر بده، اونها رو به قدرت برسونه. اونها خودشونن که تصمیم میگیرن بر حسب تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی و سیاسی و امکاناتی که دارن در چه مقطعی وارد عملیات بشن و در چه مقطعی چه عملیات رو انجام بدن. برای همین هم هست اگر اتحاد آمریکا هم با ایران مذاکره کنه به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی نمیتونه موضوع کورتا رو با روابطش با آمریکا به پایان برسونه. اینها موضوعات مجزا و
0: مدرس عزیز با شما مخالفت کردن. خانم برادوس اگر نکته هست در 30 ثانیه پاسخ بدید، من سوال بعدی رو از آقای آهنگری بپرسم.
3: نه ببینید، دوباره باز میگم مسئله ای که وجود داره خانم دکتر برادوس با یه حالت مطلق گرایانه، خب بحثی که من مطرح میکنم و ساده انگارانه میدونن، ولی واقعیتی که هست اینه که اینجا چند زاویه دید مختلفه، ایشون از یک زاویه دارن نگاه میکنن و اتفاقا درست میگن. این بحثی که من کاملا باهاشون موافقم، این بحثی که اصلا جنبش کردستان در پی این نبوده که نه تبدیل به اکتور خارجی بشه، نه تبدیل به نیروی نیابتی بشه و نه نیروی نیابتی بخواد برش کاری انجام بده، این رو من کاملا درک میکنم. ولی خب من از یک زاویه دید دیگه این نگاه و از اون زاویه دید دیگه خیلی باید حواسمون باشه به این مانورهایی که جمهوری اسلامی داره میده، چون این مانورها یک بار منجر شد به 28 مرداد 58 وقتی که خمینی حکم جهاد علیه کردستان رو داد. این چه که مهمه اینه که قتل عام دوباره ای رخ نده.
0: آقای آهنگری، همین نگرانی ها وقتی که در کنار میزان احکام صادره برای سایر مردم ایران قرار میگیره در شرایط کنونی بیشتر تشدید میشه. یعنی میبینیم که ماشین سرکوب به رغم تمام فشلی که در ساختار حکومت دیده میشه، ماشین سرکوب داره کار خودش رو به مثل ساعت دقیق و درست انجام میده در خدمت دیکتاتور. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی همه جاش رو تعطیل کرده و فعلا فقط ماشین سرکوبش رو در کنار دستگاه دیپلماسی برای گفتگوی کشنده و طولانی مدت با جمهوری اسلامی با آمریکا داره تیز میکنه و استفاده میکنه؟
2: نه ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی هم در امتداد یک خانش قدیمی نسبت به مسئله کرد داره عمل میکنه و کنش و با کنش نشون میده. یعنی وضعیتی رو که الان پیش آورده به نظر من قبلا هم بوده، در رژیم قبلی بوده و احتمالا در رژیم آینده هم اگر در بر همین پاشنه به چرخه وجود خواهد داشت. دلیلش هم اینه که عرض کردم در ظرفیت این رژیم، در ظرفیت این منتالیته نیست که این مسئله پیچیده و تاریخی رو بخواد به صورت مطالمه‌آمیز حل بکنه. من یک نکته خانه برادوس رو تایید بکنم و اونم این که این افراد در رفت و آمد نبودن بین اقلیم و کردستان، تشکیلات داخل بودن و دچار این درگیری شدن. و نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که چرا خود بنده این خبر رو کار کردم با اینکه مورد نقد اعضا و کوادر حزب دموکرات کردستان ایران قرار گرفتم. دلیلش این بود که در سطح جهانی به مینستریم تبدیل بشه و کشورها وزارت امور خارجه این کشورهایی که در اونجا ذکر شدن و به ویژه اینترپول و امنیستی اینترنشنال روی خط بیان و جوابی به جمهوری اسلامی بدن و ما بتونیم با از طریق مصاحبه ها یا فشاری که به اونها میاریم یک بیانیه، یک نقطه نظری از اونها بشنویم که حتما در رد درخواست جمهوری اسلامی هم خواهد بود. من به این دلیل روی این خبر من خودم شخصا کار کردم. اما در رابطه با آینده ایران و اوضاع کنونی و باید بگم که این سرکوب ها یا سرکوب کردستان یا بلوچستان یا هر جای دیگر ایران جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد. هرچند فکر میکنه داره یه بازی مرکب به حساب پیچیده رو داره پیچ میبره، به نظر من نه، در نهایت مردم ایران موفق خواهند شد و در اون جنگ روایت هایی که آقای مدرد اشاره کردن، مردم ایران ایران رو دوست دارن، آرامش رو دوست دارن، امنیت و صلح رو دوست دارن، رفاه رو دوست دارن و میدونن که این با هم دیگه به دست تمام مردم ایران محقق خواهد شد و در کنار کردستان خواهند ماند. و من تا حد زیادی مطمئنم که 28 مرداد در آینده ایران تکرار نخواهد شد، اگرچه افرادی بخوان بر سریر قدرت بنشینن، به کرسی قدرت بنشینن و بخوان کارهایی بکنن، اما به نظر من ایران دوستان این اجازه رو به این افراد در آینده هم نخواهند داد.
0: اما از این 28 مرداد که از 1332 تا همین حالا همچنان گرفتارشیم، این 28 مردادی که شما اشاره کردید 28 مرداد 1358 در حقیقت روزی که آقای خمینی همونجور که آقای مدرس هم گفتن حکم جهاد علیه کردستان صادر کرد و آقای چمران اگر باز اشتباه نکنم رفت و داستان و ماجرای پاوه و خیلی اتفاقای تلخ دیگری که در این منطقه از کشورمون در اون زمان خلخالی و امثال لهم. بفهمید خانم، بفهمید.
1: اجازه بدید در مورد همون بیسش همون جهاد خامنه‌ای علیه کردستان موضوعی بود. خودم من در مورد این تحقیق کردم در مورد روزنامه‌هایی که اون دوره چاپ شدن و اطلاعاتی که در مورد در داده‌هایی که اونجا جمع‌آوری کردم، جایی که جای تأسف بود و من در شبکه اجتماعی خودم در موردش نوشتم که در اون دوره به خاطر اینکه افکار جمهوری اسلامی بر مردم عادی خیلی تاثیر گذاشته بود و یک خب خامنه‌ای چنین فرمانی رو هم داده بود، شما وقتی گزارش‌ها رو می‌بینی می‌بینی دانشجوهایی از آلمان میرن به سفارت قطر، به سفارت‌های دیگه اعلام آمادگی میکنن که برای اعزام بشن عنوان نیرو برای جنگیدن با کردها، پرستارها، راننده‌های تاکسی، یعنی اشخاصی که اصلا هیچ ربطی به فعالیت نظامی هم ندارن، تمام اون کارکنان، پزشکان، یعنی از هر قشری از جامعه ایران رو که میبینی میبینی جمهوری اسلامی مردم رو دو شقه کرد، ایران رو دو شقه کرد، قسمتی کردستان و قسمتی تمام جامعه، اکثریت جامعه ایران علیه کردستان بس شدن و دنبال فتوای خمینی افتادن. و به نظرم چرا این موضوع مهم تونستم که اینجا بیام این موضوع طرح کنم، این وظیفه روشنفکران الان ایران را سنگین‌تر می‌کنه، روشنفکران غیر کرد ایران رو. چرا؟ چون که اگر در مقابل چنین گفتاری نایستیم و چنین گفتاری رو محکوم نکنیم از الان، نمیتونم مطلق بگم که ما چنین سانحه‌ای یا چنین فاجعه‌ای رو نخواهیم دید. این فاجعه به دست جمهوری اسلامی سخته که اجرا بشه، ولی به دست مخالفان جمهوری اسلامی که ممکن اجرا بشه. ترس من شکریای برادوس اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون گفتار خودش رو اجرا کنه، چون که مردم قتل عام دیما رو دیدن، 40,000 نفر، بیشتر 40,000 نفر رو دیدن چجوری جمهوری اسلامی قتل عام کرد. ولی آیا مخالفان جمهوری اسلامی به این درک رسیدن که در مقابل چنین گفتمانی باید حتما ایستاد و علیهش صحبت کرد؟ متاسفانه فعلا من این درک و فهم رو یا در این ایستادگی رو در مخالفان جمهوری اسلامی ندیدم، چون که اینجا کاملا واضح اسم بیارم، چون که دیگه از هیچ کسی پوشیده نیست و این رو باید واضح کرد. وقتی آقای پهلوی در استیتمنت یا بیانیه که دادن به احزاب کرد و به کردها حمله کردن، ندیدیم که اپوزیسیونی قوی یا صدای قوی بیاد و علیه چنین موضوعی بیسته و بگه شما حق ندارید جهاد اعلام کنید مثل خمینی اعلام کرد. و نبودن چنین اعتراضی در مقابل چنین حرفهایی که از رهبران اپوزیسیون حالا مخالف جمهوری اسلامی هستن، این باعث میشه که من یا اشخاصی که مثل من فکر میکنن این هنوز این امکان رو ببینن که در آینده کردستان ممکنه قتل عام بشه از طریق دولتی که بعد از جمهوری اسلامی به قدرت برسه، حالا یه دولت به شکل سپاهی باشه، به شکل مخالف پادشاهی خواهی باشه، به شکل هر شکلی که موجود خواهد بود. برای همین هم از من در اول صحبتام اینو تایید کردم که لازم این موضوعات بحث بشه و چه خوب که تلویزیون شما چنین کاری
0: کرد. بسیار خوب. آقای آهنگری یک دقیقه اگر ممکنه فرصت رو برای آقای مدرس دارم به شما میدم.
2: بچه من خیلی ممنون از شما و آقای مدرس. ببینید جنبش جنجیان آزادی یک نقطه به حساب بریک یا به حساب شکست یا اون برخورد بین دیدگاه قبلی و دیدگاه مدرن رو رقم زده. به نظر من دیگه ایران به قبل از جنبش جنجیان آزادی بر نخواهد گشت و ایرانی به اون مقطع قبل از این جنبش بر نخواهد گشت. و به نظر من در همچنان که ما در این خبر کار کردیم، یک ایران کردستان لازم کردستان رو در آغوش بگیره و این بهترین خاطر برای
0: امیدوارم امیدوارم حق با خوشبینی شما باشه تا محافظه کاری خانم برادوس. آقای مدرس دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یه جنبندی از بحثی که مطرح شد بهمون بدید خوشحال میشم.
3: من فقط دوست دارم با دو نکته جنبندی کنم. یکی این نکته که اصلا مفهوم پیشمرگه چیه، اینا کیان، چرا تو کردستان همچین نیرویی به وجود اومد؟ ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که پیشمرگه یک نیروی مرسنری یا مزدور نیست، پیشمرگی یک مکانیسم طبیعیه که در برخورد با صده ها نسل می‌کشی ستم برای بقا

0: کرد باشه، مرد صدای زن باشه، در پیرامون در مرکز این ساختارا شکل بگیره. ما چیزی شبیه این رو در دوران معاصر فقط در یک نقطه درخشانی داشتیم که بعد از قتل ژینا جریان زن زندگی آزادی در ایران شکل میگیره. اونجا این درده داشت مشترک میشد، اونجا بود که جمهوری اسلامی عقب نشست و اونه که جمهوری اسلامی هنوز داره شبها کابوسش رو میبینه.
1: خانم برادوست یک دقیقه برای شما باقی موند، باشالله با آقای برادوست.
2: به خاطر این که ببینید جنبش زن زندگی آزادی در مورد حقوقی بود که به نظر من در بخشای قسمت های خارج از کردستان ممکنه مفهومش درک متفاوتی به خودش گیره. وقتی در مورد جنبش زن زندگی آزادی در کردستان صحبت میشه، فقط موضوع زنها نبودن که در متاسفانه در بیشتر چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور در داخل از کشور در مورد زن زندگی آزادی وقتی صحبت شد، موضوع حقوق زنان بود، حجاب زنان بود. در کردستان بر پایه خواسته‌های سیاسی اجتماعی و تاریخی کردها بوده که چنین جنبشی به وجود اومده. برای همین هم هست یک جریان دیگه تندروی راست رادیکال ملیگرایی که اسم خودشون گذاشتن تونستن جریان رو جنبش زن زندگی آزادی رو به کجراه ببرن و علیه اون بیستن، چون که هنوز هم اون درد، اون فهم از درد مشترکی که باید وجود داشته باشه بین مرکز و کردستان به نظر من هنوز هم درست نشده. به خاطر اینکه وقتی که بحث از حقوق کردها شد، بیشتر اون پوزیشنی که از زن زندگی آزادی حمایت کردن کنار کشیدن، چون که موضوع حقوق کردها رو به عنوان تهدیدی که هنوز هم گفتمان جمهوری اسلامی گفتمان به کردی میگن زاله، یعنی هنوز هم دست بالا رو داره، باعث شده که هنوز اون درک مشترک به وجود نیاد از درکی که در کردستان هست و خاصه که در تهران.
1: از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون شکریہ برادوس، شاعر مدرس و کاوه آهنگری سپاسگزارم که وقتشون رو صرف شرکت در این گفتگو کردند. و از شما بینندگان صدای آمریکا هم به خاطر تماشای این برنامه تفسیر خبر صمیمانه سپاسگزارم. شبی آرام و آسوده براتون آرزو دارم. وقت خوش.